0: heldur þarf að einbeita sér að því að einfalda regluverk, halda aftur af gjaldskrám og sköttum og við þurfum að ryðja brautina fyrir nýja verðmætasköp.
1: Sagði Bjarni Benediktsson. Og þá að veðri, veður horfur að landinu til miðnættis annað kvöld, norðlæg eða breytileg 8-3-10 metra á sekundu og dálítil rigning eða súld, en úrkomi lítið sunnan heiða. Norðan 5-13 metrar á sekundu á morgun hvassast með austurströndinni. Skýjaða mestu norðalands og sumstar væta framötti degin léttir smá saman til sunnan og vestanlands. Fréttverðina sagðir í útvarpi klukkan 1, fréttalestri er lokið.
2: Þú ert að hlusta á Næturútvarp Rásar 2.

0: Sportrásin á Rás 2.
1: Sportrásin með Dodda litla alla sunnudaga á Rás 2. Hvað að gerast í íþróttaheiminum? Hvernig fór og hvað framunda? Sportrásin með Dodda á léttum nótum á Rás 2.
2: Rás 2.
3: Fyrst og fremst.
2: Við erum Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan eitt, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Donald Trump, bandaríkjaforseti, hefur undirritað forsetatilskipun þess efnis að tollar verði settir á innflutta dróna og drónavaruhluti. 100% innflutningstollar verða settir á ákveðnar tegundir, en það veltur á stærð þeirra og hvort þeir séu taldir ógn við þjóðaröryggi. Drónar sem eru 25 kíló að þyngd eða yfir og útbúnir hitamyndavélum eða eru með tengikví falla undir þann flokk. Minni drónar sem ekki eru taldir ógna þjóðaröryggi verða með 25% toll. Þá verða drónar og drónavaruhluti sem framleitir eru í Evrópusambandinu, Japan, Liechtenstein, Kóríu, Sviss og Taiwan með 10% toll. Bandaríkjaforseti hefur réttlætt þessa ákvörðun með vísan til þjóðaröryggis. Þá er vonast til þess að tollarnir hveti til innlendrar framleiðslu á drónum og varahlutum og dragi úr innflutningi frá erlendum framleiðendum. Ísraelska fyrirtækið Moroccan Oil hefur ákveða endurnýja ekki styrtarsamning sem við Eurovision söngvakeppni evrópska sjónvarpsstöðva. Norska ríkisútvarpi greini frá. Fyrirtækið sem framleiðir hár og húðvörur hefur verið aðal styrtaraðili keppninar í 6 ár. Fyrirtækið var stofnað í Tel Aviv í Ísrael árið 2003 og mikið af framleiðslunni fer fram í Ísrael þó höfustöðvara fyrirtækisins séu í Bandaríkjunum. Moroccan Oil hefur verið á sniðgöngulista vegna átakana á Gaza og því hefur styrtarsamningunum við Eurovision keppnina verið umdeildur. Næsta Eurovision keppnin verður haldin í borginni Burgas í Búlgaríu í maí á næsta ári. 70 manns voru skráð til leiks í Fossvogssundinu sem fór fram í kvöld. Sint er 1100 metra leið. Herdís Anna Þorvaldsdóttir, formaður Sund- og sjóbaðsfélags Reykjavíkur, segir þáttakendur á öllum aldri. Fólk allt frá 15 ára upp í áttrætt hafi tekið þátt. Ekki er kert vellaun, heldur er frekar litið á sundið sem áskorun. Þau fyrstu eru 20 mínútur að klára sundsbrettin. Og þá að veðri. Veður horfur á landinu til miðnættis í kvöld, hæg, norðlæg eða breytileg átt og dáleg til rigning eða súld, en úrkomi lítið sunnan heiða. Norðan 5 til 13 metra á sekundu í dag, hvassast með austurströndinni. Skýjaða mestu norðanlands og sem starf væta fram eftir degi, en léttir smám saman til sunnan og vestanlands. Hiti 5 til 10 stig á norður og austurlandi en alltaf 20 stigum syðra. Og horfur á landinu næstu daga, hægir vindar helgina með skúrum sunnalands en bjart með köflum fyrir norðan. Fréttaverðan er sagðar í útvarpi klukkan 2, fréttalestri er lokið.
0: Rás 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist á samt nýjustu fréttum. Þetta er Rás 2.
2: This is the beginning.

0: ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Um 500 ferðamenn voru fluttir burt frá ströndum Halki Díkískaga, nærri Þessalóniki og Grikklandi í gær, þegar skógareldar ógnuðu tveimur vinsælum ferðamannastöðum. Flytja varð ferðamennina burt á bátum því skógareldarnir nálguðust strendurnar. Sumir voru fluttir á nærliggjandi strendur og um 200 ferðamannana voru fluttir um borð í skip sem beði fyrir utan ferðamannastæðina. Um 200 slökkulismenn börðustu skógarelda og fór slökkvistarfið frambæði á jörðu niðri og úr flugvillum og þyrlum. Búið hann á stjórn og eldunum en tveir slökkulismenn slösuðust við störf. Þá þurftu íbúar og ferðamenn að yfirgefa bæin Lokva Rogonica fyrir sunnan borgina Split í Króatíu gær vegna skógarelda. Slökkviliðstjóri metur ástandið mjög alvarlegt og fleiri slökkvilið hafa verið kölluð út til að berjast við eldana. Ísraelska fyrirtækið Moroccan Oil hefur ákveða endun í ekki styrtarsamning sinn við Eurovision, söngvakeppni evróskara sjónvastöða. Norska ríkisútvarpi greinir frá. Fyrirtæki sem framlegir hár og húðvörur hefur verið aðal styrtaraðali keppninar í 6 ár. Fyrirtæki var stofnað í Tel Aviv í Ísrael 2003 og mikið af framleiðslunni fer fram í Ísrael þó svo að höfuðstöðar fyrirtækisins séu í Bandaríkjunum. Moroccan Oil hefur verið á sniðgöngulista vegna átakana og gas og því hefur styrta samningurum við Eurovision keppnina verið umdeildur. Spjótkastarinn Sindri Hrafn Guðmundsson kastaði sinni í úrslit á fjórða degi Evrópameistaramótsins í frjálsum íþróttum í dag. Hann kastaði lengst 79,21 metra og varð 11. í forkeppninni. 12 keppendur frá sæti í úrslitunum sem verða á laugardag. Sindri kastaði í A-riðli og var þar í 8. sæti. Hann þurfti því að bíða eftir B-riðlinum eftir að B-riðlinum leiki upp á að vita hvort það degði honum inn í úrslit. Hann segir það hafi verið stressandi að bíða eftir því að riðillinn kláraðist. Hann finni þó ekki fyrir pressu vegna úrslitakeppnarinnar.
2: Pressa, ég meina, það var bara líka sér að kasta spjókasti, hérna, spjótið eins langt sem maður getur. Ég meina, ég myndi ekki segja það sé einhver mikil pressa, sko, að bara mæta hafa gaman og bara bomba á það, sko.
1: Sagði Sindri Hrafn Guðmundsson. Og þá að veðri, veður horfur á landinu til miðnættis í kvöld, hæg norðlæg eða breytileg átt og dálítil rigning eða súld, en úrkomu lítið sunnan heiða. Norðan 5-13 metra á sekundi í dag hvassast með austurströndinni. Skýjaða mestur norðalands og sumstar væta fram eftir degi en léttir smám saman til sunnan og vestanlands. Hiti 5-10 stig á norður og austurlandi en alltaf 20 stigum syðra. Fréttverðina sagðar í útvarpi klukkan 5, fréttalestri er lokið.
0: Þú ert að hlusta á nætur útvarp Rásar 2, tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.

0: Við tökum sunnudaginn snemma á Rástvö og eigum notalega stund saman. Tónlist sem fer vel með fyrsta kaffibollanum og góðir gestir sem kíkja í heimsókn og deila sögu sinni. Hulda Geis fyrst á fætur sunnudaga frá klukkan 8 til 10 á Rástvö.
1: Fyrst og fremst með því.

0: Ríkisútvarpið frá 4 til 6 á Rás 2.
1: Þeir sem standa næst honum í viðskiptalífinu, þeir eru einkum að sækjast eftir auðæfum Grænlands í jörðu.
2: Já.
1: Sko það olíðinni og það góðmálbandi.
3: Þetta um 24 sölu þá á dag. Að meðaltala þá að taka helgadagana og frídagana alla inn í þetta sko.
4: Snæfyrir Sól okkar helsta vonastjarna í leiðinni. Vonandi verður honum með að top 16 í 200 metra skriðsundinu.
2: Æðislegur leikari. Já. Það hefði liðið mig hefði verið að sagt þetta.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Orrustu þotur skutu niður dróna í norðaustur hluta Lettlands í nótt. Lettneska ríkisútvarpi greinir frá. Appelsínugulu viðvörun var send út með smáskilaboðum til íbúa í 5 héruðum í austur hluta Lettlands klukkan 4 að staðartíma þegar drónans varð vart. Orrustu þotur sem sjá loftrýmisgæslu í Lettlandi og við Atlantshafsbandalagsins skutu dróna niður í Balvi héraði og var viðvörun aflétt klukkustund síðar. Tyrkneski flugherinn sinnir þessar mundir loftrýmisgæslu í Íslandi og ítalski flugherinn sér loftrýmisgæslu í Litáen. Ekki liggur fyrir hvaðan dróninn kom eða hver ber ábyrða honum. Tveir eru alvarlega slasaðar og 18 hlutu minni áverka þegar lest fór út af sporunni í bæinum Lewis í Englandi síðdegis í gær. 150 farþegar voru borði í lestinni sem fór frá Victoria í lestarstöðinni í London. Þrír lestarvagnar ultu á hliðina þegar lestin fór út af sporunnu. Mikil hræð

0: hræðsla greip sig meðal farþega sem þurftu aðstoð björguna fólks til þess að komast út úr lestarvögnunum. Rannsóknir hafin á orsök slissins sem óþekkt. Nigel Farage, leiðtogi umbótaflokksins, búinn að lýsa yfir sigri í aukakostningum sem framfóru í Clacton á Englandi í gær. Talning atkvæða stendur þó enn yfir, en endanleg úrslit kostningana ættu að liggja fyrir innan skams. Farage ætlar ekki vera viðstaddur þegar að úrslitin verða kynnt. 34 frambjóðendur keftust þingsæti sem var áður þingsæti Farage, áður en hann sagði af sér í júlí. Hann var gagnrýndur fyrir að hafa ekki skráð gjafir og annan fjárhagslegan stuðning sem hann þáði áður en hann var kjörinn á breska þingið árið 2024. Donald Trump bandaríkjaforseti tilkynnti í gær að tollar verða settir á innflutta dróna og dróna í hluti. 100% innflutningstollar verða settir á ákveðnar tegundir en það veltur á stærð þeirra og hvort þeir séu taldir ógnum við þjóðaröryggi. Drónar sem eru 25 kíló að þyngd eða yfir og útbúnir hitamyndavélum eða eru með tengikví falla undir þann flokk. Minni drónar sem ekki eru taldir ógna þjóðaröryggi verða með 25% toll. Þá verða drónar og dróna íhlutir sem framleitir eru í Evrópusambandinu, Japan, Liechtenstein, Kóreu, Sviss og Taiwan með 10% toll. Bandaríkjaforseti hefur réttlætt þessa ákvörðun með vísan til þjóðaröryggis. Þá vonast þess að tollarnir hveti til innlendrar framleiðslu á drónum og íhlutum og dragi úr innflutningi frá erlendum framleiðendum. Fréttverðina sagðar í útvarpi klukkan 6, nú verður útvarpa veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
1: Veðurfregnir les Ingibjörg Andrea Bergþórsdóttir. Mesti vindræði klukkan 3 var 14 metrar á sekundu á Garðskagavita og á Tjörnesi. Veðrið klukkan 3. Reykjavík, sunnan 1, skýjað, hiti 12 stig, loftrýstingur 1.008 millibar stígandi, Seltjarnarnes, norðnorðaustan 9, hiti 11 stig, gufuskálar, austan 8, hiti 10 stig. Stykkishólmur, norðaustan 7, allskýjað, hiti 9 stig, Flatey á Breiðafirði, norðaustan 9, hiti 9 stig, Bjargtangar, austan 10, hiti 9 stig. Patreksfjörður, norðan 4, hiti 11 stig, Bíldudalur, norðaustan 2, hiti 11 stig, Bólungarvík, norðaustan 2, hiti 8 stig. Straumnesviti, norðaustan 8, hiti 7 stig, Hornbjargsviti, norðaustan 3, hiti 7 stig. Blönduós, norðnorðvestan 6, hiti 8 stig. Skagatá, norðan 8, hiti 7 stig. Sauðanesfiti, vestsuðvestan 3, hiti 7 stig. Akureyri, norðnorðvestan 7, hiti 10 stig. Grímsey, norðan 6, hiti 8 stig. Flatey á Skjálfanda, norðvestan 11, hiti 8 stig. Húsavík, norðnorðvestan 2, hiti 8 stig. Rauðinúpur, norðnorðvestan 7, hiti 8 stig. Raufarhöfn, vestan 6, hiti 8 stig. Fondur, vestnorðvestan 11, hiti 9 stig. Bjarnarey, vestnorðvestan 10, hiti 12 stig. Dalatangi, suðsuðvestan 3, súld á síðustu klukkustund, dálítill sjór, hiti 10 stig. Loftrýstingur 1006 millibar stígandi. Seley, suðsuðvestan 1, hiti 9 stig. Vattarnes, suðsuðaustan 3, hiti 10 stig. Kambanes, norðaustan 1, hiti 10 stig. Papey, norðaustan 5, hiti 10 stig. Höfn í Hornafirði, suðaustan 5, hiti 11 stig. Ingólfshöfði, austsuðaustan 2, hiti 11 stig. Skarðsfjöruviti, vestsuðvestan 4, hiti 12 stig. Stórhöfði, vestan 9, hiti 11 stig. Vestmannaeyjabær, vestan 4, hiti 11 stig. Eyrarbakki, norðaustan 3, hiti 11 stig. Grindavík, norðan 4, hiti 11 stig. Garðskagaviti, norðaustan 14, hiti 11 stig. Keflavíkurflugvöllur, norðan 8, allskýjað, hiti 10 stig. Sjóveðurspá. Skammt austur af Langanesi er 1003 millibara lægð á hreyfingu aust-norðaustur. Langt suður í hafi er 1030 millibara hæð með hæðarhrygg sem teygir sig norðvestur yfir Grænland. Veður horfuru á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvesturmið. Vestlæg átt 5 til 13 metrar á sekundu en norðan og norðvestan 8 til 15 síðdegis. Austlæg átt 3 til 10 á morgun. Faxaflóa mið. Norðlæg átt 3 til 8 metrar á sekundu framundir morgun en síðan 8 til 13. Dregur úr vindi í kvöld en hægur norðlæg átt á morgun. Breiðafjörðar mið. Norðaustan átt 5 til 13 til kvölds en síðan hægari. Vestan og norðvestan 3 til 8 á morgun. Vestfjörðar mið. Norðan 10 til 15 og þokuð loft fram á morgun en lægir síðan smám saman. Suðvestan 5 til 8 á morgun. Norðvestur mið. Norðlæg átt 5 til 10 og þokuloft en lægir seinnipartinn. Suðlæg átt 3 til 8 á morgun. Norðaustur mið. Vestan og norðvestan 8 til 13 en hægari í kvöld. Vestan og suðvestan 3 til 8 á morgun. Austur mið. Norðvestan 8 til 13 framan af morgni en síðan 10 til 15. Dregur úr vindi í nótt en norðvestan 3 til 10 á morgun. Austfjörðamið. Breytileg átt 3 til 8 og þokusúld en gengur í norðvestan 10 til 15 norðan til með morgninum. Læra morgun en suðaustan 3 til 8 annað kvöld. Suðausturmið. Suðvestan 3 til 10 metrur á sekundu en hægari í kvöld. Suðaustan 3 til 8 á morgun, þokuloft eða súld. Vesturdjúp. Norðan og norðaustan 8 til 15 metrur á sekundu, hvassast norðan til en lægir smám saman síðdeis. Hægviðri á morgun en austan 8 til 13 síðst. Grænlandsund. Norðaustan 8 til 15 framundir morgun en lægir síðan. Snýst í suðvestan 5 til 13 í kvöld en hægari á morgun. Norðurdjúp. Norðan og norðaustan 10 til 15 í fyrstu en dregur síðan úr vindi. Snýst í vestan og norðvestan 8 til 13 síðdeis en suðvestan 5 til 10 á morgun. Austurdjúp. Sunnan og suðvestan 5 til 10 framundir morgun en snýst síðan í vestan og norðvestan 8 til 15 hvassast vestan til. Hægari annað kvöld. Færeyjadjúp. Suðvestlæg átt 5 til 10 metrur á sekundu en snýst í norðvestan 10 til 15 seinnipartin 8 til 13 á morgun. Suðausturdjúp. Vestlæg átt 8 til 15 hvassast síðst en lægir nyrst seinnipartin. Vestan og suðvestan 3 til 10 á morgun. Suðurdjúp. Norðvestlæg átt 10 til 15 metrur á sekundu en hægari vestan til en dregur úr vindi seinnipartin. Snýst í suðaustan 5 til 13 á morgun. Suðvesturdjúp. Vestan og norðvestan 3 til 10 metrur á sekundu en gengur í austan og suðaustan 8 til 15 í kvöld. Sunnan og suðaustan 3 til 10 á morgun en norðaustan 8 til 13 vestan til. Næst verða við fregnir lesna frá Veðurstofu klukkan 3 mínútur yfir 10. Veriði sæl.
2: Þú ert að hlusta á Næturútvarp Rásar 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 6, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Nigel Farage, leiðtogi umbótaflokksins, sigraði í aukakosningum sem framfóru í Clacton á Englandi í gær. Farage fekk rúmlega 22.000 atkvæði í kosningunum. Hans helsti keppinautur, Fötufés Greifi, fekk tæplega 9.500 atkvæði. Farage var ekki viðstættur þegar endanleg úrslit voru kynnt en hefðir fyrir því að allir frambjóðundir séu viðstættir þegar úrslit eru lesin upp. Hann segir að lögreglan í Essex hafði varað sér við því að úrslitin eru trubluð með skipulegum hætti. Heimildir breska ríkisútvarpsins herma að þetta sé ekki rétt. Lögreglan hafi ekki gefið út neinar viðvaranir til frambjóðanda. Umbótaflokkurinn hefur einnig aflýst morgunræðu Farage sem var ráðgerð eftir kosningarnar sem flokkurinn hafði kynnt sem mikilvæga ræðu. 34 frambjóðundur keftist þingsætið sem var áður þingsæti Farage, áður en hann sagði af sér í júlí. Orrustu þóttur skutu niður dróna í norðaustur hluta Lettlands í nótt. Lettneska ríkisútvarpi greinir frá. Appelsínugul viðvörun var send út með smáskilaboðum til íbúa í 5 héruðum í austur hluta Lettlands klukkan 4 að staðartíma þegar drónans varð vart. Orrustu þóttur sem sjá loftrýmisgæslu í Lettlandi og við Atlantshafsbandalagsins skutu dróna niður í Balvi héraði og var viðvörun aflétt klukkustund síðar. Tyrkneski flugherinn sinnur þessar mundir loftrýmisgæslu í Íslandi og ítalski flugherinn sér loftrýmisgæslu í Litáen. Ekki liggur fyrir hvaðan dróninn kom eða hver ber ábyrgð á honum. Ísraelska fyrirtækið Moroccan Oil hefur ákveðið að endurnýja ekki styrktarsamning sinn við Eurovision. Söngvakeppni Evrópsk

0: sjónvarpsstöða. Norska ríkisútvarpið greinir frá. Fyrirtæki sem framleiðir hár og húðvörur hefur verið aðalstyrktaraðili keppninar í 6 ár. Fyrirtæki var stofnað í Tel Aviv í Ísrael árið 2003 og mikið af framleiðslunni fer fram í Ísrael þó höfustöðar fyrirtækisins séu í Bandaríkjunum. Marokkan Oil hefur verið á sniðgöngulista vegna átakana á Gaza og því hefur styrktarsamningur með Eurovision keppnina verið umdeildur. Og þá að veðri, veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld, norðan 5-13 metra á sekundu og skýjaða mestu sem star væta norðan til fram eftir degi en léttir smám saman til sunnan og vestanlands. Hiti 5-10 stig á norður og austurlandi en alltaf 20 stigum syðra. Hægbreytilega 8 skýja með köplum á morgun en stöku skúri syðra. Hiti 8-17 stig hlýjast suðvestanlands. Fréttaverðina sagðar í útvarpi klukkan 7, fréttalestri lokið.
1: Fjölbreytt skemmtun allar helgar.
2: Tónlist og grín, við erum Rás 2.
1: Fyrst og fremst.

0: Freyr Eyjólfsson sest niður á messutíma alla sunnudaga og predikar betra líf með betri tónlist. Haltu hvíldardaginn heilan og slakaðu á með góðri tónlist á sunnudögum. Grúsk, gleði og gamanmál og snúum tilverunni í rétta átt.
1: Freyr Eyjólfs býður eftir þér í Freyvangi.
0: Alla sunnudaga.
1: Freyvangur á Rás 2.
0: Fyrst og fremst með þér.
1: Við

0: Helgarútgáfan slær taktin með þjóðinni á laugardögum. Ég, Kristján Freyr, set þá puttan á púlsinn, skruna yfir allt það skemmtilega sem á sveimi í menningu og mannlífi, góði gestir mæta með margskona meðmæli og taktvist topptónlist færa hljóma. Helgarútgáfan á Rás 2 heldur með þér.
1: Rás 2 Þetta er Rás 2

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er föstudagur 14. ágúst. Klukkan er 7. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Nigel Farage, leiðtogi umbótaflokksins, segir að í auka kostningum í Clacton á Englandi í gær. Hann fékk rúm 22.000 atkvæði í kostningunum. Hans helsti keppinautur, Fötu Fies Greifi, fékk tæplega 9.500. Farage var ekki með þegar endanleg úrslit voru kynnt en hefðir fyrir því að allir frambjóðendur séu viðstaddir þegar úrslit eru lesin upp. Hann segir að lögreglan í Essex hafi varað sig við því að úrslitin yrði trufluð með skipulögðum hætti. Heimildir breska ríkisútvarpsins herma að þetta sé ekki rétt, lögreglan hafi ekki gefið út neinar viðvaranir til frambjóðanda. Umbótaflokkurinn hefur einnig aflýst morgunræðu fara sem var ráðgerð eftir kosningar. Orrustu þotur sem sjá loftrýmisgæslu í Lettlandi á vegum NATO skutu dróna niður í norðaustu hluta Lettlands í nótt. Þetta í annað sinn á nokkrum mánuðum sem þetta gerist.
1: Lettneska ríkisútvarpi greinir frá. Appelsínugul viðvörun var send út með smáskilabóðum til íbúa í 5 hérum í austurhluta Lettlands klukkan 4 að staðartíma þegar drónans varð vart. Orrustu þotur sem sjá loftrýmisgæslu í Lettlandi á vegum Atlantshafsbandalagsins skutu dróna niður í Balvi héraði og var viðvörun aflétt klukkustund síðar. Loftrýmisgæslunni, Baltic Air Policing, er sinnt að flugherjum nokkura NATO-þjóða sem skiptast á að sinna gæslunni til 4 mánaði í senn. Tyrkneski flugherrin sinnir þessar mundir loftrýmisgæslu í Eistlandi og ítalski flugherrin sér loftrýmisgæslu í Litáen. Ekki liggur fyrir hvaðan dróninn kom eða hver ber ábyrgð á honum. Þetta ekki fyrsta sinn sem drónar rjúa loftrými Lettlands. Orrustu þotur franska flughersins sem þá voru við loftrýmisgæslu skutu niður dróna í fyrsta sinn 8. júní einnig í austurhluta Lettlands. Aðfaranótt 7. maí hröpuðu 2 drónar niður sumuleiðis í austurhluta landsins og sá þriðji hrapaði og sprakk við stöðuvatn. 25. mars hrapaði ukrainsku dróni í Kraslava héraði sem í suðausturhluta Lettlands.
0: Brynja

0: Björg Friðriksdóttir sagði frá. Tveir eru alvarlega slasaðir og 18 hluti minni áverka þegar lest fór út af sporinu í bænum Lús í Englandi síðdegis í gær. 150 farþegar voru í lestinni. Fréttalestri er lokið.
1: Morgunútvarpi á Rás 2.
2: Jú, morgun útvarpið býður góðan dag á þessum glimrandi fallega föstu degi. Það komin 14. ágúst, klukkan 3:07 og við ætlum að vera með ykkur hérna til klukkan 9. Það Þráinn Steinsson, Atli Fannar og Gunnar Dís. Það ótrúlega stráka, 14. ágúst, tíminn hann bara tætist áfram.
3: Já, já, sólin skín hérna meginn á landinu. Man sér að Suðurlandi er sólrikt en það svona aðeins öðruvísi sem maður færi sig aðeins norðar og jafnvel austar.
2: Já. Hmm. Finnst ykkur ekki eins og árið hefur bara byrjað í gær?
3: Sko, jú, já
4: Sumarið allavega
3: Já, já, sumarið var fljóttarlíða
2: Já
3: Það þannig
2: Vist, ég farin að hafa pínu ágjur að það tími líði hraðar í þessu morgunútarfi
3: Já, það svo gaman
2: Nei
3: Hvað ekki?
2: Svo gaman Nei, ég var bara að meina sko, tíminn almennt að þið með þetta árbúið tætast áfram
3: Já, það hvort að skemmta það svo vel
2: Jú, hlýtur að vera
3: Já, og svo það líka þetta þegar sko, hver dagur hérna, svolítið svona svipaður þá líður tíminn hraðar
2: Jú, hann gerir það, þú hægir á tímanum við höfum farið yfir þetta
3: Já, við höfum farið yfir þetta, en við gerum eitthvað nýtt á hverjum degi eða svona reglulega þá hægjum við hans á þessu þegar maður upplýður eitthvað nýtt, þá tíminn eins og þá börnum sem er sífælt upplýður eitthvað nýtt mm-hmm. tíminn bara hans svona sniglast áfram á þeim
2: Já, ræðislegt Ég hefði haldið að í þessu morgunútarbi og þegar maður vaknar svo snemma og dagur nemur langur Já. Að þetta myndi líða hægar
3: Nei, þú ert að skemmta það vel kunna. Það bara einhvern veginn, hann flýgur áfram
2: Hann flýgur áfram og hugsa sér, það til dæmis bara menningarótt næstu helgi ekki núna, en næstu helgi
3: Já, já, algjörlega, við verðum þar
2: Við verðum þar,
3: já, já.
2: Að verða allir þar
3: Já, já, já
2: Það ekki bara við, það ég og þú og hún og hann og...
3: Já, já, og hann að sáði í gær Samúl Guðmundsson hjá Piers Morgan
2: Nei, ég nefnilega ekki búin að sjá þetta Ég hef ekki náð heldur að bara setja mig nógu vel inn í þetta mál
3: Já, einmitt Það sem sagt að strákur sem að okay, á landinu eða stattur maður sem heitir smúli Bótek
2: Flottjör.
3: Já, sem er rabbíni frá Bandaríkjunum og hann einhvern veginn bara farum landið og hann svolítið svona segja farum og svona verið með smá vesinn
4: Svona aggressífur
3: og
4: ef þú mótmælar honum þá ertu bara gyðingahattari
3: Já, þessi Samuel hann svona hann fór og viðkunnilega hann var dóni við hann en ekki gyðingahattari og þetta er allt byrt á vefmiðlum á samfélagsmiðlum þeirra samskipti sem að einhvern veginn spólast út í það að þeir mættust bara í svona rökraðum hjá Piers Morgan bara í gær
2: Svo ég skilji þetta og fyrir þá sem hafa ekki fyrst með þessu þá Já. Er sem sagt rabbíni hér að fara landið og er svolítið að einhverja mati aggressífur
3: Já.
2: Og það er einhver Samuel sem að
3: svona,
2: setti ofan í við hann og,
3: Já,
2: og
3: Ísrael en ekki gýðinga bara Ísrael
2: Já.
3: Og það var rabbinin ósáttur og svona aggressífur og hefur svona, já, og byrjar svona hvað segja, hann svona leggja Samuel orði í munn og þetta einhvern veginn verður að einhverju svona internet fyrirbæri sem að endar hjá í þætti Piers Morgan
2: Er það ekki svolítið skrítið?
3: Það mjög sérstakt
4: Nei, er raunin ekki því að Piers Morgan sækir í svona deilur
3: Já, hann
4: þú veist, hann er svona
3: Smásalt
4: Jerry Springer feelingur í þessu
2: En hvernig hefur Piers Morgan upp á þessum mönnum sem eru bara hér á klakkanum?
4: Þetta er bara YouTube
3: varum
4: sem verður hjá þeim að því að hann þessi Samuel byrti sitt hann fór að tóka þetta upp og setja út á neti
3: og rabbinin búin að vera hann ennþá Íslandi byrtir alls konar mymbund og hann er ekki sátt úr Íslandi og Dorrit svaraði hann í gær
2: Dorrit komur inn í mál
3: hann var að segja að það var ekki óhætt fyrir þeirri gyðinga að vera stattir hér á Íslandi og Dorrit sagði að það var bara argast að vilja þessa þannig að þetta er en svo er ótrúlega að þeir hafi mæst í þætti í gær og okkar hann Samuel var bara potrólugur en rabbínin var öllu æstari og þurfti nokkuð sinnum bara að lækka niður í honum og hún er leið eins og hann væri að þeir væri tveira móti einu
2: Já, ráðast á hann
3: Já, Piers Morgan var svona herðu, þetta er nú ekki alveg var svona tók svolítið, hvað ég segja, hanskan fyrir sjámbar.
2: Það nokkuð ljóst að ég þarf að setja mig inn í þetta málumhelgina.
3: Já, þetta já, einmitt, þetta er alveg lýlegt dæmi og kannski svona pínundi marks svona þessa tíma sem við lifum á einhvern veginn að menn sem einhvern veginn takast á í hérna í einhverju svona um eitthvað svo er bara mættir í einhvern risastóran vefþátt í einhver svona rökræður þetta er mjög steikt.
2: Já, þetta er absúrt og ég held að það sé bara rétt orðið yfir þetta.
3: Já.
2: En já, ég það greinlega og örugglega fleiri að kynna sér þetta mál þetta fór algjörlega fram að mér.
3: Já,
2: já. Það hins vegar sko fer ekki fram hjá manni Evrópusambandsumræða.
3: Nei.
2: Það, sko, ég heyri það á fólki hann úti sem ég að hitta á förnum vegi. Fólk fýðir bara næstu dögum.
3: Já, það sé komið svolítið aggressíft.
2: Bæði orðið aggressíft, svo hitti ég einn í gær sem sagði bara, þetta var svo ógeðslega leiðinlegt.
3: Já, einmitt.
4: Ég var í matabóði gærkvöldi það sem að einn braut upp samræðnar, spurði bara eins og búið að ræði fjölmiðum er þetta að kljúfa ykkar fjölskyldur?
2: Já.
4: Eins og búið að sletta fram Já. Og það var almennt samþitt að það væri alls ekki og þetta er orðum mýkt.
3: Já, þetta var hann Gunnar Hafstein sem sagði Siljuna að fólk gæti bara ekki hist og tala saman.
4: Já, þannig að það hlýtur að vera innan fjölskyldu vandamál hennar, það er eitthvað vesinn í Hveragerði.
2: Já, en það er kannski í fleiri fjölskyldum, en ég fagna því að við séum í alvörunni að tala um þessa hluti og það er verið að velta þessu upp og það er bara umræður og að allir hafi áhuga á að taka þátt í umræðinu, það er líka rosalega gott því að hvar væri við stödd ef við værum hérna með, þú veist, við getum kosið allt, við höfum kosningarétt en við hefðum ekki skoðanuruninu, það væri rosalega leðilegt.
3: Ég held líka ég held að fólk geti alveg almennt tala þetta að þess að fara upp á hásið sko, ég held að sé ekki hægt að sko, miða við ef maður lendir í einhverjum sko, spjaldræðum internetinu sem eru þetta margir og kannski leðilegir sko. En ég held að svona almennt geti fólk heldur sérst niður og svona bara fara yfir þetta eins og venlega fólk, sko.
2: Mm-hmm. Já, það er óskatni.
3: Og ég held að fjölskyldur sé ekki að þarna að klopna í ykkur svona ósætti og vesen sko almennt sko.
2: Já. En við ætlum að halda áfram að fjalla um þetta og við erum að fjalla um þetta frá öllum hliðum.
3: Já.
2: Flest bendir til þess að ekki eruð undan áfram ég held að vera af nöðsynlegum undan þá til að tryggja áframhaldi íslensk yfirráði yfir sjávarútveginum og þetta segir Albert Jónsson hann sérfræðingur í alþjóðamálum
3: og hún hlustaði ólíklegt.
2: Já, og fyrirverandi sendiherra Íslands í Rússlandi í pistli á vefsíðu sinni og hann ætlar að koma til okkar eftir og fara aðeins yfir, ég bara undan þáur
3: Já, einmitt
2: og ýmislegt fleira en við fáum hann til okkar rétt eftir áttafréttum. Svo það æfingin Norður Víkingur, hún hefur verið reglulega á Íslandi síðan 82 og hún fer fram í næstu viku og við ætlum að fá til okkar hann Jónas G. Allansson, skrifstofustjóra varnamála skrifstofu utanríkisráðuneytis líka.
3: Já.
2: Hann þarf að fara aðeins yfir æfinguna.
3: Algjörlega, svo förum við þetta fréttum vikunar en hérna rétt og eftir þá ætlum við að fræðast aðeins hálandaleikana sem verða núna í Reykholtum helgina og fá til okkar kraftakarlinn Hjalta Úrsurs en ef við ekki bara gera það en fá kannski fyrst eitt lag.

0: Þetta er fallegt, Páll Óskar og Benny Hemhem, eitt af blómunum. En við erum komin með eitt þekktasta afbrauna mann landsins hingað til okkar í hljóðver. Það er engin annar en Hjalti Úrsus.
1: Já, takk fyrir að fá mig. Takk fyrir
0: að... Já, bara takk fyrir að koma og vakna svona snemma með okkur. Sko, það er, þú hefur nægast núast þessi dagana.
1: Já, við vorum með mjög skemmtina viðburum helgina, sterkasta mann Íslands. Og við fengum Brasiljumann, Bitello, er að kallaður. Og hérna, ég held að þetta væri eitthvað svona fjölmiðla grín eða eitthvað svona bara, þú veist, ok, hann er búin að skrá sig sem ég ætla að keppi restur þenni og svo sé að það koma þetta 10 manns með honum. Mikið að tökur liðið og eitthvað, þetta er eitthvað svona, komið er eitthvað lítið. Svo byrjum við að kemur hann að keppi í restur þenni hjá okkur og hann eltir bara Hafþór í restur þenni.
0: Já.
2: Ok.
1: Og Hafþór tekur 4:20.
2: Það hann sér grein að
1: Hafþór
2: Júlíus, já.
1: Berit og líka og reynda með sko hann er greinilega sko hrikalega vinsæll í þessum sko samfélagsmiðlum öllu en hann kann ekki reyna að lyfta.
0: Nú.
1: Þetta ekkert vel gert, skilurðu.
2: Nei, en fór
1: þetta upp. Tók hann þetta upp.
2: Já, ok.
0: Þannig hann er bara svona samfélagsmiðla stjarna.
1: Já, stæðst í Brasil, ég er öllum og hann náttúrulega, hann svo skemmtinnan bakgrunni því hann múrar eitthvað sliðis, bara iðnaðamaður.
0: Já.
1: Og það mikið að myndum að hann hérna, Bitello kíkið á netinu, þá sagði hann að bera 4 semenspoka og er svona alls konar vinnu bara og sagði við, hann tala litla ensku, en hann sagði mér að hann væri sterkur af því hann væri svo erfiðri vinn alltaf.
2: Okay.
0: Og þú talar að hann sé bara ein staðasta samfélagsmeila stjarnar í Brasilíu, þar búa 200 og eitthvað miljónir.
1: Já, þess vegna það var bara svo sá við að koma þetta kerfinu öllu þannig að þeir voru með móti, það var bara Brasilía var næstu bara búið að yfirtaka þetta hjá okkur.
0: Já.
1: Og hérna
2: og hann mætti að keppa í sterkasta maður Íslands.
1: Já, hann mætti að keppa og keppti sem gestur bara í restunni og þeir svo sá ég og þeir eru fulla myndbönd sem þeir að gera Ísland og þessa ferð og þá ákveða þeir að koma til Mekka kraftarsbóðsins til Íslands til að læra. Það var sem sagt það sem þeir voru að gera sko.
2: Já.
1: Og ég er að vona þú veist ef þessi svo pröfa Hafþórlæs í meira en bara restun. Það svona frame carry, það svona eins og bændaka, það grind sem þetta hlaupa með sem eru 350 kíló.
2: Já, labbar í sig
1: svona eiginlega. Já, grýpur sig ykkur megin.
2: Já.
1: Þeir setja bara tóma grind og svo setja 100 og 200 og 250 og svo segja, herru, ég set bara keppnisþyngdin á þig. 350 kíló.
2: Já.
1: Þá heldur við svona þetta myndunum allt svona, bara eins og venjulega.
2: Já, já.
1: Hann tekur það líka og bara hleypur með það. Og hafa bara...
0: Skilur ekkit.
1: Nei, og svona, og hérna, hana, ég að vona að ég geti fengið þetta að koma að keppa næsta ári hjá okkur bara, og fyrir móti.
2: Einmitt.
1: Og hérna, og svona það var skrítið að Hafþór tapaði fyrsta skipt og sterkasta mann Íslands núna í 15 ár.
0: Já,
2: einmitt, það var Kristján Haraldsson.
1: Já, Kristján Jón Haraldsson, og það var svona, svo skemmtir típa, hann er hrikalega vel byggður, og stendur hliðin og það sé að hann er bara, hann er okkur 140 kíló, það er alltaf 40 gramma manninum, og svo og svo skrítið mótina því að hann hérna fær svo lítið fyrir hann, hann fagnar ekkert
2: Nei, okay.
1: hann bara lyftir, svo fyrir hann svo viðtel, hvernig gengur það já, ég bara að það ekki fara að vinna Hafþór nei, ég nú bara að vinna hverja greina hérna og einbytta mér að næstu grein og ég ekki að hugsa lengri ég hugsa bara eina grein í einu
2: já, já.
1: Svo voru eitthvað félagi minn að segja þegar okkar hann að tala við hann á mótinu ég svona er yndislegur alltaf sko Það var ekkert hægt að tala við það, það var svo fókusir á mótið
2: já,
1: og var ekkert að hlusta á neitt, sko.
0: Nei.
1: Þegar það var að gríða og þetta er náttúrulega að gríða alltaf uppnám og í kraftaheiminum, þá eru svona alls konar podcast og alltaf mjög mikið að þessu í þúsundum.
2: Já.
1: Var, þetta var fyrsta fréttin að Hafþór hefði tapað náttúrulega.
2: Já, mitt. Og menn hérna, þá var til að skoða bara hver var þetta sem vann.
1: Já, hver var þetta? Og hérna Hafþór þegar búin að sjá þess að hann verður að sterkasta mann Evrópu.
2: Já.
1: Og koma honum áfram í fleiri mót. Og það sem ég er stórkostlegt við Hafþóri, hann gekk ekki alveg heilt í skoðar. Hann útskýrði það bara sjálfur hvað var á honum, en hann mætti, hann gerði sitt allra besta.
0: Uh-huh.
1: Hann vinnur alltaf með sæmt,
2: uh-huh.
1: svo tapar hann líka með sæmt. Því hann var bara, þú veist það, dásama Kristján og þannig að það, mér er það svolítið flott atriði, sko.
2: Uh-huh.
1: Og svo er svona, kannski, ef við hugsa mér som Ísland, við erum ekki að fara að halda kannski HM í knaspinni hérna. Ég það sé alveg ljóst, það verður ekki.
2: Nei.
1: Bara peningana vegna.
0: Innviðinni ráður nú ekki við það.
1: Já, bara líka sko, bara, það er óreinraft. En, var ekki eitthvað 12 leikja mótum dagi, það sem var með heimsatingli fyrir 2-3 árum.
2: Já.
1: Kannski eins og kraftasporti, það eru alls svona litlar greinar sem geta náð mikill athygli enga síður, sko, þannig að ég held að sé svona tækifæri þar í að kynna Ísland, sko.
0: Já, sérðum líka svona að tala með Brasilíumannin,
1: Já.
0: Sem með 10 manns í bara einhverju krúi og eftir sér að taka myndir að sér
2: og... við erum nú heldur betur líka á, sko, heimskortinu í þessu sporti.
1: Já, þess vegna koma þær hingað, sko.
0: Já.
1: Og hérna, svona það bara gaman að, hérna, sport að, já, því ég held á ákveðu tímabili hérna, hvað 20 ára síðan, eitthvað, 25 ár, þá voru olimpísku lyftingarnar, þær voru bara alveg að dett út, kraftlyftingarnar, og veist, þetta var allt á svona mjög viðkvæmu stigi,
2: já.
1: Svo bara allt í henni kemur crossfitið, Eygló Fandal, Hafþór, og allt í henni þetta bara orðið risa aftur,
0: bara sem sprungið út.
2: Crossfitið svolítið svona blæs lífi í lyftingarnar, bæði þetta olimpískar og fleiri, og, það, og svona venjulegt fólk fór að lyfta.
1: Já, já, það náttúrulega, og svo náttúrulega er crossfitið aðeins á niðurlegi núna, en lyftingarnar og hitt á uppleið, sko.
2: Já, já.
1: Þannig að Íslendinga taka allir svona sveiflum, munið hérna, þú veist, Maggi Skefing og
2: Adami
1: og svo crossfitið. Ég fór í karatíkan og þegar brú slímyndið það voru.
0: Já, aerobikið eins og
1: það sýnið. Þetta er svo skemmtilega. Ég, það sem ég langar að gera núna, kannski fæði rúm með mér í það, að gera sögu líkansrættar á Íslandi.
2: Já,
1: Þegar það þarf að fara að gera það, sko.
2: Já, já, skrá sýnið þetta.
1: Bjössi Volkla sagði mig, sko, þegar hann var með fyrsta hlaupabrettið, þá var aðalega hundurnars bara lappa á því, æfa sig, skilur. Það var ekkert. Hvernig þetta búið að þróast?
0: Já, já, þetta er frábær þró.
1: Já,
0: já og við þurfum að kynna okkur betur en Kristján Haraldsson.
1: Bara þurfum að koma, en hann er svo, ég hef heyrt, sko, fólk næri ekki dýjan, ég skal reyna að koma okkur í sambandi með það, sko.
2: Hóvar,
1: hann er hóvar.
0: Já, hann er búin að vinna þessa keppni tvisa ráður,
1: sko. Einu sinni áður, já.
0: Nú einu sinni áður, já.
1: En svo langar við kannski að minnast á að það er mikið líf í kraftasportinu. Við verðum í Reykholti Biskupstungum, tværi tungum, það er búið að endurvekja þá hátíð og þar verðum við bæði með hálandaleika, sem sagt, í pilsunum og því, svo keppar í axlatökum, sem kömbinland wrestling. Þetta óþekkt á Íslandi.
0: Hvað það? Útskýrðu.
1: Þetta hérna hryggspenn á íslensku.
0: Já.
1: Þá halda þeir svona sitt hvorum megin, vinstra megin og hægra megin og loka höndunum fyrir aftan.
0: Já.
1: Og þú mátt ekki, þá má sko, þú mátt iljarnar með að snerta ekki nýja, ef leða eitthvað annað snertið þá það búið.
2: Og áttar hennar nánu niður?
1: Já, og ég veit að það eru stráka núna úr biskustungunum sem hafa verið út í Ítalíu, þetta er risa sonu minn skarpið, hann er eitt best júdamari hérna, hann er búin að vera út í Georgju og hann fer á glímum og þar sem er ekki svipað svona, í þeirra glímu það eru bara þúsundir að horfa á glímu.
0: Já.
1: Þannig að hann hefur verið þannig
2: að... Og ætli að keppi þessu í sko áhaldarleikunum?
1: Já, þetta er partur út í Skotlandi, er þetta kömbinland wrestling?
2: Já.
1: Já, þessi axlatök eða hryggspenna og hérna, þannig að við erum svona, þetta er í fyrsta skitsum og ég er að vona judómenn og eitthvað er ég að búið MMA og komið á alls konar bara menn komið og pröfið þetta, sko.
2: Ég man ekki að heldur þegar þið voru þarna komið í gangi það, sko, þessu á Selfoss, sumar á Selfossi, var mjög gaman og maður komið þessum drengur og sá, þessu voru með drumbana og þá fólk er svona að spreita sig líka, svona gátt einhver svona, var að reyna að ná drumbunum einhvern veginn í hring, en er líka þannig eins og með þessa glímu að fólki úr sveitinni getur mætt og spreitt.
1: Já, já, það getur allir mætt og hérna, þetta verður spennandi. Heru, svo ég alltaf líka, svo erum við með á Ísdaginn og laugardagsmorgunin í Hveragerði með fyrir með yngstu kynslóðuna svona kraftaþrautir.
2: Já, ok.
1: Þannig að við erum með sér útbúna fyrir þau líka.
2: Nú, bóndaganga og...
1: Já, já, þau eru að kasta yfir ranna og svo erum við með létt svona stöng sem bara 2,5 kg þannig að þau geta jafnlegt og snarað og fleik.
0: Þannig að... Eru krakkarnir bara mæti í þetta eða fólk gráði í þetta?
1: Þeir mæta bara staðinn og hérna keppa, sko.
0: Já, og það er líka taldið gaman með það einmitt að því eins og til dæmis í crossfit, þú veist, það er orðið krakkakrossfiti til og...
1: Já, akkurat, þetta að færast neðar.
0: Já.
1: En svo, sko, ég veit mér að hugsa til, þegar ég byrjaði að æfi í jakabóli, þá var bara til 20 kilostöng, ekki til kvennastöng.
0: Já, já.
1: Það var ekki til, þú veist, það var einn búningsklefi, þannig að eða kom konu æfingu, það voru ykkur að þrjára æfa, þá fóru þær bara í klefan og þá heyr, það er kona núna, bara sett skilti kona, þetta var svo óeðlilegt að konu var að lifta.
0: Já, en núna, veistu, við erum að elska
1: þetta
0: í dag.
1: Já, þetta er búið að vinna sig og náttúrulega kannski...
2: Sérstaklega kraftlýftingarna, sko.
1: Já, og bara í aðeina kvennana, sko.
2: Já, já.
1: Ég þá maður kannski segja að vissu leiti, sko, eins og í Bandaríkjuna sem það stóri markað það að Arnold Schwarzenegger kemur hana og náttúrulega fer að ná frægð með Pumping Iron. Vitið þið hver er mest selda ljósmyndabók heims?
2: Nei.
0: Hvað er með það?
1: Pumping Iron.
0: Pumping Iron?
1: Já, hún mest selda ljósmyndabók, eitt einstakt, já.
2: Já.
1: En svo byrja Arnold hana og þeir náttúrulega kanni svona, þú veist, hann er ekkert ofslega vel inn í öll alltaf.
2: Nei.
1: Þannig að þeir kalla bara Arnold muscleman.
2: Já, já, já.
1: Bara muscleman, þú veist, það var bara lyftingamaður eða eitthvað sem var sterkur eða með flottur. En Arnold er búin að búa síðan býr hann bara til þetta sem sagt, þessa svakalegu persónu sem verður aðeins fræg.
0: Já.
1: Og svo segir hann við þetta einhvern mann hann ætla að fara að leika ég ætla að fara í leiklistina og verða alveg hrikalega frægur leikari. Og hann fer á leiklista námskið og eitthvað Hamlet og eitthvað, það var ekki að ganga alveg upp hérna hjá honum. Og svo segir kennarinn hans hérna að leiklistina, herðu halt áfram að lifta svona en glemdi sér að því hann ætla að reymurinn útlitið þú veist, þú ert með hörmlegt nafn svarsinnakar, þetta við segjum ekki hvernig það segja þetta og þú lítur enkjöld út og þú kannt ekki að leika og glemd þessu.
0: Og getur ekki talað?
1: Já, og þá segir hann til hann herru, ekki ágjör þessu ég fer í action hér á myndinar ég verð hæst launaði leikar í heims eftir svona eitt ár og hann hló svo mikið hann þessi maður, hann átti ekki til orð sko, bara að þessum, sko
2: ah.
1: þetta gerist samt í raunveruleikar því að þá voru eins og Batman og alltaf sem hetju, þá voru þeir bara eiginlega venjulegi menn að leika þú veist, eða Superman eitthvað en þannig að það ég er bara að segja, Arnold gerði náttúrulega gríðanlega mikið fyrir sporti, hann kemur frá Austurríki og þannig að byrjar hann að keppa aðalegi kraftlendingum, eitthvað í olympískum og hann með myndir af svona kraftamönnum og vakstaráttamönnum bara vekkja sér og mömmu fannst þetta svo ofslega eitthvað einkennlegt hún held að væri kannski ekki alveg í lagi meðan hann væri kannski ekki að hugsa rétt kynin og svona á þessum tíma sko hvað það gera með myndir að hálpa erum mönnum hérna bara, það að hún senda hann til sálfræks
0: ég mæli með þannig heimildamyndinu Arnold og Netflix, alveg algjörlega frábær
2: en er þess að núna það eru haldarleika reikultum helgina og er svona kraftasportið, þú segir þessi líka mikil erlend athygli, er sportið svona á uppleið í dag?
1: Það er á gríðarlega uppleið og hérna á Íslandi þá hafa eins og víða gengið gegnum ímislegt þegar núna er þetta gríðarlega uppleið og þetta er náttúrulega eins og crossfit þetta er bara svo almennt, konurnar að lifta fullu þetta er ekkert eitthvað eitt búningslega fyrir allar það er bara allir velkomnir
0: ok, hálandaleikar hvenær byrjar þetta? Hvar getur maður
1: þetta er tværi tungur, ég getur bara fletti upp
0: já.
1: Og þetta er í Reykholti, það er fullt að dasgra allt, það er einhver traktorskeppni og gröfukeppni og alls konar bót
0: elska mín, þetta verður frábært já.
1: Og býttu að gleymi þig þetta er besta veðurspá sumarsins erum helgina
0: já,
1: þannig ég hvet alla sem eru sumarhúlpustum að því að það er alltaf að tala með sétan í svona skemmtun í
0: sveitinni?
1: Já, nú er alveg vel að fjörun.
0: Já, nú verður fjör í sveitinni, allir í stuðbúsur og bara maka á sér sólavörn og skella sér á tværi tungurum og hálandaleikana, þetta verður flott.
2: Já, og glíma líka.
0: Já, glíma líka.
1: Þetta er í fyrsta skipta á Íslandi sem kompilandi.
2: Já.
1: Við kallum þetta axlatök og hryggspörjum.
2: Já, við viljum fá líka ykkur úr sveitir.
0: Já, það væri flott. Hjalti Úrsus, takk aðeinslega fyrir að koma til okkar í morgunum. Góða skemmt fyrir um helginu, gangi þú vel.
1: Takk fyrir kæra, takk.

0: Morgunútvarpið á Rás 2.
1: Miðbærin á Akureyri blómstrar verið velkominn. Kara Kids, barnavöruverslun og tískuverslunin Imperial, imperialak.is. Salka, sýningar haustsins í sölu og leikhúsið.is, landnámssetrið Borgarnesi. Ertu fyrir austan eða á suðausturlandi, stingdu þér inn á gott safn. Verbúðin Miklagarði á Höfn í Hornafirði, safnahúsið í Neskaupstað og tækniminjasafnið Vélsmiðunni Seyðisfirði. Opið fyrir umsóknir í verkefnastjórnun og leiðtogaþjálfun endurmentun.is.
2: Quickstep Hardparkett á Hardparkett dögum. Harðviðaval. Vandaðu valið.
3: Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Suðurlandi í sumar. Tjaldsvæðið í Sandártungu í Þjórsárdal, tjaldsvæðið Úlfljótsvatni og tjaldsvæðið Þakili.
4: Ég held að við Íslendingar séum við þeirri stöðu að við getum átt í samskiptum við umheiminn á okkar forsendum og við getum breytt því sem að við kjósum sjálf að gera. Og ég segi nei.
5: Áfram Ísland.
6: Pallaolía og viðarvörð frá Jótun. Allt á 30% afslætt í ágúst. Pallurinn klár og velvarinn fyrir veturinn. Húsasmiðjan.
7: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Nigel Farage, leiðtogi umbótaflokksins, sigraði í auka kosningum í Clacton á Englandi í gær. Fötu fyrst greifi endaði í öðru sæti en hinir 32 frambjóðundirnir fengu mun færri atkvæði. 500 ferðamenn voru fluttir frá vinsælum ferðamannastöðum nærri Þessalóníku á Grikklandi í gær. Íbúar og ferðamenn þurftu einnig að yfirgefa Lokva Rokonica, suður af borginni Split í Króatíu vegna skógarelda sem þar geisa. Orustu þóttir sem sjáum loftrýmisgæslu í Lettlandi á vegum NATO skutu dróna niður í norðaustur hluta Lettlands í nótt. Þetta í annað sinn á nokkrum mánuðum sem þetta gerist. Morgun fréttir verða saðaklukkan 8.
8: Morgunútvarpið
0: á Rás 2.

0: Sko, núna er þetta að byrja að trekja mig í gang, þráin.
1: Ég veit, það að kveikja á föstudagskunnu.
0: Já, þetta eitthvað, þú veist, nú fer ég að hugsa Mamma Mia myndina og ég að hugsa eins og Gríkland og bara, þú veist, þér, óh.
2: Sólina.
0: Sólina.
2: Er hérna fyrir utan, já.
0: Já, sem er hérna fyrir utan og verður með okkur landsmönum alla helgina. Hún að byrta svona á mismunandi stöðum og mismunandi tímum. Þetta verður góð helgi, þannig að þetta svona sönnun þess að sumarið ekki búið, þó vesturum hana helginin sé lokið.
2: Já. En sko, æfingin Norður Víkingur hefur verið reglulega haldinn á Íslandi síðan 1982 skilst mér og fer fram í næstu viku. Þetta sérst svona æfing, varnaræfing á vegum Íslands og Bandaríkjanna en fjöldi annarra NATO-ríkja tekur þátt og hann Jónas G. Erlandsson skrifstofustjóri varnarmála skrifstofu utanríkisráðuneytisins hann kominn til okkar. Vertu velkominn Jónas.
3: Takk.
2: Hvernig það? Erum við að fara að sjá núna eftir helgi sko vígbúna menn hlaupa og æfa sig í hinu ýmsu?
3: Já, þungin á æfingunum verður fyrst og fremst út að sjó.
2: Já.
3: Við erum 1200 mann sem taka þátt í æfingunni. Þar að verðum 600 mann sér upp á landi. En bróðurparturinn á æfingunum fer fram út að sjó. Það sem við verða að æfa varnir sjóleiða og eftirlit þar. Og það verður skip meðal annars sem sett úr fasta flota NATO og önnur skip sem taka þátt í því. Svo verða kafbátaleitavélar sem munu taka þátt í því verkefni. En einnig upp á landi verður sem sett eftir varnir innviða, hvernig við verjum það og það gerum við í þéttu samstarfi við okkar bandamenn. Þetta semst æfing, svona æfing tekur langan tíma undirbúning og hún fer fram dagana 20. til 3. september, 20. ágúst til 3. september, þannig að við erum kannski fyrst og fremst vörfið hér upp á landi umferð flugvila og svo eitthvers konar ferðir hermanna sem eru þá fyrst og fremst í kringum Keflavík.
2: Og er það herþotur á sveimi og herskipi í hérna út að sjó?
3: Já, við meðum búast við því, það í gangi loftrýmiskæsla á vegum Belgíu, það reglubundi loftrýmiskæsla sem hér á vegum NATO til að verja íslenska loftrýmið og sú flugsveit mun einnig taka þátt í æfingunni.
0: Ok, þessu... maður aðeins, þú staldra aðeins við það, það er svona loftrýmisgæsla þegar koma mismunandi þjóður og sinna henni. Hvað eru þetta margar, til dæmis flugvélar sem eru hérna nú?
3: Já, að þessu sinni eru þetta fjórar vélar, en það svolítið breytilegt bæði hversu margar vélarnar eru og hversu lengi þær eru á staðnum. Þetta eru fjóra vélar sem belgar koma með hérna núna. Þeir eru að sinna þessu loftrýmisgæsluverkefni fyrst og fremst en þeir munu einnig koma að æfingunni.
0: Mm-hmm.
3: Og það rétt að taka fram að það náttúrulega mjög þétt samstarf við sem sagt viðbras aðla hér upp á Íslandi og Íslands stjórnvöld og Bandarís stjórnvöld eru sem sagt að vinna þessa æfingu saman en svo kemur NATO einnig sterkt inn í æfinguna því að það verið sem sagt æfa fyrsta viðbrað í hættu eða hérna í átökum og svo þegar hérna álíður þá breytir sviðsmynd æfingarnar og NATO kemur inn í æfinguna meiri þunga og það þá reikið í gegnum herstjórnina sem ber ábyrgð á okkar svæði sem í Norfolk. Íslensku stofnanir sem taka þátt eru fjölmargar, það náttúrulega fyrst og fremst Landhelgisgæslan, ríkislögreglustjóri, almannavarnir og svo varnarmálaskrifstofa utanríkisráðuneytisins.
2: En þið ætlið væntanlega sko í þessari æfingu að setja svið einhvers konar viðburð. Og ja, hvað er verið að fara að æfa þarna?
3: Það eru svona mismunandi sviðsmyndir sem eru æfðar og áherslan náttúrulega eins og ég segi fyrst og fremst á hérna varnir og sjó og þá til dæmis að elta upp í kafbáta.
2: Já, er þessi bara að æfa það eða myndi bara að mæta hinga óvinna kafbátur inn í lögsuguna og bara hvað er gegn?
3: Já, eða hér eitthvað stöðar úti fyrir landi því að líkilatrið það kemur á vörnum Íslands er náttúrulega samofið hagsmunum hérna Evrópu og Norður-Ameríku og alls bandalagsins.
2: Já.
3: Það er að tryggja yfirráð og stjórnun á Norður-Atlantshafi og það er alltaf líkilatrið það kemur á Íslandi en svo er það líka að tryggja allir innviðir á Íslandi sem varðir fyrir skemmdaverkum.
2: Og það ekki líka er svo bara stafrænir innviðir eða hvað?
3: Jú, það getur verið hlutað svona æfingum. Við erum reyndar sko alltaf með æfingar reglulega bæði sem snúa að það eru stóra netöryggisæfingar sem Ísland tekur virkan þátt í og þar eru til dæmis lið sem er telt upp hvort á móti öðru til þess að æfast líka viðburði. En þarna fyrst og fremst verið að æfa með stórum einingum, skipum og flugvílum og svo hvernig við samhæfum þessum allar þessar sviðsmyndir og þessum mismunandi liðsafla á sama tíma.
2: Já.
3: Það gerum við í stjórnstöðunni Keflavík, þar sem hérna Íslendingar og Bandaríkjamenn og önnur bandalagsríki vinna rétt saman.
2: Men það ekki oft sem að, ekkit alltaf allana sem að svona æfingar eru kannski bara jafn svona hvað ég segi bara mikilvægur á nú, það er ýmislegt í gangi í heiminum sem að maður ímyndar sér að þurfa aðeins að fara yfir og æfa fyrir.
3: algjörlega og það skiptir svo miklu máli. Svona æfingar eru náttúrulega mikilvægar fyrir þá sem hinga koma, þeir kynnast á aðstæðum hér, hvernig umhverfið og hvernig að vinna með íslensku stjórnvöldum og svo fyrir íslensk stjórnvöld að vinna með herlið annar ríkja og með smunandi stofnunum hér heima og hérna, þannig að það skiptir greiðlega miklu máli en kjarnin náttúrulega í svona æfingu að sýna fram á getuna til að verja Norður-Atlantshaf og Ísland og viljan til þess og það hefur verið að gera það með þessum hætti.
0: Þú talaður að þetta var búið lengi undirbúningi, hvernig, hversu lengi undirbúningi og hvernig svona, fer maður undirbúið svona?
3: Ég held ég fari ekki með fleipur ef ég segja að svona æfing tekur allan ári undirbúningi, það er, þetta er svona hringur, þessi æfing er haldin sem sagt og tvekjar á fresti og leið og æfingun líkur, þá tekur við önnu vinna og það er bara að greina hvað hefði mátt gera betur. Hvaða lærdóm getum við dregið af mismunandi sviðsmyndum sem búið að æfa og þá hefst undirbúningu fyrir næsta æfingu og það ekki alltaf sama sviðsmyndin sem við verið að æfa á hverju sinni.
0: Já, þannig þetta svona eins og segi, bara lúpa.
3: Já, þetta raunni svona sífellt endurmat og svo eru smærri æfingar á milli sem eru kannski bæði tengdar óbeint og beint. Það eru æfingar í Noregi, það eru æfingar hérna reglulega kafbátaleita æfingar í hafinu kringum okkur, stóra netöryggisæfingar, það eru æfingar hjá sérsveitum, það eru æfingar hjá flugherjum, en þannig er raunni verið að æfa svona flókna mynd þar sem mismunandi einingar, flugher, sjóher og landher og hérna sérsveitir er að vinna saman á sama tíma.
0: Já, og talar það, það er að vera að æfa svona mismunandi sviðsmyndir og þú mátt kannski ekki gefa neitt upp um það en er eitthvað svona alveg nýjar sviðsmyndir sem að þarf að vera að æfa?
3: Já, sko, það er náttúrulega kannski ekki beint á þessari æfingu þó auðvitað sér náttúrulega ný tækni hefur áhrif á þetta, það kemur í ný tækni, það eru drónar, það eru ný tækni þegar kemur að hérna, til dæmis sprengjum og ýmsu öðru sem náttúrulega er látið reyna á en það er mjög mikið að þetta hafa í huga þó að þessi æfing fái kannski miklu athygli af því að hún verður kannski sýnilegri mm-hmm. en aðra æfingar, þá er reglulega verið að æfa mismunandi sviðsmyndir og til dæmis nýja tækni, það var hérna nýverið verið að æfa hérna viðbrögð við drónárósum sem var gert hér með skipum. Þannig að þetta er svona NATO og hérna bandalagsríkin eru í sífellu að læra af því sem er að gerast annars staðar, ekki síst í Úkraínu.
0: Já, og er alltaf, sko, þú vinnur auðvitað þarna, sko, í utryggsráðunni, er alltaf að vera meira og meira að gera hjá ykkur, eins og til dæmis í þinni sérdeild?
3: Já, ástandið er þannig að hérna, það er mikið að fyrir okkur að taka virkan þátt og sitja við borðið og hérna, reyna að hafa áhrif okkar varnarhagsmunni en líka leggja okkar að mörkum og þess vegna þurfum við að vera virkari því. Og það höfum við verið að gera, það er náttúrulega nýja varnastefna sem Alþingi lagði fram eða var samþykkt á Alþingi núna nýverið, hún skiptir gríðarlega miklu máli, hún verður svona leiðarljósið á svona þjóðaröryggisstefnunni í því að efla hérna, viðnámsþrótt og varnir Íslands.
2: En hefur þarna, tölum aðeins bara eins og NATO og þessi ríki sem taka þátt í þessu, það er nú alveg svona alveg undarfarið og kannski eftir bara eftir að Trump tekur við í Bandaríkjunum mikið búið svona að takast á NATO og hvernig NATO að vera og hversu mikið veist, ríki að leggja til og honum finnst Bandaríki vera að leggja og mikið til og annað. Er samt veist, að með þetta er allir gangi á einhverjum fundum út í heimi sem að svona stjórn svona, já, forsetar hreinlega bara takast á þetta, gengur lífið sem það vana gang bara í NATO, þetta er engin áhrif á starfið, það er eitthvað.
3: Jú, en það er mjög mikið að þetta hafa í huga að herir bandalagsríkja vinna saman rauninni á hverjum einstu degi rauninni allan sólarhringin, alla daga ársins
2: Já.
3: Og það er mjög þétt samstarf. Við sjáum það bara eins og hér í Keflavík þar sem fjölmörg bandalagsríki er að sinna kafbátaleit. Þar koma ólík ríki saman og vinna saman að þessu krefjandi verkefni. Þannig að það er eitthvað sem er alltaf í gangi. Og ég myndi nú segja að eftir leiðtogafundin í Ankara þá séu skilaboðin mjög sterk. Evrópa og Kanada eru að styrkja sig og taka sem sagt, leggja meira mörkum, taka meiri þátt og fjárfesta í vörnum og getu
2: Já.
3: Til þess að mæta þessari óg sem við stöndum frammi fyrir. Það er þörf á því til þess að verja stöðuleika frið og hagsæld og það verður ekki gert nema með því að fæla hugsanlega andstæðinga frá því að beita sér gegn okkur.
2: Einmitt.
3: Og það er svona kannski sterku skilabóðin sem kom út rangara að það er augljóst að hérna, þessi ríki og bandalegið heild er að styrkjast hernaðlega.
2: Einmitt og sumum finnst að Ísland svona í svona alltaf því bara setja hjá í þessu málum en við erum bara að taka þátt.
3: Við tökum þátt og við erum eitt af stoppríkjum NATO og við erum að taka virkari þátt í varnarsamvinnu og það gerum við fyrst og fremst náttúrulega með það að leiðaljósi að verja okkar varnarhagsmunni þannig að hérna að við getum haft áhrif á sem sagt okkar hagsmunni og það gerum við náttúrulega með virkari þáttöku og það er krafa á alla að gera meira og við gerum það auðvitað með okkar hætti, við erum ekki með her en það er mjög margt sem við getum gert innan þess ramma og það erum við að gera og höfum verið að gera í vaxandi mæli svo eftir í tekið
2: Nei, mitt og svo vandalega mikilvægt nú svona líka bara út af okkar svona hnattrænu legu að hann að við séum reynilega ekki að sitja hjá
3: Algjörlega og það þarf ekki að horfa lengi á landakorti til að átta sig á því hversu mikilvægur hlutverki Ísland gegnir fyrir öryggi Norður-Ameríku og hérna Evrópu og hérna við þurfum náttúrulega að reyna að hafa áhrif á það sjálf og stýra því þannig að það hérna tryggir líka okkar hagsmunni og hérna hagsæld
2: Einmitt.
0: Æingi Norðurvíkingur hefst 22. ágúst er til 3. september, sagði það ekki?
3: 3. september, já.
2: Og nú veit fólk að það sér herþótu á sveimi, hvað er í gangi?
3: Já, kannski svona aðeins til þess að nefna það líka að þó að þungin í æfingunum verið að sjó og svo hérna í kringum öryggisvæði í Keflavík þá gæti fólk verið vart við hérna flutningavélar sem verða að fljúga hér og lenda hugsalega nokkur flugvöllum á landinu þar er verið að æfa birðaflutninga og hugsanlega flutninga á mannskap og það getur líka verið sem sagt mikilvæg æfing fyrir einhvers konar almannavarna ástand þannig að margt af því sem verum að æfa sem kannski hernaleg sviðsmynd nýtist líka þegar kemur að einhverju meirháttar áföllum eða almannavarna ástandi og hluti að æfingunni mun einmitt reyna á það sem verður sett upp svona bráða byrða móttökustöð fyrir sjúklinga og það sem við munum vinna náttúrulega saman það sem hermenn og hérna og læknar og hjúkurnalið vinna saman.
0: Já, hann hefur að vinna þeir styrkið allt saman.
3: Já, þannig að þetta er raunni svona í megin dráttum sko þrjá sviðsmyndir, annars vegar það sem snýrað sko vörnum landsins og það sem snýrað bandaríkjunum og tvílega varnarsæningnum, svo tengslin við NATO og í þriðalagi það sem snýrað svona almanna varna ástandinu.
0: Já. Þannig
3: að fólk mun verða hugsanlega eitthvað vart við þetta.
0: Mjög gott. Jónas G. Allansson, skrifstofustjóri Varnamála, skrifstofu utanríkisráðuneytisins, takk fyrir að koma til okkar og segja okkur frá þessu, þannig að það verði nú engum brugðið hérna í lok ágúst. Takk fyrir. Takk.

0: Þetta er Pulp, Common People, eitt gamalt og gott svona á föstu degi. Sáði í fréttunum í gær eða voru að tala við hjón sem voru að tala að almyrkvi var tvímælulegust hápunktur í líf okkar.
1: Nei, sáði ekki.
0: Já, þetta er fallegt.
2: Já. Hvað búar að daburt líf?
0: Nei. sko, þau elda reynda sólmyrkva allan heim, en þetta var, þessi var tvímælulegust hápunktur í líf okkar, segja hjón frá Kanada.
1: Voruðu við Látrabjörg?
0: Ég veit ekki hvar þú voru stödd hérna.
1: Hljóta hafa séð þetta.
0: Já, þau hljóta hafa séð þetta, þetta er bara svakalegt. En já, eins og þú segir þarna þráin, þau grétu á hrifningu og svona, það er allt í lagi. Þetta er bara, fólk er
2: misjamt.
0: Já, og þetta er...
2: stekki ekki tæmið og loftið ef einhver kemur og slekku ljósið og kveiki svo þetta smá.
0: Nei, það sem að gerði sig grein fyrir í þessum sólmyrkva var hversu ofsalega lítil og við erum og hvað við erum eitthvað smá og ofsalega, ég ætla ekki að segja ómerkilegi náttúrunni, en við erum bara svona pínlítil partur og stjórnum engu.
1: Já, já. Mm. Það er gaman líka að sjá að fólk eru þetta, var þetta með, mörg með síman og lofti og voru takk upp og maður að sjá samfélagsmynd og alls konar myndbönd frá sólmyrkvarum, bæði bara venjuleg myndbönd sem bara verður myrkur og svo kemur eftir hérna byrta og svo sá ég sko, það var einhver út að svölum hjá sér að taka þetta upp alveg í sko bara að bíða eftir þessu spennt og svo þegar að skellur á sólmyrkur mætir bíll fyrir utan svalirnar með eitthvað svona læti, svona bíll svona sem heyrði
2: líkt
1: og hann og setur hasardljósin á
0: Hættu allir
2: Algjörlega meðutöndalessu Mökkur við ástand
0: Þetta er eitthvað sem var að vasku upp bara þetta við hliðin á mér með bara nefum hann byrtu úr glugganum
1: Já, já, kannski bara vissi ekki heldur að þessu, þetta er bara búið að standa til Þetta er bara búið að standa til í 200 ár og þarna
0: Ég týndi ekki einu sinna fyrir símanum Ég týndi ekki að það ekki ljósmynd eða neitt sími var bara neyri og það var sko í þessu kráti sem ég var þetta var mjög mikið af fólki að voru tveir sem tóku upp síman og settu flass
1: Já,
0: og það kom bara einhver sem var með mér og bara hættu, hvað það gera þú veist að því að flassið maður vildi sjá þetta alveg
1: maður vildi fá myrkrið sko
0: já,
1: já, já en hasardljósin, það er svona
2: já, fyrir hvern voru þau
1: ég átti að það bara inn í ykkur hverfi ég átti bara, ekki alveg á hvað verið gangi
0: ég setti páuljósin aftur eða hasardljósin aftur eða það voru slökkt á öllu staurunum skili í neinu, bara hvað er að gera
2: þetta gæmi að vera brjáluð umferð og ég fyrir
1: það keiri ykkur staðar klukkan 5 og allirinu kemur myrkur herri. Ég seti hasardljósin frá allir og svo ég sjáist nú henni
0: ef þú hefur ekki heyrt af þessu, þá eru þetta kannski eðlileg viðburð, ég ætla ekki að segja það við skulum ekki dæma þetta en við ætlum hérna á eftir það eru þetta að koma auglýsingar og svo að koma áttafréttir og svo gengur að gerist, en það er heilt klukkutíma eftir í okkur við möttum að fara í frétti vikunar á næsta klukkutíma, gerum það klukkan að hálf níu
1: já fáum unga leikara til okkur með okkur í það,
0: já.
1: En svo er að ESB hérna eftir klukkan átta.
0: Já, við ætlum að fá til okkar Albert Jónsson sem að er sérfræðingur í alþjóða málum og hann hefur líka verið sendið herra í Rússlandi hann er mikið unnið að öryggis og varnamálum hann er hérna fróður á þessum sögum við ætlum að ræða ESB því við erum nú að taka það fyrir og svona skoða aðeins undanþáur eða möguleika á undanþáur

0: Bændablaðið kemur þér á óvart bbl.is. Nú gul melóna á aðeins 299 krónur kílóið, nettó, opið lengur, opnum fyrr. Ertu með ský á augasteini, engir biðlistar eftir augasteins aðgerð hjá okkur, sjónlag, augnlæknastöð. Aftur í skólan, 20-40% afsláttur af völdum flokkum, jusk, góð tilboð. Leiðsögunám, fjarkennsla með staðlótum, opið fyrir umsóknir, endurmentun.is. Vönduð vúm barnahjól, sportís, kuldi.
1: Þetta gengur allt svo smurt hjá okkur að þú þarft ekki að panta tíma. Smurstuðin klöpp við vegmúla.
2: Lögum ramman utanum áfengissölu. Núverandi ástand mismunar íslenskum og erlendum fyrirtækjum. 90.000 Íslendingar velja nú þegar meira frelsi. Meira á valfrelsi.is.
3: Tvö ára botninum og ódýrust samkvæmt ASI. Frábær afmælistilboð alla vikuna. Prís, bara spara.
4: Fiskbúðin Sundlaugavegi. Réttur vikunar Ísa í karri kókos. Aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12. Rétt hjá Laugardalslaug.

0: Þú velur upphæðina, viðtakandinn velur gjöfina. Gjafabréf.is
1: Sport 24, útsölulok, götumarkaður, hækkum afslátt af völdum vörum, Sport 24.
2: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
3: Business Central sveigjanlegt viðskipta- og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Væs.
4: Harðparkett dagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
5: Nældu þér í Yaris. Hjá betri notuðum bílum í Toyota Kauptúni. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti.
6: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
7: Jákvæðir lifa lengur, svo segja vísindin. Við erum jákvæð þjóð og sameinumst að segja já í þjóðaratkvæðagreiðslunni. Evrópuhreyfingin.
8: Veldu notað og eflum hringrásina. efnisveitan.is
9: Fréttastofa RÚV klukkan 8, Ásrún Brynja, Ingvarsdóttir segir morgun fréttir. Við inngöngu í Evrópusambandið gætu takmarkanir sem nú gilda erlend eignarhald í íslenskum sjávarútvegi ekki staðið óbreyttar, þetta mat samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi.
10: Í greiningu SFS segir að reynsla annara Evrópuríkja sýni að landskoti tryggi hvorki innlent eignarhald né yfirráð yfir nýtingu hans. Dæmi séu að erlendar útgerðir hafi náð yfirráðum yfir aflaheimildum annara landa. Heiðrún Lind Marteinsdóttir, framkvæmdastjóri SFS, segir mikla verðmætasköpun á Íslandi úr sjávarútvegi, sérstaklega vegna þess að afurðin sé full unnin á Íslandi. Aukið eignarhald erlendra aðila í sjávarútvegi gæti leitt til þess að meira fiski yrði unnin erlendis. Fjárfesting erlendra aðila í íslenskum sjávarútvegs fyrirtækjum er nú takmörkuð við 25% eignarhlut að hámarki. Að mati SFS er nauðsynlegt að halda í þessar takmarkanir verði aðildaviðræðum við ESB haldið áfram. Hingað til hafa ekki gilt sambærilegar takmarkanir eignarhald íslenskra útgerða í sjávarútvegi annara landa og gilda eignarhald erlendra aðila í íslenskum sjávarútvegi.
11: Það ekki beinlínis sagt að segja að svona hlutir verða að vera gagnkvæmir. Hvert og eitt ríki verður að meta þetta út frá eigin hagsmunum. Það kunna að vera hagsmunir einstakra ríkja að fá erlend fjármagn og erlenda þekkingu og erlenda fjárfestingu til þess að byggja upp atvinnugrein og Íslendingar hafa svo sannarlega þekkinguna í sjávarútvegi og hafa þannig geta byggt upp stöndu og góð fyrirtæki í sjávarútvegi í öðrum löndum. En Íslendingar hér heima, við þurfum á þekkingu eða fjármagni að halda inn í íslenskan sjávarútveg, það verður kannski seint sagt.
9: Sagði Heiðrún Lind Marteinsdóttir, Malin Eyfjörð Ægisdóttir talaði við hana. Nigel Farage, leiðtogi umbótaflokksins, sigraði að auka kostningum í Clacton á Englandi í gær. Fötufés greifi endaði öðru sæti en hinir 32 frambjóðundurnir fengu mun færri atkvæði.
12: Farage fekk rúmlega 22.000 atkvæði í kostningunum. Hans helsti keppinautur, Fötufés greifi, fekk tæplega 9.500 atkvæði. Hinir 32 frambjóðundurnir fengu undir 500 atkvæði hver. Farage var ekki viðstaddur þegar endanleg úrslit voru kynnt, en hefðir fyrir því að allir frambjóðundur séu viðstaddi þegar úrslit eru lesin upp. Hann segir að lögreglan í Essex hafði vara sig við því að úrslitin yrðu trufluð með skipulöðum hætti. Heimildir breska ríkisútvarpsins herma að þetta sé ekki rétt. Lögregla hafi ekki gefið út neinar viðvaranir til frambjóðunda. Umbótaflokkurinn hefur einni aflýst morgunræðu Farage sem var ráðgerð eftir kosningarnar sem flokkurinn hafi kynnt sem mikilvæga ræðu. 34 frambjóðundur keftist þingsætið sem var áður þingsæti Farage, áður en hann sagði þessir í júli. Hann var gagnrýndur fyrir að hafa ekki skráð gjafir og annan fjárhagslegan stuðning sem hann þáði áður en hann var kjörinn á breska þingið árið 2024.
9: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði fram.

0: Fleiri almennir borgarar voru drepnir eða særðust í Úkraínu í júlí en nokkurt annan mánuð frá innrás Rússa í Úkraínu árið 2022. Daniela Gross de Almeida, talsmaður Sameinuðu þjóðanna greindi frá þessu á blaðamannafundi í gær.
1: The UN Human Rights Monitoring Mission verified that at least 437 civilians were killed and 2,610 injured in Ukraine in July.
0: De Almeida segir að mannréttindaskrifstofa Sameinuðu þjóðanna hafi sannreynt að minnst 437 almennir borgarar hafi verið drepnir og 2610 særðir í Úkraínu í júlí. Fjöldin sé 30% meiri enn í mánuðinum á undan og 70% meiri enn í júlí í fyrra. Hún segir að raunverulegu fjöldi sé líklega meiri og að mannréttindaskrifstofan haldi áfram að sannreyna upplýsingar. 500 ferðamenn voru fluttir burt frá ströndum Halkidiki, Skaganæri, Þessalóníku á Grikklandi í gær þegar skógareldar ógnuðu tveimur vinsælum ferðamannastöðum. Þar búið að ná stjórn á eldunum. Og veður norðan 5-13 metrar á sekundu skýjað að mestu og sumstaðar súld eða rigning norðan til fram eftir deginn léttir smám saman til sunnan og vestanlands. Hiti 7-13 stig á Norðurlandi, annars víða 11-20. Fréttalestri er lokið.
2: Morgunútvarpi á Rás 2.
3: Já, morgunútvarpi heldur áfram, Gunnar, og við ætlum að halda áfram með umræðan Evrópusambandið.
4: Já, við höfum reynt að vera svona svolítið gagleg í henni, eða vera fjallum þetta, við erum auðvitað fjallum þetta frá öllum hliðum og við erum að reyna líka...
3: Það tekji jörð.
4: Já, fá skýringar á mannamáli.
3: Já, algjörlega.
4: Af því þetta er þetta rosalega flókin umræða.
3: Já, og hann Albert Jónsson, sérfræðingur í alþjóðamálum og fyrrverandi sendiherra Íslands í Rússlandi, hann hefur fjallað þetta og segir í nýjum pistli að bendir nú flest til þess að ekki er undan áfram í að vera nauðsynlegum undanþágum til að tryggja áframhaldandi íslensk yfirráð yfir sjávarútveginum og en veltir líka fyrir sér að ef að myndu nást ykkur svona undanþágur bara af hverju Íslandi eiga sækist eftir aðeins að spíu og hann komin til okkar. Albert Jónsson, vertu velkominn.
5: Góðan dag, takk.
4: Eigum að byrja, Albert, þetta eru þetta mjög flókin umræða og þetta bara, þetta flókið mál. Eigum að byrja aðeins að þú getur farið yfir þetta aðeins í svona bara pínu sögulegu ljósi, bara örstutt.
5: Já, kannski sko sögulegu ljósi þá, sko þetta snýst áttúrulega alltaf að skoða allt aldrei hvað Evrópusambandi snýst ekki það.
4: Jú.
5: Sögu þess og hérna, hann þarf augljóst. Í okkar tilvikið er allt augljóst í rauninni. Sérstaða okkar er mjög mikið lengum í sjávarútvegi sem var nefnt hérna og en líka í orku og loftslagsmálum sem ég finnst að vera dálítið útundan í umræðinni og stefna okkar að Evrópusambandi sýni okkur tillit í þessum efnum og almennt og fallist á undanþágur fyrir Ísland. Þetta er svona kjarnin í...
3: Já, umræðin snýstu þetta, hvort að það sé hreinlega hægt.
5: Já, og... Ég hef skrifað þetta eins og þú nefndir og svona mín megin niðurstaða svo að það yrði mjög torsótt að fá slíkar undanþágur úr hendi ESB. Ok, hvað ESB? Af hverju yrði það torsótt? Hefur það bara einhver óbyrgirni eða hvað? Nei, þá þarf bara að skoða hvers konar samningsaðili þetta er og þá byrjum við á byrjuninni, ég er alltaf gaman að þessi það, þá byrjum á byrjuninni.
4: Já.
5: Sko, alþjóðasamstarf er hvergi nánara en í ESB. Af allskins sögulegum, ástæðum, efnahagslegum og svo framvegis. Og hvað felst í því? Jú, það krefst meðal annars þess að það sé skilvirt, sameiginlegt, framkvæmdavald. Við erum þannig 27 ríki, sko. Og það kallar aftur á verulegt fullveldis framsal aðeildarríkjana, menn láta heilmikið að hendi til að fá að vera með í Evrópusambandinu. Og það er yfirvald, yfir ríkjavald, öllu heldur, í stofnunni þess, einhver framkvæmdastjórninni, dómstóllina, það er gífurlega valda mikil. Og hvort tekja lítur að líkil forsendu þess að búa til svona náið og einstakt ríkjasamstarf eins og er í Evrópusambandinu. Og það snýst um að jafna stöður ríkjana, allir sitt við saman borð, allir láti sitta hendi, gefi einhvað eftir og nota benið sko stóru ríkin gefið þetta mest eftir í svona, svona taka það fram. Smáríki kom mjög vel út úr yfirríkjavaldi, almennt sko, stóru ríkin sem gefa mest eftir hefur samþykja slíkt og eða svona náið samstarf. Og síðan verður líka hefa í huga að baki þessu liggur löngsaga, langur ferill, samninga, ákvarðana, þjóðaratkvæðagreiðsla ekki aðildarviðræðna, heldur bara næsta skref í þessari þróun grundvallar reglur samstarfsins og þau eru uppist að það lúta hæla miklu leita fyrirbæri sem er kallað samþætting, integration önsku og einsleitni, convergence og þarna er þetta komið í grunninn sko áhersla á samstöð en ekki sérstöð og þarna náttúrulega byrjum við að nálgast þetta og erum út aldrei ólíkum áttum bara af þessum eðlilegu ástæðan
3: Þannig að segja líka, okkar umræðar sýnst rosa mikið sérstöð, okkar sérstöðu,
5: skiljanlega.
3: En Evrópusambandið snúst meir samstöðu.
5: Já, og við halda einingu grundvallarreglur sem búið að búa til með mikill fyrirhöfn, sko, taka fram á köflum.
3: Og þetta eru þetta friðabandalega.
5: Og þess vegna og þess vegna innbyggð tregða í Evrópusambandið að fallast á undanþágur, bara ég segi innbyggð tregða, þetta er ekki einhver andstikili heit þetta er bara partur af þessu að fallast á undan þá sem er gerða til þess að laga reglur og sáttmála sambandsins sem menn hafa lagt mikið á sig að búa til og viðhalda og lagt mikið að mörkum frá sjálfum sér til þess að laga reglur og sáttmála sambandsins að sérstöð og sérþörfum umsóknaríkis meðan aðeldar á ríkin er að láta ýmislegt að hendi, sko.
3: Já.
5: Og þá segir bara þetta svona af hverju ég en ekki hann, sko. Mm-hmm.
3: En ríkin eru svona ólík innbyrðis og það hafa alveg verið samþættar undanþágur.
5: Jú, en það eru, já, þá getum við komið líka hvað við erum að tala, sko. Já. Það er líka að tala mjög skýrt þegar það ber að góma. Og sko, það gerðan lítið svo á að undanþágur, sérstaklega verulegar undanþágur og við erum að byggja með einhver smá undanþágur, sko, sjáleitt smálanum sérstaklega, það myndi skapa fordæmi sem myndi grafa undan einingur menn, þá sem, býta, akkur fæ ég ekki svona, akkur þarf ég að láta alltaf hendur, hann kemur hérna inn, nýr og eitthvað svona. Þannig að þetta er bara, þetta skilja allir, sko, held ég. Og við skulum bara muna það, í aðildarviðræðunum, við erum ekki aðeins í fyrsta sinn, við vorum í aðildarviðræðunum í árið 2010-13.
3: Já.
5: Og þá strandaði í sjávarútvegsmálunum vegna óaðgengilegs, eins og við sáum það, eða okkar menn, skilirðis eða spjöðum að Ísland gerði tímasett áætlun aðlögun að sammeinlegri sjávarútvegsstefnu.
4: Já, þannig
5: að
4: þá...
5: Þannig að var engan bilbú að finna á þeim, sko, með prinsipin skilur, það sem ég er að segja, að
4: Hérna, Ísland yrði að aðlega sig að
5: bara,
4: þeim.
5: Já, voru búin áhaldur hvernig við tökum stefnun að heyra þau.
4: Já, en sko, Albert, en nú er utanríkisráðherra búin að segja að við munum ekki fara inn í sambandið nema við fáum þessar undanþáur.
5: Já, og þá er margir sem spyrja, hvað er meint, sko? Hverjar er okkar ítrustu kröfur? Og eins og hefur verið í fréttum og verið gagnrýnt, þá er þar á meðal utanríkisráðherra. Tregðu það til að útskýra það, hverjar þær eru. Og ég til það bara óþarfa, ég meina það er mjög algengt í samningaviðræðum að menn útskýra og tala alveg opinskátt hverjar ítrustu kröfur eru og svona klassíska samningaviðræð hefjast yfirleitt þannig og síðan er farið á stað og byrjað að tala saman og hérna ef að þarf að fara að gefa eftir á ítrustu kröfum þá þarf bara að ræða það og hringja heim eða hvað það er og þetta er svona prósessin sko. En það eina sem að það náttúrulega leina fyrir mótaðilanum er ekki ítrustu kröfur, heldur hugsanlegar tilslaganir, ekki satt.
4: Já, en sko...
5: Það geymir þau hjá sjálfum þér, en þú segir ekki frá því. Þannig að ég skil ekki tregðuna til þess að tala bara opinskátt hverjar okkar ítrustu kröfur eru og hverjar eru það. Það er það sem kalla varanlegar undan þá að vera bara ekki með í sjávarútvegsstefnunni, standa utan við hana og annað líka sem skiptir mjög miklu máli. Það er svo kallað Lissabonsáttmáli frá 2009 í Evrópusambandinu. Einn af mörgum sem Evrópusambandið hvílir á og í honum fær Evrópusambandið stofnanir þess einkarétt á friðun og á friðunaraðgerðum á stjórn veiða og svo framvegis og framvegis. Þannig að við þurfum að fá undanþágu sem er varanleg og þýðir það að við stöndum utan við þessi megin atriði í Evrópusambandinu hvað var það sjá út.
3: En
5: þetta þarf að segja skýrt.
3: En Albert, er þetta að bera saman bara sjávarútveg á Íslandi og annars staðar í Evrópu? Það er að segja, er eitthvað sem segir okkur að við náttúrulega erum með sjávarútveg sem að græði pening, en víða er sjávarútveg sem er hreinlega bara styrtur. Getum við borið þetta tvennt saman? Er eitthvað sem segir að Evrópusambandi myndi vilja taka upp verri stefnu hér heldur en við erum nú þegar?
5: Nei, það er einmitt málið, það er ekki hægt að bera þetta saman.
3: Nei.
5: Það er vandamálið. Þetta er algjörlega ólíkum stað.
3: Já, nákvæmlega. Okay. Er það ekki þeim meira tilfinn til
5: þess að... Þess er meira derfið.
3: Já, er ekki tekin eitt tillit til sérstöðu ríkja hvað þetta var, hvað þetta var, hvað annað var þar?
5: Já.
3: í samningaverðu.
5: Já, en af því að sérstaðan okkar svona mikil og af því að bílið á milli okkar og Evrópusambandsins sem málum svo stórt,
3: já.
5: Að þá þurfum við ekki bara einhverja venjulega smá undan þá eitthvað, næðu þessi tíu árin eitthvað svoleið, við þurfum bara, það er ekki að tjálta til eitthvað nætur hérna, sko.
3: Nei, það er bara vera.
5: Já, þannig að þetta er, og ég ætlum bara til að ítreka það, sko, þetta er þetta á skiljanlega erfitt fyrir Evrópusambandið. Það er það sem þarf að gefa allt eftir.
3: Já, þurfum, já, einmitt.
5: Skiljiði. Þannig að þetta er svona staða sem að notum svona frasa, sko, strúktúrin í þessu máli er þannig að við ætlum að fá mikið og þeir verða að gefa mikið. Og forsendur þeirra, samstarfs og einingar og samþættingin og allt þess að nefna aðan, þær gera það að verku og það bara mjög erfitt fyrir Evrópusambandi. Það er ekki erfitt fyrir okkur að segja að við viljum á allt, sko.
3: Já.
5: Það er erfitt fyrir þá eða þau, þessi ríki, að fallast á það.
3: En er ekki alltaf þannig að ríki þurfa sérst, að fá líka, eins og bara til og með þess að önnur ríki hafa farið hann inn og það þurfa bara að byrja að byggja upp ykkur á svakalega innviði, það þarf ekki að gera það mikið hér.
5: Nei, nei, en sko sjávarútsmálin koma þessu ekki dvið, sko.
3: Nei, nei.
5: Það er allt annað, allt annað. Við erum aldrei fann eina að verulega peninga út úr Evrópusambandinu. Við erum eitt ríkasta land í heimi og hvað þá í Evrópu. Þannig að því ég segi, sko, að það þarf að tala skýrt. Ef við skoðum hérna meiri hluta álit Alþingis og þar segir að það þurfi að fá undanþágur og það talað það að og tengt svo kallum frumrétti Evrópusambandsins. Það vil að vera þáttir í frumrétti Evrópusambandsins. En það sem vantar þarna er ekki það vantar, að menn vilja undanþágur, en sko, eins og ég sé, það þarf að tala skýrt. Það ekki sagt varanlegar undanþágur. Það á ensku opt-out í orðaforða Evrópusambandsins. Og
3: Þetta opt-out bara taka ekki þátt
5: í... Já, já, bara standa utan við.
3: Já, já.
5: Ok, það ein útgáfan að þessu. Það væri varanleg undan þá að hún hennar væri getið með þessum hætti í aðildarsamningi og þar með væri hún orðin hluti að frum rétti, hrein í stjórnarskrár rétti í Evrópusambandinu. Svo koma aðrar undan þá til greina, það heita einu nafni á ensku derogation, svo frákvar getum sagt.
3: Já.
5: En slíkar undan þá eru ekki varanlegar, það eru yfirleitt tímabundnar, nema annað sér tæki fram og svo ferðu að lesa meiri hluta á, við erum ekki að tala bara einhver papir, við erum meiri hluta álit Alþingis og ekkert af þessu kemur fram þar þetta svona undarlega að þessu staði finnst mér og hérna það verður beinlínist að segja í aðildarsamningi annarkótt erum við með opt-out eða permanent derogation, ég held að hlustendur kunna ensku og skilja alveg hvað er að tala.
4: En Albert, heldurðu að það sé ekki bara svolítið, almennt hjá þjóðinni og hún sé svolítið á því að við þurfum varanlegar undan þáur á þessu, okkur þykir sjávarútturinn skiptir okkur máli.
5: Hann gerir það sjálf.
4: En ef við förum bara aðeins að þessari þjóðaratkvæðagreiðslu sem er núna 29. ágúst, hvað kemur að sök að bara samþykja það að fara í þessar aðildarviðræður og svo ef það kemur í ljós að þetta verður ekki opt-out, við fáum ekki þessa undan þá heldur að þjóðin muni þá ekki fella þetta hvort þið er þá
5: sko,
4: skipti mála að kíkja í pakkan, það rosa mikið rifist það að eigum við ekki að kíkja í pakkan
5: Jó, en allt sem ég búin að segja hérna er að pakkin hann liggur alveg fyrir sko. þetta er alltaf þessi umræða hér sko. Þetta er alltaf sama hérna, köttur og alltaf sama skott sko. Þetta er, við þurfum að ræða það liggur ekki pakkan Hvað vitum við pakkan? Ég er búin að segja heilmikið það, hvað pakkin stýstum.
4: Þannig að þú vilt vita, þannig að það sem þú vilt er að fá bara...
5: Ég vil fá skýr markmið sem kjósandi, hver er ítrustu kröfur Íslands í sjávarútsmálum. Þetta kemur ekki. Þetta kemur ekki.
4: Þú ert að býja til því?
5: Ég held að þetta gefast upp. Það sagði síðast á sín í gærkvöldu. Hún ætlaði bara ekki að segja frá því. Gefur í skyn að það sé ekki hagsmunir Ísland að lýsa ítrustu kröfu. Ég að segja ítrustu kröfu, öllum samninga þeirra en það byrja á ítrustu kröfu. Svo eina leyndamálið er það sem ætlar að gefa eftir hugsanlega.
3: En eru ítrustu kröfur í samningu sem þeirra alltaf opinberar?
5: Já, meina, við erum að hafa þjóðar alltaf, sko, þjóðar
3: já.
5: Og þetta er eitt stærsta hagsmunamál þjóðarina þarf að halda þessu leyndi fyrir henni
4: Já, þú búin að tala þessa sameiningu sameiningamáttin í Evrópusambandinu og við viljum einmitt fá allt og gefa ekkert eftir hérna
5: í þessu efni
4: erum við núna, því það, það er margir sem halda því fram, erum við núna í betri samningsstöðu að segja, heyrðu, við ætlum bara að fá að stjórna þessu sjávarútvegi, við erum út að hnattraðir er legu okkar, það er alltaf fært í fjandans í þessum heimi, það eru allir að rífast og, og, og við erum hérna bara miðdebil Atlans hafsins, þið viljið stækka, erum við í einhverju betri samningsstöðu núna út af því? Bara út og öryggis og varnamálum,
5: ja, almennt. Sko, ég hef séð þetta. Fyrsta lagi það sem hefur verið sagt mjög almennt. Mjög almennt. Mm. Og það sem þú sagði um alltaf fælti fjand og svona, ég tek ekki undir þetta, sko. Ég hef alltaf að hugga hlustendur í fjölmiðla af ekki svona rosalegar áhyggjur, sko. Og hérna, þannig að það eina sem ég sé sem að væri kannski konkrétt í þessari bættri, sterkari stöð okkar, sem ekki svona almennt bara, eitthvað, og, það að mikilvægi norðurslóða fari vaksandi og við að vita erum
4: partur
5: að við erum aldrei sunnarlega á það ennþá netinu þegar þú fyrir að tala norðurslóðir en við erum auðvitað nálægt norðurslóðum og mikilvægum stað ef ákveðnir hlutir gerast og norðurslóðum, gæti veröldin breyst megna bránunar
3: hlínunar
5: það er næsti punktur hjá, það gerist eins og það er alveg rosalega hægt og þá erum við að tala um að sko, til að verandinn breytist það völdu norðurslóð þá þarf Íshafið, norður Íshafið að opnast og ekki bara svona einhverja vikur á ári júli, ágúst heldur þannig að tryggingafjölu og skipafjölu segja að nú viljum við fara, allir við að fara að sigla með gáma og olíu og gas hérna yfir þetta hafsæði og það er alveg feikileg breyting á veröldinni. Í þetta eru hvað ég maður að segja, ég get bara giska eins og hver annar, ekki minn en hálföld þannig að ég kaupið hann ekki alveg að þeir eru í Evrópa samanlega ég held að þeir sínum meir í skamtímanum en það að þetta skipti máli en þessu haldið fram og það kann vel að vera en bara, ég bara hef engan trú á því að það breytir neinu í sjávarútvegsmálunum en ég vil líka að því að tala um undanþágur og sérstöðu Íslands og það er bara megin einkenni sem alls er það sérstaða Íslands er skýr í sumum atriðum hvað verður Evrópa sambandi tillit samt í því efni þetta er ekki leyndamál þetta snýst þetta á og það er annað mál sem að mér finnst ekki fá nógu mikla aðtekli og það er loftslagsstefnan og því sagði hann til að byrja á byrjunni sko, byrjun á þessu máli er svona hlutfall endurnýjanlegra orku á Íslandi í heildar orkunotkun er 80% í Evrópusambandinu með mikilli fyrirhöfn á síðustu 10-15 árum er það komið í 25% þannig að hér er þetta bara himinn og haf á milli og ein afleiðing þess að við erum með svona hátt hlutfall endurnýjanlegrar orku er að fyrir okkur er dýrara en fyrir Evrópusambandsríkin að halda áfram loftslagsstefnunni og hún snýst það að minnka losun svo kallaðra gróðurhúsalofttegunda sem er gas og bensín og jarðefna eldsneyti er mjög mikilvægt fyrir mannkynið og þetta er feikilega dýrt fyrir bæði en því við erum búin að, sko, við byrjuðum á þessu, endurlega okkar, byrjuðum á fjórða áratug síðustu aldar, sko, búin að vera aðeins aldrei lengi með hitaveitum, vassafsvirkjunum og jarðmannavirkjunum að, sko, svo ég noti þá líkingu, sko, við erum búin að tína vávistin á neðstu greinum trjána, sko það sem við sandum fram fyrir að tegja okkur efst upp í toppi á trjánu sem miklu erfið það þetta þýðir bara á mannamáli ef við ætlum að vera með sömu stefnu og aðrir og þess tilviki sömu stefnu á Evrópusambandi sem mjög metnaðarfull að þá mun það kosta okkur mikla peninga og meira en aðra og við erum langt frá því að ná yfirlýstu markmiðum í loftslagsmálum, langt frá því og aðrir eru ekkert betur stattir en við erum langt frá því og við erum að tala um okkur og leiðin út úr því, eina leiðin út úr því er að kaupa vandamál og það er það sem okkur er boðið upp á og fleirum og þá kaupir þau svo kallar loftslagsheimildir fyrir sko ótalda miljarda á miljarda ofan á næstu árum, næstu áratugum þannig að við stöndum fram fyrir mjög erfiðum ákvörðunum íslendingar í loftslagsmálum, ég maður skrifa greinar þetta, alveg óhaf ESB sko aðildin ESB aðild að vera þetta er bara stort vandamál fyrir okkur okkur við gengið svo vel það endur nýjanlega orku varðar að möguleikar okkar til að halda áfram í því að minka losun hætt að kera bílan okkar eða íta skemmtjóðarskipin frá landi hvað vilja leggja tógurum eða hvað vilja þeir eru bara ekki miklir
4: Þannig að þér finnst að það megi beina sjónum að loftslagsmálunum líka?
5: Já, og sko, ætlum við þá, ef við verðum farið aðild, þá þurfum að hafa þetta í huga, við þurfum að hafa eins mikið svigrúm í þessu efni og hægt er, og meira svigrúm heldur en ríki Evrópusambandsins af þessu ástæði sem ég er að nefna. Og þetta er, sko, við borgum nú þegar, almenningar á Íslandi, 20 miljardar vegna loftslagsmála á ári. Og hún fer það fyrir mjög hratt hækkandi þessi tala. Og þetta er fyrst og fyrst sko bara skattastefn og skatttekjur en múðalítið loslega segja sko. Og síðan erum við aðila nú þegar að Evrópusambandinu í þessum málum, við erum nokkurnar í sameiginlega markmið og við erum í svo kallu viðskiptakerfi Evrópusambandinu sem er loslagsheimildir. Ja. Það er því það skipafélögin okkar sem flytja vörurnar til landsins.
3: Flugfélögin.
5: Og flugfélögin borga nú þegar miljarda ári í, fyrir svona loslagsheimildir og þessi tala við til að hækka mjög mikið og mjög hratt. Það er talað 30 miljarda um 2030.
4: Já, Albert, sko, nú er tíminn að hlaupa frá okkur.
5: Já, ég vissi það.
4: Já, þú vissi það, ég veit það. Ég vissi alveg að þessar 20 mínútur yrði ekki nóg fyrir okkur, við þyrftum að fara miklu meira og meira grúndið í þetta, en sko, þannig að við viljum benda á síðuna þína, Albert, sem þú skrifa pistlana, vefsíða alþjóðamál, Albert Jónsson, inn á Facebook, bara takk kærlega fyrir að koma til okkar hérna í morgunútarbið og fara aðeins yfir þetta,
5: aðeins, já.
4: Möguleikana undan þáum á mannamáli og við segjum bara góða helgi.
5: Takk fyrir, sömuleiðis.

0: Morgunútvarpið á Rás 2.
1: Afmælishátíð Iðunar fræðsluseturs á sunnudaginn, fjölskylduvæn afmælisdagskrá í Hústýragarðinum, kynntu þér málið á iðan.is. Aftur í skólan, 20-40% afsláttur af völdum flokkum, jusk góð tilboð. Það notalegt að njóta í miðborginni, þú finnur úrval fallegra gjafa hjá okkur, tösku og hanskabúðin Laugavegi 103 og ungfrúin góða Hallvegarstíg 10A. Allir geta á sig blómum bætt, verið velkomin á blómstrandi daga í Hveragerði helgina, Flóra garðyrkjustöð, Hótel Örk og Hver restaurant, sjáumst á blómstrandi dögum í Hveragerði. Lagerhreinsun á sumarhúsgögnum, jusk góð tilboð. Kennsla hefst 10. september, Ballettskóli Eddu Skefing.
2: Quickstep Harðparkett á 25-50% afslætti. Harðviðaval. Vandaðu valið.
3: Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Vesturlandi. Tjaldsvæðið á Húsafelli, húsafell.is, laugar í Sælingsdal og hverinn Kleppjarnsreykjum.
4: Haustútsala Birgisson er hafin. Parkett hurðir flísar. Þú getur sparað 20.000. Birgisson Ármúla.
5: Komdu bara með hann og við smyrjum hann. Smurstöðin Klöpp við Vegmúla.
6: Ég hef óbilandi trú á íslensku þjóðinni. Þess vegna ætla ég að segja nei í ágúst.
7: Áfram Ísland.
8: Bókaðu vetrarstandsetningu hjá okkur, útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
9: Galego. Þakrennur þessar sem endast. 15% afsláttur núna. Múrbúðinn. Gott verð fyrir alla, alltaf.
10: MG fagnar 6 ára afmæli á Íslandi. Komdu á afmælishátíð á laugardaginn frá klukkan 12-16 og nýttu veglegan afmælisafslátt. BL Sæfarauða.
11: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is.
12: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Bauhaus.
13: Rýmingarsala á Rama skarðverkformu og sláttuvélum. 35% afsláttur. Húsasmiðan á Blómavall.
14: Múrtex akríl útimálningin er almött, litheldin og áferðarfalleg. Svansvottað hágæða efni með afburða veðrunarþol. Sérefni. Betri málning.
15: Álklæðning endist í áratugi. Veldu handbragð sem þú getur treyst jafn lengi. Límtrija Vírnet.
16: Sirka heilsubandið frá Garmin. Engin skjár, engin truflun. Skráir svepp, heilsu og hreyfingu allan sólarhringinn. Einnig upplagt í ræktina og létta útivist. Garmin búðinu ögurhvarfi garmin.is.
17: Sófadagar í Elva. 20-40% afsláttur á völdum sófum og hægindastólum. Sjáumst í Elva.

0: kvöldið. Skóladagar eru byrjaðir í Kringlunni.
1: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði.
2: Rýmum fyrir haustinu. Þú fær valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
3: Partíverkin á Rástvö á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
4: Doddi mætir aftur í partíverkin á föstudagskvöldi með löðrandi garðveislu. Sumar, sviti, salsa, sól, sandur og alls konar sem byrjar á S. Á grillinu.
3: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rástvö.
4: Garðveisla í partíverkunum á föstudagskvöldi klukkan 10 hér á Rástvö.
5: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi telja að við inngöngu í Evrópusambandið gætu takmarkanir sem nú gilda erlent eignarhald í íslenskum sjávarútvegi ekki staðið óbreytar. Greining samtakana var birt í morgun. 500 ferðamenn voru fluttir frá vinsælum ferðamannastöðum nærri Þessalóniku á Grikklandi í gær. Í búar og ferðamenn þurftu einnig að yfirgefa Lokva Rogonica, suður af borginni Split í í Króatíu vegna skógarelda sem þar geisa. Nigel Farage, leiðtogi umbótaflokksins, sigraði að auka kostningum í Clacton á Englandi í gær, fötu fyrir skreifi endað í öðru sæti, aðrir fengu mun færri atkvæði. Fréttir verða sagðar klukkan 9.
3: Morgunútvarpið á Rás 2.

0: Þetta er Guðskurs og David sem mikill föstudagur í þessu en það föstudagur og helginni framundan sól og blíða allt land og hitast í jafnvel tvekja stiga
1: Já, já, komið í jafnvel 13 gráður
0: Já, svo. Gæti alveg rokið upp já, í 13 gráður eða svo við fögnum hér á landi Ís og Elda Við ætlum hins vegar að henda okkur núna í dagskólið sem við förum alltaf í og föstum og það eru frétti vikunar
1: Já, algjörlega og þeir eru komin til okkar Jökull Smári Jakobsson og Nikolas Hansen Daðarsson sem eru leikari eru með sko glænja barnasýningu í Tjarnabíói en við skulum kíkja ræða hana mögulega aðeins og eftir en fyrst frétti vikunar strákar, verið velkomnir
2: Takk hérlega fyrir það
3: Takk fyrir
1: Hvað segðu okkur, bara, ef við byrjum bara á þér, Niklós Hvað þarna, Já. Hvað fannst þér bara hæst í vikunni?
3: Það náttúrulega þessi sólmyrkvi, sko
1: Já,
3: Það
1: sólmyrkvi. Ekki hægt
3: að fara fram hjá honum, sko
1: Einmitt, hvar varst þú?
3: Ég verðin á hugbrókasæðinu
1: Já
3: Vesturbænum í Góravinu hópi
1: Og það við ægisíðina eða eitthvað?
3: Nei, bara hérna, já, í gamla bænum, sko
1: Já,
3: bara, já heimahúsi
1: Var þetta svona, veist, hvernig fannst þér þessi upplifun?
3: Ég upplifði þetta smá eins og ég fekk svona heimsenda orku yfir mig
1: Já
3: Þegar myrkvinn kom, sko Man það sá ekki sólina
1: Já
3: En svo kom þetta svo bratt og bara Ég fór bara eitthvað svona zombie-apokalyps Pælinga, sko en þetta var alltaf bara magnað Ég maður fekk hroll og gæsuhúð og
1: Já, gæsu, ég var alveg með samfellda gæsu því svona einu og hálfa mínútu
0: Allir það hafi verið bara svona samennst með okkur öllum að við fundum þetta svona svolítið á skinninu
1: Já,
3: já.
0: Alveg þú veist kannski ekki eitthvað fulla gæsa húð en þú fann svona, það kom svona yfir mann eitthvað út
3: Smá ónóta tilfinning
0: Já, sko. En samt líka veliðun, þetta var svona, þetta var skrýti
1: Hvað varst þú, Jökull?
2: Býttu, hvað þetta? Sól hvað? Sól
3: Ég býttu, var hann var í daginn?
2: Býttu, já, nei, ég Nei, herri, ég, sko, já, ég var bara eitthvað búin að plana, sko, að vera í kósi Ég var bara á palli hjá Tengdó
1: Já
2: Og Þau eru nýkomum með heitam pott
1: Í Reykjavík eða?
2: Í Kópavogi Gott útsýni En já, þetta var náttúrulega Þetta var bara stórfenglegt Og ég ætla alltaf að vera geimfæri Þegar ég sko var Úlingur, ekki sem barn Það kom mjög seint Og ég hef svo mikinn áhuga á þessu
1: já.
2: En ég veit rosa lítið En hérna, bara geimurinn Hann ég hef bara verð heldtekinn á honum Og ég hef búin að fá mjög mikið svona content á netinu Um bara alls konar vera útskýra eitthvað með geiminn og já. Tunglinn á Saturnus og Jupiter og eitthvað svona
0: Algoritmin að senda það á þig
2: að rosa mikið núna kannski eitthvað í kringum þetta þannig að já, ég átti bara mjög svona kósi upplögun fyrir utan hann var eitthvað vinnubíl sem að trublaði þögnina sem
1: hætti ekki hann, sko. Gangi,
2: hann var í gangi meðan myrkanum stóð
3: það var agalegt
1: Já. Og erum myndi að segja frá því áðan að það var sko einn á TikTok sem byrti minnbanda manni sem að kerði fyrir utan hjá Svaldar hjá henni og kveikt á hasarallu og svona.
2: Já, dásalett.
1: á hávara bílunum sínu.
3: Ég myndi veldi fyrir mig hvort það hafi verið einhver íslendingur bara, sem vissi ekki af sólmyrkurum.
1: Já, Gunnar, það var náttúrulega maður að kvaska upp
0: og
1: Gunnar.
0: Já, við stóðum hópur af fólki og það var fjölbýlshús við hliðina og svolítið aðeins fyrir neðan og það var bara kveikt í einu og var slökkt í allri blokkinni.
3: Já.
0: En það var kveikt í einu eldhúsi og alveg bara skærbyrta og maður að vaska upp.
3: Nei.
0: Jú, jú.
3: Hann bara með stafis, ekki svo?
0: Eða við vaskan, ég
1: Hann kannski verið með eitthvað í eyrunum, að hlusta eitthvað hlaðar og svo bara
0: Hann er örglega að hugsa hvað er þessu fólki, veist það stóð ykkur 100 og kannski 200 manns fyrir þetta gluggan hjá hann, hann er að hugsa hvað er þetta lið að gera?
1: Já, þau skrítin, ekki ég. Já, en hvað segir þú, svo, Jökull, var eitthvað annað í vikunum sem að vakti aðtikliðina?
2: Já, þú veist, ég hef mjánar að sjá, ég sá bara í gær, hérna, að kartöflu uppskeran fyrst það var góð.
1: Já.
2: Mér fannst það dásalegt, sko.
1: Kartöflunar, þeir eru ofalega í huga.
2: Já.
1: Er þetta eitthvað svona frelsu býður þar að hverja ára, svona, hvernig uppskeran er það?
2: Sko, já, nei, já, þú veist, ég gaman af svona frétt, sko.
1: Já.
2: Það er eitthvað peppandi við hana, en það líka, ég las, það náttúrulega verið að óttast frostið, sko, strax.
0: Já. Það fer illa með þér. Hafið þið tekið upp kartöblur?
2: Já.
3: Já,
0: það er eitthvað ofsalega nærandi við það líka að taka upp kartöblur.
2: Já, það er það.
0: Já, það er mikil jarðtenging í því.
1: Já, bókstaflega, sko. Já, stinga höndunum ofan í jörðinlega.
0: Já, og bara vera að rífa þetta upp bara með höndunum.
3: Já, ég fæ alltaf gæsa þegar ég gerir þetta, sko.
0: Já, ég skal trúa því.
1: Alltaf þú gerir þetta oft. Er ég eini sem er ekki mikið kartöblu upptöku hérna? Er þetta hverju ári hjá ykkur?
3: Nei, þetta var aðeins meira, ég úr sveit, sko.
0: Já, ég líka.
3: Skeðurglóparhefur, hello, hello.
0: Já, ég sko, þetta er alveg sko fjörgömul reynsla hjá mér. Ég var bara alltaf að þessu sem barnin, ekki, maður hefði ekki gert þetta síðan, sko.
1: Einmitt, en hvernig er, ég er alveg forðin líka, strókur, þeir eru svona ungi menn. Og það er stendur til hérna þjóraða aðgæða greysla í lokmánarins hana, hvort við erum að fara í aldrei vera taka þær upp á ný við erfarsambandið eru þið eitthvað búin að setja ykkur í þessum mál sem bara svona ungi leikar og ungi sviðsmenn
2: já, ég mitt þetta er frábær spurning sko. Ég, sko það sem að pirra mig í rauninu mest við þetta allt saman er að mér finnst svo erfitt að setja mig inn í þetta að þú veist það er
1: Það er það umræðan að kenna eða er það bara, finnst þetta flókið eða...
2: Ég held að, já, kannski er eitthvað svona skilningsleysi hjá mér og það er bara, það er mikil umræða í gangi og alls það sem ég hlusta á hana og fylgist með þá finnst mér ekkit komið ljós.
1: Nei, mitt.
0: Já.
1: Svolítið er að tala í ringi bara.
2: Já, og eitthvað svona
0: og það byggist á tilfinningu kannski.
2: Það er rosa mikil tilfinning og það er svona sem ég upplifi, sem eru rosa sterkir já, rosa sterkir nei
1: já.
2: Og mér finnst það bara að vera já, já oft já til að segja já og nei til að segja nei eitthvað neginn og...
1: Já, ég sé bara eitthvað annað að bækja sem eitthvað svona pólitík sem stýrir afstöðu fólks en ekki kannski bara staðreyndir eða eitthvað
2: Já, eða svona svip, þú veist, ég átti svipa upplifin einhvern tímann þegar ég fór og var svona að verða fullorðinni og þurfti að fá útskýringu með skattin og ég fór bara niður í skattin og spurði eitthvað þjónustufulltrúa að getur bara hjálp sagt mér bara sest niður og útskýrt þetta fyrir mér og það var ekki hægt Nú, og ég væri svolítið til í það líka bara myndi bara setast niður með mér og segja hérna, já,
0: en nú eru þið eins og allir kom inn á, þið eru ungir og umgangist ungt fólk hvað er að brenna á fólki sem er í kringum ykkur hvað er það að pæla varandi þetta er það að pæla, hvað finnst því mikilvægt og...
3: já Ég tala lítið með ESB, ég bara veið ekki neða fúst.
0: Já, já.
2: Þannig að það er... mikið um að ég gæri, svo.
3: Já, reynda
2: mjög stærk skoð.
0: Og er fólk í kringuðu kannski lítið að tala með ESB líka?
3: Ég bara loka það.
0: Já.
3: Ég bara ekki.
0: Já, þannig að, en það er líka auðvitað ákveðin stefna á afstæð að vera bara ekki að hafa mikla skoðuna á þessu þannig að þetta eru þá kannski atkvæðin sem að getur á úrslitum.
3: Já, vissulega.
0: Að þetta er fólk sem er óakveðið og er ekkert að pæla í þessu.
3: Já.
1: Já.
2: Já. Já. En þetta er samt sko þú veist, við erum alveg að pæla í mörgum held í sömu hlutum bara eitthvað svona við erum aldrei að sem að fólk er annarkvort búið að vera ógislega duglegt og búið að kaupa sér íbúð eða er ekki búið að því og
1: Já.
2: Við erum að pæla í vöxtum og
1: að þeirri kynstur sem að fólk velti mjög mikið fyrir sér bara hvernig veist, ef þau eru ekki komin inn á húsnæðsmarkaðin hvernig þau farið að því sko.
2: Já, einmitt
1: þannig að svona er já, þetta er stórmál, en Niklas, var eitthvað svona meira í vikunni sem þú tókst eftir sem að svona vakti þína athygli?
3: Já, það var einn ísbjörn og Svalbara.
1: Já.
3: Það var eins og það.
1: Nei.
3: Það var einhver skipveri sem að var að sigla þarna við strendu Svalbara fyrir mánuðinum og hann hérna sá ísbjörn hann á klækanum.
1: Já, á svona bara einn fljótandum.
3: Nei, reyna bara á Svalbara, reyna bara á ströndinni.
1: Já,
3: En hann ákveður að nota sko þóku lúðurinn ég veit ekki af hverju hann gerði það bara flautað á hann
1: það bregði hann?
3: Ég veit ekki, kannski er eitthvað bara brakkari vaktan
1: já.
3: Svo fær hann sagt upp á 50.000 krónur norskar sem er sko 650 skall íslenskar
0: fyrir að
3: vekja ísbjörnin
2: frá þá, hvað, ísbjörna samfélagi eða
3: já, það er einhver ísbjörna vaktmaður þarna á Svalbara
1: Já, ok, þannig að þetta er bannað
3: Það er bannað að vekja íspynni
1: Og bannað, já, bara
3: að Þeir eru alltaf frið að það skilur, en já. Þú veist, ég hefst bara bannað að drepa það Nefnum að setja hættu en,
1: Bara mátti gera vondu við það
3: Já, en ég bara veldi fyrir mig, af hverju var hann að flauta á hann, sko
1: Já, einmitt, þetta er svona einhver púki komin í hann sko, þetta er auðvitað líka svona hluta menning okkar, það er svona þessi hrekkjulega menning sem við sjáum við líka bara eins og á TikTok og við, sko, það er alltaf verið að hrekkja alltaf að taka upp,
3: þannig
1: kannski verið með síman á lofti líka, það er kannski einhverstaðar neittur minnband af ísbyrði að vakna
3: Það getur ekki, það er
2: spurt
3: að taka
0: upp Það segir hér sko að samkvæmt reglum, þá er bannað að trubla laða að eða elta ísbyrni á þessu svæði
1: Já, þetta var vantalega fallið til trublun
0: Já, og þeir voru síðast taldir árið 2015 ísbyrni hana og þá voru þeir bara 250
1: Já,
0: þannig að sjáu þeir hversu óbáslega mikilli útrýmingahættu þeir eru í það má leiða líkum að því að síðan 2015 hafi þeim ekki fjölgað eða ég veit ekki, það var, þetta er hræðilegt
1: bara líka hann að taka ákveðin sén sem ég nefndi kannski þessi íspyrni hefur verið kannski komin á aldur
3: já, einmitt
1: og hjartveill
2: já, einmitt
1: að þarna verið eitthvað bregðunum sko,
0: já, þetta, já, akkurat ef hann hefur verið hjartveill svo já. Líka annað sko árið 2024 þá ferða maður látni greiða 11.500 norska krónur ég gerir mér ekki grein fyrir hvað það mikill peningur það auðvitað mjög mikill peningur og þá var hann fór á nálægt rostungi
3: já, hann fór bara nálægt
0: já En það er það, það bara
3: stórhættulegt
0: og fólk hefur verið að leika þetta eftir hérna líka og sem að getur líka orðið til þess þá að það þarf að aflífa dýrið
2: Já.
0: Ef að þau eru að koma sér fyrir ónálagt manna hýpilum og fara ekki nýtt
1: Já.
0: Þetta er ekki góð
1: Ég veist, ég myndi ekki reyna að bregða að rostungi ég myndi sjá hann sko
2: Nei, einmitt, það er svona eitthvað common sense sko,
1: en svona...
2: þetta eru eitthvað reglur sem maður samt veit ekki sko. Ég myndi ekki fatta ef að kæmi impuls að ganga nálægt rostungi myndurugla fylgjónum aðeins
1: já,
2: svona upp að einhvern skynsemismörkum mér sko
1: spurning hversu snöggur hann að stað sko, en, svona, hvernig hann svona líður áfram á mallanum sko, hvort hann sé snöggur eða maður ætlar eitthvað að fara nálægt sko. veit það ekki sko
2: nei, ég veit
1: Já.
0: En þannig að þetta er svona eiginlega það sem að hefur heldtekið vikuna, það var sólmyrkvin, það var í rauninni það að reyna að útiloka umhverfisljóð þegar einhver talaði ESB og svo þetta með að einhver skildi hafa verið að bregða þessum rostungi. Þetta er það sem stendur uppur.
2: Og kartöfluna líka.
0: Kartöfluna fyrir ég glemti kartöflum, ég byrst verðuringar.
1: Mér langar aðeins að tala sko, það, þeir eru hérna... Þeir eru með nýja sýningu í Tannabögu sem heitir Innblástur
3: Já
1: Og þetta er barnasýning
2: Já
1: Eða það ekki?
2: Jú, það er góð leitast að lýsni Þetta er, við segjum núna er loftast fjölskyldusýning
1: Fjölskyldusýning, já, já
3: Þú verið börn á öllum aldri, sko
1: Já
2: Já
1: Maður fennu yld með
3: Já
2: Já, það er rétt
1: Og hvað þarna, ég var að lesa mynda á þetta mynd, fjallar sko leiklina sköpunarkraftin og kannski að suma reglu sér til að brjóta er þetta svona, það, sko, besta barnaefnið er sem það efni sem að fórðan hafa líka gaman að en einhvern veginn á öðru leit en börnin maður hlær á öðrum stöðum og þá einhvern veginn nærða manni og það sem að sækir í að láta börnin horfa sem að maður getur aðeins svona gjóðu augurum á sjálfur sko. Er þetta þannig eða?
2: Þetta er skapað í þeirri trúum þetta sé þannig
1: já.
2: Svolítið erfitt ofta að tala sitt eigið sköpunarverk sko. En jú, þetta er það, við erum lögðum rosa mikið upp með einhverju svona sem við kallum hana Pixar hugmyndafræði.
1: Nákvæmlega, já, já. Skemmtilega myndir og börnin dyrka þær en fórið þannig líka.
2: Já, og það var alveg svona, það var okkur þótti gaman ef við myndum ná að láta foreldra og fullunum fólki gráta.
0: Já.
2: Út í að það myndi skilja eitthvað sem að börnin kannski skilja ekki aldrei. Ég myndi ekki að segja við okkur hafi tekist það samt.
3: Ég er ekki búin að gráta.
2: Við erum eiginlega bara í skemmtisjói. Þetta er bara svona mjög mikið líkamlegt og hérna, mikill húmor
0: Já, ég er ekki oft heyrt hér á landi svona einmitt að fara inn í barnasýningu og að það sé markmið að láta foreldra gráta minnst þetta merkilega
2: Já,
0: það að því líka, sko, börn skilja líka þau skilja alveg pínu tilfinningar og grátur og
1: en það er með kunna blæju effektin sko. Að horfa á blæju með barninu sinu
0: Já.
1: Það á að til að græta mann
0: Er
3: já,
0: það?
3: Já, ég búin að heyra þetta einhvern, ég ekki sé þetta.
1: Það verður svona, tekist á við svona ýmislegt sem að svona, sem að barnið bara horfir áverlega, svona fattar ekki alveg, sko, en fattar eitthvað annað, og svo emma þetta með tára kvarmi að þarna...
0: Hefur þetta gerst fyrir þig?
1: Já, ég...
0: Þarf ég að byrja að blæti sig bara að spóla inn í einhvern blæðu þátt að sína mér
1: þetta? Ég skal bara láta þið fá eftir þá, kannski, tvo þrjá þætti sem að gæti greið þig.
0: Sem að bara latu okkur því hafi tilfinning.
1: Já, já, já, já. En þarna, en það er gaman, og eru þarna, þið eru sérst, þetta er komið að staða, þið eru bara að sína þetta í Tannabuðu eða eitthvað?
2: Já, sko, þetta er komið að stað, þetta er eiginlega klárast í byli.
1: Já.
2: Við erum með núna tvær sýningar settar 23. ágúst, daginn eftir menninganótt, klukkan 1:04. Og þetta eru síðustu sýningar í sölu, við settum nokkrar í vor.
1: Já.
2: Og gekk svona ljómandi vel, við fengum fjóra grímutilmningar.
1: Já, einmitt.
2: Sem hafa dásalett út í þetta bara svo lítið og sjálfstætt batteri bara fullkomlega sprotti út frá okkur tveimur.
1: Og þeir eru höfundar og þeir eru allt í öllu þannig.
2: Já.
3: Svona litla batnið okkur.
2: Já. Algjörlega, sko. Og við erum búin að fá svo gasala og geysilega góð viðbrögð sko. Bara foreldrar að koma með lítir börn sem er að koma í fyrsta sinn í leikhús eða
1: Já.
2: Og bara skemmtilega sem ég heyri held ég bara þegar fólk að segja bara barnið mitt hefur ekki hlegið svona bara nokkuð tíman yfir einhverju og þetta það svo geð þetta ekki fá að gefa eitthvað svo leið sko.
1: Talandi það eitthvað skemmtilegra heldur en einmitt viðbrögð frá börnum. Eitthvað bara sko ómengaðara og svona bara hreinna en það.
3: Já, það það besta. Þau eru nefnilega bestu dómararnir sko.
1: Já.
3: Það bara annað hvort gott eða slæmt sko.
1: Já, einmitt líka ef mislíkaka þá myndu varu líklega bara til að láta ykkur vita meðan þeir vera að leika að eitthvað Já. Væri leiðilegt.
2: Já.
3: Algjörlega. Algjörlega.
2: Þetta bara, og það, þetta sko sýning án tals, við segjum ekki orð í þessari sýningu,
1: okay.
2: þau oft bara fylla upp í þá þagnir sem að þarf og það getum alveg nokkuð mjög skemmtileg moment með það sko, en það kemur til dæmis líka óvart, en það sem er svo fallegt við það líka að við erum búin að fá fólk bara svona alls konar uppruna líka og þetta, við erum viljum að þetta sé aðgengilegt bara fyrir
1: Já.
2: Alla sko
1: En það ekkert tal á kannski skiptir engu máli hvaðan þú kemur eða
2: Nei, einmitt Það svona, þetta svona, hvað besta lýsingin sem við fundum líka var eiginlega, þetta svona Tom og Jenny á sviði,
1: stemmingin sko. Einmitt
2: Við svona, bara, báður aldrei uppið við svona Tom og Jenny, Mr. Bean kannski líka á Chaplin
1: og Tom og Jenny bara ekki træðilegt ofbeldi
2: Já
1: Þegar maður séð Tom og Jenny í dag, maður bara sýs
3: Það var þetta grótt sko
2: Keðjuríkingar og eitthvað
0: Bara að manni hafi verið leift að horfa
1: já, hann já.
0: Með ólíkindum
1: Hann mætti með rísu þóra gatta sleggju ymmitt
0: Sko ekki nóg með það sko, Mamma tók þetta alltaf upp
1: já,
0: til að eiga þetta á vítjaspólum hann að maður gæti horta á þetta aftur og aftur og aftur
2: Já, ymmitt
0: Þetta fyrir tíma þegar barnaefni rúllaði svona allan sólarhringin
1: Já, já ráta við blæju þá
0: nei,
1: eins og við
0: ja, Herðu, mjög gott, þannig að það þetta nálgast mið á sýningunum ykkar hvar?
3: Tix.is og tjarnabíó.is
1: og fer hver að vera síðastur svo bara að fara að sinna ykkur öðru ekki nóg að gera
0: Já, það mér heyrst
2: Jú, jú, svona, við reynum að halda okkur á floti
1: Já.
0: Brjála að gera á strákunum Herðu, takk aðeinslega fyrir að koma til okkar strákar í frétti vikuna Þetta var bara mjög áhugavert og hvernig þið náðu að sumera þessu upp líka bara svona í fjóra fréttir
1: Já,
2: vildu þið fá fleiri?
1: Nei, þetta bara flott og líka, fá kartum við það er mikil
0: Já, við erum að spanna allt sviðu Ég ætla að fara eins og enn yfir þetta Þetta er sólmyrkvi Þetta er ESP, þetta er kartöfluskýran og íspönnin Það þarf ekki að taka allt Mér þess að norðurslóðu koma að hinna og...
1: Allt rúð
3: Þetta er heila að ferna
0: En það er bara komið að lokum hérna hjá okkur þessa vikuna Við hérna í morgunum þurfum útarpinu allum bara að fara að kveðja Jökulls Már Jakobsson, takk fyrir að koma og Niklas Hansen Daðason Og við verðum bara hérna á mánudaginn, strákar
1: Já, algjörlega, við bara byðum ykkur að hlusta þá og segjum bara góða helgi

0: Hvað skildi Andri Freyr velja sem þema fyrir lagalista fólksins á eftir, Rás 2? Gullkistan Vestfirðir býður heim á Reykhóladögum á föstudaginn frá klukkan 11 til 1. Komdu og sjáðu alltaf besta fyrir vestan í Reykhólasveitinni, handverksmarkaðurinn Assa, Króksfjarðarnesi, Mýrartunga gisting og Djúpidalur gisting nánar á vestfirðir.is. Mr. Skallagrímsson, sýningar haustsins í sölu, Landnámssetrið Borgarnesi. Verðhrun hjá Hrafnhildi, 60% afsláttur af vönduðum fatnaði hjá Hrafnhildi. Harðparkett dagar, harfiðar val. Allt fyrir útihlaupin, sportís, skeifunni. Opið fyrir umsóknir í ökukennaranám, endurmentun.is. Ertu fyrir vestan, ekki missa af einstökum söfnum, minjasafn Egils Ólafssonar, Hnjóti Örlygshöfn, Sauðfjársetur á Ströndum og minjasafnið Kört, Trékyllisvík. Helgartilboð, Lambapræm á Spjóti og Nautatjökk, Melabúðin.
1: Gullkistan Vestfirðir býður heima á Reykhóladaga, föstudaginn 14. ágúst frá klukkan 11 til 1. Komdu og sjáðu allt það besta. Fyrir vestan, í Reykhólasveitinni. Nánar á vestfirðir.is.
2: Lögum ramman utanum áfengissölu. Núverandi ástand mismunar íslenskum og erlendum fyrirtækjum. 90.000 íslendingar velja nú þegar meira frelsi. Meira á valfrelsi.is.
3: Á eftir að klára sumarverkin. Fáðu vinnupalla og búnað hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
0: Keyrðu í gegn og innheimta fyrir sjálfkrafa í heimabanka án viðbótarkostnaðar. Engin skráning, ekkert vesen, Vaðlaheiðargöng.
4: Pallaskrúfur, vinklar, pallafestingar, ísól, ármúla.
5: Við rýmum fyrir nýjum húsgögnum og veitum 30-80% afslátt og þú sparar sófar, stólar og svo margt fleira. Húsgagnahöllin.
6: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
7: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
8: Sport 24. Útsölulok. Götumarkaður. Hækkum afslátt af völdum vörum. Sport 24.
9: Hönnum saman sælur eitt. Hittu landslagsarkitekt BM Vallár og fáðu sér sniðna ráðgjöf fyrir þitt útisvæði. BM Vallár.
10: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
11: Pergo Hardparkett á 25-50% afslætti. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
12: Risa Parkett útsalan er hafin. 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
13: Viltu rúm með auknum þægindum og notagildi? Komdu og prófaðu stillanlegt rúm í Dorma. Saman finnum við lausn sem hentar þér. Dorma. Láttu drauminn rætast.
14: Ókeypis aðgangur að söfnunum.

0: skólatöskum í A4.
1: Flugger selur svansvottaða pallaolíu. Flugger litir.
2: Bubble sí.
3: Tryggðu þig fyrir tjóni. Vís.
4: Þú ræður hvort þú spilar með á þriðjudögum og föstudögum eða föstudögum og þriðjudögum. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
5: Fréttastofa RÚV klukkan 9, Ásrún Brynja, Ingvarsdóttir segir fréttir. Rússlands her gerði í morgun loftárás á lestastöð í hafnarborginni Ísmæl, sunnanvert í Úkraínu. Rússneska varnarmálaráðuneytið sagði frá árásinni og sagði hergögn, hafa verið geymd á lestastöðunni og að þau væru flutt þaðan til úkraínskra hersveita á vígvöllum landsins. Rússlands her gerði jafnframt árásir á tvo dráttarbáta á Svartahafi nærri borginni Mykolaiv. Herinn segir hlutverk bátana vera að fylgja úkraínskum flutningaskip til hafnar. Reuters greinir frá árásunum og segist ekki hafa fengið fullyrðingar rússa staðfestar með öðrum leiðum. Úkraínumenn hafa ekki enn tjáð sig málið. 500 ferðamenn voru fluttir frá vinsælum ferðamannastöðum á Halki Díki Skaga nærri Þessalóníku á Grikklandi í gær. Íbúar og ferðamenn þurftu einnig að yfirgefa Lokva Rogonica. Suður af borginni Split í Króatíu vegna skógarelda sem þar geisa.
6: Flytja var ferðamennina burt á bátum því skógareldanir nálgust strendunar og Halki Díki Skaga. Sumir ferðamannana voru fluttir á nærliggjandi strendur og 200 þeirra voru fluttir borð í skip sem beðið fyrir utan ferðamannastæðina. 200 slökkviliðsmenn börðust við skógareldana og fór slökkvistar fram bæði á jörðu niðri og úr lofti. Búið er að ná stjórn á eldunum en tveir slökkviliðsmenn slösuðust við störf. Grísk yfirvöld hafa gefið út 5 viðvaranir vegna skógarelda á meginlandi Grikklands. Yfirvöld á Halki Díki Skaga hafa auk þess bannað almenningi að fara furuskógana á svæðinu vegna eldhættu. Þá þurftu íbúar og ferðamenn að yfirgefa bæinn Lokva Rogonica suður af borginni Split í Króatíu í gær vegna skógarelda. 150 slökkviliðsmenn börðust við eldana sem breytust hratt út í furuskógum og gróðri vegna mikill að þurka undanfarið. Slökkviliðsstjóri metur ástandið mjög alvarlegt og fleiri slökkvilið hafa verið kölluð út til að berjast við eldana. Langvarandi hiti hefur verið á þessum slóðum og hitamet fallið í fjölda borga og bæja. Fyrrum daginn voru flugvilar nýttar til að slökkva aðra gróðurelda á eiginni Brats sem er fyrir sunnan hafnarborgina Split og Lokva Rogonica.
5: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Tölvu þrjótar hafa komist yfir skatta upplýsingar 100,000 franskra skattgreiðenda fyrirtækja jafnt sem einstaklinga. Franska fjármálaráðuneytið greindi frá þessu í gærkvöld. Þrjótarnir segjast hafa stólið gögnum nærri 700,000 skattgreiðenda því er segir á vefnum Frans Bridges sem fylgist með, greinir og skráir stafræn gagnabrot, tölvu árásir og leka á viðkvæmum skatta upplýsingum. Fréttalestri er lokið.
7: Morgunverkin á Rás 2.
8: Sæl veriði öll sömul, ég heiti Andri Freyr og Viðarsson. Það komin fersari og það 14. ágúst. Nóg framundan í þættinum og það komin til minn góður risa gestur eftir smá stund. Það segi ykkur nánar frá honum eftir fyrsta lag þáttarins. Sem lag með hljónsveit sem engan grunaði á sínum tíma. Sérstaklega bandið var að byrja, fyrstu ár bandsins, að grunaði engan að leikskólabönn að þetta að vera að syngja þetta lag hérna. Það var sko tíma, ég held ég sé ekkert ennþá að syngja það, en það var tíma að sem að leikskólabönn sungu lag eftir langa sem var skuggana. Og það var þetta lag hérna.

Þetta var framlag Langasel og Skuggana til söngvakennar fyrir þó nokkrum árum síðan en ég ætla að segja ykkur eitt að Bubbi Mortens á leiðinni til minn hérna smá stund og ég svo heppin að fá að spila nýjasta lægans og þið jafnvel enn heppnar að fá að hlusta á það en best af öllu að fá Bubba heim svona fyrst degi og spjalla aðeins við hann daginn og veginn og nýja músík það ekkert að því ekkert að því nú, lagalisti fólksins það jú, lagalistin ykkar þið ráðið ferðinu þar ég fæ nú svona stundum að velja þema og hérna, þið velji svo lögin inn í þema en lagalistin að þessu sinni stór merkilegur að þýleitinu til að nú það verkin þrjú föstudagsverkin þrjú sem að sameinast og eru öll með sama þema Ég að tala morgunverkin, eldhúsverkin og partíverkin hafa ákveðið það að þema þáttana og lagalistans garðveisla. Af hverju óskupunum? Jú, að umfælda vegna þess að nú eiginlega sko að verða síðasti senast til að halda almennilega garðveislu. Og hlustendur hafa nú þegar tekið rækilega við sér og eru búin að henda hérna inn á Facebook síður Rása 2 undir myndina mynd svona af einhverju sem að já, gefur til kynna að þarna sé að fara að hefjast hörkuveisla garðveisla og þið hlustendur eru náttúrulega algjörir meistarar og búin að henda inn frábærum hugmyndum, frábæra tilögur á skemmtilegum lögum og það bara nákvæmlega þannig sem við maður þetta þið þekkið þetta formáli, þetta svona alla daga þetta nei, afsakið og aðeins fram mér, þetta svona föstudum þá lagalisti fólksins það gott að blessa það, skemmtilegt þetta ekki skemmtilegt Bubbi mættur maður, stendur hérna fyrir utan með hatt yes geggjaður kemur einn eftir smástund, þá ætla að spjalla við hann hér til dæmis lag, ég ætla að byrja hérna á lagi sem að myndinu bara henda vel í garðveislu, textin þannig að minnsta kosti sko í textanum segir well, we jumped all night on the trampoline fólk að hoppa á trampolínu, sko, allt kvöld you ate our chips þetta gestgæðingur einlega að tala sko gesturinn kom og áta snakkið and you drank our coke coke á borðum and then you showed me Mars through your telescope henda kannski gælu í kvöld en ég þetta ekki well, you sang your songs and you made us laugh þetta gott fyrir veistlu sko hlæja þeim saman and so we captured you in a photograph taka myndir Þetta hljóðast Supergrass sem á þetta textabót og það úr þessu lagi hérna sem heitir Grace og spjallaðu Bubba til smástund

0: Supergrass, lag sem heitir Grace, Bubbi Mortensen mætur, ég ætla að spjalla við hann eftir smástund.
1: Hvítur mest seldi liturinn í pottaheiminum. Gefu þér meiri birtu og vellíðan. Láttu drauminn rætast, heitir pottar.is.
2: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
3: Fjölskyldan nýtur samverunar í tjaldútilegu á Suðurlandi í sumar. Tjaldsvæðið Hellishólum Fljótshlíð, tjaldsvæðið í Hveragerði og tjaldsvæðið Höfn í Hornafirði.
4: Eru með allar réttu græjurnar fyrir veiðivötnin. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
5: Nú bjóðast nýir 100% rafdrifnir MGS 5 og MGS 6 með óverðtryggðu 50% bílaláni til 5 ára á 3,99% breytilegum vöxtum. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Hvernig hljómar MG? BL Sæfraða.
6: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
7: Það opið í garðheimum frá 10 til 19 á virkum dögum og 11 til 19 helgar. Við tökum vel á móti þér. Garðheimar.
6: Heiti potturinn Iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
7: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðuð gæðavara útihúsgögn.is.
6: Falleg blóm og harger tré, allt til að láta garðin dafna, gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
8: Gas fyrir grillið, smelt og skrúfað. Gastech, vagnhöða nýju, gastech.is.
9: Skapaðu þér starfstækifæri á aðeins 6-18 mánuðum. Gervigreindin og stafræn innleiðing að umbylta öllum störfum. Tækifærið núna. Engin inntökuskilyrði. NTVF Próment.
10: Orgaða sól. Hagstæðir og spennandi áfangastæðir í útlöndum í nýju bókunarvélin okkar. Visitor ferðaskrifstofa, visitor.is.
11: Þú átt skilið bílskúrshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is.
12: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
13: Sísalteppi, stigagangateppi, ullarteppi og teppaflísar. Teppi og mottur í miklu úrvali. Kjaran, Síðumúla 12 til 14.
14: Sirka heilsubandið frá Garmin. Engin skjár, engin truflun. Skráir svepp, heilsu og hreyfingu allan sólarhringin. Einnig upplagt í ræktina og létta útivist. Garmin búðin ögurhvarfi garmin.is.
15: Ísland, loksins beðin á enda. Stærstu ilvegn heims mætti þín. Klikt á boost.com og vestuðu Armani, Prada, Valentino, Chloe og Yves Saint Laurent. Uppáhaldsmerkið þín loksins innan seilingar. Vestuðu tísku, barna, sport, snyrt og heimilisvörur á boost.com.
16: FIB aðstoðar félagsmenn allan sólarhringin, alla daga ársins. Félagsmenn njóta víðtækra afsláttakjara hjá fjölda fyrirtækja. FIB, ávinningur í umferð.
17: Þú færð alla Apple-fjölskylduna í verslunum Elko og elko.is. Elko.

0: Hrognin er að koma og Bubbi, hann kominn, situr hann á móti mér, sæll og blessaður og velkominn.
1: Takk fyrir það, Andri, og hlustendur rosa tvö, góðan daginn.
0: Sko, þetta lag, Hrognin er að koma, náttúrulega af Ísbjarnablús.
1: Já.
0: Sem plata sem jafngömul og ég, eldgömul.
1: Það
0: Þetta lag, til að brjála.
1: Og þú Sem þetta lag 78.
0: Já, ok, það eldra, lag eldra en ég.
1: Já, já, já.
0: Einmitt.
1: Það sami 78, sko.
0: Já.
1: Á Eskifirði.
0: Einmitt. Sko, þetta segir okkur eitt. Þú ert búin að vera mjög lengi í bransanum og þetta byrjaðir áður en að Ísbjarnablús kemur út
1: Já.
0: Og komin á fulla ferð á hann að þetta gerist alltaf mann.
1: Já.
0: Þú varst að fagna 70 árum í stappfullri Laugardalshöll og þá myndir nú margir ætla það að þú ættir eiginlega bara að vera komin á eftirlaun aldrei og komin á eftirlaun en það ekki svo.
1: Nei, ég ekki ennþá farin að þykja neinn eftirlaun.
0: Nei.
1: Ég ennþá inn á vellinum.
0: Já.
1: Strækir.
0: Já. Og þú ætlar ekki að hætta þessu?
1: Nei. Ég mun hætta því þetta.
0: Já.
1: Þetta það sem ég geri, þetta það sem ég fættist til að gera. Þetta það sem ég kann.
0: Já.
1: Þetta það sem ég hef ástriði fyrir. Og ég sem alla daga, hvort sem menn trúaði ekki. Ég samt í tölögu í gær. Ég skrifa text alla daga. Og hérna með hlakka til að vakna með tilgang ég sofna með tilgang og svo bara veit maður ekkert hvað plön lífið hefur lífið með alls konar plön þú heldur þetta og heldur hitt en lífið getur verið með allt önnur plön sko. Þannig að þú hefur bara þetta augnablik hér og nú sem við erum stattir í ég veit ekkert hvort að, og ég ekkert að pæla í því, þú veist, það getur vel verið að það eitthvað brjálæðingur og oxi eða eitthvað rann út í umferðinu og tekur mig bara á leiðinni heim. Þú veist, málið við höfum bara þetta augnablik og við ættum að nota það með því hugafari að lífið og stutt til að dvelja við leiðindi. Það kemst enginn hjá því að verða fyrir áföllum, það kemst enginn hjá því að fara í gegnum sorg og reiði og allt þetta. En það hægt að tækla þetta allt með frábærum árangri og menn ættu bara að vakna og segja við sjálfan sig þetta á að vera gaman.
0: Já. Vel mælt. Bubbi, þegar þú verði í ræktina, þú sippar, þú boxar,
1: já,
0: þú skokkar.
1: Já, ég var að koma.
0: Já, já. Þegar þú ert þar, ertu að hlusta á eitthvað?
1: Ég hlusta á hljóðbækur.
0: Já.
1: Já, tónlist stundum og ef ég hlusta á tónlist þegar ég að til dæmis að boxa, þá kannski fyrsta lagi þegar ég að taka fyrstu lótuna það byrja svona I was born in a crossfire hurricane
0: Já.
1: Og það svona setjum mig í gang svo þegar ég orðin og það þrjú lög fyrir þrjár lótur og þriðja lagi The Sympathy for the Devil
0: Já.
1: Og það að því að þá ef maður komin doldið á svona og það staðins að fara að hanga þetta orðið doldið erfitt og þá ekkur negin Sympathy for the Devil, það hættir ekki það bara heldur og þú hangir á þessu þú veist bara, að því þú veist lagi mun enda en það ekkert að fara hætta mér sé að Jack hann bara veit ekkert hvað hann á að gera og hann farin að kvæsa ekkur hljóð og eitthvað yeah og á og þetta hjálpar alveg þannig að ég alveg með músík og svo bítlarnir
0: já
1: Ég hlusta rosalega mikið á bítlana og hérna já Zeppelin
0: já.
1: Fyrstu plötuna
0: Aha.
1: Ég tek hana oft þegar að kæra sérstaklega ef ég að hlaupa tröppur
0: já.
1: þá finnst mér gott að hlusta Zeppelin en svo í teygjum og svona þá að kóin
0: já
1: Þá Alexander Leaving og Darker og svona.
0: Já, já.
1: En oftar en ekki þetta hljóðbækur. Ég bara hlusta á, þú veist, mér finnst mjög gott að hafa eitthvað rólegt í gangi. Ég að sippa, ég með sippuband sem digital, þannig ég sé tölurnar bara í loftinu.
0: Já, já, já.
1: Þannig að ég þarf ekki að hafa þetta bara eins og þjálfari.
0: Já.
1: Og hérna, en allt hefur þetta, mér þykir gaman að æfa.
0: Já.
1: Ég elska að æfa. Mér hlakka til að fara á æfingu á hverju minnasta degi. Og það hefur haldið mér gangandi. Ég meina, ég var með slitin liðbönd og löppin var í mauki 12 dögum fyrir tónleika.
0: Já.
1: Og ég tók 3 tíma á eins og nokkur tæki eftir nokkur,
0: Einmitt, það bara í aðra við kraftverk.
1: Já, það ég allavega, þá kemur í ljós hvað skiptir miklu máli að vera í líkamlegu formi. Andlega formi þarftu líka að hafa eitthvað, þú þarft að vita að þú getur farið í gegnum hennan sársauka, þú veist, og allt þetta. Það sama með áföllin. Manni líður oft ef maður lendir í áföllum, sem allir kannski lendi, þá líður man oft þannig að maður hugsa bara, þegar ég geta þetta ekki, ég kemst ekki gegnum þetta. En ef maður með líkamann sem bara þjálfaðan líkama, bara, veist, ég öðruvísi þjálfaður 70 ára en 30-ur,
0: mm-hmm.
1: en ef þú ert með líkama sem getur tekið á móti þessu, þá hjálpar það rosalega.
0: Já.
1: Og síðan ef þú hefur höfuð, haus sem að segir sko, ég fer í gegnum þetta, no matter what. Og þá bara gerist það skilur þú. Svo auðvitað þurfti ég er búin að vera, það tók mig 3 vikur bara að komast einhvern veginn út úr þessu rugli sem að ég var komin í eftir tónleikana.
0: Já.
1: Líka minn í köku og löppin, stöðugur verkir og... En ég held sko, það sem ég reyna að segja þetta fer alltaf vel.
0: Já, já, já, það gott, það gott að þetta. Bubi, ég var að tala með hennan daginn. Það var ég að spila lag með þér og ég var að segja frá það að ég hef séð þig í Kringlunni.
1: Hvað segir ég?
0: Ég sá þig í Kringlunni.
1: Já.
0: Og ég var að labba þarna og þú kallar hann yfir ganginn. Ertu ekki góður?
1: Já, einmi.
0: Og hérna, ég kinka hann og kolli og ég var að dásta þig hvað eru glæslur. Vast flottur í tauginu.
1: Já, þakka þér fyrir.
0: Já, varst í svona einhverjum brúnum svona gallajakka einhvernig og bara, ég er djöfell er hann flottur maður. Svo fór ég að hugsa, þú hef farið gegnum mörg útlit.
1: Já.
0: Þú veist, þú bara alls konar útlit.
1: Alls konar útlit.
0: Og ég fór að hérna rifja upp kúpulúkið.
1: Akkurat.
0: Þegar þú varst með svona hatt og í svona...
1: Og klút.
0: Og svona kögurjakka og allt þetta,
1: Já.
0: Ég fór að velta að fyrir mér, áttu öll þessi föt að þú?
1: Sum.
0: Já.
1: Já. Ég hérna... Ég gaf nú Brynjar í GCD-leði jakkan.
0: Já.
1: Já, kögurjakkan ennþá.
0: Já.
1: En samt ég er ekki safnari á gömlum fyrst, ég bind ekki tilfinningalegum böndum við svona gamla hluti eins og föt eða gítara
0: já
1: fyrst, ég með gítara núna sem eru sér smíðaðir þannig að fyrst, þeir fara ekkert En í gegnum tíðina, þá bara ég í stöður í hreinsun. Ég bara hendi hlutum og er ekkert að pæli hvað er þetta eða hitt skiluru. Vegna þess að hlutir kom að fara, manneskjur kom að fara. En ég er nýjungagjarn.
0: Já.
1: Og ég er svona pingulítið minn eigin stílisti, mér finnst gaman að kaupa föt, flotta skó og allt þetta sko.
0: Ég held að gera svolítið mikið að ég stundur sem að þið, hvað var marga púma sko allt í hennu? Vistu, mokar þá öllu út og setur nýtt inn?
1: Nei, en ég á sko sneakers, ég get verið alveg í nýjum skóm á hverjum degi í 14 daga.
0: Já.
1: Ég með fullan skápa svo lýs
0: Já.
1: Og sama með bóli.
0: Mm-hmm.
1: Til dæmis ég mikið í útvíðum buxum.
0: Já.
1: Þannig byrjaði þetta. þegar ég fekk vit fyrir fatnaði þá voru útvíða gallabuxur í tísku.
0: Já.
1: Þú ég sagði hrafnilt, ég ætla að enda ferilinni sem ég byrjaði hann í útvíðum buks.
0: Já, þessi nefnt í útvíðum buks. Því þið það að ferilin er enda buks, nú hef ég ákjör.
1: Nei, ég hérna að vinna með Halldóri Gunnarssyni, við erum að vinna plötu.
0: Já.
1: Við erum með yfir 8-10 lög sem við erum búin að taka upp. Þannig að, nei, ég mun gefa plötur út eftir minn dag.
0: Já.
1: Ég eins og prins þarna.
0: Já.
1: Ég sem stanslust og þannig að við erum að vinna einhvers konar countryplötu.
0: Já.
1: Þannig að nei. Ég hérna bara eftir viku eftir tónleikana og hugsaði maður að þetta of gaman til að vera hætt þessu.
0: Já.
1: Þannig að ég að pæla í að halda rísa stóra tónleika helst í nýju þjóðarhöllinni þegar ég var 75 en ég ætla að hætta að sem sagt að spila eins mikið því ég hef gert en næsta vor þá ætla ég að fara hringferð og spila í hverju einasta þorpi á Íslandi eins ég gerði gamla daga
0: Já.
1: Og taka með mér flott lið og þetta verði mín seinasta hringferð og yfirskriftin verði takk fyrir og mér finnst ég ekki eitthvað neginn geta lokað hringnum öðruvísinn að fara hringferð að fara í allu litlu plássinn og hérna því að það sko landsbyggðin Og mínar bestu minningar eru þegar ég var að túra öll þorpin og stundum kom engin, stundum komu margir, en hægt og rólega þá fór að þetta fyllast, lögin mín voru komin á undan mér og ég held að velgengni mín og velsæld sem tónlistamenn á Íslandi byggist á því að ég túraði þorpin frá 1980 til 2004
0: Já.
1: Á hverju einasta vori og stundum á haustin líka.
0: Já, Minna, það er plata sem hún gafst út á sínum tíma, tónleikaplata og það er sko staðirnir sem hún varst að spila á.
1: Já.
0: Margir þessum stöðum er ekki sem til.
1: Nei.
0: Eru bara hornir.
1: Já. Og líka kvótakerfið sópaði svo miklu í burtu
0: Já.
1: Þegar það kom í ljós hversu galla það var. Þannig að nei, það er sorglegt og yfirbragð landsbyggðarinnar er, það var allt í blóma þarna þegar ég var að túra. Þetta er svo hrikalegt að hugsa tilbaka, það var allt í blóma, það var allt til alls. Og þorpin blómstruðu og það, þú veist, það var mikið af fólki og heilsugæsla og það voru félagseimili og það, þú veist, þetta var, og það var nóg vinna og nóg af fiski og hérna, þetta var mikil ógæfa að svipta þorpin þessu fjöreggi sínu að mínu mati. En það hef ég verið órægur við að tjá mig það alla tíð.
0: Já, já. Bubi, að færa ykkur yfir í nýja lagið?
1: Ég tilbúinn.
0: Já, það heitir það
1: einmitt. Já, einmitt.
0: Skemmtilega sko að þegar maður fær nýtt lag í hendunar og ég fekk hérna skilaboð í vikunni og að sagði hér, Bubi, mér nýtt lag, viltu ekki fá hann í spjall? Ég held það nú. Og svo fær maður að hlýða á lagið árunum við fáum að frumflýta að hérna. Og sko það svo oft sem maður hugsar þegar maður fara nýtt bubala og sem maður, ok, þetta örugglega svona svipaðum gýr og lagið sem maður kom út á undan
1: Já
0: en það aldrei þannig
1: Nei
0: Það alltaf svona maður alveg ok, hérna fær þess átt núna
1: Já, en þetta fegurðin við tónlistaakurinn Ég ekki bara með kartuflur
0: Nei
1: Ég með alls konar reyti Já. Ég með gulrætu, radísur veist, kál, kóriander, timjan, salvíu Já. Og hérna og róur og
0: smá chili. Smá chili.
1: Já, smá chili, þetta veist. Þetta og það það sem svo ógeðslega gaman við tónlist. Þú mátt allt.
0: Já.
1: Nema að nota mikið af gervigreind.
0: Já, nákvæmlega.
1: Það er hérna... Þannig að þetta lag í rauninni bara lífrænt og skemmtilegt og gott bít í því og þú getur hreyft þig og þetta hérna eitthvað skona lag sem kallast á við eitthvað sem ég hef sungið áður um fíknefni og eitthvað skona innri baráttu og allt það en það samt eitthvað nýsti þarna sem segir manni þessi gaur ekkert að fara að gefast upp
0: Nei Lagið heitir Ég tilbúin og það kemur út í dag
1: Jó.
0: Á streymisveitum og á útastöðar og við ætlum að spila hér og nú Bubbi Mortens, takk hérlega fyrir komuna
1: Takk fyrir að hafa mig

Þessar kempur kalla sig Manic Street Preachers og eru frá Wales sem dásamlegt land. Mælum við að kíkja þangað ef við tækjum til þess að draga þetta You Stole the Sun from My Heart. Ég venn nú bara að fá að taka hatt mér nú að fyrir ykkur hlustundu góðir að lögin sem að þeirra henda henni í lagalista fólksins í dag eru mjög skemmtileg og þeim endilega halda áfram að dæla þessu inn, það no pláss ennþá og ekki hika við það, þemað garðveisla. Hvaða lög finnst ykkur ómissandi í svona eina af síðustu garðveislum sumarsins? Og það ekki bara garðveislu þeim að hjá okkur í lagalistunum, heldur líka í eldhúsverkunum og í partíverkunum, þannig að sko, það er sko þrenna, það er sko verka þrenna og allt garðveisla sem ansi gott og blessað. Nú, ég ætla næst að fara yfir í hljómsveit sem að spila hérna á Íslandi á sín tíma, átt að spila aftur og það varð ekkert úr því. Þetta lag eftir hljómbosleikara sveitarnar sem heitir Mike Barson, ég að tala Madness. Þetta lag heitir My Girl.

0: Lenny Kravitz út Greatest Hits plötu og þetta lag, again, þetta var eina nýja lagið á plötunni.
1: Löður XL á einhellu glæný snertileg stöð sem tekur bíla sem eru alltaf 2,7 metrar á hæð. Löður.
2: Á að grilla í kvöld. Læri lund framhryggjaða sneiðar. Í dag góður dagur til að grilla íslensk lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
3: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Sallutin, mægisinn og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
2: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teini, ferski sveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölu félag garðyrkjumanna.
3: Og þegar grilla á í góðu veðri er lykilatriði að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðunni er með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillveisluna. Grillbúðin í húsasmiðunni.
2: Settaði grillhanskana og grillaði með okkur í sumar.
4: Harðparkettdagar. 25-50% afsláttur. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
5: Jörðin talin hafa myndast fyrir 4,55 miljörðum ára og IKEA var til stuttu síðar, árið 1943. IKEA fyrir heimili mannkyns.
6: Upplifðu rómantíkina í tjaldi á Suðurlandi. Tjaldsvæði Bása á Goðalandi í Þórsmörk og tjaldsvæðið við Skógarfoss.
7: Sport 24, útsölulok, götumarkaður. Hækkum afslátt af völdum vörum. Sport 24.
8: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið. Fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garðverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.

0: Blómaball, brekkusöngur, leikir og fjör út allan bæ. Sjáumst á blómstrandi dögum í Hveragerði. Fylgist með á Facebook.
1: Quickstep harðparkettdagar. Einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval. Vandaðu valið.
2: Háþrýstidælur og rafmagnsverkfæri 20-50% afsláttur. Alvöru útsala múrbúðarinnar er núna.
3: Rás 2.

Hjaltalegin, lagið We Will Live For Ages. Næst það Dusty Springfield. Svo það tíu fréttinnar og svo höldu áfram að sinna morgunverkunum. Verðum að gera það, já. Thank you, son of a preacher man. Já, takk.

Sumar, sól og góð bók forlagið. Verðhrun, verðhrun hjá Hrafnildi. Lambasirloin á 25% afslætti, aðeins 3198 krónur kílóið, nettó opið lengur, opnum fyrr. Ertu fyrir vestan, safnaðu minningum, vélsmiðja GJS á Þingeyri, byggðasafn Vestfjarða Ísafirði og Steinshús við Ísafjarða Djúp. Hamborgarabúlan, fyrr var oft í koti kátt, Hamborgarabúla Tómasar. Sportís outlet, ótrúlegt verð, Skeifunni 11. Cappuccino og kanelsnúðar, jarðböðin við Mývatn. Kælibox, útispil, gönguskór, KB, borgarabúla.

0: Fréttastofa Rúf, klukkan er 10, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Minnst 5 fórust í fordæmalausu úrhelli í austanverðu Japan síðasta sólarhring. Þúsundir sátu fastar á Narita flugvelli í nótt, vegir fór í sundur og röskun varð á lestarsamgöngum. Yfirvöld í Japan vöruðu í gerfið hættu á urskriðum og rafmagnsleysi vegna úrkomunar og veðurfræðingar gáfu í fyrsta sinn út hæsta viðvörunarstig vegna mikillar úrkomu í Chiba sem er austan við Tokyo. Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi telja að við inngöngu í Evrópusambandið gæti verið hætt á því að yfirráð yfir íslenskum aflaheimildum færðust úr landi. Þetta kemur fram í greiningu sem samtökin birtu í morgun. Heiðrún Lind Marteinsdóttir framkvæmdastjóri samtakana segir takmarkanir á eignarhaldi ekki þurfa að vera gagnkvæmar milli landa.
1: Það er ekki beinlíni sagt að segja að svona hlutir verða að vera gagnkvæmir. Hvert og eitt ríki verður að meta þetta út frá eigin hagsmunum. Það kunna að vera hagsmunir einstakra ríkja að fá erlend fjármagn og erlenda þekkingu og erlenda fjárfestingu til þess að byggja upp atvinnugrein og Íslendingar hafa svo sannarlega þekkinguna í sjávarútvegi og hafa þannig geta byggt upp stöndu og góð fyrirtæki í sjávarútvegi í öðrum löndum. En Íslendingar hér heima, við þurfum á þekkingu eða fjármagni að halda inn í íslenskan sjávarútveg, það verður kannski seint sagt.
0: Og þetta var Heiðrún Lind Marteinsdóttir. Rússlands hergerði í morgun loftarás á lestarstöð í hafnarborginni Ísmæl, sunnanvert í Úkraínu. Rússneska varnarmálaráðuneytið sagði frá árásinni og sagði hergögn hafa verið geymd á lestarstöðinni og að þau væru flutt þaðan til úkraínskra hersveita á vígvöllum landsins. Rússlands hergerði jafnframt árásir á 2 dráttarbáta á Svartahafinari borginni Mykolaiv. Herinn segir hlutverk bátana vera að fylgja úkraínskum flutningaskipum til hafnar. Reuters greinir frá árásunum og segist ekki hafa fengið fullerðingar rússa staðfestar eftir öðrum leiðum. Úkraínumenn hafa ekki enn tjáð sig málið. Ísraelska fyrirtæki Morocco Oil hefur ákveðið að endur nýja ekki styrktarsamning sinn við Eurovision söngvakeppni evrópskra sjónvarpstöðva. Norska ríkisútvarpið greinir frá. Fyrirtækið sem framleiðir hár og húðvörur hefur verið aðal styrktaraðili keppninar í 6 ár. Það var stofnað í Ísrael 2003 og mikið af framleiðstunni er þar þó að höfuðstöðvar fyrirtæki sinn séu í Bandaríkjunum. Morokkan Oil hefur verið á sniðgöngulista vegna átakana á Gaza og styrtarsamningurinn við Eurovision því verið umdeildur. Fréttalestri er lokið.
2: Morgunverkin á Rás 2.
3: Ég var að velta fyrir mér hvort að hlustendur morgunverkana munu eftir hljómsveit sem að starfaði nú stutt og þetta var bara rúmlega eitt ár frá 77 til 78 en gaf samt sem áður út 2 plötur og ég ætla að spila titillag seinni plötunar og ég var að pæla í svona velta þessu fyrir mér hvort að fólk muni eftir fjörefni Hvað þá þessu lagi hérna? Dansa á dekki?

glensi, grín og kampavín upp á dekki, sko. Þetta hljóma bara eins og besta og skemmtilegasta sjófer allra tíma. Enda heitir hljómsveitin Fjörefni og lagið heitir Dansað á dekki og eins og ég sagði hérna á, þá var þessi sveit starfaði stutt. Þetta var svona, ja, rétt tæplega tvö ár og þetta var af seinni plötu sveitarinn og þessi plata gerð. Þá hljómsveitin eiginlega bara búin að lesast upp og þeir eru bara tveir eftir. Það Jón Þór og Páll og þeir fenguðu til liðs við sig við gerð þessara plötu alls konar meistara. Kristján Guðmundsson, hljómbásleikara, Magnús Kjartansson sem spilaði á alls konar dóttari, Ásgeir Óskarsson, trommuleikari, Jóhann Þórisson, basaleikari og sem var reyndar fyrrum meðlumur hljómsveitarinnar en úr var þessi plata sem ansi skemmtileg eins og þetta laga hérna. Þetta lag ekki að fjöra plötunum, þetta allt annað. Snoop Dogg og Chaka Khan.

0: show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: MG fagnar 6 ára afmæli á Íslandi. Komdu á afmælishátíð á laugardaginn frá klukkan 12 til 16 og gerðu frábær rafbílakaup fyrir haustið. Léttar veitingar og veglegur afmælisafsláttur af MGS 5 og MGS 6. Sjáumst á Sæfrafða. Bjell.
3: Öryggi í hverri ferð. Breittags bílstólar. Fífa barnaveruverslun.
4: Enski boltinn er komin í sölu. Tryggðu þið sæti. Visitor ferðaskrifstofa, visitor.is.
5: Milljarðarnir gangi út á þriðju degi núna, eða föstu degi. Jafnvel, báða dagana. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
6: Nýtt Báhásblað er komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
7: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla um hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.
8: Pergo Hardparket á 25-50% afslætti. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
9: Hvernig væri aðeins
10: þú? Egil Appelsín, þetta eina sanna þú.
11: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
12: Bein útsending frá hátíðartónleikum Rásar 2 við Arnarhól í tilefni af menningarnótt. Meðal þeirra sem koma fram eru Jói P. og Króli ásamt gestum, Árný Margrét, Space Station, Daði Freyr og Páll Óskar og Benny Hemhem. Tónaflóð á menningarnótt laugardaginn 22. ágúst á Rúf og Rás 2.
13: Partíverkin á Rás 2 á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
14: Doddi mætir aftur í partíverkin á föstudagskvöldi með löðrandi garðveislu. Sumar, sviti, salsa, sól, sandur og alls konar sem byrjar á S. á grillinu.
13: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rás 2.
14: Garðveisla í partíverkunum á föstudagskvöldi klukkan 10 hér á Rás 2.
15: Fyrst og fremst með þér.
16: Við erum Rás 2.

Det smukke unge mennesker, Kim Larsen, flyttur þetta magnaða lag sem algjör bangar og hann sagði nú frá því hann Sólmundur Hólm á sínum tíma hérna í þessu slotti á Rástu að þetta væri hans uppáhalds lag og ég skil það bara vel. Kim Larsen var einstakur maður og fór algjörlega sínar eigin leiðir og það frækt í Kaupmannahöfn þegar að reykingabannið skall á þar í borg að þá fór Kim Larsen inn á hvaða stað sem sem ekki mátti reykja á, sérstaklega Öldurhús og hann bara byrjaði að setja sektina, það sem að menn eru sektaði fyrir, að fólk sektaði fyrir að kveika sér í sígarettu á stöðum sem ekki mátti reykja á, setti þá upp að bara á borðið og kveikti sér réttu og allir gerði það sama. Þetta sem að vildu reykja með Kim Larsen, kveikti sér bara í sígarettu með kappanum. Nú Íslandsvinnurinn Josh, söngvari Queens of the Stone Age, Hann kominn í sama pakka, svona, nánast, náttúrulega leiðin eitthvað til Íslands. Það spurning hvort hann kveikið sér í sígardu á sviðinu í, í lögatarsöldinni. Eða ekki, hann gerði það í Detroit og var sagt að það $10,000. Hann búinn að vera að reykja svolítið á sviðundarverið, en honum dörull. Þetta lag unaður, algjörlega unaðslegt. Þetta lag heitir Make It With You og þetta Queens of the Stone Age, Make It With You.

Er hægt að hlusta á þetta lag Hot in the City með Billy Idol án þess að taka undir það að segja New York Ég held ekki, það ekki hægt og þetta lag, sko, innblástur fyrir þetta lag var þegar Billy Idol flutti frá London til New York eftir að hljónsett hans Generation X ræði upp laupana talandi hljónsettir, þá ein gæða sveit hér á Íslandi sem starfandi og búin að vera það í já, alltaf sikið vera tveir áratýr rúmlega, nei sennilega ekki, jú, jafnvel eitthvað, tæplega hvað veit ég, eitt veit ég að ég kann sennilega ekki að regna nú vel, en þetta band sem heitir Moses Headhower og ég ætla að spila lag af plötu vikunar, eftir þetta lag þeir eru mitt eiga plötu vikunar ég ætla rástu, þetta Sheryl Crow If It Makes You Happy

0: Plata vikunar á Rás 2.
1: Ég er Andri Ólafsson, í hljónsveitinni Móses Hættar og platan Móses og vinir er Plata vikunar á Rás 2. Lagið Mar er samstarfsverkefni Móses og GTRN. Það spratt upp frá fræði sem að var hummað á hjóli í Amsterdam 2010 en svo mótum við þetta með Guðrúnu og söndum saman textan og úr varð svona pönsi en ljúf ef að kalla balluðu sem að við erum mjög stolt af og gaman að komast á fast form.
2: Má ég lauma einu lúða hérna að það skildi glæðið einhvern, það var þetta eina skerði ekki sér úr og hvað þetta í 3/4 þetta eina lagi sem er sko í grill tattund.
3: Á þessari plötu. Svo breytist það í 4 eða eitthvað svona fyrir það sem eru mjög langt kannir.
1: 3/4 er stórkostlega einföldun en jú, þetta er reikningsdæmi að maður fer að rýni það og svo var það Styrmir Hauksson sem að tók lagið upp í hljóðrita með okkur og hljóðblandaða listilega auk þess sem að Guðrún Ír bilaði á fiðlu sem að sveimar við laginu.

Flott er það, lag sem heitir Mar get ég enn með Moses liðum af plötu vikunar Þetta nú heldur ekkert slór og ný R.E.M. lag sem heitir Losing My Religion

I'm out and I wanna go home heitir þetta lag, þetta Daði Freyr og það haldið þessi mikil gleði í þessu lagið býðið bara eftir lagalista fólksins það sem að þemað garðveisla það að smekk fyllast af slagara eftir slagara og það bara nákala eins og viljum hafa það hérna í lagalista fólksins Hissa á því að næsta lag sem ég ætla að spila sé ekki komið inn á listan en það einstaklega hendut fyrir góða garðveislu þetta annar helmingur duetsins Masters at Work sem að stendur á læginu, hann heiti Kenny Gonzalez, var hann oft kallaði Kenny Dope Gonzalez og hann, þegar var eitt sínsliðis, þá kallaði hann sig Bucket Heads en var sem að bara einn. Nú, lagi sem að ég ætla að spila, fólk hefur oft og títt sungið þetta lag og sagt þá pizza coming to my mind en það ekki svo, það These Sounds Fall into my mind og lagi heitir The Bomb.

0: mati þá segja að þetta séu BN3 og ég ætla bara að halda mig við það Björk, Bjartmar og Björgvin Gísla Það ekkit slór tríó maður, þetta frábært lag
1: Á að grilla í kvöld Læri lund framhryggaða sneiðar Í dag góður dagur til að grilla íslensk lambakjöt Náttúrulega gott á grillið
2: Ekki má gleyma meðlætinu En grillmaturinn elskar þykkvabæjar Salletin, mægisinn og bökunarkartöfluna Aðeins 15 mínútur á grillinu
1: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti Safaríkir tómatar á teini Ferskisveppir og stökk paprika Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti Sölu félag garðirkjumanna
2: Og þegar grilla á í góðu veðri lykilatriði að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðunni með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillveisluna. Grillbúðin í húsasmiðunni.
1: Settaði grillhanskana og grillaði með okkur í sumar.
3: Tvö ár á botninum og ódýrust samkvæmt ASI. Frábær afmælistilboð alla vikuna og afmælisveisla á laugardaginn á Smáratorgi 3. Prís, bara spara!
4: Skólatöskur og ritföng í úrvali. Penninn Eymundsson.
5: Komdu austur í sólina í sumar. Tjálsvæði austfjörða, campist.is
6: Varahlutir, oljur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
7: Quickstep Harðparkett á Harðparkett dögum. Harðiðaval. Vandaðu valið.
8: Komin tími til að bera á pallinn? Vertu viss að nota kjörvara. Eina mest seldu viðarvörð landsins. Kjörvari. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
9: Heyrðurðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
10: Það opið í garðheimum frá 10 til 19 á virkum dögum og 11 til 19 helgar. Við tökum vel á móti þér. Garðheimar.
9: Heiti potturinn Iljar. Og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
10: Útihúsgögn sem fjúka ekki, garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið, handsmiðuð gæðavara, útihúsgögn.is.
9: Falleg blóm og harðger tré, allt til að láta garðin dafna, gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
11: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
12: Sport 24, útsölulok, götumarkaður. Hækkum afslátt af völdum vörum. Sport 24.
13: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.

Grande með náðu samanskupið Hate That Made You Love Me, þetta er lagið. Já, hérna. En við ætlum að reyma okkur danskona en það svaðalegu klukkutími framöndan. Það garðveislu þema. Við ætlum að dansa aðeins við það Men Without Hats Safety Dance.

0: Sumartónleikar á Rás 1, Mark Buskov fiðluleikari og Julian Quentin píanóleikari heiðra Jasja Heifetz með efnisskrá í anda fiðluleikarans fræga á Verbier-hátíðinni á sunnudag klukkan 16, Rás 1. Í tilefni 30 ára afmælis okkar tekur Ose Hansen, eigandi og yfirhönnuður Hansen Garment, á móti gestum í verslun okkar á laugardaginn milli klukkan 14 og 17, Kormákur og Skjöldur. Hamborgarabúlan, alltaf tími fyrir tómaborgara, Hamborgarabúla Tómasar. Ítölsk gæði, Sif Boutique, Skeifunni 11. Ertu fyrir austan eða suðaustan, rúntaðu á safn, gamla búð menningarhús á Höfn í Hornafirði, sjóminjasafn Austurlands Eskifirði og minjasafnið á Bustarfelli Vopnafirði. Harðparkettdagar, Egill Árnason. Hoka, Asics og New Balance hlaupaskóna færðu í Sportís.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 11, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Minnst 5 fórust í fordæmalausu úrhelli í austanverðu Japan síðasta sólarhring. Þúsundir sátu fastar á Narita flugvelli í Chiba í nótt. Vegir fóru í sundur og röskun varð á lestasamgöngum. Yfirvöld vöruðu í gervið hættu á aurskriðum og rafmagnsleysi vegna úrkomunar og veðurfræðingar gáfu í fyrsta sinn út hæsta viðvörunarstig vegna mikillar úrkomu í Chiba sem er austan við Tokyo. Kínverska

0: Tencent sildi í fyrra gámaskipum í tilraunaskyni sömuleið frá kínversku hafnarborginni Ningbo meðfram ströndum Rússlands til Felixstowe á Englandi. Það segir ferðina hafa tekið 20 daga sem er helmingur þess tíma sem tekur að sigla frá Kína til Evrópu Suezskurðinn. Kínverjar kynntu árið 2018 fyrir ætlanir sínar fjölgun ferða norðurslóðir undir heitinu Silki leiðin norðurpólinn. Donald Trump bandaríkjaforseti tilkynnti í gær að tollar verði settir á innflutta dróna og dróna íhluti. 100% innflutningstollar verða settir á ákveðnar tegundir en það veltur á stærð þeirra og hvort þeir eru taldir ógn við þjóðaröryggi. Drónar sem eru 25 kíló að þyngd eða meira og útbúnir hitamyndavélum eða eru með tengikví falla undir þann flokk. Minni drónar sem ekki eru taldir ógna þjóðaröryggi verða með 25% toll og þá verða drónar og dróna varahluti sem framleitir eru í Evrópusambandinu, Japan, Liechtenstein, Kóreu, Sviss og Taiwan með 10% toll. Bandaríkjaforseti hefur réttlætt þessa ákvörðun með vísan til þjóðaröryggis og þá vonast til þess að tollarnir hvetji til innlendrar framleiðslu. Byggingaverkamenn fundu gull við endurbætur á byggingu í borginni Dendermonde í Belgíu. Gullið metið á 9 miljónir evra, jafnverði rúmlega 1300 miljóna íslenskra króna. Gullið var í kistu sem var múrað inn í vegg í kjallara hússins. Mennirnir höfðu samband við hjálparsamtök sem eiga húsið og lögregluna. Hjert Hillert, framkvæmdastjóri samtakana, segir að sig hafi rekið í rogastans við fundin sem hefði verið óvæntur. Lögreglan tók gullið í sína vörslu og flutti það á öruggan stað og ekki liggur fyrir hvaðan gullið kom eða hver eigi það lagalega séð. Hillert segir að hjálparsamtökin séu alls ekki farin að gera ráð fyrir að gullið sé þeirra en farin að velta fyrir sér hvað gera eigi við það. Fréttalestri er lokið.
1: Morgunverkin á Rás 2.
2: Þá komaði þið sem að mörgugar hafa beðið eftir, það lagalisti fólksins. Og hann eins og fólk á að vera, alls konar, aðalega góður. Aðalega góður. Þemað garðveisla og það gaman að sjá að hvað ofallega mikið beðið að íslenskum lögum. En það þau náttúrulega langt best. Það svona, veist. Í garðaveisla, minnstu fyrst, inn mér sýnist það og ég ætla að byrja þetta á fyrsta laginu sem að datt hérna inn á listan og það var Gunnar Ingi Guðmundsson sem heimtaði það og hann heldur ekki veislu öðru sem spila dýri gengur löst með Ríó Tríó

Dýrið gengur laust, þetta fyrsta lagi hérna í garðveislunni á okkur sem lagalisti fólksins en við skulum kíkja aðeins yfir í garðin til Gunnars Páls Gunnarssonar sem að bað lag sem að ég hann bara hreinlega bara búin að gleyma sko. En takk fyrir þetta Gunnar, þetta lag náttúrulega alveg sko tilvalið í garðveislu Þetta stuðmenn, lagi Go Go Party, hlustið á Egil Ólafsson Það rillast hérna eins og lagi sko. Aldrei betri nákvæmna þannig

0: Markaðstorg IKEA er hafið. Komdu og gerðu frábær kaup. Við hlekkum til að sjá þig. IKEA.
1: Borg eða sól. Hagstæðir og spennandi áfangastæðir í útlöndum í nýju bókunarvélin okkar. Visitor ferðaskrifstofa, visitor.is.
2: Tapasbarinn. Spáttn í hjarta Reykjavíkur. Bókaðu á tapas.is.
3: Þú fær réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
4: Pergo Hardparkett á tilboði á Hardparkett dögum. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
5: Karglas, sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
6: Karglas repair, Karglas replace.
7: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.
8: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið, fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
9: Milljarða þriðjudagar og milljarða föstudagar. Einfalt, tvöfalt, meina ég. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
10: Quickstep Harðparkett á 25-50% afslætti. Harðviðaval. Vandaðu valið.

Það eru þó nokkrir hlustendur búin að minnast á þetta lag Messoforte í garðaveislu þemanu og þetta eru þetta Garden Party Það heitir ekki bara garðaveisla, það líka mín garðaveisla í þessu og auðvitað að fara þetta njóma Það saman að segja næsta lag, það líka búið að minnast á það nokkur sinnum, kemur óvart en það greinlega fleiri Kings of Convenience aðdándur á Íslandi en mig grunaði Fyrst til þess að heimta þetta var Vala Valdorf og hér kemur það, þetta Boat Behind hérna svona aðeins svona, þetta svona róleri veisla sko. Þetta huggulegt sko. Þetta með teppi í kjöldunni og jafnir smá kamínu ekkert allt og heitt, bara svona næ sko. Boat Behind, Kings of Convenience yep.

í gangi hérna. Þetta Roy Ayers, Everybody Loves the Sunshine. Ég tekið þetta. Gott að vera í þessari veislu með þetta. Hvað meistari var þetta að byrja þetta? Hvað ég búin að tína þessa rápar? Flott Andri. Meiri kallinn maður. Fyrir þau, hver var með þetta? Ég ekki alveg að gefast upp, sko. Hérna, Stefán Örn Stefánsson, maður, takk fyrir þetta. Vel valið. Svo allt annars konar partí í gangi í garðinu á Brynjari Emil Friðrikssyni. Hann með þetta í gangi. Það allt að fara á límugangum, sko. Þetta NXS New Sensation.

Brennslan með Bjartmari Guðlausinni Páll Ásgrímur Jónsson hann var greila lettur í garðislum sinni og baðið þetta lag svo kemur hann Fanna Snær og hann heimtar þessa neglu hérna þetta tekur mann óneitanlega langt tilbaka sko. Þetta svona ákveðið tímaflag sem að fylgja þessu lagi hérna stælti strákar þetta Jojo Jojo

Þetta er Cell 7 City Lights. Þetta er tónleikatekka frá árinu 2021 en þetta er líka þakparti í New York með útsýni yfir Manhattan. Þetta er til að frá Konráð J. Brynjasinni. Það var ekki hægt að vera í garðavinslu, örfum að heyra þetta. Anna Heiða Ragnarsdóttir skrifaði bara Mongo. Öðprófum ekki. Átta sjálfsögðu við Mongo Jerry in the summertime.

0: er lag fyrir Finnboa. Hann baði þetta fyrir restina okkur, Finnboi Páll. Þetta lag heitir Bömpaðu, Baby Bömpaðu og hljómsveitin heitir Fjallkonan. Og þetta tekið af disk sem að kom út árið 1995 og umslagið það öskraði á mann, þetta svona gömul stillimynd úr sjónvarpi og platan heitir Party og þarna einmitt mikið party og í þessu lagi þá var Emilia Torrini sem að söng með fjallkonunni og það fleiri gestir á þessara plötu til dæmis Eggert Þorleifsson og Rósa heitin Ingólfsdóttir og maður þannig að fara að blása rikið af þessum disk, sko, alls konar gúmilega þarna, sko, Ötti Kveiti það eitt lag, Pjúk annað, Fóni Jóni það líka annað, Glataður, Skástrík Hataður, það svo eitt það ýmislegt þarna en áfram með garðveisluna eftir þetta
1: Ekki fjárfesta í hitaveitupotti án þess að skoða hjá okkur erum við landsins mesta úrval af hitaveitupottum heitir pottar.is
2: X-Peng kynir Enn meiri þægindi og enn meiri lúksus. Xpeng X9. Kontu og reynslögtu. Xpeng.
3: Íslensku úrin fást hjá Gilbert Úrsmið. Kynntu þér úrvalið á gilbert.is. Gilbert Úrsmiður. Laugavegi 62.
4: Fjölskyldan skemmti sér saman í tjaldútilegu á Vestfjörðum. Tjaldsvæðið í Bólungarvík, tjaldsvæðið Patreksfirði, og tjaldsvæðið í Súðavík.
5: Það jú til alls konar fólk, sem fólk til dæmis málar oft og svo fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
6: Hvað við skrifum pilsur með tveimur S-um?
7: Já, S.
6: S-pilsur.

0: brekkusöngur, leikir og fjör út allan bæ. Sjáumst á blómstrandi dögum í Hveragerði, fylgist með á Facebook.
1: Bótaréttur.is stendur til bóta. Bótaréttur innheimta slysa og skaðabóta.
2: Nú byrjum við á nýjum kafla. Skóladagar eru byrjaðir í kringlunni. Inni ævintýri.
3: Eftir góðan golfhring fátt betra en að slaka á í heitapottinum frá Normex og rifja upp bestu augnablik dagsins á vellinum. Normex.is
4: Risa parkett útsalan hafin 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
5: Sumarið okkar. Fögnum íslensku sumri og ferðumst innanlands í ár. Gerum bílinn kláran, smurstuðin klöpp og smurklöpp.is
6: Sófadagar í Elva. 20-40% afsláttur á völdum sófum og hægindastólum. Sjáumst í Elva.
7: Leggsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is

0: Nýtt Báhásblað komið út. Þú getur nálgast það á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
1: Tilbúin í skólan? Í Elko finnur þú úrval af vörum fyrir námið allt á einum stað. Elko.
2: Hver þín uppáhalds? Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.

Þetta er heldur betur garðhæsla maður Steely Dan Reeling in the Years Styttist í yfirleitt hádegisvetta en við höfum nú þó nokkur lög eftir og það var hann Freyr Snorrason sem heimtaði þessa snilt hérna áðan og svo eftir yfirleitt hádegisvetta þá fer eiginlega bara allt á annan snúning hérna sko, það verður allt bara rjálað, ég get alveg lofað því en áðurum fyrir mig yfirleitið þá var það eitt lag hérna sem að Elín Inga Lárusdóttir baðum, vel valið lag, góður gluggi hérna inn í yfirleitið, þetta er hljóðast Flowers og lagið Glugginn.

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Íslenskt samfélag er öruggara eftir að Angelín Sterkay var vísað úr landi, segir Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra. Angelín sem var dæmdur í 16 ára fangelsi fyrir manndráp var sleppt og vísað úr landi. Hann fær aldrei aftur að stíga inn á Schengen-svæðið.
1: Hann er ekki aftur væntanlegur til Íslands. Þetta er hættulegur maður og ég lít svo á að Íslensk samfélag sé öruggara eftir að þessi maður er farinn af landi brott.
0: Samtök iðnaðarins telja mikilvægt að Seðlabankinn staldri við og haldi stýrivöxtum óbreyttum. Sigurður Hannesson, framkvæmdastjóri samtakana, segir stærsta verkefni stjórnvalda í vetur að ná tökum á efnahagsmálum.
2: Það eru þetta óasættanlega staða að við séum með þráláta verðbólgu sem er yfir 5%, að stýrivexti séu tæplega 8% og að það sjáist valla til lands í þeim efnum.
0: Nýja vasslögnin til Vestmannaeyja skemmdist um borð í skipi verktaka. Hvorki Vestmannaeyja bær, nýja verktaki vilja tjá sig um hvernig lögnin skemmdist. Aðild að Evrópusambandinu reyndist nauðsynleg fyrir framtíð landbúnaðar í Svíþjóð að mati stjórnanda skrifstofu sænsku bændasamtakana í Brussel.

0: hagkvæmar milli landa. Við inngöngu í ESB væri hætta á því að verðmæti í íslenskum sjávarútvegi færðust úr landi. Þúsundir hafa neyðst til að yfirgefa heimili sín vegna skógareldana í strandborginni Split í Króatíu, minnst 10 liggja á gjörgæsludeild með áverka af völdum eldana sem hafa heldur hjaðnað í morgun. Fjórðungi fleiri farþegar fór Leifsstöð í morgun en á hefðbundnum föstudegi en sólmyrkva ferðamenn fara nú einn af öðrum. Langar raðir mynduðust og bandarískur farþegi sagðist búast við langri bið. Fimm Íslendingar keftu í undanrásum á EM í sundi í morgun ekkert að komst áfram í undanúrslit en Einar Margir Ágústsson hélt áfram að bæta sig. Veðurhorfur norðan 5 til 13 metrar á sekundu skýið að mestu og sumstaðar súld eða rigning norðan til fram eftir degi en léttir smám saman til sunnan og vestanlands. Hæg breytileg átt á morgun og skýjan við köplum eða létt skýjaf en stöku skúrir síðra engum síðdegis. Heti 7 til 12 stig á Norðurlandi í dag en annars víða 11 til 20 stig en hlýjast sunnan og suðvestan til. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12.20.
1: Heimili lifandi íslenskrar tónlistar.
2: Beinar útsendingar og upptökur frá tónleikum og menningarviðburðum allt land, allan ársins hring.
1: Við erum Rás 2.
2: Fyrst og fremst.
3: Erlendur, Votar Jehova, Árni Jónsson, ungir sjálfstæðismenn, Afri Austan, Gummi González, Höttur og Grenivík, Fekotí,

0: ég kom allir frá Nasaret labbandi á tánum.
1: Nei, sko nú virðingarleysi algjört hérna í þessu lagi sem Arnar Þorsteinsson bað XXX Rottweiler hundar þér ekki boðið og maður tekur þessu bara eiginlega persónlega. En ég veit að Rósa Sturludóttir þar mig boðið.

hádegis matinn og allt í góðu með það. Föstudagurinn verður bara góður vona ég og ja hann búinn að vera góður með sjálfsagt og ég vona helgin verði best. Hér lokalag morgunverkanna, lokalag lagalistans, lagalista fólksins. Það Helena Kristjánsdóttir sem að biður þetta. Breathe með Prodigy. Snillt. Takk fyrir mig, Bess.

0: Hinn árlega hólaháttíð verður haldin helgina 15. til 16. ágúst. Hólaháttíð barnanna á laugardag og gengið upp í Gvendarskál. Fyrirlestur, messa og hátíðarsamkoma á sunnudag. Hólaræðuna flytur Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra nánar á kirkjan.is. Velkomin heim að Hólum, Hóladómkirkja. Vönduð íslensk hönnun á samkeppnishæfu verði Brúnás innréttingar. Opið fyrir umsóknir í verkefnastjórnun og leiðtogaþjálfun endurmenntun.is. Hönnunarsafn Íslands er við Garðatorg. Sportís Outlet, ótrúlegt verð, skeifunni 11. Harðparker dagar, harfiðar val. Lagerhreinsun á sumarhúsgögnum, jusk, góð tilboð. Salka, sýningar haustsins í sölu á leikhúsið.is, landnámssetrið Borgarnesi. Ljóðvikunar á ljóðumholur.is er Hóla, höfundur Stefán Halldórsson. Hóla, öskrar leiðsögukonan fremst í rútunni. Hóla, kallar spænski ferðahópurinn Kampa Kátur. Rúta út í mýri, hópurinn sleikir sárin. Agujero, segir spænski bílstjórinn niðurlútur. Hóla, segir leiðsögukonan. Takk fyrir að taka þátt í ljóðasamkeppni Kólas. Öll ljóð sumarsins má lesa á ljóðumholur.is. Kólas.
1: Haustútsala Birgisson er hafin. Parkett hurðir flísar. Þú getur sparað 20.000. Birgisson Ármúla.
2: MG fagnar 6 ára afmæli á Íslandi. Komdu á afmælisháttíð á laugardaginn frá klukkan 12 til 16 og nýttu veglegan afmælisafslátt. BL Sævarauða.
3: Ég held að framtíð ungs fólks sé í betri höndum í höndum okkar Íslendinga heldur en innan Evrópusambandsins. Og það þess vegna sem ég segi nei, 29. ágúst.
4: Áfram Ísland.
5: Tvö ár á botninum og ódýrust samkvæmt ASI. Prís, bara spara.
6: Standsetning fyrir veturinn, útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
7: Sjóðheitt gasgrill, 20-40% afsláttur. Álveru útsala múrbúðarinnar er núna.
8: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
9: Nú bjóðast einstök lánakjör á nýjum 100% rafdrifnum MGS5 og MGS6. Óverðtryggt bílalán með 3,99% breytilegum vöxtum til 5 ára miðað við 50% innborgun eða uppítöku á notuðum bíl. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Komdu í reynslu akstur og tryggðu þeir nýjan MG fyrir sumarið. BL Sævarhöfða.
10: Eitt gjafabréf. Endalausir möguleikar. Gjafabréf.is.
11: Quickstep harðparkettdagar. Einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval. Vandaðu valið.
12: Sport 24. Útsölulok. Götumarkaður. Hækkum afslátt af völdum vörum. Sport 24.
13: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsudínum. Dream a little dream of me.
14: Ævintýrið gerist enn á Síldarminjasafninu á Siglufinn.
15: Velduðu nýjan atvinnubíl frá Renault. Sjálfskiptan eða beinskiptan, rafmagns, dísel eða bensín. Hönnun, tækni og skilningur á þörfum fagmanna og fyrirtækja eru ástæðu þess að Renault eru einhverju vinsælustu atvinnubílar landsins ár eftir ár. Renault hjálpaði þér að ná meiri árangri og afköstum í vinnunni. Komdu og prófaðu. BL Sævarauða.
16: Tveir dagar í viku sem allir elska. Þriðjudagar og föstudagar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
17: Harðparkett dagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
18: Grillkvöldið byrjar í Bónus. Allt sem þú þarft á betra verði. Munurinn er Bónus.

0: Dómsmálaráðherra segir íslenskt samfélag öruggara eftir að morðingjanum Angelín Sterkay var vísað úr landi. Hann fær aldrei aftur að stíga inn á Schengen-svæðið. Framkvæmdastjóri samtaka iðnaðarins segir aðhald peningastefnu Seðlabankans of mikið og hagkerfið að kólna. Samtökin vilja að stýrivöxtum verði haldið óbreyttum í næstu viku. Nýja vatnslögnin til Vestmannaeyja skemmtist um borð í skipi verktaka. Hvorki Vestmannaeyja bær, nýja verktakin vilja tjá sig hvað gerðist. Aðild að Evrópusambandinu var nauðsynleg fyrir framtíð sænsk landbúnaðar, segir skrifstofastjóri sænsku bændasamtakana í Brussel. Evrópumál voru rætt á opnum fundi bændasamtaka Íslands í morgun. Við inngöngu í ESB væri hætta á því að verðmæti í íslenskum sjávarútvegi færðust úr landi, þetta segir framkvæmdastjóri SFS. Þúsundir hafa þurft að yfirgefa heimili sín vegna skógareldanna í strandborginni Split í Króatíu, minnst 10 á gjörgæsludeild. Langar raðir mynduðist í leifstöð í morgun, enda fóru fjórðungi fleiri farþegar flugstöðina en á venjulegum föstudegi. Sólmyrkva ferðamenn tínast úr landi, einn af öðrum. Og blásturs hljóðfæraháttíðin Vindvörks í norðri nú haldin í fimmta sinn á Norðurlandi. Við lítum við á æfingu í fréttatímanum. Ragnhildur Torlasíu segir hádegisfréttir. Dómsmálaráðherra segir að Angelín Sterkay hafi ekki fengið neitt afslátt á refsingu sinni. Ævi langt endur komi banna á Schengen-svæðið tryggi að hann komi ekki aftur til landsins.
1: Albaninn Angelín Sterkay var dæmdur í 16 ára fangilsi fyrir að myrða samlanda sinn Armando Bekiray í Rauðagerði árið 2021. Morðið vakti mikinn óhug, enda hrein aftaka, þar sem Sterkay skaut Bekiray 9 sinnum. Vísir greindi frá því gær að Sterkay hafi fengið reynslulausn og væri komin aftur til Albaníu þar sem hann frjálsferða sinna. Það var gert á grundvilli laga sem Alþingi samþykkti vetur og kveða á að hægt sé að veita útlenskum föngum sem engin tengsl hafi við landið reynslulausn þegar þriðungur refsitíma í liðin. Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir, dómsmálaráðherra, lagði frumvarpið fram. Hún segir að ráðuneyti hennar hafi verið upplýst að tilstæða að láta Sterkay lausan.
2: Þarna lá fyrir að þessa manns beði brottvísunar og í stað þess að hann færi inn á vernd, færi út í samfélagið með ökklaband, þar sem markmið að aðlega menn aftur til þáttöku í samfélaginu, þá honum einfaldlega brottvísað strax og afplánun líkur. Þessi maður ekki að fá neitt afslátt á einlegri refsingu, heldur færi ekki þessi úrræði sem þjóna því að aðlega menn aftur út í samfélagið.
1: Þorbjörg segir að markmið hafi verið að hann færi ekki aftur út í íslensk samfélag. Það sé tryggt með brottvísun og endurkomu banni á Schengen-svæðið sem telur 29 ríki.
2: Endurkomu banni var ævilangt og eins og ég segi inn á allt þetta Schengen-svæði, hann ekki aftur væntanlegur til Íslands, þetta hættulegur maður og ég lít svo á að íslensk samfélag sé öruggara eftir að þessi maður farin af landi brott.
0: Sagði Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir, Magnús Geir Eyjólfsson talaði við hana. Samtöku iðnaðarins vilja að Seðlabanki Íslands haldi stýrivöxtum óbreyttum, framkvæmdastjóri samtakana, segir það stærsta verkefni stjórnvalda í vetur að ná tökum á efnahagsmálum.
3: Vextir hafa verið hækkaðir tvisvar á þessu ári, samtals 0,5%. Peningastefnu nefnd kynir næstu ákvörðun á miðvikudag. Sigurður Hannesson, framkvæmdastjóri samtaka iðnaðarins, segir aðhaldið mikið og hagkerfið að kólna. Staðan í byggingariðnaði sé viðkvæm og vanskil færist í aukana. Þá sé rétt að Seðlabankinn gefi aðilum vinnumarkaðarinn svigrúm þar sem vinna við endurskoðun kjarasamninga hefst mánaðamótin.
4: Þannig að þetta sem það þrengt sem við viljum nefna þrjú megin atriðin varandi ákvörðun Seðlabankins í næstu viku.
3: Samstillt átak og þjóðarsátt forsenda þess að hægt verði að ná tökum á efnahagsmálum, segir Sigurður. Ráðast þurfi í margvíslegar aðgerðir meðal annars með því að skapa fyrirtækjum góð skilyrði til reksturs. Þannig verði til umsvif í hagkerfinu til að standa straum af þeirri þjónustu sem hið opinbera vill beita og samfélagið óskar eftir.
4: Það eru þetta óasættanlega staða að við séum með þráláta verðbólgu sem yfir 5%, að stýrivexti séu tæplega 8% og að það sjáist varla til lands í þeim efnum. Þannig að þetta hlýtur að vera stærsta verkefni stjórnvalda í vetur að ná tökum á efnahagsmálum.
3: Samtök iðnaðarins hafa bent á að stjórnendur fyrirtækja og almenningur hafi ekki verið svartsýnni í garð efnahagslífsins frá því á tímum heimsfaraldurs. Sigurður segir efnahagsstöðuna stóra orsök þess að fólk hafi minni trú á framtíðinni en áður. Þó sé ekki öll von úti.
4: En hins vegar vil ég taka það fram að sko, staðan á Íslandi er þannig að við horfum nokkur áfram í tíman og það er mjög bjart framundan. Við höfum öll tækifæri til þess að hér verði blómlegt samfélag og blómlegt efnahagslíf. En við þurfum þá að taka málin í ein hendur.
0: Sagði Sigurður Hannesson, Mist Grönnvald, tók saman. Nýja vatnslögnin til Vestmannaeyja skemmdist um borð í skipi fyrirtækisins Subsea 7 þegar verið vera leggjana. Vestmannaeyja bær vill ekki tjá sig hvernig lögnin skemmdist. Fyrirtækið sérum að leggja vatnslögnina en verkefnið var boðið út innan evrópska efnahagssvæðisins. Byrja vera leggjana 4. ágúst en aðfaranótt sunnudags skemmdist lögnin. Verkefnastjóri Subsea 7 vill ekki tjá sig málið. Vestmannaeyja bær tilkynnti í gær að ákveði hefði verið í samráði við fyrirtækið að klára að leggja vatnslögnina í vonum að hægt verða nýtan að einhverju marki. Það sé skynsamlegasta skrefið til þess að lágmarka frekari kostnað. Kostnaður vegna skemmtana fellur ekki á Vestmannaeyja bær, segir Íris Róbertsdóttir, bæjarstjóri í Vestmannaeyjum. Hún ætlar ekki að tjá sig forskýrslu sem gerð var orsök og umfang tjónsins. Áhrif mögulegrar aðildar Íslands að Evrópusambandinu á íslenskan landbúnað var rætt á opnum fundi bændasamtaka Íslands í morgun og þar voru sérfræðingar frá Norðurlöndum sem komu og heldu erindi. Ragnar Jón Rólfsson, fréttamaður á fundinum. Hvað hefur komið þarna fram, Ragnar?
5: Já, hér var allavega virkilega vel mætt og framsögumenn voru þau ESA Harmala, fyrrum formaður samtaka bænda og skógareigenda í Finnlandi, Björn Gimming formaður norsku bændasamtakana og hinn sænska Ingrid Rydberg sem stýrt hefur skrifstofu sænsku bændasamtakana í Brussel í 2 áratugi. Fundurinn miðaði að reynslu Norðurlandana af aðild en einnig heyrðum við frá Norðmönnum sem hafa ekki haft í huga að ganga í Evrópusambandið. Nú Rydberg frá Svíþjóð sagði að aðild að Evrópusambandinu hefði vissulega verið mikil áskorun en hún taldi hana engu að síður hafa verið nauðsynlega fyrir sænskan landbúnað. En hérna hjá mér Trausti Hjálmarsson, formaður bændasamtaka Íslands. Segðu mér Trausti, var eitthvað sem kom þér á óvart dag?
6: Nei, ég get ekki sagt að margt komið mér óvart. Þetta bara búið að vera að var ánægilegt og upplýsandi málþing og hérna gott fyrir okkur að fá reynslu mikið fólk frá Noregi, Finnlandi og Svíþjóð til þess að miðla af bæði reynslu sinni að vera utan og innan Evrópusambandsins og hvaða hérna afleiðingar það hefur haft eða hvernig það hefur, hvað það hefur leitt af sér í þróun landbúnaðar í Finnlandi og Svíþjóð og eins fyrir Norega standa utan.
5: Harmala frá Finnlandi sagði að framleiðsla hefði ekki minkað eftir inngöngu í ESB en að bú hefðu vissulega stækkað og þeim fækkað. Væri það ásettanlegt fyrir íslenska landbúnað?
6: Þetta við getum ekki farið fram og tala fyrir fækkun bú á Íslandi. Við viljum efla íslenska landbúnað, við viljum fjölga þeim sem að framleiða mat og grípa nýtækifæri framleiðslu matvæla. Þannig að ég myndi aldrei líta það sem ásættanlega niðurstöð að búum myndi fækka á Íslandi. Nei.
5: Jæja, takk fyrir það, en við ætlum að kveðja hérðan frá Reykjavík Hilton Nordica.
0: Takk fyrir það, já, Ragnar Jón Rólfsson. Takmarkanir erlend eignarhald í íslenskum sjávarútvegi gætu ekki staðið óbreyttar gangi Ísland í Evrópusambandi. Þetta mat samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi.
3: Í greiningu SFS segir að reynsla annara Evrópuríkja sýni að landskoti tryggi hvorki innlent eignarhald nýja yfirráð yfir nýtingu hans. Dæmi séu að erlendar útgerðir hafi náð yfirráðum yfir aflaheimildum annara landa. Heiðrún Lind Marteinsdóttir, framkvæmdastjóri SFS, segir mikla verðmætasköpun á Íslandi úr sjávarútvegi, sérstaklega vegna þess að afurðin sé full unnin á Íslandi. Aukið eignarhald erlendra aðila í sjávarútvegi gæti leitt til þess að meira fiski yrði unnin erlendis. Fjárfesting erlendra aðila í íslenskum sjávarútvegs fyrirtækjum er nú takmörkuð við 25% eignarhlut að hámarki. Að mati SFS er nauðsynlegt að halda í þessar takmarkanir verði aðildaviðræðum við ESB haldið áfram. Hingað til hafa ekki gilt sambærilegar takmarkanir eignarhald íslenskra útgerða í sjávarútvegi annara landa og gilda eignarhald erlendra aðila í íslenskum sjávarútvegi.
7: Það er ekki beinlínis sagt að segja að svona hlutir verða að vera gagnkvæmir. Hvert og eitt ríki verður að meta þetta út frá eigin hagsmunum. Það kunna að vera hagsmunir einstakra ríkja að fá erlend fjármagn og erlenda þekkingu og erlenda fjárfestingu til þess að byggja upp atvinnugrein og Íslendingar hafa svo sannarlega þekkinguna í sjávarútvegi og hafa þannig geta byggt upp stöndu og góð fyrirtæki í sjávarútvegi í öðrum löndum. En Íslendingar hér heima, við þurfum á þekkingu eða fjármagni að halda inn í íslenskan sjávarútveg, það verður kannski seint sagt.
0: Sagði Heiðrún Lind Martinsdóttir, Malin Eyfjörð Ægisdóttir sagði frá. Að minnstakosti 10 á gjörgæslu deild og 10 til viðbótar hafa slasast vegna skógarelda sem að geisa suður af borginni Split í Króatíu. Þúsundir hafa neyðst til að yfirgefa heimili sín.
8: Fólki slasaðist þegar bætti í vind í morguns og hetti á eldunum sem ættu gegnum skóglendi yfir vegi og að hýpilum fólks. Skógareldarnir við bæinn Lokva Rokosnika eru einhverjir þeir verstu í sögu Króatíu. Þegar hafa 2000 íbúar verið fluttir frá heimilum sínum meðan eldurinn gleifti sig gróður hús og faratæki snemma í morgun. Einnig liðsinti Rauði krossin við að koma 100 ferðamanna í öruggt skjól. Neyðarhjálparstöðum hefur verið komið upp í bæjunum Ómis, Makaraska og strandbænum Split. Heldur hefur dregið úr ofsanum eftir að vatni var steypt úr 4 kanadískum flugvélum. Tæplega 300 slökkviliðsmenn glímdu við eldveggin í nótt og urðu oft að hörfa undan áganginum. Andrei Plenković, forsætisráðherra heimsótti hér að í morgun og sagði alla áherslu lagða á að vernda fólk og stuðla að uppbyggingu að hamförunum loknum. Eldar loga víða á Balkanskaga þar sem hitabylgja hefur gengið yfir með miklum þurki. Hitamet fjalli Split í gær þegar hiti fór í tæp 40 stig. Slökkulið hefur verið að störfum með fram ströndum Svartfjallalands og eldar loga skammt frá Tirana, höfuðborg Albaníu.
0: Markus Þórhallsson sagði frá. Nigel Farage, leiðtogi umbótaflokksins sigraði í auka kosningum í Clacton á Englandi í gær. Farage fekk rúmlega 22.000 atkvæði. Hans helsti keppinautur, háðs ádeilu fígúran Count Binface eða Fötu Fjess Greifi, fekk tæplega 9.500 atkvæði. 34 frambjöðendur kepptust þingsætið sem var sæti Farás áður en hann sagði af sér í júli. Hann hafði verið gaggrindur harðlega fyrir að skrá ekki gjafir og annan fjárhagslegan stuðning sem hann þáði áður en hann var kjörinn á breska þingið árið 2024. Dagurinn í dag og gerðdagurinn voru með annarsumustu dögum ársins á Keflavíkur flugvelli því fjórðungi fleiri farþegar fóru flugstöðina fyrir hádegi þessa daga en að meðaltali. Isavia bætti við starfsfólki til að anna álaginu.
9: Það á bilinu 7-8.000 farþegar sem hafa farið gegnum öryggisleit núna milli klukkan 7-12 á hádegi í dag og svipað í gær.
10: Segir Guðjón Helgason upplýsingafulltrúi Isavia og það 2000 fleiri farþegar en venjulega 50 dögum og 1 dögum á sumrin en þetta lá fyrir með fyrirvara og bætt var við starfsfólki.
9: Þannig að má kannski segja að þetta sé einn af annarsumustu dögum okkar á þessu ári og núna í sumar. En röðin sem myndaðist hér í gær og að hluta til núna í morgun, þetta meira en við höfum séð.
10: Og fleiri farþegum fylgir gjarnan lengri bið.
9: Við erum að tala 40-45 mínútur í biðtíma þegar mest var.
10: Einhver dæmum að fólk hafa mist af sinni flugferð út af þessu?
9: Við erum ekki heyrt af því að það hafi gerst.
10: Flesti þeirra farþega sem fréttastofa tók tali á Keflavíkurflugvelli í morgun sögðust hafa mætt sérlega snemma á völlin því þeir höfðu heyrt af langri bið og meðal þeirra var Brad Law frá Minnesota í Bandaríkjunum sem kom hinga til að fylgjast með almyrkvanum en hann mætti á flugvellinum 4 tímum áður en vél hans átt að fara í loftið og hann lýsti miklum troðningi og bjóst við langri bið.
11: I got a feeling it's going to be a long way. It's going to be a long day.
0: Sagði Brad Law, farþegi í leifstuð. Anna Lilja Þórisdóttir tók saman. Rafmagn fór af stórum hluta Mosfellsdals í morgun þegar maður og gröfu gróf í háspennustreng. En rafmagn allstaðar komið aftur á. Þetta tengist ekki rafmagnsleysi í Mosfellsbæ og staðarhverfi í Grafvogi frá 8 og framundir miðnætti í gærkvöld. Það var vegna bilunar í háspennustreng. En kínverst skipafélag hefur á morgun siglingar gámaflutningaskipa Norður Íshaf. Ætlunin er að sigla leiðina vikulega fram í október.
8: Flutningafyrirtæki Sea Legend sildi í fyrra gámaskipum í tilraunaskyni sömu leið frá kínversku hafnarborginni Ningbo með fram ströndum Rússlands til Felixstowe á Englandi. Það segir ferðina hafa tekið 20 daga sem helmingur þess tíma sem tekur að sigla frá Kína til Evrópu Suezskurðinn. Fyrirtækið það fyrsta sem hefur reglulegar siglingar norðurslóðaleiðina sem standa yfir í 7 vikur að þessu sinni eða til 3. Október. Það samsvarar nokkurt veginn þeim tíma sem undir að sigla leiðina án liðsinnis ísbjóta. Fyrir ætlanirnar hafa vakið áhyggjur að skipa ferðirnar flýti fyrir bráðnun ís á norðurslóðum. Mörg stór skipafélög hafa undirritað yfirlýsingu Ocean Conservancy, bandarískra umhverfisverndarsamtaka, að forðast flutningaleiðir norðurslóðir vegna þeirra hættu sem stafað geti að náttúrunni. Sérfræðingar álíta þó að til framtíðar verði norðurslóðaleiðin mikilvæg fyrir flutninga. Gámaskipið Dubai-turnin leggur upp frá Ningbo til Felixstowe annað kvöld að sögn hafnarstarfsmann sem AFP-fréttaveitan rætti við í morgun.
0: Magnús Þór Hallsson sagði frá. Ísraelska fyrirtækið Moroccan Oil ætlar ekki að endurnýja styrtarsamning við Eurovision söngvakeppnina, norska ríkisútvarpið greinir frá. Fyrirtækið sem að framleiðir hár og húðvörur hefur verið aðal styrtaraðil í keppninar í 6 ár. Fyrirtækið var stofnað í Tel Aviv í Ísrael árið 2003 vörur fyrirtækisins eru að stærstum hluta framleiðar þar en höfuðstöðar fyrirtækisins eru í Bandaríkjunum. Moroccan Oil hefur verið á sniðgöngulistum aðgerða sinna vegna átakan á Gaza og styrtarsamningurinn við Eurovision hefur því verið umdeildur. Næsta Eurovision keppni verður í maí í Burgas í Búlgaríu. En blásturs hljóðfæri hafa átt sviðið á Norðurlandi á hátíðinni Vindworks í Norðri. Ólafur Rún Erlendsdóttir fréttamaður í hofi og hefur held ég laumað sér inn á æfingu hljóðfæraleikaran, það ekki?
12: Jú, það passar. Ég fekk að koma í heimsókningað í tónlistaskólan á Akureyri í Hofi og ég vonaði heyrið í tónlistan hérna fyrir innan mig. Það eru hérna tveir tónlistamenn að æfa sig á klarinett og þverflötu fyrir flutning og eftir og það nú valla að tala yfir svona fallega músík. En hún hjá mér, Pamela Desensi, listrænn stjórnandi hátíðarinnar, segðu mér Pamela Vindworks, hvað það eiginlega?
13: Windworks eina hátíð í heiminum. Ég geti alveg sagt það frá síðustu tvær vikur og ég fekk staðfestingu því. Eina hátíð í heiminum sem bara til engar á blástursljófari. Og við erum búin að vera hér, ég og Petra Óskarsdóttir, við erum búin að vera hér á Norðurlöndum eistra í síðustu 5 ár. Og hátíð alltaf í ágúst. Ára við höfum verið með 16 tónleikar og í dag við klárum hátíð með 2 tónleikar.
0: Og því miður er
12: tónleikarnir eru á eftir. Við getum heyrt smá hérna, fengið smá sýnisótt af músíkinni á. Takk fyrir okkur.
0: Takk fyrir þetta. Ólöf Rún og Pamela Desensi og við byggumst velverðingar á hljóðtrublunum einmitt þegar við vorum að hlusta á blásturs hljóðfæra leikinn. Að við vindum okkur þá í íþróttir. 5 Íslendingar keftu í undanrásum á EM í sundi í morgun. Enginn þeirra komst áfram í undanúrslit en Einar Margeir Ágústsson hélt áfram að bæta sig.
14: Einar Margeir kefti í sinni 3. og síðustu einstaklingsgrein á EM í morgun. Líkt og í fyrri greinunum 2 bætti hann persónlegt met sitt í 50 metra bringusund í dag. Hann synti á 27,77 sekundum sem bætingum 0,12 sekundur. Hann endaði í 30. sæti af 67 keppendum en komst þó ekki í undanúrslit. Einar hefur ekki lokið keppnamótinu því að sunnudag mun íslenska karlasveitin synda 4 sinnum 100 metra fjórsund.
15: Bara alveg ótrúlega stendur, sko. Hérna, ég held að þetta verið bara að kegja hjá okkur og heldur sem allir bara tilbúinir í þetta. Mjög sáttur með að bæta mig bara einmitt öllum greinunum og bara geti ég verið meira þakklátur.
14: Sagði Einar Margeir. Jóhanna Elín Guðmundsdóttir synti 50 metra skriðsund í morgun og líkt og Einar bætt hún sitt persónulega met þegar hún kom í bakkan á 25,66 sekundum. Bætingin var 100 sluta úr sekundu og hún endaði 30. öðru sæti. Valadís Sissera og kefti í sömu grein og endaði í 47. sæti.
16: Ég satt að hafa sett í allan að eitt BB. Þá svo sé ekki mikið dropp, það var að dropp. Herru, næsti sumarfrí, aðeins að chilla. svo bara byrja nýtt sísón.
14: Sagði Jóhanna Elín eftir sundið í morgun. Þá syntu Snorri Dagur Einarsson og Hólmar Grétarsson í 50 metra bringusundi og 200 metra flugsundi. Snorri Dagur synti bringusundi á 27,97 sekundum og varði í 42. sæti, en Hólmar varði í 35. sæti í flugsundinu. 200 metrana synti hann á 2 mínútum og 4,68 sekundum. Síðustu einstaklingsgreinarnar hjá Íslendingunum fara fram á morgun, en RÚV sýnir sömuleiðis beint frá kvöld hluta dagsins í dag. Sú útsending hefst 16.25. EM í frjálsíþróttum heldur sömuleiðis áfram og kvöldhlutin þar hefst 18.30 RÚV 2. Engir Íslendingar keftu á mótun í dag.
0: Helga Margrét Höskuldsdóttir staði frá íþróttum og veður horfur norðan 5-13 metrar á sekundu, skýjað að mestu og sumstaðar súld eða rigning norðan til fram eftir degi en léttir smám saman til sunnan og vestanlands. Og það var helst í hádegisfréttum að dómsmálaráðherra segir íslenskt samfélag öruggara eftir að morðingjanum Angelín Sterkai var vísað úr landi, hann fær aldrei aftur að stíga inn á Schengen-svæðið. Framkvæmdastjóri samtaka iðnaðarins segir aðhald peningastefnu Seðlabankans of mikið og hagkerfið að kólna. Samtökin vilja að stýrivöxtum verði haldið óbreyttum í næstu viku. Nýja vastlögnin til Vestmannaeyjan skemmdist um borð í skipi verktaka. Hvorki Vestmannaeyjabær, nýja verktakin vilja tjá sig hvað gerðist. Aðild að Evrópusambandinu var nauðsynleg fyrir framtíð sænsks landbúnaðar, segir skrifstofustjóri sænsku bændasamtakana í Brussel. Evrópumál voru rætt á opnum fundi bændasamtaka Íslands í morgun. Við inngöngu í Evrópusambandið væri hætta á því að verðmæti í íslenskum sjávarútvegi færðust úr landi, þetta segir framkvæmdastjóri SFS. Dúsundir hafa þurft að yfirgefa heimili sín vegna skógareldan í strandborginni Split í Króatíu. Tímins 10 á gjörgæslu. Langar raðir mynduðust í lifstuði morgun enda fóru fjórðungi fleiri farþegar flugstuðina en á venjulegum föstu degi. Umsjónamaður hádegis frétta var Ásta Hlín Magnúsdóttir, tæknimaður Markus Hjaltason, fréttalestri. Er lokið.
17: Sérfræðingar í markskiptum glerjum, sjónlínan, glerugnaverslun, strandgötu, hafnarfirði. DJ, sælureitur sælkerans, bryggjuhúsið. Verkfæralagarin, bílaverkfæri í miklu úrvali, verkfæralagarin Smára torgi. Nú gul melóna á aðeins 299 krónur kílóið, nettó, opið lengur, opnum fyrr. Sjálfsbjörg þakkar öllum sem hlaupa og styrkja starfsemina í Reykjavíkur marathoninu Sjálfsbjörg. Ítölsk gæði Sif Bútík skeifunni 11.
18: Skálin í Hagkaup skeifunni og Garðabæ.
19: Quickstep Harðparkett á Harðparkett dögum. Harðiðaval. Vandaðu valið.
20: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
21: Komdu við og fáðu ráðgjöf sérfræðinga í glerlausnum. Við erum á Smiðjuvegi 2 í Kópavogi. Glerverksmiðan Samverk.
22: Ökologisk heimat peanut butter, basilikums pesto og fin valsede havregryn. Segðu bara salli. Salli, salli, salli.
23: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is
24: Fáðu bíóið heim. Þú færi Sony Bravia með 5 ára ábyrgð í verslunum ofar.
25: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
26: Subaru Uncharted er mættur. Nýr rafknúin fjórhjóladrifin jepplingur, kraftmikill og lipur með alltaf 495 km drægni. Háþróu tækni, rúmgott farþegarými og notaleg akstursupplifun. Subaru Uncharted er traustur ferðafélagi í daglegu lífi og í ævintýraferðum fjölskyldunnar. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL sagður á það.
27: Það leikur að læra. 20% afsláttur fyrir skólafólk. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
28: Skólaárið byrjar með réttu töskunni. Nú 20% afsláttur af skólatöskum í A4-um.
29: Fyrst og fremst
30: Fyrst og fremst í tónlist
29: Á Rás 2
1: Komið sæl, velkomin í Popland. Ég heiti Margrét Erla Mokk, verð með ykkur til klukkan fjögur í dag. Það ákveðin svona bóng og blíða í dag í höfuborgin allavega. Það líka sól á Bólungavík, það skýjað á Akureyri og kalt. Egilsstöðum, skýjað, Kirkjubæklaustur, hlýtt og gott. En já, svona þetta. Þetta misskipt. Það var nú mjög merkilegt þess að Andrisnær skrifaði að hvenær var það á mánudaginn að þá var sko alsól, sól á öllu landinu og það hafði síðast gerst sko löngu fyrir síðasta sólmyrkva. En svona þetta veðrið á það til að stjórna okkur. Það Móses Hightower sem á plötu vikunar, við spilum einhver lög af henni en annars erum við bara í góðum föstudags feeling og við ætlum sko sannarlega að byrja á föstudegi. Við ætlum að fara í Rio Trio og dýrið gengur laust.

Bókumilfond og greiningadeildin af hverju getur sér andskotast karla aldrei verið til friðs. Þetta svo langt nafn á lagi að þetta kemst einu ekki fyrir hérna í útsendingakerfinu. En ég man hvað það heitir sem betur fer. En ég næst þetta Peggy Goo og Eira Star og lag sem heitir Woman.

til ný dönsk en hér næst nýtt lag frá Strokes einhverjum sem gleðjast yfir því sérstaklega við aðdáendur Hans Julian Casablancas andvarp þetta lag heitir Lonely in the Future Hjælti lagi stróka mínir Música

Hjálmar og Mr. Silla er hann birtist. Ég bara elska þessa útgáfu af þessu lagi. En hér næst það Sabrina Carpenter og lagið When Did You Get Hot? Viltum öll að segja þetta við okkur sjálf í speglinum í dag?

0: eftir að klára sumarverkin. Fáðu vinnupalla og búnað hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
1: Upplifðu tjaldútilegu á Suðurlandi. Tjaldsvæði Borg í Grímsnesi og tjaldsvæði Hraunborgum.
2: Rýmingarsala á Rama skarðverkform og sláttuvélum. 35% afsláttur. Húsasmiðan á Blómavall.
3: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
4: Það opið í garðheimum frá 10 til 19 á virkum dögum og 11 til 19 helgar. Við tökum vel á móti þér. Garðheimar.
3: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
4: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðuð gæðavara, útihúsgögn.is.
3: Falleg blóm og harger tré, allt til að láta garðin dafna, gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
5: MG fagnar 6 ára afmæli á Íslandi. Komdu á afmælishátíð á laugardaginn frá klukkan 12 til 16 og gerðu frábær rafbílakaup fyrir haustið. Léttar veitingar og veglegur afmælisafsláttur af MG S5 og MG S6. Sjáumst á Sæfurhöfða. Bjell.
6: Notaðir.is. Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is. Askja.
7: Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki? Ertu að velta bókhaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrkja þig í rekstri eða áætlanagerð? Við getum kennt þér. NTVAF Próment.
8: Sport 24. Útsölulok. Götumarkaður. Hækkum afslátt af völdum vörum. Sport 24.
9: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
10: Hönnum saman sælur eitt. Hittu landslagsarkitekt BM Vallár og fáðu sérsniðna ráðgjöf fyrir innkeyrsluna eða garðinn. Bókaðu tíma á bmvallar.is.
11: Ísland, loksins beðin á enda. Stærstu ilvegn heims mælti þín. Kíktu á boost.com og vestaðu Armani, Prada, Valentino, Chloe og Yves Saint Laurent. Uppáhaldsmerkið þín loksins innan seilingar. Vestaðu tísku, barna, sport, snyrt og heimilisvörur á boost.com.

Jerry Rafferty, Right Down the Line. Eitt af þessum frábæru hliðar saman hliðar og dilla sér sitjandi lögum. En hér næst það Mumford & Sons og Chris Stapleton. Ég hefði frekar sagt sko Chris Stapleton, Mumford & Sons. Að því mér veist skrítið þess að end og í einni kynningu. Eða ekki, eða þú veist, ég veit að þið skiljum mig. Þetta lag heitir Here.

0: Plata vikunar.
1: Ég Andri Ólafsson í hljómsveitinni Móses Hættavar og platan Móses og vinir plata vikunar á Rás 2. Móses gerði lagið Thinking Heart með henni Rögnu Kjartansdóttir, Cell 7, stórvinkun okkar og snilda rappara. Við fórum saman í stúdíó í Hljóðrita og gerðum nokkrar atlögur að því að finna rétta taktin saman sem að þróaðist þannig að Ragnar var með svipun á okkur að gera meira stuð og að því að við erum í rólegri grunninn þá þurfti nokkrar svoleiðis atlögur en útkoman var bara, ég vil meina, banger. Gott hérna en gallsúrt vissulega. Disco Pete með angurværum skilnaðar texta rapparum að hafa kvatt alla aurana sína og sitja eftir með sárt og blónt ennið. Það var Styrmir Hauksson sem að tók okkur upp í Hljóðrita og hljóðblandaði.
2: Og hérna, Cell 7 og Móses Hættavar eru nú vina hljómsveitir og sem já, við hefum þekkt mjög lengi. Kynntumst eiginlega svona á D'Angelo tónleikum held ég, svona 2012 í Amsterdam að miklu leiti. Já, sagði hann eða slokkanir það en við vorum líka hljómsveitin hennar á tímabili þannig að það var gaman að ná loksins

0: Moses Hightower og Cell 7 Thinking Hard af plötu vikunar sem heitir Moses og vinir. Ég var að tala við systur mína sólmyrkvan núna í gær og hún sagði heldur að vera svona baby boom eftir nýju mánuði. Það sé mikið af börnum sem eru getin á sólmyrkvanum. Hvenær það þá? Nýju mánuðir, það eru þá, þetta svona í miðjan mæ, byrjun mæ. Já, við þurfum bara að vera með augun opinn. Þetta gæti náttúrulega líka verið verslurumannar og prætt börn. Þannig að, já, það mæ verður busy á næstari. Ég hef samt áhyggjur af þeim sem að keftu kannski einhver skrítin blóm á miðvikudaginn. Af hverju? Út af litlu hryllingsbúðinni.
1: Þið munið eftir sólmyrkvanum fyrir nokkrum vikum? Þann dag var ég á rölti við blómamarkaðinn. Og ég gekk fram hjá staðnum þar sem að gamli kínverjinn er Tjóming. Hann selur mér stundum skrýtna og sérkennilega afleggjara Því hann veit að skrýtin blóm eru hobbíum mitt Hann átti reyndar ekkit sérstakt þennan dag

0: Dadú,
1: 50 kall.
0: Dadú heitir þetta lag það þegar að Baldur finnur auði tvö mannætu plöntuna úr litlu hryllingsbúðinni. Þetta var Gói og hinar frábæru bakgrættir. Álfrún Helga, Ester Talía og Arndís Ólöf. Þetta úr uppsetningunni sem var 2006 á Akureyri. En hér næst það Warmland og lagið Violet Dreams.

0: Á að grilla í kvöld. Læri lund framhryggjaða sneiðar. Í dag góður dagur til að grilla íslensk lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
1: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Sallutin, maísinn og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
0: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teini, ferski sveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
1: Og þegar grilla á í góðu veðri er lykilatriði að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðunni er með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillveisluna. Grillbúðin í húsasmiðunni.
0: Settu á þig grillhanskana og grillaði með okkur í sumar. Komdu og skoða allt úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukahlutum. Bauhaus, ein mesta úrval landsins.
2: Sum segja óvart þriðjudagur þegar þau eru að meina föstudagur. Afsakið það. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
3: Hvernig væri að mér Egils Appelsín, þetta eina sanna þú.
4: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
5: Bein útsending frá hátíðartónleikum Rásar 2 við Arnarhól í tilefni af menningarnótt. Meðal þeirra sem koma fram eru Jói P. og Króli ásamt gestum, Árný Margrét, Space Station, Daði Freyr, og Páll Óskar og Benny Hemhem. Tónaflóð á menningarnótt laugardaginn 22. ágúst á RÚV og Rás 2.
6: Rás 2. Fyrst og fremst.
7: Við erum Rás 2.

Block Party, Lil Mama og Lisa Left Eye López, það nú eitt slíkt á morgun hér í borginni, einn af þessum töfradögum sumarsins. En þá eru vínstúkan tíu svo bara súmak með árlega útivislu sem langborðið á Laugavegi. Þar sem er dúkað upp rosalega langt borð, landsins lengsta borð og haldið bara skemmtilegt götuparti. Ég hef svo sjaldan komist, ég alltaf að hrista einhverja rassa á í gæsapartíum á þessum degi en hann verður ekstra, þetta verður ekstra langt núna, það alveg frá 2 til 10. Hvet okkur til þess að mæta þarna við ef að þið heimengengt, hér næst það Aldous Harding og H. Hogline, Venus Insignia.

Venus in Zinnia, Aldous Harding og Hates Hotline, þetta einhver blómategund. Ég að reyna hérna að kúgla hvað þetta ég neita að trúa þetta sé bara sínía á íslensku, ég þarf að hringi mömmu mína blómakonuna til að koma staði hvers konar blómabreiða þetta sem að Venus liggur í þessu lagi, en ég var hérna áðan að tala blóm og sólmyrkvan hver sendi mér skilaboð nefn hún Ingi Björg sem með þjóðsögukistuna og hún segir að ef einhver gróður setti blóm í almyrkvanum þá verða þau blóma þeim fegurstu samkvæmt ítalskri þjóðtrú ég nú vilja vita þetta svona fyrirfram en þú veist, allt í lagi hérna stærða hljónsetin Æfing þetta svona föstudagslag hjá mér og mömmu fínn kall, kellingin hans

Rollo and King, Never Ever Let You Go, þetta lag kefti fyrir hönd Danmerkur 2001 í Eurovision og ég man þetta svo ofbúslega skýrt þú voru í öðru sæti. Því mamma sagði við okkur, þau komu sko í kjölfari Olsenbræðra. Keppni var haldin í Danmerku og þú svo koma þau og mamma sagði, veitir það stelpur, ef að þetta lag vinnur, þá förum við á næsta ári. Þannig ég var ofsalega spennt, en nei, þau unnu ekki og... Og verður bara að hafa það, það var Eistland sem vann þetta ár, en það eru stóra fréttir úr Eurovision að Marokkan Oil er ekki lengur aðalstyrtaraðili. Þetta er stórt skref fyrir okkur vók pjásunnar og kannski einhver skref í rétta átt til að við getum farið að fylgjast með aftur. En hér næst það Kaktus Einarsson og John Grant, lag sem heitir Follow.

Múkisson og kúrekin ég trúi á lýina. Ég söng svo lengi ég trúi á lífið en ég trúi á lýina er það gott, er það slæmt? Ég veit það ekki. En gott er lagið. Það Malen sem ætlar að fylgja okkur fram að fréttum. Þetta lagið Ready Now, svo heldur Poplandi áfram eftir fréttinar.

0: Quick Step Hard Parkett á 25-50% afslætti. Harðviðaval. Vandaðu valið.
1: Veldu þeir nýjan atvinnubíl frá Renault. Sjálfskiptan eða beinskiptan, rafmagns, dísel eða bensín. Hönnun, tækni og skilningur á þörfum fagmanna og fyrirtækja eru ástæðu þess að Renault eru einhverju vinsælustu atvinnubílar landsins ár eftir ár. Renault hjálpa þeir að ná meiri árangri og afköstum í vinnunni. Komdu og prófaðu. BL Safaröða
2: Sport 24, útsölulok, götumarkaður, hækkum afslátt af völdum vörum, Sport 24.
3: Mér finnst auðveldara að tala fyrir framan hóp eftir að ég fór á Dale Carnegie námskeið.
4: Dale Carnegie, Dale.is
5: Verið velkomin á blómstandi daga í Hveragerði dagana 13. til 16. ágúst, tónlist, markaðir, blómaball, brekkusöngur, leikir og fjörugt allan bæ. Sjáumst á blómstandi dögum í Hveragerði, fylgist með á Facebook.
6: Sumartónleikar á Rás 1, Mark Búskov fiðluleikari og Julian Quentin píanóleikari heiðra Jasja Heifetz með efnisgrá í anda fiðluleikarans fræga á Verbier-hátíðinni á sunnudag klukkan 16, Rás 1. Glæsilegar íbúðir við Heklureit til sölu, einkabílastæði fylgja öllum íbúðum heklureitur.is. Ertu á Vesturlandi? Hefur þú skoðað þessi einstöku söfn? Byggðasafn Snæfellinga Stykkishólmi, hernámssetrið í Hvalfirði og sjóminjasafnið í sjómannagarði Hellissandi. Miðborgin er full af lífi og góðri stemningu. Kíktu við hjá okkur, herrafataverslun Kormáks á Skjaldar, Laugavegi 29 og Feldur Snorrabraut 56. Hámarkstempun í hverju skrefi, Hoka Sportís.
7: Fréttastofa RÚV klukkan 2 á Sólrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Dómsmálaráðherra segir að Angelín Sterkaj hafi ekki fengið neinn afslátt á refsingu sinni. Ævilangt endurkomubann á Schengensvæðið tryggir að hann komi ekki aftur til landsins, segir Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra. Angelín sem var dæmdur í 16 ára fangelsi var sleppt og vísað úr landi.
8: Ég skil vel að þetta mál veki upp tilfinningar. Markmiðið með þessari lagabreytingu er þetta. Að losa íslensk samfélag undan því að erlendir fangar með engin tengslu landið komi aftur út í samfélagið.
7: Í tilfelli Angelíns hafi legið fyrir að hans beið brottvísun. Í stað þess að hann fær inn á vernd sem er áfangaheimili þar sem menn afplána hlutarefsingar utan fangelsis þá sé honum brottvísað strax.
8: Þessi maður er ekki að fá neitt afslátt á einlegri refsingu, heldur fær ekki þessi úrræði sem þjóna því að aðlega menn aftur út í samfélagið. Endurkomin bannið var ævilangt inn á allt þetta sengensvæði. Hann er ekki aftur væntanlegur til Íslands. Þetta er hættulegu maður og ég lít svo á að Íslands samfélags í örugara eftir að þessi maður er farin af landi brott.
7: Sagði Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir. Samtök iðnaðarins vilja að Seðlabanki Íslands haldi stýrivöxtum óbreyttum. Sigurður Hannesson, framkvæmdastjóri samtakana, segir að haldið mikið og hagkerfið sé að kólna. Staðan í byggingar iðnaði sé við viðkvæm og vanskil færist í aukana. Þá sé rétt að Seðlabankin gefi aðilum vinnumarkaðarins svigrúm þar sem vinna við endurskoðun kjarasamninga hefst mánaðamótin.
9: Og frekar að gefa tóninn heldur en að taka ákvörunum hærri vexti við þær aðstæður. Vaxta ákvarðanir, þær taka langan tíma að skila sér. Það er mælt í mánuðum og jafnvel í árum. Þannig að við teljum bara að það sé rétt núna að hingra við og sjá hvernig þróunum verður núna næstu vikunar. Það til að peningastefnan kemur aftur saman í október.
7: Sigurður segir stærsta verkefni stjórnvalda í vetur að ná tökum á efnahagsmálum.
9: Það eru þetta óasættanir staða að við séum með þráláta verðbólgu sem er yfir 5%, að stýrivexti séu tæplega 8% og að það sjáist valla til lands í þeim efnum.
7: sagði Sigurður Hannesson. Í tölsku lögreglu yfirvöld hafa fundið að 9-3 málverk eftir Renoir, Cézanne og Matisse sem stólið var í mars úr Magnani Róka einkasafninu nærri borginni Parma. Verkin fundust eftir að húsleitir voru gerðar á nokkrum stöðum að skipan saksóknara. Fréttalestri er lokið.

okkur hér í poplandinu til klukkan fjögur í dag. Það verður bara gaman hjá okkur. Hér, ég ætla að byrja hér þennan klukkutíma á grílunum. Má og gling. Þetta svona lag sem má syngja með af því að textin bull og þið þurfið ekki að syngja rétt.

0: Fallegur sumarsmellur hér sem heitir Berdreimi, Luigi og Maron Birnir.
1: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
2: Pallaolía og viðarvörð frá Jótun. Allt á 30% afslætti í ágúst. Pallurinn klár og velvarinn fyrir veturinn. Húsasmiðjan.
3: Kíktu á alvöru útsölu múrbúðarinnar núna. 20-50% afsláttur.
4: Nú eru notalegir dagar í Dorma með 20% afslætti af sérvöldum vörum. Komdu í Dorma og láttu drauminn rætast.
5: Fjölskyldan nýtur samverunar í tjaldútilegu í þjóðskóunum á Norður og Austurlandi. Tjaldsvæðið Vaglaskógi og tjaldsvæðin Hallormsstaðaskógi.
6: Við rýmum fyrir nýjum húsgögnum og veitum 30-80% afslátt og þú sparar sófar, stólar og svo margt fleira. Húsgagnahöllin.
7: Pergo Hardparkett á 25-50% afslætti. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
2: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið, fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
8: Þú ræður hvort þú spilar með á þriðjudögum og föstudögum eða föstudögum og þriðjudögum. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
9: Rýmingarsalan í betra baki hafi. Við rýmum fyrir nýjum vörum og bjóðum eldri gerðir á 30-70% afslætti. Betra bak.
10: Við erum Rás 2.
11: Fyrst og fremst með því.

Hold the Line með Toto, eitt af þessum sko monster hitturum. Þessi hérna hljómsveit, hún áða til að vitna stundum í þetta lag á tónleikum sínum. Þetta Réttur Stefsson og Sólskinslagið Glow.

L-I-F-E-G-O-E-S-O-N. Ég verð svona hálfsyngja til að geta afkynnt lagið með Noah and the Whale. Hér næst þetta Sjana Rut. Þetta lag kom út fyrir sumar og þetta nú bara á pari við margt af því góða poppi sem að verum að fá hér utan úr heimi. Þetta lag heitir Tell Me. Hey.

0: Noah Kahan og lagið The Great Divide.
1: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
2: Það opið í garðheimum frá 10 til 19 á virkum dögum og 11 til 19 helgar. Við tökum vel á móti þér, garðheimar.
1: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
2: Útihúsgögn sem fjúka ekki, garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið, handsmiðuð gæðavara, útihúsgögn.is.
1: Falleg blóm og harger tré, allt til að láta garðin dafna, gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
3: Vissið þú að Drive-in Timbursala Bauhaus líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18? Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
4: Sport 24, útsölulok, götumarkaður, hækkum afslátt af völdum vörum, Sport 24.
5: Skemmtilegasta deytið á tapasbarnum. Bókaðu á tapas.is.
6: Erðu lukku tölutna þínar voru að hringja? Það vilja vera með helgina. Það eru með plan. Lotto. Leikurinn okkar.
7: Frískaðu upp að herbergið fyrir nýtt skólaár. IKEA.
8: Helgin hefst á föstudagskvöldum á klettinum með mér, Kalla, að loknum kvöldfréttum klukkan 7:30. Þar sem rokkið í fyrirrúmi, en samt í eins teginlegum skilningi og mögulegt fram til klukkan 10. Komdu þér í föstudagsskýrin með því að stilla á klettin, 7:30 og 10 á föstudagskvöldum.

Dua Lipa, Training Season. Þetta lag kemur mér nú alltaf í stuð. Ekki til að fara í ræktina, en þú veist, öðruvísi. Hér næst það Somber og My Body Isn't Ready.

Electric Feel með MGMT, eitt af fjölmörgum lögum ála sem eru góð. Hérna styrir það Ice Guys og lagið 7-9-13.

Taylor Swift, I knew it, I knew you. Ég var að sjá hérna Rolling Stone, þá var einhverjar myndir að leka út af henni í aðdraganda brúðkaupsins. Voðalega spennandi. En hér eru það Jói Pjó, Króli og Ussel. Þetta er lag sem kom út í fyrra, sjö símtöl. Ef ég myndi að...

0: økologisk pasta med hvidløg, afløbsrens, mallet arabica eller robusta kaffe, save bara salling. Salling, salling, salling.
1: Þú vilt ekki missa af alvöru útsölu múrbúðurnar. 20-50% afsláttur núna.
2: Gerum skóladaginn skemmtilegri. Penninn Eymundsson.
3: Á að grilla í kvöld. Læri lund framhryggaða sneiðar. Í dag góður dagur til að grilla íslensk lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
4: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Salletin, majisin og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
3: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teini, ferskisveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
4: Og þegar grilla á í góðu veðri er lykilatriði að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðunni er með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillveisluna. Grillbúðin í húsasmiðunni.
3: Settaði grillhanskana og grillaði með okkur í sumar.
5: Gagnameistarin er fyrir stjórnendur og sérfræðinga sem vilja ná tökum á gagnagreiningu og framsetningu með Power BI. Þáttakendum byðst að vinna með eigin gögn. Einstaklega hagnýtt. Lærðu af þeim bestu í faginu. NDVAF Próment.
6: Fartölvur í skólan frá aðeins 49.990. Opið alla helgina, tölvu til mörkinni og undirlið akureyri.
7: Quickstep Harðparkett á Harðparkett dögum. Harðiðaval. Vandaðu valið.
8: Dældu til að spara. Sparaðu til að njóta. Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
9: Blómstrandi dagar eru í Hveragerði helgina, fjölbreytt dagskrá og spennandi uppákomur, sportþjónustan og Valborg fasteignasala og ráðgjöf sjáumst á blómstrandi dögum í Hveragerði. Allt fyrir útihlaupin Sportís skeifunni. Harðparkett dagar Egill Árnason. Verðhrun hjá Hrafnhildi. Ertu fyrir sunnan sýningar sem vert að sjá Sjóminjasafnið, Borgarsögusafni Reykjavíkur, Náttúrufræðistofa Kópavogs og Vatnið í Náttúru Íslands, sýning Náttúruminjasafns Íslands í Perlunni. Lokadagar sumarútsölunar, joeboxer.is.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan þrjú, Hugrún Hannesdóttir, Diego segir fréttir. Tímabundin lækkun virðisauka skatts á eldsneiti rennur út mánaðamótin. Ríkisstjórnin hefur rætt hvort rétt sé að framlengja lækkunina en ákvörðun liggur ekki fyrir. Til þess þyrfti aðkomu þingsins en stjórnarandstaðan gagnrýndi á sínum tíma að lækkunin gilti aðeins út ágústmánuð vegna þess að Alþingi kemur ekki saman aftur fyrir en í september. Daði Már Kristófersson fjármálaráðherra.
1: Já, þetta var auðvitað viðbragð við skyndilegum breytingum á forsendum svona bara í rekstri heimila á Íslandi. Það höfðu auðvitað allir þá væntingar að þessu yrði lokið, þannig að ég held að vísu að það sé nú kannski ekki alveg málumlegt. Stjórnarandstaðan frekar heldurum við vissi ekkert nákvæmlega hvernig olíuverð myndi þróast.
0: Sagði Daði Már Kristófersson. Ráðist hefur verið á heilbrigðisstarfsfólk sjúklinga og sjúkrahús á stríðshrjáðum svæðum að meðaltali fjórum sinnum hvern dag síðan í janúar. Alþjóða heilbrigðismálastofnunin greindi frá þessu í morgun og segir flestar atlögur hafa verið gerðar í Úkraínu, Líbanon og á hernumdum svæðum Palestínu. Að minnsta kosti 900 hafa týnt lífi í jafn mörgum árásum og á 15. 100 til viðbótar hafa hlotið áverka. Áhrifa árásar á heilbrigðisstarfsfólk linnir ekki að henni afstaðinni, segir Altaf Mousani, yfirmaður heilbrigðisviðbúnaðar og neyðarviðbraða hjá stofnuninni. Atlögurnar leiði meðal annars til þess að sjúklingar fái síður nauðsynlega heilbrigðisþjónustu og að sjúkrabíll verði ekki tiltækur þegar þörf krefur. Lögreglan á Norðurlandi Eystra varar við vasa þjófum og hvetur fólk til að huga vel að eigum sínum á fjölförnum ferðamannastöðum í landshlutanum. Þetta kemur fram í Facebook-færslu Lögreglunar á Norðurlandi Eystra. Skipuleggjendur hópferða og fjölfarna ferðamannastæði eru hvattir til að upplýsa fólk og minna það á að passa eigur sínar. Hugríkur, Húrin, Rúa, Drangey og Arathon eru meðal nýrra eiginnafna sem færð verða á mannanafna skrá. Mannanafna nefnd hvað nýverð upp úrskurði vegna 12 umsókna ný eiginnöfn og voru öll nöfnin samþykkt. Ítölsk lögreglu yfirvöld hafa fundið að 93 málverk eftir Renoir, Cézanne og Matisse sem stólið var í mars úr Manzani Rocca einkasafninu nærri borginni Parma. Verkin fundust eftir að húsleitir voru gerðar á nokkrum stöðum að skipan ríkissaksóknara. Þau eru samtalstalin yfir 9 miljóna evra virðin eða jafngildi næstum 1,3 miljarda króna. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 4, fréttalestri lokið.
2: Land. Fyrst og fremst.
3: Fyrst og fremst í tónlist.
2: Á Rástfö.
4: Takk fyrir þessar fréttir, poplandendur áfram. Ég heiti Margrét Erla Mokkur með ykkur til klukkan fjögur. Ég alltaf voða spennt þegar koma svona nýjar fréttir af mannanafnanefnd. Mér finnst þetta auðga málið okkar. Mér finnst merkilegt að pæla í hvað þau að pæla. Og svo bara svo gaman að máta þetta við unga bönnir í kringum sig. En hér næst er það strax og hafa hana.

0: Þetta er Klara Einarsdóttir, Evan Myndi. Við stendur svona að vera sumarkonulegið í ár, þó að Klara sig kannski alls ekki að klæða sig sem sumarkona. Þá eitthvað svona country feelingur í þessu og maður langar bara að vera í poncho með hatt og segja bara stelpur, Evan Myndi myndan, bara við alla, við öllum sögum sem koma, er þetta svarið mitt.
1: MG fagnar 6 ára afmæli á Íslandi. Komdu á afmælishátíð á laugardaginn frá klukkan 12 til 16 og nýttu veglegan afmælisafslátt. BL Sæfaröða. Eitt mesta úrval landsins af innimálingu. Báhás.
2: Njóttu þessa tjálda á höfuðborgarsvæðinu. Tjaldsvæði Laugardal í Reykjavík og tjaldsvæðið á Víðistaðatúni í Hafnarfirði.
3: Orvis, öndunarböðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
4: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi er komið í verslanir.
5: Sport 24, útsölulok, götumarkaður. Hækkum afslátt af völdum vörum. Sport 24.
6: Milljarða þriðjudagar og milljarða föstudagar. Einfalt, tvöfalt, meina ég. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
7: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsutínum. Dream a little dream of
8: me. Risa Parkett útsalan er hafin. 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
9: Prís er 2 ára. Frábær afmælistilboð alla vikuna og afmælisveisla á laugardaginn á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
10: Harðparkett dagar. 25-50% afsláttur. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
11: Eftir að ég fór á Dale Carnegie námskeið er ég miklu hugrakkari og á miklu fleiri vini.
12: Dale Carnegie. Dale.is.
13: Ekki bara fallegt í sumar, líka næsta sumar. Flugger litir.
14: Helgar útgáfan slær taktin með þjóðinni á laugardögum. Ég, Kristján Freyr, set þá puttan á púlsin, skrunar allt það skemmtilega sem er á sveimi í menningu og mannlífi, góði gestir mæta með margskona meðmæli og taktvist topptónlist fær að hljóma. Helgar útgáfan á Rás 2 heldur með þér.
15: Fyrst og fremst með þér.
16: Við

Þetta er Summer Wine með Nancy Sinatra og Lee Hazelwood en ég lasti nákað mig að spila lag fyrir eina vinkonu mína, hún að gangi gegnum alls konar, það verða kast í hana alls konar bastli þessa dagana og hún sagði hérna í hópspjalli vinkonana að henni liðin svo væri svona sjokkmeðferð svona stelju í orlofi sjokkmeðferð þannig að hafði skust af þón þetta fyrir þig

Heartbeats the Knife, gamalt og gott. Hér næst ætla ég að spila hana Ellu Langley, hún búin að vera áberandi núna undanfarna mánuði. Choosing Texas var mikið spilað hérna, hún fædd 1999, hún bara 27 ára. Mér líður sem þegar að kynna tónlistarfólk sem fætt í kringum 2000, þess að maður búist við þessi 10 ára. En það bara því ég að verða eldri. Hún algjörlega frábær, hún frá Alabama og þetta lag heitir You Look Like You Love Me.

0: Electric Light Orchestra Last Train to London bara svona fyrir þá sem að koma sér það eru svona sólmyrkva ferðalangarnir það einhver sem þurfa kannski að fara okkur flugvöll og taka svo síðustu lestina til London langsótt, já, já
1: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar og bið allan sólarhringin
2: X-Peng kynir enn meiri þægindi og enn meiri lúksus X-Peng X9 Kontu og reynsluaktu X-Peng
3: Verið velkominn á blómstandi daga í Hveragerði dagana 13. til 16. ágúst tónlist, markaðir, blómaball, brekkusöngur, leikir og fjör út allan bæ. Sjáumst á blómstandi dögum í Hveragerði, fylgist með á Facebook.
4: Þú færð allt fyrir golvaran hjá okkur, Örninn Golfverslun og örninngolf.is.
5: Mikið úrval af sánaklefum, gæða vara frá Íslandi, Normex auðbrekku og normex.is.
6: Fagleg ráðgjöf lyfjafræðinga í apóteki okkar. Reykjavíkur apótek, persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
7: Sófadagar í Elva. 20-40% afsláttur á völdum sófum og hægindastólum. Sjáumst í Elva.
8: Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto. Leikurinn okkar.
9: Skóla árið byrjar með réttu töskunni. Nú 20% afsláttur af skólatöskum í A4-um.
10: Skóladagarnir eru byrjaðir í Kringlunni. Nælið ykkur í nesti og nýja skó fyrir ævintýrin framundan. Kringlan af öllu hjarta.
11: Tveir dagar í viku sem allir elska. Þriðjudagar og föstudagar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
12: Erum við landsins mesta úrval af infrarættklefum? Láttu draumi rætast, heitir pottar.is.
13: Ísland mætir Tyrklandi í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ
14: Vissir þú að við aðstofum þig við dekkjaskipti ef þú ert í vandræðum? Kynntu þér kostina á fib.is. FIB, ávinningur í umferð.
15: Já, hæ, Tjón Tjónsson hér. Mætti ég ykkur ekki ártónsbrekkun áðan? Þeir eru kannski lögða stað í bústaðinn. Heyrðu, ég sá einhverja spúki gaura á ferli í götun ykkar. Létt á vita að eruðu burtu helgina. Hafðu það gott í sveitinni.
16: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boð á undan sér. Treyðu þig fyrir tjóni. Please.

Hinn ótrúlegi portúríkanski Elvis Crespo, þetta lag kom út á 1998 og mér finnst það ekki vera að fara út að borða á spænskum eða mexikóskum eða suður-amerísku veitingastað á þess að þetta lag sé spilað og fæða yfirleitt á heilan í alveg marga daga á eftir og ég ákvað bara svona fyrst að mér kýtlaði að spila það í útvarpinu fékk sent þetta fína vídeo á systur minni að syngja með bara Suave einu samt það allt í lagi en Suave menti það þýðir blíðlega. Það nú fallegt, blíðlega. En hér næst það Daði Freyr, nýtla frá honum, byrra smá eins og það sé frá Take That, en enn með Daða Freyr. I'm out and I wanna go home.

close to me. I'm out and I wanna go home. Já, það bara nákvæmlega það sem næsta dagskrá hjá mér. Það að fara hér út úr þessu stúdíó, þó ekki heim, ég fer heim á endanum. Daði Freyr, I'm out and I wanna go home. En hér síðasta lagið í poplandi í dag, í þessari viku, það Shakira og Burna Boy, lagið Die Die, sem þau fluttu svo glæsilega í lokapartíinu á HM. En ég þakka kærlega fyrir mig í dag. Við heyrumst á mánudaginn. Góða helgi, takk fyrir mig og verið sætt.

0: 26 staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera, 26 lög fyrir rúntinn og auðvitað 26 króna afsláttur í sumar. Skoðaðu allt 26 sumarefnið á orkan.is. Orkan.
1: Haustútsala Birgisson er hafin. Parkett hurðir flísar. Þú getur sparað 20.000. Birgisson Ármúla.
2: MG fagnar 6 ára afmæli á Íslandi. Komdu á afmælishátíð á laugardaginn frá klukkan 12 til 16 og gerðu frábær rafbílakaup fyrir haustið. Léttar veitingar og veglegur afmælisafsláttur af MGS 5 og MGS 6. Sjáumst á Sæfarhöfða. Bjell.
3: Bragðmikil blanda með björtum tónum. Lagaði þér ilmandi bolla af Java mokka frá te og kaffi. Fyrir þína bestu stund.
4: Tapasbarinn. Spátn í hjarta Reykjavíkur. Bókaðu á tapas.is.
5: Lögum ramman utan áfengissölu. Núverandi ástand mismunar íslenskum og erlendum fyrirtækjum. 90.000 íslendingar velja nú þegar meira frelsi. Meira á valfrelsi.is.
6: Flísar og parkett 20-50% afsláttur. Alvöru útsala múrbúðurinnar er núna.
7: Snertilausa þvottastöðin okkar á Dalvegi er nú opin allan sólarhringin. Löður.
8: Sport 24. Útsölulok. Götumarkaður. Hækkum afslátt af völdum vörum. Sport 24.
9: Rýmingarsala á Rama skarðverkformu og sláttuvélum. 35% afsláttur. Húsasmiðan á Blómavall.
10: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
11: Quickstep harðparkettdagar. Einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval. Vandaðu valið.
12: Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgjörðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
13: Karglas repair, Karglas replace.
14: Brönns helgina ráðagerði Seltjarnarnesi. Vönduð vúm barnahjól, sportís, kuldi. DJ sælureitur sælkerans, bryggjuhúsið. Góð bók bætir sumarfríið, forlagið. Opið fyrir umsóknir í ökukennaranám endurmentun.is. Ertu með ský á augasteini, engir biðlistar eftir augasteinsaðgerð hjá okkur, sjónlag, augnlæknastöð. Lokadagar sumarútsölunar joeboxer.is. Lamba sirloin á 25% afslætti, aðeins 3198 krónur kílóið, netto opið lengur, opnum fyrr. Vantar leikföng í ferðalagið KB Borgarnesi. Aftur í skólan 20-40% afsláttur af völdum flokkum, jusk góð tilboð. Leiðsögunám fjarkennsla með staðlótum opið fyrir umsóknir endurmentun.is.
15: Fréttastofa RÚV, klukkan fjögur, Hugrún Hannesdóttir Diego segir síðdegis fréttir. Tímabundin lækkun virðisauka skatts á eldsneyti rennur út mánaðamótin. Ríkisstjórnin hefur rætt hvort rétt sé að framlengja lækkunina en ákvörðun liggur ekki fyrir.
16: Virðisauka skattur á eldsneyti var lækkaður úr 24% í 11% 1. maí. Daði Már Kristoffersson, fjármála og efnahagsráðherra, segir það velta á þróun olíuverðs í september hvort lækkunin verði framlengt.
17: Til þess þarf auðvitað alþingi að koma að. Þetta hefur verið rætt inn í ríkisstjórninni en það mun þá bíða að minnstakosti fram í september vegna þess að það krefst aðkomi alþingis.
16: Stjórnarandstaðan gagnrýndi á sínum tíma að lækkunin gilti aðeins út ágústmánuð vegna þess að þing kemur ekki saman fyrir í september. Endur eftir hvort ríkisstjórnin hefði átt að hugsa fyrir því, bendir Daði Már á að allir hafi búist við að ástandið væri orðið betra í haust.
17: Já, þetta var auðvitað viðbragð við skyndilegum breytingum á forsendum svona bara í rekstri heimila á Íslandi. Það hefðu auðvitað allir þá væntingar að þessu yrði lokið, þannig að ég held að vísu að það sé nú kannski ekki alveg málumlega. Stjórnarandstaðan frekar heldur við vissi ekki nákvæmlega hvernig olíuverð myndi þróast.
15: sagði Daði Már Kristófersson, Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Ákæru valdið vill líklega fá skýra afstöðu hvort sala sandi á einni rauðvínsflösku og rútu af bjór sé ólögleg áður en gripið til frekari aðgerða. Þetta segir Hafsteinn Dan Kristjánsson, prófessor við lagadeild Háskólans í Reykjavík.
18: Eigendur Sandi, netverslunar með áfengi, hafa verið ákærðir fyrir brot á áfengislögum og peningaþvætti með því að hafa borið ábyrgð á smásölu áfengis með sölu á einni rauðvinsflösku og rútu af bjór í ágúst í fyrra. Hafsteinn tekur fram að ákæruvaldið eitt viti hvað búi að baki aðferðinni, þó megi geta í eyðurnar.
19: Og það ekki ósennilegt að þau séu að freista þess að fá fram afstöðu dómstóla til hvað nákvæmlega brýtur í bága við lög. Og þarna sé verið að láta að reyna á ólíkar tegundir tilvika, þar sem geta komið til skoðan og þó mismyndi álita efni.
18: Svipaðri aðferð var beitt þegar eigandi og framkvæmdastjóri Smáríkisins var dæmdur fyrir brot á áfengislögum fyrir að hafa selt einn belg af hvítvíni. Vín fellur ekki undir magn takmarkanir á frjálsu flæði vara innan EES-samningsins en bjór gerir það ef hann á uppruna á EES-svæðinu.
19: Þannig í þessu tilíki kann þá reyna okkur frekar álitefni og mögulega einhverjum dósmáli í framtíðinni kann þá reyna á enn aðras tegundar og tilvikum.
15: Sagði Hafsteinn Dan Kristjánsson, Malín Eyfjörð Ægisdóttir sagði frá. Franska stjórnlagaráðið samþykkti í dag lögum rétt til dánaraðstóðar sem samþykkt voru á þinginu í síðasta mánuði. Lögin sem höfðu verið til umræðum árabil veitað fullorðnu fólki með ólæknandi sjúkdóma rétt til dánaraðstóðar ef það uppfyllir ákveðin skilyrði til að mynda að vera lögráðam og annað hvort franskur ríkisborgari eða hafa verið búsettur í landinu til lengri tíma. Niðurstaðaráðsins þykir stór sigur fyrir Emmanuel Macron Frakklandsforseta sem hét því að koma lögum dánaraðstóð í gegn þegar hann náði endurkjöri 2022. Með tilkomu nýju lagana bætist Frakklandi hóp ríkja á borð við Holland, Belgíu, Sviss og Kanada þar sem dánaraðstóð hefur þegar verið heimiluð. Bandaríkja stjórn hefur sendt stjórnvöldum annara NATO-ríkja spurningalista sem ætlað að meta stuðning þeirra við utanríkisstefnu Bandaríkjaforseta.
20: Blumberg fjallar málið og hefur eftir ónafngreindum heimildarmönnum markmiðið vera að leggja fylgispekt ríkjana á vogarskálarnar og meti kjölfarið hversu mikið bandaríkin fjárfesti þar. Meðal annars sé innt eftir því hve mjög ríkin hafi opinberlega stutt utanríkisstefnu bandaríkjana og hvort og hvernig þau hafi takmarkað notkun bandarískra herstöða. Einnig á að kanna hvort ríkin kaupi hertól af bandarískum framleiðendum. Heimildarmenn Blumberg segja að leiðtogum NATO-ríkjana finnast bandaríkinu með þessu beita sig hugmyndafræðilegum þvingunum eða þrýstingi í skiptum fyrir framlög til varnarmála. Bandaríkjastjórn hefur þegar boðað brottkvarf 5.000 hermanna frá Þýskalandi og flutning her

0: og ríkja sem leiðir af sér fækkun sprengjuflugvila, drónasveita og herskipa í Evrópu.
1: Markus Þórhallsson sagði frá. Veður hæg breytilega átt á morgun og skýjað með köflum eða létt skýjaðar en stöku skúrir síðra. Hiti við 11 til 20 stiga deginu. Fréttalestri lokið.
2: Þetta síðdegis útvarpið
3: á Rás 2.
2: Á Rás 2.
3: Fyrst og fremst.
4: Komið í sæl og blessuð og velkomin í síðdegis útvarpið í dag á þessum sólríka föstudegi þegar komin 14. ágúst og við erum í banastuði hérna við Rúnar Róbertsson.
5: Heldur betur, við ætlum að fara víðan völl. Finnur Oddsson, forstjóri Haga verður gestur okkur eftir, við ætlum að ræða við hann innkaupasamstarf Haga og Salling Group sem að þeirra sögn hefur áhrif á matarkörfu íslenskra heimila. Nú tilfinning neytenda þó að matarkarfuna hækki og hækki með hverri með þekktum afleiðingum á verðbólguna svona í hverskipti sem fer út í búð. Hvað að gera betur hjá Dagvörur er til að sporna með hækkandi verðbólgu. Við ætlum að fara svona yfir þetta með Finni hér og eftir og svona skoða þessi mála aðeins.
4: Já, snakkar þú dansk?
5: Næ.
4: Litt?
5: Litt.
4: Það standa yfir danski dagar í Stykkishólmi eða Já. Svona þeir eru við það hefjast og verður veistla alla helgina. Og við erum forvitin, við ætlum að tala við Ólöfu Ingu Stefánsdóttir, hún framkvæmdastjóri hátíðarinnar og hún hlýtur nú að snakka dansk.
5: Já, já, ábyggilega, sko, ég nú eitt fjórið danni.
4: Já.
5: En hérna sló mig einhvern tímann í Kaupmannahöfn og var búin ákveða, ég var að leita einhverju vöru í verslun og hugsaði mig hvernig maður segir þetta, fann það út og smelti undir með dönskunni og spurði hvort að þessi var að vera til. Fekk svona greina gott svar sem ég skildi ekki neitt, þannig að ég lappaði bara út.
4: Já, þú eru ekki beðið helveðið bröð?
5: Nei, málið var bara, veist, maður þarf að skilja svari líka.
4: Já, er sko helveðið bröð er helveðið bröð, það var einhvers sem þýtti beint sko,
5: Já.
4: Helveðið bröð.
5: Helvítis brauðið er því á svo orðað miðjan júní síðastliðin þá lagði sjósundmaðurinn Sigurgeir Svanbergsson á staði metnaðafulla til rund til að synda endur hans lagarfljótið en hann þurfti að hætta eftir 15 km að verna ofkjælingar hann ætla að reyna aftur núna helgina betur undirbúin og við hagstaðri aðstöru ætlum að taka húsónum með heyrim jón
4: Já, svo orðað Finnur Pálmi Magnússon hann skrifaði áhugaverða pistil á Facebook þar sem hann var að velta fyrir sér hávaðamengun frá Reykjavíkurflugvelli og honum fann hún hafa aukist töluvert undanfarin ár eða áratugi. Svo laðist hann í rannsóknarvinnu með aðstoð gervigreindarinnar og niðurstaðan áhugaverð og Finnur Pálmi, hann ætlar að koma til okkur eftir og segja okkur hans frá þessu grúski sínu.
5: Heldur betur. Tónlistarhátíðin Kveldúlfur verður haldin í annarsinn helgina. Hátíðin fer fram á Hjalteyri og óhagnaðardrifinn menningaviðburður. Tilgangurinn að skapa stuð og stemmingu sem tosar ekki of mikið í budduna. Þarna kemur fram fjölbreyttur hópur íslensks tónlistarfólks. Við hringjum í Suður Bjarnason sem eitt skipuleggjanda.
2: Síðdegis útvarpið
3: á Rás 2.
4: En við byrjum á þessu hundabólusetningar, það eitthvað sem flestir hundeigendur telja sjálfsagðan hlut af umönnun gæludýrsins síns. Nú uppi óvenjulegur stað því að hundabóluefni ekki fáanlegt hér á landi og því hafa dýralæknar ekki geta tekið við hundum í reglubundnar bólusetningar. En hvað þýðir þetta fyrir hundeigendur og hversu alvarleg þessi staða og hvenær má búast við að bóluefni verði aftur á boðstólnum og við erum komin í samband við hana Halldóru Hrund Guðmundsdóttur. Hún dýralæknir hjá dýraspítalum í Víðdal og heldur að þið settu þetta meðal annars á ykkar Facebook síðu bara upplýsingagjöf til ykkar kunna og það sem eru vanir að koma með hundana í bólusetningu til ykkar
6: Já, ákvaðum að skellis út á samfélagsmiðla til þess að sem fæstir komi í fíluferð
5: Já, hversu alvarlegt þetta mál að bólusetning sé ekki til getur þetta kannski bara engu?
6: Sko fyrir fullorðin dýr sem að eru vel grunnbólusett og búið að vera í lagi með þá ættu þeir að vera vel varðir í þó nokkur ár. Þá erum við fann að bólusettið á 30 ára fresti núna.
5: Já, og við hverju að vera bólusettið?
6: Og samkvæmt ónæmisar ansóknum þá ættu það alveg að duga jafnir lengur sko.
5: Já, já, já.
6: En fyrir yngri dýr sem ekki komið grunnvörnina sína, þá getur þetta verið erfiðara, sko.
4: Já, bara svona, það sem að kannski nýbúna eignast kolpa og eitthvað slíkt og á þá fólk bara reyna að halda dýrun minni eða hvernig?
6: Sko, í rauninni fyrir ungviði sjálft, ekki fyrir hérna foreldrana, ski. Þá er ættu þetta þarf að finna í rauninni einhverja millileið af því að það þarf líka að passa sig að umhverfisvenja hvolpana og kettlingana vel þannig ef að maður heldur hvolpi bara inni í fyrstu mánuði lífsins þá getur hvolpurinn orðið þóldið öðruvísi einstaklingur heldur en ef hann vel umhverfisvaninn sem hvolpur þannig að þetta er þetta svolítið erfið staða.
4: Já, og þá ertu að meina umhverfisvanur, þá bara verið að fara aðeins með

0: hann út og svona í svona stigum einhvern veginn að venja hann við stóra heiminn.
1: Já.
0: En hva, fyrir hverju verið að bólusetja svona alla jafna hunda?
1: Sko þetta bólefni með fjórum veirum. Þetta smáverisótt, lifrabólga, hundafár og kennelhósti sem í þessu bólefni sem við höfum verið að nota undanfarin ár. Og mast að skoða hvort það sé hægt að fá bóluefnin í rauninni þá í sitt hvori lægi eða eitthvað svoleiðis fyrst að fæst ekki þetta fjórkilda bóluefni í byli.
0: Já, en hafið lendið þessu áður?
1: Já, það hefur komið upp staðan þar sem að hefur ekki fengist til dæmis lifrabólgu í hlutin.
0: Já.
2: Og er þetta bara af því að framleiðandi heldur ekki í við eftirspurnina eða hvað veldur?
1: Sko, ég veit ekki hvað það í þetta sinn.
0: Nei, af því þið eru náttúrulega ekki flytinn bóluefnin, þið kaupið þau af byrgjum og kannski eru ekki dendrið með svarið, en já, oft það hvað segiru?
1: Sko, oft þetta eitthvað í mitt að framleiðslan stoppar út að eitthvað ástæðu, það vantar eitthvað ráefni, það eitthvað, þú veist, að stundum þetta að það klikkar eitthvað í flutningnum, en í þetta sinn þá þetta skortur sem á eftir að vera í heiminum. Þetta ekki bara hér.
0: Nei. En hvaða tilfinningu hefur þó að þú getur ekki nákvæmlega sagt til hvenær þetta ástand lagast? Erum við að tala vikur eða mánuði eða gerir ykkur einhverja grein fyrir því?
1: Sko þeir segja það megi búast við mánuði á þessu bóluefni allavega. Þannig að það er bara það að reyna þá að redda einhverju öðru.
0: Já. Einmitt. Ég reyndi að hringja í ykkur áðan því ég var að reyna að fá hérna samtalið í dýraspítalinn í Viðtal. Það greinilega dálítið mikið að gera hjá ykkur.
1: Já.
0: Ég fór bara bið og ég veit ekki, ég greip til örð þegar ég var á það. En ég meina, það er greinilega, eins og ég segi, er alltaf svona hjá ykkur? Er þetta bara svo heilsugestinni?
1: Já, hann ringir við náum ekki annað síma svöruninni, sko, það er hann ringir allan daginn stanslist.
0: Já, og hvað er það? Bara alls konar?
1: Sko, sumrin þá bara fólk mikið á ferðin og svona, það meira af slísum og meira vesen.
0: Já, þannig að þið eru ekkert að taka mikið sumafrið yfir þennan tíma? Dýralæknarnir.
1: Já, það hérna, við þurfum alltaf að passa okkur að vera hérna til skiptir.
0: Já, einmitt. Bara rétt í lokin, Halldóra, fyrir þá sem að voru að eignast hvolpa eða eiga hund sem var eignast hvolpa eða voru að fá hvolp, svona að reyna að fara svolítið valega núna fyrstu vikundar á meðan að þetta bóluefni ekki til.
1: Já, í rauninni reyna að hérna vera þá allavega ekki á svæði með miklu smiti. Þú veist, þannig að maður myndi ekki fara út á einhver hundarsvæði og eitthvað þar sem mikið magn af hundum. En passa sér samt að einangra ekki dýrið þannig að hann verði hrættur við allt þegar hann verði fullorðin.
0: Já, einmitt það. Takk kjærlega fyrir þetta, Halldóra Hrund Guðmundsdóttir, dýralæknir hjá dýraspítalunum í Víðidal. Og við bara vonum það besta, þetta fara bresta og koma í hús.
1: Algjörlega.
0: Takk fyrir. Leir. Já.
3: Hafið heyrt þennan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitt hvori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn Bónus.
4: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
5: Á að grilla í kvöld. Læri lund framhryggjaða sneiðar. Í dag góður dagur til að grilla íslenskt lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
6: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Sallötin, majisinn og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
5: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teini, ferski sveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
6: Og þegar grilla á í góðu veðri lykilatriði að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðunni með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillversluna. Grillbúðin í húsasmiðunni.
5: Settaði grillhanskana og grillaði með okkur í sumar.
7: Ísland, loksins beðin á enda. Stærstu ylfegn heims mætti þín klikt á boost.com og verslaði Armani, Prada, Valentino, Chloe og Yves Saint Laurent. Uppáhaldsmerkið þín loksins innan seilingar. Verslaði tísku, barna, sport, snyrt og heimilisvörur á boost.com.
8: Hafðu það huggulegt með hestagille. IKEA.
9: Kröftu í pallarhinsirinn og efnisríka pallaolían frá Nordsjö er pottjétt tvenna. Sérefni, betri efni.
10: Ökologisk heimat peanut butter, basilikums pesto og finvalsede havregryn. Sæg det bare salling. Salling, salling, salling.
11: Sum segja óvart þriðju dagur þegar þau eru að meina föstu dagur. Afsakið það. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
12: Lögum ramman utanum áfengissölu. Núverandi ástand mismunar íslenskum og erlendum fyrirtækjum. 90.000 íslendingar velja nú þegar meira frelsi. Meira á valfrelsi.is.
13: Strakta hótel. Nær náttúrunni.
14: Lífgaðu upp á pallin með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
15: Veldu þeir nýjan atvinnubíl frá Renault. Sjálfskiptan eða beinskiptan, rafmax, diesel eða bensín. Renault hjálpa þeir að ná meiri árangri og afkostum í vinnunni. Komdu og prófaðu. BL Sævarhöfða.
16: Álklæðning endist í áratugi. Veldu handbragð sem þú getur treyst jafn lengi. Lýmtri af Írnet.
17: Harðparkedagar. Gerðu kröfur. Egil Árnason, Suðurlandsbraut 20.
18: Litir. Já, við blöndum alla liti. Flugger litir.
19: Partíverkin á Rástfö á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
20: Doddi mætir aftur í partíverkin á föstudagskvöldi með löðrandi garðveistu. Sumar, sviti, salsa, sól, sandur og alls konar sem byrjar á S. Á grillinu.
19: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rástfö.
20: Garðveisla í partíverkunum á föstudagskvöldi klukkan 10 hér á Rástfö.
21: Fyrst

0: Þetta er sól. Erum ekkert mikið að mótinu núna.
1: Nei, vá, þetta við erum eiginlega bara að spila sólalög í dag, svo frábært veður.
0: Alla á hann á höfuðborgarsvæðinu og bara alveg grillaður og svo fer bara að hugsa, æ, okkur gæti þetta ekki verið svona miðvikudaginn.
1: Já.
0: Er það almyrkum
1: var? En eigum við nokkuð að vera þar?
0: Nei, við erum bara þakklátt fyrir það sem var.
1: Já.
0: Höfum það þannig. Já. En hérna, við erum búin að fá gest í hljóðverð og það Finnur Oddsson, forstjóri Haga, velkominn.
2: Já, takk fyrir það, gaman að koma hérna, svona, síðið þessu førsti.
0: Er það ekki, tilbreyting í vikuna hjá þér, komast út úr húsi,
2: það
0: er svo hjá okkur að komast aðeins út úr hljóðverðinu, þegar við getum. En þeir eru að kynna núna að vöru verið að hafi lækka hjá okkur út af því samstarfið við að vera Salling Group og vöru frá þeim. Neytendur svona almennt sem að sér á netinu virðist ekki finna fyrir einhverju lækkunum finnst alltaf matakarun hækka í hverju skipti sem að fara til búð. Er þetta vitlaus tilfinning?
2: Nei, því miður er þetta ekki vitlaus tilfinning og ég held að það deili því bara allir bæði hér og svo getum við svo sem litið á það í röndunum í kringum okkur að matakarun er of dýr, það er allir saman það, og hún hækkar of mikið. Og hérna, það er náttúrulega verið með skrítið tímabil núna síðustu, já, ég lafa frá COVID og svo í Úkraínustríði það sem að verðbólga varð mjög þrálát og það fór allar hérna, framleiðslukeðjur í höng og hérna, eldsneiti og annars líkt, þannig að það bara skaut upp verðbólgu og við höfum ekki alveg náð tökum á því.
0: Og þetta er alheims verðbólga líka,
2: já,
0: er ekki bara veist, hér.
2: Í grund allar atriðum þá náttúrulega hefur bara allur svona vestrænn heimur farið í gegnum þetta og svo eru löndin mismunandi fljóta að jafna sig á þessu og ná þessu svona undir kontról svo við sletti og því miður þá hefur það bara gengið heldur hægar hjá okkur heldur en flestir mundu vilja. Það er eins og er svona áhugavert bara í þessu tala um verðbólgu og það er hérna sérstaklega verandi í dag þar sem að við náttúrulega horfa á svona eindaga á kjarasamningum og hérna forsendum þeirra 4,7% verðbólga í 5,3% en verðbólga í matvöru er 3,8% í dag og þannig að það er minnst ekki að keira þetta upp fyrir þetta
0: ársverðbólga.
2: Ársverðbólgan, hormónverðbólgan er 3,8% og það sem kannski það eru allir að leggja sig fram og það er kannski sést ákveðlega því að á síðustu 5 mánuðum frá því í mars þá hefur maturukarfan samkvæmt mælingum hagstofunar ekki hækka neitt eða hækka úr 102,6 vísitölu í 102,8, það er 0,19%. Þannig að í holt og bolt stendur í maturukarfan í stað og það er hluti til að því að það er allir að leggja sig fram en það gæti líka verið einhver svona kerfisbundi breyting á markanum sem er skoðið inn í.
0: En eins og ég sagði á, þannig að maður finnur það eitthvað en ekki á veskinum að fyrir þetta búð að hún hafi staðið í stað.
2: Nei, það er dalti að, og þú veist, skil það vegna þess að tölunar hækka. Það var nú ágætis hérna opinberstofnun sem komst að því daginn og alveg réttilega að einhver 5 ára tímabili sem enda þá um áramundin síðustu þá hefur maturukarfan hækkað 46%. Það sem er hins vegar áhugavert og hefði svo sem við erum alveg ástæð til að fjallum líka í þessari umfjöllun var að laun á þeim tímabili að því tímabili hækkuðum ríflega það 48%. Þannig að hlutfarslega erum við bara á sama staði eða yfir betur stödd. Það breytir því ekki að maturverð er ofhátt og við eigum að leita allra leiða til þess að ná því niður. Og það kannski trúir því engin að því við tölum svona hérna, maturverð, en þetta er það sem við erum að gera alla daga. Það eru bara, hérna, það keppi fyrirtæki eins og Haga með bónus í bróti fylkingar að vinna alla daga því að ná niður maturverði og ná niður bara dagurukörfunni. Og við gerum það náttúrulega með því að hérna, að huga hagkvæmni gæta rekstrarkostnað í kvívetna og svo framvegis.
1: En innkaupin hjá ykkur, hvernig
2: er... Það er kannski punktur nýju vegna þess að hérna, við getum alveg hagrætt þangað þurfi bláði fram og ég ger alls ekki lítið úr mikilvægi þess en ef við ætlum að gera einhverja breytingar á daguveru verði þá felur það í sér að stærsti áhrifaþáttur að verði í hillu út og búð er verð inn í búð. Þessi innkaupsverðin skipta öllu máli.
1: Og hafa þau hækkað eins og hjá ykkur í tilfelli þar sem þið eru að kaupa hjá hugum?
2: Já, þú veist, verðbólgan, þessi 46, álagningin hefur holt og bolt, hún er bara svo sama yfir tímabil. Það er eitthvað flögt, þú veist, í hérna Úkraínustríðinu þar sem að verðbólga óks gríðarlega mikið, þá dróst aðeins álagning saman og svo, þú veist, hún flögtir bara á einhverju bilið þarna. Þannig að álagning smásölunar er í raun og verið ekkert að breytast. Þetta er í raun bara hrávöruverðsbreytingar og hérna það er koma, þú veist, að stórum hluta utan, þú veist, það er áburður hækkar, það kemur inn í verð á landbúnaðarvörum hérna á Íslandi og svo framvegis.
0: Mm-hmm. En hérna, þessar vörur sem að þeirra bjóða upp á þessar salingvörur, sko, þú ert að kynna þetta fyrir þjóðinni núna, að þær hafa lækka vöruverð hjá ykkur, en svo les bara hérna á samfélagsmiðlum að upp fólki fyrir þetta, þessi dýrari vörur heldur en voru fyrir.
2: Já.
0: Hvað, er það bara svona hugsanavilla? Hvað segirðu við því?
2: Nei, það er að vissanótt eðlileg hérna, eðlilegt að einhverir mögulega taki eftir einhverju og tólki það með þeim hætti. Það sem að gerast þegar fólk, á vegna að það sem getur sagt bara kynróðalaust, við erum að kaupa inn, það er konar núna 600 vörur inn í, hérna, ríflega 600 vörur inn í Vestlandir, innkaupsverðin að þeim eru lægri og útsöluverðin eru lægri. Það sem að gerast þegar fólk telur sig hafa séð að hérna erum dýrari vörur að ræða, það verður að bera saman ósambærilega vörur. Það til dæmis vel þekkt að hérna, lífrænar vörur, það eru náttúrulega bara flóknari og erfæri framleiðslu, það eru alltaf dýrari. Það munar kannski, þú veist, 20% með eitthvað svo leið.
0: Þannig sé það var að bera saman nýja vörur sem er lífrænræktuð og vörur sem var fyrir sem var það ekki.
2: Já. Þannig að það ekki verið að bera saman sambarlegar vörur.
0: Nei, en þannig gerum, er þetta samt að hækka þá matakoruna.
2: Nei, sko, við tökum inn vörur frá Salling af öllum gerðum. Við erum með 5 vörlínur, einiti budget, það er alltaf ódýrstu vörnar og koma til með að sitja í hillunum hjá okkur við hliðin á Júrusjópar. Júrusjópar er ekki að fara út af því það eru líka mjög hérna, svona samkeppnisagur verð vörur. Þannig að við erum með budget og Júrusjópar sem lægstu verðsvörur. Þannig að hérna, við getum ekkit borið þær saman við kannski vörur sem heita hérna, frí eða öko. Vegna þess að það er bara vörur sem eru eðlisinnu miklu dýrari. Það eru hins vegar mjög hagkvæmar í sínum flokki. Mm. Og bara til að gefa dæmi, það nú gaman að rekja þessa sögu, það þurfti nú reyndar einhver að segja mér hana sem eldri en ég í hérna fæinu. Það var ákveðin bylting hérna fyrir svona, ég veit ekki hvort að segja, svona 15 árum síðan. Þá hófu við samstarfi framleiðendur lífræna vörur. Kom inn með einhverja 50 lífræna vörur undir merkinu Himnest og hérna, og það var svona ákveðin bylting, gríðalegt úrval 50 vörur og verð bara nálægt hefðbundnum vörum. Og síðan hefur hlutni þróast og svo framvegis, hérna, það sem að gerast núna er að við erum að taka inn núna gríðalegt úrval af lífrænum vörum.
1: Frásalling eða?
2: Frásalling, já. Og við erum að fasa út himnestvörnar sem eru frábærar vörur, vandin við þar var bara, þær voru of dýrar.
0: Já.
2: Þannig að núna erum við að taka inn hérna, miklu meira úrval, en það sem við erum með beinan samaburð, eins og í haframjöli eða tómatpasta eða einhvers konar niður svona tómatum eða hvað sem vilt, þar er, hérna, eru nýju vörnar, ökologísku eða sérst lífrænu frá Salling, sem eru klárlega afsvipuð með betri gæðum, markvalt ódýrari. Haframjöl, lífrænt haframjöl, er kannski á 650 kall kílóið í Himnest, 380-90 kall.
1: En ef þú tekur til mér bara tómata í dós og tekur frá Salling og Júrosjópir, hvor rótir er það? Ef þetta er ekki lífrænt, bara venjulegir?
2: Hérna, ef við tökum hérna, ekki lífrænt, bara þess að þetta útýrasta, við verðum sennilega bara með annan örmerkið. Og nú erum við komin út í smá hérna, detail hérna, en innkaupa sambandið sem að við keftum Júrosjópir frá, eða kaupum Júrosjópir frá, er það sama og AMS kaupi frá. Eða fyrir sama og hérna salingkaupi frá, það heitir AMS og þá eru kannski komin að hérna kjarnapunktinu minna. Þú veist, akkur skiptir þetta máli? Þetta skiptir máli vegna þess að það sem stendur okkur fyrir þrifum þegar það kemur einkaupum er að verum 400.000 manns. Fyrirtækinu er lítil og einkaupakraftur nokkar er lítill. Þannig að það sem við erum að reyna að gera með hérna, þessu samstarfi með Salling Group sem við erum búin að undirbúa núna í örugglega á þriðja ár er að geta teikað einhvern aðila sem er bara markvalt starri en við, er að kaupa markvalt meir en við og njóta þeirra kjara sem að þeirra stærð hérna, gefur þeim.
1: Já.
2: Og það er einfalda að gerast. Núna eru 600 vörur komnar plus. Þegar maður tekur sérst, vörur og beraðar bara hérna, svona, mjög vandlega saman við sambarilegar vörur sem eru þá fara út, það getur verið Himnest, svo getur verið eitthvað annað, þá er að meðaltali vöruverð á þessum nokkur hundru vörum að lækka ríflega 15%. Sumstaðar mjög tölvöld meira, og sem stað minna.
1: Já, en tómadósin sko hér og svo bara í nágrannlöndunum, ef við myndum gefa okkur það að þú verður að kaupa þetta á ódýrasta verði, bara þarft ekki nefna einhverja tölu, en hver er það ennþá, erum við ennþá miklu dýrari hér?
2: Við erum ekki miklu dýrari, við berum okkur saman við Danmörk og við erum ekki miklu dýrari en Danmörk. En hérna, er það of dýrt? Já, er þetta óeðlugum munur? Ég myndi ekki halda, ekki sérstaklega. Ég meina það þarf að flytja vöruna hérna yfir Atlantshafið, þú veist, hérna, það er dýrt. Það, hérna, rekstrakostnar á Íslandi er almennt svona í herrikantinum í samanburði við það sem við upplifum annars staðar. Og innkaupakrafturinn er náttúrulega ekki svo sami og við fáum ekki, þú veist, við gerum okkur enga glórur það að við fáum sömu innkaupsverð og salingrúp þeir eru að sjálfsög að leggja eitthvað á þetta en niðurstaðan er einfallega svo að við erum að ná að koma inn með vörur gæða vörur á hérna tölvöld lagra verði að heldur við séð áður það er gömul og góð regla sem að orðum svona ætti sinni að regja til bónus og regla til annars þar en þegar að bónus nær árangri innkaupum þá því skila til neytenda og það er gott prinsip að halda. Þegar að við náum að gera betur þá hvetur það bara alla til dáða. Við sjáum það bara á hérna, kollegum okkar í greininni að eru vestlanir þannig að svona hérna
0: annars sama tíma fyrir ekki þínur að hérna þá fylgist það með sko að þessar lágvöru verðsverslanir eru að bjóða í sláttverð og auglýsa er með lægsta verði og allt að það er búið að fækka fólki til að vera með sjálfsafgreiðslu og hérna einhvern veginn hækkar þetta samt eða skilur við og veist þeir sparið í þessu en mann fyndist þetta að vera meira ávinningur
2: þessu Þetta er frábær punktur hjá þér, en þessi breyting á sjálfsafgreiðslunni, hún kannski gekk að svona holtabolti gegn fyrir hvað, svona 7-8 árum, ég ekki alveg nógu vel að mér í sko, áhrifunum þar, en ég leiði mér að fullir það að ef að það sparast í rekstrakostnaði, þá er pressan á að hækka verð miklu minni. Vandinn kannski sem við eigum við að stríða hérna almennt á Íslandi er að verð hækkar þátti mikið hratt og það að spara í rekstrakostnaði bara næri ekkit að yfirvinna það. En fyrir mér þá er kannski stærsta breytingin í tengslu við sjálfsafgreiðsluna er bara það miklu meira næs að vesla vegna þess að í gamla daga þá bara vorum við alltaf bíðandi í röðum og bíðandi einhverjum röð eftir einhverjum kassa. Í dag eru bara raðir ekki til lengur í nánast ekki nema bara á þú veist.
1: Ávinningurinn er mest kannski þar.
2: Já, og svo er hitt vegna að hérna á síðustu árum, ég er með svona 5-6 ára sjóndildarhing í þessum geira velta í gegnum vestlanir hefur aukist tölvöld mikið þar að segja bara magni sem fyrir í gegn ef að við hefðum ekki verið búin að fara í gegnum þessa breytingu með sjálfsafgreiðsluna þá hefðu þurft örugglega að vera með tölvöld meira fólki í vinnu, þetta eru afkasta meiri vélar, getum við sagt
1: En hvenær förum við almenningur þá bara ef við tökum bara þessar vörur sem dæmi að bara virkilega finna fyrir því að við erum að borga minna fyrir körfuna ef allt hérna gengur upp sem að þið eruð að hugsa?
2: Sko, það fer eftir í hvernig aðrar vörur breytast en núna sko, hefðbundin svona venjuleg bónusverslun er kannski með svona 5-6.000 vörur þannig með 600 vörum sem að hérna eru kannski segjum að sé að lækka einhverstaðar 10-15% ef við gefum okkur það 10% það bara öll að reikna hérna þetta er 10% að vöru menginu í einnibúðu lækkar 10% það þýði þá að öllu öðru óbreyttu þá ætti vöru hvernig að lækka prósent. Það er eins og aldrei þannig að það allt annað sé óbreytt. Ég menna landbúnaðvörur hækka mjög reglulega eftir einhverjum takti og það eru einhver verðlagsnefndir og mjólk og svo framvegist þannig það er alltaf þessi taktur en maður vonast til og það eru einhver merki það að takturinn sé aðeins að breytast. Verðbólga í matvöru er lægri núna en hún hefur verið í langan tíma og ef við horfum núna á síðustu 5 mánuði þá er hún óbreytt. Verðið er óbreytt. Það eru frábæra fréttir og veist, það er alveg, það blasir við að það er margir sem koma að því og ég heldur sér margir að leggja mikið á sig en hérna, betur máðu duða skal.
1: Já.
0: Ég hafði sambandi verðlags eftir þetta í dag og talaði þar við yfirmann sem að segir þessi aðeins og snemt fyrir þá að koma með mat á þessar vörur hjá ykkur. Þetta er aðeins snemt en það er alltaf fylst með og þetta er alltaf verið að bera samstundum með eplu appelsínu þegar þú skiptið út einni vöru fyrir aðra tegund og svona.
2: Það er kannski vandamáli við verðlagseftirlitið og verðbólgumælinguna er að hérna þegar þú kemur inn með nýja vöru þá ekki víst að hún registri inn í mælingunum vegna þess að það ekki til að bera hann saman við. Hún breyttist ekki í verði, hún bara kom inn á einhverju tilteknu verði. Mm-hmm. Þannig að þegar við erum að tala um lækkað verð, þá erum við að tala um bara hér var sem fyrir út, hún sambarleg og hér var sem kemur inn. Mm-hmm. En hérna, það áalveg að vera hægt og við höfum hérna, rækta eins og við hagstofuna Það álega að vera hægt að para saman og sérstaklega þegar breytingin þetta mikil að þá heilmikill akkur í því held ég fyrir bara alla sem að málinu koma að para saman og horfa á verðbreytingar jafnvel á milli mismunandi vara.
0: Já, tók eftir einu líka að hérna, það vita hann allir að haka upp í dýrarinn bónus, það bara
2: annað þjónustig og
0: annað þjónustig, já. Ég tók út fyrir svega kannski ósengjata mér, ein tómatsósa frá Salík sem var 20 krónur dýrar í haka upp heldurinn bónus. Ja, það svolítið mikið.
2: 20% dýrar.
0: Nei, fyrir ekki 20 krónum.
2: 20 krónum dýrar.
0: 329, það verið 309 í bónus, bara sem dæmi.
2: Já, það sé lítill munur.
0: Mér finnst það bara svolítið mikið á eina tómatsósu.
1: Já, sama merki, sem sagt.
0: Já, það var sami.
1: Já, sali.
2: Það er hvað 60% munur.
0: Eitthvað slis.
2: Já.
0: Það er kannski breiðilegt.
2: Það sem er náttúrulega samt rosalega spennandi í þessu fyrir okkur er að við fáum aðganga svo breiðu vörumengi í Salling. Það eru, það eru þessar budgetvörur, ródýrar, svo eru það öko, frábært úlvar af lífrænum vörum, þetta nánast bylting hjá okkur, frívörur sem eru lausa við svona viðbótarefni og hérna, svo er Sallingvörulina sem eru með hérna borðinu, en svo er ein vörulina sem heitir hérna Princip og það eru vörur sem að, við kallaða svona innan gæðsalapa úr efstu hyllu, það bara mikilagt í þar, þetta alveg gríðarlega mikil gæði og bara valið frekar dýr hráefni það. Það sem að, hérna, ég samt ekki segja þessu dýravörur, þetta eru bara frábærar vörur á mjög hagfældu verði. Þetta eru vörur sem að við munum sjá meira hjá hagkaup heldur en í bónus vegna þess að þetta eru bara, það kannski svona passar betur við vörurúrvalið og strategíuna hjá hagkaup. Þannig að hagkaup getur þá einhverju skilningi bara aðgreint sér betur og ég menna þú ert að benda hérna og við erum einhver leiti með skörun í vörumenginu og það einhver verðmunur, stundum minni, stundum meiri.
0: Já. Hérna, rétti blálegin bara örstutt, Finnur Oddsson, fórstjóri Haga, Salling, hvað er þetta? Þetta
2: Salling Group.
0: Já,
2: Salling Group, það gaman þegar að tala danska daga hérna Stykkishólmi, þetta bara góð dönsk, danskt hérna þema í vikunni,
0: já.
2: En Salling Group svo sagt fyrirtæki stærsti smá dagur salin í Danmörku, þeir reka 2100 verslanir í 6 löndum, stærsta operasjónin er í Danmörku og mjög margir íslendingar, myndi ég segi flestir sem hafa farið og verið meirinn 2 daga í Danmörku hafa farið í búðnar sem heita Bilka Netto og Fötex þannig að þessar vörur eru af mjög miklum gæðum og mörgum kunnir en þú þetta mismunandi gæðum eftir í hvað þú út að kaupa hvað línur þú út að kaupa
1: Fylgjist nú vel með sem neytendur og tækjum eftir svo við erum náttúrulega sjálfa að vera svolítið meðvitu þetta
2: Það er um að gera, þið verða ekki fyrir vonbrigðum
0: Finnur Oddsson, Fóstir Haga, takk fyrir komuna, góð helgi
2: Sömmulegis, takk
3: Heyrðuðu þetta? Sumarið er komið og garðurinn kallar
4: Það er opið í garðheimum frá 10-19 á virkum dögum og 11-19 helgar. Við tökum vel á móti þér. Garðheimar.
3: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Masters Bas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
4: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðið gæðavara útihúsgögn.is.
3: Falleg blóm og harðgerð tré, allt til að láta garðin dafna, gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
5: Erðu lukku tölutna þínar voru að hringja? Það vilja vera með helgina. Erðu með plan? Lotto. Leikurinn okkar.
6: Ísland land auðlinda og hreinnar náttúru og þess vegna íslensku landbúnaður í fremstu röð. Ég mun segja nei þann 29. ágúst af því ég tel að við eigum að nýta þau tækifæri á okkar forsendum og njóta ávinningsins af þeim.
7: Áfram Ísland!
8: Tvö ár á botninum og ódýrust samkvæmt ASI. Prís, bara spara!
9: Útimáling 20-25% afsláttur. Álveru útsala múrbúðurinnar núna.
10: Hvað ef við skrifum pilsur með tveimur S-um?
11: Já, S.
12: SS-pilsur. Fremstar fyrir bragði.
13: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi, kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is
14: Nú þarft ekki lengur að dæla á einhverjum ókunnugum dælum. Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
15: Alls konar fyrir bílinn. Stilling. Sport 24. Útsölulok. Götumarkaður. Hækkum afslátt af völdum vörum. Sport 24.
16: Þú ræður hvort þú spilar með á þriðjudögum og föstudögum eða föstudögum og þriðjudögum. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
17: Stór skemmtilegir skóladagar eru komnir af stað. Kringlan inni er ævintýri.
18: Eitt stórt gjafabréf sem gildir hjá yfir 250 samstæðsaðilum um allt land. Gjafabréf.is
19: Sófadagar í Elva. 20-40% afsláttur af völdum sófum og hægindastólum. Sjáumst í Elva.
20: Á eftir að klára sumarverkin. Fáðu vinnupalla og búnað hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is
21: Við erum í Héðinshúsinu, Seljavegi 2. Reykjavíkur Apotek, persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
22: Vissir þú að Drive-in Timbursala Bauhaus er líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18? Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.

0: Þetta er Queen, It's a Hard Life.
1: Þetta er síðdeis útvarpið á Rás 2.
0: Já, áhugaverð umræða áðan, við erum að tala við Finn Oddsson, forstjóra Haga, verðlag og það má alltaf deilið þetta, hvort þetta hlutin sér dýrir hafa hækkað að lækkað annað hvað. En vildi meina það, þetta sem þeir eru að kynna núna, væri til þess að lækka matakoruna.
2: Já, ég þarf líka bara, maður þarf bara sem neytandi að líka verða einhvern veginn meira meðvitaður þetta. Maður alltaf og eitthvað, veit ekki, ef einhver myndi spyrja mig eitthvað kostar sem maður kaupir alltaf, geti ekki svaraði.
0: Nei.
2: Það er ekki gott. Maður á að vera meira meðvitaður.
0: Það er bara þannig.
2: En við fagnum þessu, ef að karfan lækkar, matakarfan, þá erum við glöð.
0: Já, já, ef það er hægt.
2: Gæði og verð.
0: Já.
2: Herðu, en mannanafna nefnd hefur hérna kom saman, nefndin góða, og hefur búin að samþykja ný mannanöfn.
0: Já.
2: Sjö karlkyns, fjögur kvenkyns og eitt kynhlutlaust nafn.
0: Já.
2: Og það voru tvö nöfn sem að flektu staðins fyrir nefndinni. Nýju karlkyns nöfnin sem að mannanafna nefnd samþykti eru Örri, Jean, ég veit ekki hvernig, eða Jean, hvernig myndirðu bera þetta saman?
0: Ég myndi
2: segja, J-E-A-N.
0: Já, Jean, en það hlýtur að bara fram á íslensku, eða Jean.
2: Jean, já.
0: Jean.
2: Lerkir, Arathon,
0: já.
2: Húrin, Herner og Hugríkur.
0: Já, Hugríkur.
2: Já.
0: Hugríkur Herner.
2: Já, svo það kvenkisnöfnin, það Rúa, Mila, Drangey, Aelia, en eina kynljósa nafnið Blóm.
0: Já.
2: Það má sérst heita skýra Blóm.
0: Já.
2: Já, já, já.
0: Heiti Blóm Rós.
2: Já.
0: Nei,
2: ekki Blóm Rós, Blóm
0: já.
2: Rós.
0: Já, eitthvað, já, já. Allavega, það er gaman að þessu þegar að þetta svona kemur fyrir og nýja orð koma inn og að vera að samþykja þetta á hittin. Maður skilur margi og maður skilur maður.
2: Já, maður skilur ekki að sumt í bannað og svo kannski bara já, af hverju, þetta lítur að bara erfitt að sitja í sér að nefnd, ég segi ekki annað.
0: Já, ég var ekki til að vera í forsvari fyrir þessa nefnd.
2: Ég var í mikið frekar fyrir til að vera í dansku nefndinni.
0: Dansku nefndin. Vellum að ringja vestur í Stykkishólm og þar eru danski dagar helgina, meðan það er smá stund.

0: Já, Dominic Fika og Baby Doll. Var það ekki gott danska á mér?
1: Já, já, við erum að spreita okkur hérna á dönskunni. En það er sem sagt að hefjast mikil veisla í Stykkishólmi, danskir já. Dagar. Mm. Og Ólöf Inga Stefánsdóttir er framkvæmdastjóri hátíðarinnar. Snakkar þú dansk, Ólöf?
2: Já, selvfølgelig.
0: Góðan daginn.
1: Herðu, rifjum aðeins upp af hverju danskir dagar eru haldnir svona öðru koru og oft og bara núna á hverju ári í Stykkishólmi.
2: Annarkvært ár.
1: Hérna,
2: við erum það bara danska rætur, danst vesturum pláss og við bara höldum í ræturnar og hérna tölum dansk og sunnudöfum alltaf og svona.
1: Já.
0: Já, er það algjörst?
2: Nei, djók. Nei, alls ekki. Nei, við bara, og svo er náttúrulega bara gaman að haldi ræturnar og gaman að gera því damund þannig að þú veist, þá náttúrulega höldum við hátíðan í gangandi.
1: Já, og það eru einhver hús þarna, ég var nú þarna bara um vesturumælginni, það eru, þið eru með einhver hús mert bara á dansku,
2: já? Já, það náttúrulega bara, þess að segja, það bara mikil, svona, mikil saga og svona, þú veist, var gamalt vestunum pláss, þannig að hérna, og við höfum alveg haldið í þessa rætur, svona, allavega þeirra hendar, og hérna, og það bara mjög skemmtlegt.
1: Já,
0: ég sé hérna í dagskráni, það bara fredag, en 14, ég man ekki hvernig maður segi 14, já.
1: Já, vá, það alltaf tölum, já. Hvernig alltaf 14 á dönsku, manstu það?
2: Já, fjórn. Ég bjóð alveg, já, þá er dæmis, sko. Ég get alveg talað dönsku
1: ykkur. Já, þetta var ekki...
2: skipta.
1: Já, fjórn, en það var ekki nú, en 25, hvað það aftur?
0: 5 og 10.
1: Nei, ég er ekki með nú erfitt.
0: Ég mani því, sko. Já, svo er börnilöp frá ráðhúsinu.
1: Já, það er nú...
2: Já,
0: barnalöp.
2: Akkurat.
1: Vel gert.
0: Skemmtir þetta að hafa þetta svona dönsku inn í dagskráni?
1: Er
2: það ekki?
0: Jú.
2: Herri, það er æðislegt veður og hérna, það er eiginlega logn sem gerist nú ekki oft og sól hefur skýrt og hérna bara þetta er lofa rosa góð hjá okkur.
1: Og spáir svona helgina?
2: Já, þetta er náttúrulega bara æðislegt. Við erum náttúrulega búin að eiga pínu erfitt sumar eftir að Baldur var ferðir í þjónustu til Vestmannega, hann að það var svona smá niðursveifla en hérna við ætlum að vinna þetta baka í helgina.
1: Já, og streymir fólk í bæinn?
2: Það er bara allt fullt fjöldstæði, bara þjáttseti og það er endur eitthvað pláss eftir en opbúslega mikið heimahólki sem kemur svo brottflutum hólmurinn sem koma um helgina og hérna, það er all hús orðin fulla hólki, sko.
0: Já, já. Þið voru að setja hátíðina bara áðan eða ekki?
2: Það er bara fyrir 20 mínútur.
0: Já, og var það hátílegt? Hvernig það gerst?
2: Það var hátílegt bæjarstjórn okkar kom hérna og setti hátíðina og hérna, sveitafélagi gaf hátíðinni og bara krökkunum hérna, sem koma sýningu leikopinu Lotte þannig að þetta tóku svo bara við í kjölfærið.
0: Já,
1: dásanlegt.
2: Já.
1: Og endar þetta á brekkusöng eða eru þið með einhverja trúbadóra eða hvernig eru svona kvöldin?
2: Herri, já, það verða hérna tónlistir að treðu daginn á morgun og svo aftur annað kvöld þá verðum með hérna vibe-bræður og lokalbönd og brekkusöng og þetta verður bara, hérna, þetta svona sitt lítið að hverju, mjög skemmtlegt, langt fram á kvöld.
0: Ég myndi ætla að vitna aftur hérna í fyrramáli fyrir hann 10, það er að börnulöp frá ráðusinu og ekki nóg með það, þetta er 2 tími setna fyrir fullarna, öllöp.
1: Öllöp,
0: já.
1: Við vitum bæði hvað börnulöp og öllöp er.
2: Já,
0: það er
2: gaman að þessu.
1: Já, herðu, yes. Góða skemmtun Ólöf Inga Stefánsdóttir, framkvæmdastjóri danskra takkir. Daga og bara, já, gangi ykkur vel og nú bara skiptir þú yfir í danskuna, talar ekki meira í íslensku mælgina. Já, takk fyrir spjallið.
2: Takk fyrir sína okkur áhuga.
1: Já, takk fyrir.
0: Bestu kveður í hólminn og við förum yfir í danskuna.
1: Já.
0: Kim Larsen. Þetta er pappisklipp.
1: Gekkjala.

0: Það er pappis klip, Kimi Larsen.
1: Æðislegt lag. Ná,
0: hún er tilöfni af dönsku dögum í Stikisólmi og við minnum kannski líka á að það er verið að senda út á rúf. Það er náttúrulega EM í sundi og EM í fyrir ársum íþróttum í gangi.
1: En mitt og það held ég erum við að býta 800 metra hlaup er að kvenna sem er kannski eitthvað elsta metið verður kannski elsta heimsmet fyrir ársum þetta falla í kvöld. 800 já, metra hlaup kvenna, já.
0: Já, já.
1: Þannig að það er spurning hvort að það falli í kvöld.
0: Já. En svo rættum fyrir vikunni að hérna merkir þetta að það verið stendrast að þetta bæta þessi met.
1: Já.
0: Alltaf einhverjum hundra slutum sekundu að bæta metin, það gaman að því.
1: Já, ég að reyna að finna hérna hvenar, hvað metið
0: Já.
1: Ég mun segja það hér á eftir.
0: Já,
1: já. En við ætlum bara að hleypa þér þakki að tilkynningum og fréttum og svo hefur þetta að gera margt og mikið.
0: Jú, einmitt kíkjum kannski aðeins á það sem viðurfræðingur segir.
1: Já.
0: Helgina stefnir í ágætis viður, hæga vinda og bjart með köflum, en smá skúrir landið sunnanvert. Útlit fyrir austanátt með rigningu á sunnanverðlandinu eftir helgi. Takk ég eftir. Milt í veðri í flestum landshlutum.
1: Já.
0: Nú, já.
1: Herra, meðan þú varst að lesa þetta, þá fann ég þetta. Þetta met frá 1983, 1.53.28. Og já. Svo meti núna í ár, 1.54.33, þar að segja áður en úrslutum hlupið þér.
0: Já.
1: Verða það slegið eftir 1.54.33.
0: Ég með, rétti framöndan hjá okkur.
2: Sumartónleikar á Rás 1. Mark Buskov fiðluleikari og Julian Quentin píanoleikari heiðra Jascha Heifetz með efnisskrá í anda fiðluleikarans fræga á Verbier-hátíðinni á sunnudag klukkan 16, Rás 1. Það notalegt að njóta í miðborginni. Þú finnir úrval fallegra gjafa hjá okkur. Hildur Hafstein klappast í 40 og Blue Lagoon Skin Science laugavegi 15. Helgar tilboð, lamba præm á spjóti og nautatjökk, mela búðin. Lagerhreinsun á sumarhúsgögnum, jusk, góð tilboð. Hvalkjöt á grillið, selkirafélagið, kólaportinu. Kennsla hefst 10. september, Ballettskóli, Eddu Skefing.
3: Lögum ramman utanum áfengissölu. Núverandi ástand mismunar íslenskum og erlendum fyrirtækjum. 90.000 Íslendingar velja nú þegar meira frelsi. Meira á valfrelsi.is
4: Keyrðu í gegn og innheimta fyrir sjálfkrafa í heimabanka án viðbótarkostnaðar. Engin skráning, ekkert vesen, Vaðlaheiðargöng.
5: MG fagnar 6 ára afmæli á Íslandi. Komdu á afmælishátíð á laugardaginn frá klukkan 12 til 16 og gerðu frábær rafbílakaup fyrir haustið. Léttar veitingar og veglegur afmælisafsláttur af MGS 5 og MGS 6. Sjáumst á Sæfurhöfða. Bjell.
6: Fartölvur í skólan frá aðeins 49.990. Opið alla helgina, tölvutek mörkinni og undirlið akureyri.
7: Quickstep Hardparkett á Hardparkett dögum. Harðiðaval. Vandaðu valið.
8: Leyfðu veskinu að finna muninn. Bónus. Með þér í liði.
9: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
10: Fréttastofa Rúf klukkan 5, Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Fólksbíl var ekið aftan á traktor á Fljótshiði í suður Þingeyjarsýslu á fjórða tímanum, varðstjóri hjá lögreglunni á Norðurlandi Eystra, segir einn hafa verið í hvorum bíl. Annar hafi verið fluttur með sjúkrabíl en frekari upplýsingar áverka liggja ekki fyrir. Veginum var lokað eftir að slysið varðin verið þeir að vinna í því að opna hann að fullu að nýju. Lögreglumenn stýra nú umferð á heiðinu og því ætti að draga úr umferðatöfum fljótlega. Samtök iðnaðarins vilja að Seðlabanki Íslands haldi stýrivöxtum óbreyttum. Sigurður Hannesson, framkvæmdastjóri samtakana, segir aðhaldið mikið og hagkerfið séð að kólna. Staðan í byggingariðnaði sé viðkvæm og vanskil færist í aukana. Þá sé rétt að Seðlabankin gefi aðilum vinnumarkaðarins svigrúm þar sem vinna við endurskoðun kjarasamninga hefstum mánaðamótin.
11: Og frekar að gefa tónin heldur en að taka ákvörunum hærri vexti við þær aðstæður. Vaxta ákvarðanir það taka langan tíma að skila sér. Það mælt í mánuðum og jafnvel í árum. Þannig að við teljum bara að það sé rétt núna að hingra við og sjá hvernig þróunum verður núna næstu vikunar þar til að peningastefnunum kemur aftur saman í október.
10: Sigurður segir stærsta verkefni stjórnvalda í vetur að ná tökum á efnahagsmálum.
11: Það eru þetta óasættanir staða að við séum með þráláta verðbólgu sem yfir 5%, að stýrivexti séu tæplega 8% og að það sjáist valla til lands í þeim efnum.
10: Sagði Sigurður Hannesson. Luigi Mangione viðurkenndi fyrir bandarískum dómstól í dag að hafa skotið Brian Thompson yfirmann forstjóra eins stærsta sjúkratryggingafyrirtækis bandaríkjana til bana í New York árið 2024. Þetta sagði hann fyrir allríkis dómstól þar sem hann stendur frammi fyrir ákæru fyrir að sitja Thompson. Hann játaði þau sakarefni fyrir dómstólnum í dag og viðurkenndi í sömu andra að hafa skotið Thompson. Refsing verður ákvörðuð í desember. Mangione stendur einnig frammi fyrir ákæru fyrir manndráp í New York ríki og hafa lögmenn hans farið fram og að sú ákæra verði felld niður á þeim grundvelli að koma í veg fyrir að honum verði refsað tvisvar fyrir sama athæfið. Bæði mál geta varðað lífstíðar dóm. Minnst 8 hafa farist í fordæmalausu úrhelli í austanverðu Japan síðustu daga. Þúsundir sátu fastar á Narita flugvelli í nótt vegir, fóru í sundur og röskun varð á lestarsamgöngum. Yfirvöld vöruðu í gerfið hættu og aurskriðum og rafmagnsleysi vegna úrkomunar og veðurfræðingar gáfu í fyrsta sinn út hæsta viðvörunarstig vegna mikillar úrkomi í Chiba sem er austan við Tokyo. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 6. Fréttalestri lokið.
12: Þetta er síðdegis útvarpið
13: á Rástvö.
12: Á Rástvö.
13: Fyrst og fremst.
0: Við segjum bara ánfram með smjöri hér í síðdegis útvarpið, Rúnar og Hrafnildur og viljum hvet ykkur er mittis að fara brósandi inn í helgina líka. Föstu dagur og síðdegis, setni hlutin komin að stað hjá okkur klukkan rúmlega 5.
1: Já, það við erum bara, við erum að kíkja á kortið sko, við erum vera bara fínast að við erum landall, kannski best hérna, sínu best hérna í höfuborginni, en við ætlum að gera ýmislegt, viljum að við mann sem er búin að kortleggja flugumferð hér yfir Kársnesinu.
0: Já, aðalega háaðan frá því.
1: Já.
0: Frá umferðinu sig.
1: Einmitt, við ætlum að heyri honum hann eitt Finnu Pálmi, svo heyrum við að tónlistarhátíð Kveldúlfi sem að verður haldin helgina.
0: Já, hjáttir.
1: Já, við ætlum að byrja á þessu. Miðjan júní þá lagði sjósundsmaðurinn Sigurgeir Svambjörnsson af stað í metnaðfulla tilraun til að synda endilangt lagafljótið, en hann þurfti að hætta eftir 15 kilometra vegna ofkælingar. Og nú ætlar Sigurgeir að reyna aftur annað kvöld, betur undirbúin og við hagstæðari aðstæður. Eða hvað, Sigurgeir, er allt tilbúið?
14: Já, það er allt bara eins tilbúið og það verður, held ég.
1: Já, hvað hérna...
14: Núna er ég mitt að hnoða í næsti mitt og þegar það er búið þá er það sjálft.
1: Já, en hvað heldur þú núna bara að svona aðstæðunar séu öðruvísi?
14: Það er náttúrulega tölvöld hlýra núna. Við erum búin að fara núna þrisasinnum að mæla og það verður farið aftur á morgun svona, sem bara svona algjörar öryggismælingar. En það er alveg miklu hlýra. Alveg mörgum gráðum.
0: Já, og lagafljóti líka?
14: Já, lagafljóti.
0: Já, þú talum það.
14: Það skiptir mestu máli, sko.
0: Já, nákvæmlega. En þetta var þetta miklu kaldara hérna í júní heldur en þú átti bara vona á?
14: Já, við gerðum mælingar, sko, einhverjum 10 dögum áður og það var bara áður en alla leysingarnar komu.
0: Já, já, já.
14: Þannig að það var búið að hlýna eitthvað aðeins þegar við hérna mældum það og svo hitnaði eitthvað hérna fyrir austan og þá fór allt að leka niður og þetta var bara klart.

0: mjög veikur eða hægt komin eða hvernig var það?
1: Nei, ég man nú ekkert eitthvað rosalega vel eftir upplifunni algjörlega sem slíkri en ég man bara það að ég var sem sagt hættur að geta hreyft mig að einhverju viti. Ég búið svona rétt, hérna, ég hreyfðist mjög hægt. Allt sem ég reyndi að gera það gerist mjög hægt og hausinn á mig var komin út í bara einhverja þvælu. Ég var farin að ímynda mig hluti og sjá og heyra hluti sem voru ekkert drömmurleir.
2: Já, ok, þannig virkar rorkjælingin að þú bara komin í eitthvað líkaminn komin í eitthvað svona, eins og settur upp að eins konar state, eitthvað ástand
1: Já, hann reynir bara að bjarga manni sko.
2: Já
1: eða reynir bara að láta manni líða ágætlega á meðan þetta í gangi Já,
2: við tölum við því að áður hann fórst að stað síðast og það svona alveg að gera að heyri þér aftur núna sko það krefst mikil hugrekkis að segja bara heyrðu, ég er hættur, þetta gengur ekki. Þannig að það með höfst að haldið hugrætt að vera að gera það, margir sem hefur kannski þrjóskast eitthvað áfram.
1: Já, það var, sko, ég var nú búin að þrjóskast áfram í svona klukkutíma.
2: Já.
1: Og hérna, en svo sáum við bara það að ég var komin í það ástand að, og það var það mikið eftir að það hefði bara verið þvæla að halda áfram og þannig ég baði það að mér eru kýrt upp úr.
2: Já, en þú ert að hætta eftir 15
1: kilometra.
2: Já, hvað er þetta langt sund ef við rýfum það upp?
1: Þetta í heldina 50.
2: Já, einmitt, úf.
0: Vá, og ertu í einhverjum galla eða hvernig er það?
1: Já, ég í blautbúning í þessu verkefni. Ég nú yfirleitt ég ekki í blautbúning en í svona þá er það nöðsynlegt.
0: Já, og ertu að synda skriðsund eða hvað?
1: Já.
0: Það er einhvern veginn yfirleitt notað í svona átaki, það er ekki bringusund. Hver er ástæðan fyrir því?
1: Maður fer miklu hraðar á skriðsundi og er að eyða miklu minni orku. Það fyrir svo mikil sprengikraftur í bringusundi.
0: Já.
1: Á meðan skriðið þá er maður bara að malla.
0: Já. Einmitt. Áhugavert, þú ætlar að leggjast það, sem sagt, hvena nákvæmlega, segðu nú fólki ef að fólk vil nú fylgjast með þér.
1: Þetta verður í þeirna læginu, við leggjum að staða miðnætti.
0: Já.
1: Bara akkurat að miðnætti. Við erum búin að stytta leiðina örlítið og ég fer sem sagt ofan í þar sem ég kom upp úr síðast sem er cirka, þá er þetta cirka í heldina 40 kilometrar.
0: Já. Og þetta er, stendur hérna í þessari frétt, móts við bæinn Freyshóla á Völlum.
1: Já.
0: Þetta þekkja náttúrulega allir. Hvar er?
1: Þetta er alltaf á korti.
0: Já, þetta er á korti. En það er nú kannski aðalega hvar þú kemur á land og klukkan hvað svona áætlað?
1: Sko, það er áætlað að við komum, að við klárum þetta milli 8 og 10 sunnudagskvöldi.
0: Já.
1: Það er svona stefnan allavega. Já. Og við komum upp úr, við erum með þetta meltin á miðlunum okkar, en þetta er rétt áður en maður kemur að þess að lagafljótt hérna virkjunni og lagafossinum og þar.
2: Já. Og hverir eru miðlunum ykkar?
1: Þetta er bara lítil vík sem heitir eiginlega ekkert. Hvað þeir eru?
2: Hvernig getur fólk fylgst með þeirra á þessum miðlum sem hún þetta segja að það væri allt inn á? Hvar finnir maður þig á netinu?
1: Fara inn á Instagram eða Facebook og finna síðuna til hvers að sigla.
2: Til hvers að sigla, já.
0: Ef maður getur sent.
1: Já, nákvæmlega. Og hérna, við verðum með manneski sem sér algjörlega samfélagsmiðluna og verðum mjög duglega í því að fara stöðu mála og fara live og svara spurningum.
0: Og þú sindir til, þú sindir til styrtar Píeta samtökunum sem að sér hefa sig í forvarnastarfi gegn sjálfsvígum og sjálfskaða og það eru auðvitað fyrir þá sem að geta ekki verið á staðnum og að fylgjast með að að gera hvetja fólk sem að eiga eitthvað aflögu að styrkja þetta góða málefni.
1: Mm-hmm. Að koma líka inn bara annarkvort í kvöld eða morgun þá koma inn allar leiðir til þess að styrkja þetta sund.
0: Já.
1: Og það verður mjög einfalt, þetta verður bara SMS og maður velur uppæð.
0: Já, en segjum ekki, loka spurningin, hvað ætlar að gera ef þú hittir lagafljótsorminn?
1: Herði, ég gerði samning við hann og ég postaði því að mitt að síðan.

0: Ég er nokkar, hann er búinn að gefa mér leiði.
1: Hann er búinn að gefa.
0: Ég má þetta.
1: Já.
2: Bara takk í hendina á honum og þakka honum fyrir stuðningin.
0: Já, þannig að við erum bara góði vinnir og vonandi heilsunar mér bara.
2: Sigurgeir Svanbergsson, gangi er rosalega vel með þetta og bestu kveður.
1: Gangi er vel.
0: Takk hérna fyrir.
3: Pergo Harðparkett á tilboði á Harðparkett dögum. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
4: Færni sem þú færi hjá Dale Carnegie er eftirsótt af stjórnundum og mannaðsfólki. Hafðu Dale Carnegie á ferilskráni. Skráðu þig á dale.is.
5: Öll fjölskyldan út að leika. Strakta hótel.
6: Útsalan í fullum gangi í Elko og Elko.is. Komdu og gerðu frábær kaup. Elko.
7: Er allt klátt fyrir haustið? Skóladagar eru byrjaðir í Kringlunni.
8: Sport 24, útsölulok, götumarkaður. Hækkum afslátt af völdum vörum. Sport 24.
9: Diskokúlan snýst á ný á laugardagskvöldum hér á Rás 2.
10: Þátturinn Partíðsson undir diskokúlunni verður á dagskunni á laugardagskvöldum í allt sumar. Við kynntum upp minningar hlustenda af trilltum momentum á dansskólunni, oftar en ekki undir diskokúlunni. Dansbombri fortíðar og nostalgía, þar sem tema lög frá árabilinu 1976 til cirka 2015.
9: Við kíkjum inn á skemmtistæði fortíðar. Dagskorulegir eins og dansárið og hristur koktelkvölsins á sínum stað. Aðalmálið að þruma í loftið hverjum danslagaranum á fætur öðrum handikur hlustendum. Partísón, undir diskokúlunni, öll laugardagskvöld í Rás 2, strax eftir fimm.
11: Þetta er síðdegis útvarpið á Rás 2.
2: Áfram með höldum við í síðdegis útvarpinu hér eftir smá stund, áttal sérstan hjá okkur Firmi Pálmi Magnússon, sem skrifaði áhugaverðan pistil á Facebook, þar sem hann var að velta fyrir sér hávaðamengun frá Reykjavíkurflugvelli og fannst hann hafa aukist töluvert undanfarin ár eða áratugi. Verðum það á eftir. Við vorum að fá að vita því að það mikil umferð að teppa frá Elliðavogi upp Ártúnsbrekkun og átt til Mosfellsbæjar og alveg að Mýrum í Mosfellsbæ. Við skór, eða sem að skóraftarfélag Mosfellsbæjar er, Hamrahliðinni.
1: Já.
2: Að sér það síðan á Google Maps, það bara rautt þarna í þess átt. Já. Við veitum ekki alveg hvað veldur.
1: Er fólk að leiða á danska daga?
2: Það er eitthvað, það er náttúrulega og þetta er alveg eldrætt hérna og maður lítir yfir höfbarkasvæði og svona að þessa helstu stopnaðar í Google Maps og sér maður einmitt og litin á, úst, það er hérna rautt eða það er mikið treffið gult og svo grænt fyrir lagi, já. Það er eiginlega bara þarna og svo stekkjabækkin sem að er eldrauður í þess áttina þannig að það er greinlegt að taka með sér þolinmæðina.
1: Já, ætlum við verum ekki að reyna að vera enn þá skemmtilegri fyrir þá sem sitt í bílröð.
2: Er það hægt?
1: Já, ég veit það ekki. Herðu, það er flug umferð og bara af hverju hefur þetta aukist svona? Eru það alla þyrlunar og enga flugurlunar? Og...
2: Sjáum hvað Finnur Pálmi segir okkur hér á eftir.

0: Mæli, betra líf. En þá ætlum við að forutnita þessum grein sem að Finnur Pálmi Magnússon skrifaði á Facebook hjá sér og við farin nú víða, ég rakst nú ána á Vesturbær, íbúr Vesturbær síðinni.
1: Já, gildi sennilega sama fyrir þá sem þar búa.
0: Já, já, þetta svo svipað. Hann segir hérna, ég flutt á Kársnesi fyrir rúmlega tveimur árum og vitandi að vera flugumferð, það var alltaf leið. En svo fór hann að velta fyrir sér þetta var svolítið mikið, Finnur, var þið farin að blöskra, áttir ekki vona svona mikil, miklum háa á flugvöllunum?
2: Sko, jú, jú, ég, og það kannski alltaf til að taka fram, ég trommar í grunninn, ég hef ekki mikla á að gera háa það og ég eiginlega ekkert pirraður og ég hérna, en þetta svona... Og ég ekki að tala fyrir því að við séum fara að færa flugvöllin og ég elska flugmenn og þeir fljúga með mér til útlanda og flug er frábært. En ég fór bara að hugsa, mér finnst líka frábært að sitja í garði með kaffibolla og hlusta á fuglana. Og sérstaklega eins og gerðist eftir gosið að þá öll þyrlutraffikin, þá svona það koma dagar. Og það var, ég áka bara að henda þessi loftið eftir ég var reyna að taka fjárfundið í garði hérna á mánudaginn og gekk ekki neitt að því þurfti alltaf að slökka á hljóðinu hjá mér og svona 3-5 minúna fresti og ég veist að þetta er bara eins og mikið, við þurfum eitthvað að ræða þetta.
1: En hvenar dagsins var það og hvenar, já?
2: Það var bara þrjú leiti sko, þetta var seinni partinn, já.
1: Já, en finnst þér þá einhver annar tími verri en þú veist?
2: Þessi dagur var alveg sérstaklega, það var hérna bara núna í kringu sólmyrkvann að það var einhver toppur þar sem voru einhverju hundruðir ferða að það voru allir að taka þyrlu hérna útsýnisflug.
0: En þú nefnir sko þyrluna, en þú nefnir líka bara einkaflugvelar og kennsluflug sem þú ert ekki að setja út á völlinsins líkan eða áallinaflugana slíkt, heldur bara að það eru svo mikil umferð.
2: Já, og maður heyrir faktiskt lítið í hérna áætlunarfluginu og því og ég færi náttúrulega aldrei að gaggrina hérna landhelgisgæslun og það, þetta bara mikilvæg er innviði fyrir okkur, en það eru það sem ég byrjaði að spá í að því að það er ekkit, virðist ekkit vera mikill rammi utanum til dæmis þyrluflug og þjónustu, það var, ég sá eftir það var núna fyrir eftir daginn bara líka það var þyrla sem lagði hjá einhverjum fossi og fólk er svona að spyrja má þetta bara og þetta er, virðist allt vera svolítið óljóst og ég er svolítið nörd í mér og ég, náttúrulega þegar ég fór að hugsa þetta þá fór ég að fletta upp það hljóta nú að gildi einhverjar reglur og ég sendi póst á heilbrigðiseftirliti fyrst á vitlaust heilbrigðiseftirliti í Kópavogi það er annað heilbrigðiseftirliti í Reykjavík sem að á að haldið þannig þetta og svo fann ég það gilda lög um það hversu mikil háæði má vera hjá flugvöllum en það eru til dæra litla skorður eins og til dæmis með þess að þyrlur að því mér finnst svo skrítið að þyrla sem getur tekið á loft og lent hvað sem er þurfi endilega að gera út frá miðbænum
0: Já
2: Þannig að ég sendi fyrirspurn á heilbrigðis eftir liti og spurði hvort að þetta væri eitthvað mælt og hvort það væri hugsanlega komin yfir einhver mörk sem að væri skilgreind einhver staðar og fekk þetta kostulega svara sá sem ætti að mæla, hann var búin að vera í löngu fríi og það er erfitt að mæla og þetta var svona það verið talað það víða að það er kannski að mæla og fylgjast með þessu við erum að fylgjast með svifríki og alls konar annari mengun en síðan virðist bara hljóðmengun ekki vera neitt mæld
0: Var ykkur undirtektir eða neitt?
2: Já, það var svona, ég gafst eiginlega upp á að elta þetta nokkuð
1: Og þá tók Finnur hvað til brags?
2: Já, ég skoðaði hvað svona hljóðmælar kosta náttúrulega og ég sótti app í síman og fór að mæla hljóð svona að sjá en þetta er miklu flóknar en ég held þegar ég byrja að grúska þess að mæla hljóð og einhvern veginn magntaka hljóð er alveg svolítið fræði en ég á lítinn bróðir sem heitir Rúnar og kemur stundum með góðar hugmyndir hann stakk upp á því að það líti að vera til einhverjar mælingar á háaða frá flugvélum og þetta var svona, jú, hugsanlega getum við eitthvað fundið út úr þessu og þannig að ég sem verandi með smá 12 bakgrunn og með hjálp gervigreindarinnar bara klótum að tekka á hvort að við getum ekki tekið, það eru til opin gögn flugvæla umferð flætradar, við hýrtum flætradar og sipradar ég gríp í þetta þegar Bombardier vélarnar er að fara úr partíinu á sunnudagsmorgnum klukkan 7.30 og er að fljúga yfir húsið mitt og þá tekka ég ofta á hvort ég geti fundið út hver er að fara frá Íslandi en ég tók þessi gögn og fann þennan hljóðgagnagrunn og lét gervigreindar sem reikna út hljóðið frá öllum flugvélunum á öllum punktunum þegar þeir að fara yfir. Það er sem sagt það bara formúla sem að er raunlega hægt að gera og þetta er þetta er ekkert hávísindalegt. Þetta er ég ekki eins og múrum kaupa lén fyrir þessa síðu en þetta svona ég held að þetta sé einföld tilraun til þess að reyna magn taka einhvern veginn allan hávaðan sem að verður til frá þessum mismunandi flugvélum. Og svo er ég bara svona búin að grípa í þetta á kvöldin og bæta í og breyta og laga þetta til og ég hugsa þegar, já, þegar þetta fyllti mælinn hann daginn þá hvað ég að gefa þetta bara út.
1: En þú getur ekki borið þetta sama við neitt annað?
2: Þú getur borið þetta saman innan daga og það sem ég var bara, vildi gera var að svara þessari spurningu, hversu mikið á háaðanum kemur frá áætlunarfluginu, æfingarellunum sem að það er skilgreint æfingasvæði fyrir þá sem er að læra flug og þau snúa öll við hérna fyrir ofan barnaskóla Kársnes það sem sjö ára sonur minn er að það er einhvern veginn, þetta er eins og verið með æfingarakstur inn á leikskóla ég, oft helgar einmitt er þessi æfingarflug þá er þetta svona litla rellur sem taka kannski 30-40 ringi yfir hérna Kársnesinu en síðan þyrlurnar og einkaflugið einkaflugið, þetta er ekkert margar ferðir en það eru bara á skrittin tíma en svona sangvæmt mínum hávísendalegu útreikningum að þá er það byrja svona 40% af háaðanum frá vellinum kemur frá þessum 10 þyrlum sem að gera út það.
1: Já.
2: Og það er svona...
1: Það er mjög hátt hlutfall.
2: Það er mjög mikið af háaða.
1: Vá, já.
2: Og hérna, eins og ég segi, það er gætalega verið upp í Raunekstar eða hérna bara rétt út fyrir bæn. Þetta eru nokkri ferðamann sem fá einhvern veginn leifi til þess að taka upp hljóð, rýmið okkar, alla daga endalist og þetta hefur verið að aukast svolítið mikið upp á síkast því fyrst mér. Þannig að bara sem svona viðleitni og spjallum það, þetta er svona háaðin karkja hækkar og hækkar og þú tekur ekkit eftir sem ef þú farir eitthvað annað og komir svo tilbaka og fattar hvað það er virkilega, mikið læti í loftinu.
1: Einmitt. En finnur, ertu búin að fá einhver viðbröð sko hjá þeim sem að öllu stjórna og ráða kannski og eru með einhver, hérna, einhver regluverk eða?
2: Það var ágætis umferð á spjall spjallráðanum hérna, eftir ég hentir svo í loftið og þetta var alveg fólk eftir svona bestu vinnir aðal sem voru svolítið að pikki, við erum í lagi að senda þetta á hérna bæjarstjóran er í lagi að ég setja þetta á hérna þannig að ég veit alveg að það er fólk hérna úti sem að, já, hefur kannski forðast, þetta er búið að vera rosalega erfið umræða með flugvöllin. Þetta er annarkort á flugvöllin að verið að fara, þess að sem mikilvægt að það er ekki það sem ég er að tala. Ég er bara að spá í því gætu hugsalega komið enga fluginu, þú veist, þessum þyrlum enga flugi fyrir einhver starf það sem að truflar ekki alla höfuborgarbúa. Sko. Og það er, þetta er, eins og við sáum, það sem var deilt í Vesturbæjargrúppinu á fleiri stöðum.
3: Já.
2: Ég er í norður-suður brautinni en það er austur-vestur líka og það er fullt af fólki sem er orðið svolítið langþreytt.
3: Það er bara sko, ekkit óðalegt við það að þetta sé skoða á nokkrar að fresti, hvernig það sé einhver aukningi mitt að því að það fjölgar ferðamönnum að koma fleiri einkaflugvilar, það er kannski kemur einhver springja í að læra flug og þyrt og hann slítið mér að það er að fylgjast með þessu, hvernig það sé komið yfir einhver mörg.
2: Já og það eru... Í grúskiminni hef ég séð að það hafa verið áætlanur að setja upp hljóðmæla sem að hefur einhverjum ástæðum ekki verið gert. Kannski suma ástæðum að við erum með hérna, loftmæla við helstu umferðaræðar og þeir eru alltaf rauðir undan nagla tekja nótkan. Við erum svona einhvern veginn, förum ekkert í það. Ég ætla ekki að taka það núna.
1: Nei, en gefum okkur það að sko einka, eða sérst hyrlunar og kannski einka, þetta 40% myndi minka, það er nú bara strax alveg stór hluti að því hitt vandalega verður ekki fæst.
2: Nei.
1: Og hérna, þetta er bara næstu helmingur bara.
3: Já. Það er þessi virði að fara í þetta ef þetta hreyfir við, ef að verði eitthvað skoða, það er eiginlega bara nöðsilegt að skoða
2: þetta. Það er bara umræða út frá gögnum er alltaf betri heldur en
3: heldur ekki
2: bara einhver skoðana skipti og hérna skotgrafa hernaði sko. Það var eiginlega bara kveikjana þessu.
3: Allar halda áfram að grúpa í þessu eitthvað?
2: Já, ég er alltaf með einhver svona smá verkefni á kantinu. Vel verið ég haldi eitthvað með þetta áfram.
1: Hún áhugaverð síðan, ég var um þetta að segja þú með svona alls konar áhugaverðar pælingar um ýmislegt, ekki bara svona, ekki bara flugumferð og kortlagningu hennar.
2: Nei, þetta er svona, þegar maður er nördað, þá þetta maður er alls konar holur.
3: Já,
2: kannski alltaf henda því inn að því ég er búin að vera grúski í þessu, að ég fann fullt af vísindalegum greinum um það að börn sem búa nálægt þyrluflugvöllum er að skora læra í lestrarhæfni og hærra í athyglisbrest.
1: Þannig
2: að það var alveg tilraun að prófa að færa þyrlurnar í smá tíma og að það að písa könnunin.
1: Já, myndi hækka?
2: Já.
1: Já, niðurstöðunar.
3: Það er svakaleg tenging og það var ég.
1: Vá, allir hafa nú áhuga á því.
2: Já, það er bara... Við þurfum bara að pæla í þessum hlutum, ekki bara að halda áfram í svo.
3: Fyrir Bálmi Magnússon, takk fyrir að fara yfir þetta með okkur og ég vonum að hérna, þetta verði mælt að einhver viti, svona vísindilega gert.
1: Já,
3: þetta er heilsan okkur allra.
1: Já, vekjum allirli í milli tíðinni á bara þessari grein, fólk verður bara farin á Facebook síðuna þina til að sjá þetta.
3: Fyrir Bálmi Magnússon, fyrir hann á Facebook með 800 followers síði hér, þannig að hérna, það verður komið yfir 5.000 ára veist
1: Takk fyrir komuna.
2: Takk sem leiðis, góða.

0: Þú ert á tíundu holu og innbyttingin farin að flökta. Snickers, heldur þér inn í leiknum.
1: Super Seal steypugljáin sem gerir planið eins og nýtt. 15% afsláttur núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
2: Leggsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is
3: Við tökum sunnudaginn snemma á Rástvö og eigum notalega stund saman. Tónlist sem fer vel með fyrsta kaffibollanum og góðir gestir sem kíkja í heimsókn og deila sögu sinni.
4: Hulda Geirs, fyrst á fætur, sunnudaga frá 8 til 10. Fyrst og fremst.
5: Þetta síðdeis útvarpið á Rástvö.
6: Áfram höldum við síðdegis útvarpinu, Rúnar Róbertsson og Hrafnhildur Halldórsdóttir. Nú, það er ennþá þess að tafir í upp Halldórsbrekkun og alveg inn í Mósesbæ. Bara hafa þolmaðina, allir skipar fólk að leiðinni heim, hefur ekki fréttan einum slysum, en sem að, eða einhverja óheppi sem hefur getið haft áhrif á þetta, við veitum
7: það
6: ekki.
7: Nei, og oft eru við búin að vera að finna það út að það er minni umferð á föstudögum, þetta er fimmtudögum, af því að er bara stytting vinnuvikunar eða eitthvað fólk er að fara svona dreifðari tíma heim. En vonandi hefur, eins og segir, ekkert gerst eitthvað.
6: En ég segir ég myndi tilkynningu frá bara fréttastofunni og láta okkur vita því að fólk sem er að hafa samband þar inn segir að það séu miklar umferðartafir á Vesturlandsvegi frá Grensásvegi og upp í Mósesbæ, bíl við bíl og allt stoppa á sögnu vegfarandar sem hafði samband. Hann sagðist aldrei að var síðan aðeins.
7: Hvað
6: er þetta að segja? Já, það var kannski meira einn frétt klukkan 6 eða eitthvað er, en bara hafa þolumaðina við hönd svona setni part á föstu degi þessu blíðskapa veðri sem á höfuðborgarsvæðinu. Nú, hér til smá stund, þá ætlum við að fræðast þessum tónlistarhátíð sem að fer fram á Hjalteyri helgina, haldin í annað skipti, hún heitir Kveldúlfur, meira það eftir þetta hér, þetta Cranberries.

0: Þetta eru Írar, frendur okkar Írar, lagið Dreams, The Cranberries heitir hljónsveitin. En tónlistarhátíðin Kveldúlfur verður haldin í annarsinn núna um helgina og fer fram á Hjalteyri og óhagnaðardrifin menninga viðburður og svo sem, svo sem veit allt málið, þetta Sara Bjarnason og hún á línunni Sælblessuð.
1: Sælblessuð. Hvað
0: segirðu mér af stemmingunni á Hjalteyri núna? Allt klárt?
1: Já, það nú bara alltaf smetla, sko.
0: Já.
1: Við erum að fá tónlistafólki í mat og eftir, bara til að svona stilla saman strengi og horfast í augu og þakka bara fyrir að koma og vera með, við erum þá glöka margir var til að vera með.
0: Já, hverjir eru að vera það hjá okkur?
1: Við erum með Hjálma og við erum með Benna Hemhem, Bent, Lúpínu, Amorvinsett, Omnia, nú var ég bara að gleyma ykkur, sko. Það er alveg Inspector Spacetime, fullt af gúrmeli, sko.
0: Já.
2: Er þetta í fyrsta sinn sem við hátíðin er haldin eða?
0: Anna
2: sinn?
1: Nei, Anna sinn. Við byrjum þetta í fyrra og fórum þá bara hægt að stað. Vorum með 5 atriði sem við bara völdum vel og hérna lögðu svona kannski mest áherslu á að bara byggja traust á milli okkar og byggða hennar. Hjalteyri lítill staður og hérna halda til ýmsir ekstra aðala sem vildum líka bara vera vissum að upplifa bara virðingu og allt þetta.
0: Þannig
1: að
0: En fannst ykkur vanta tónlistarhátíð?
1: Nei. Það er tilfyllt að góðum hátíðum og ekkert svo sem, þú veist, ekkert við það að bæta þannig sé, sko, en það er alltaf, held ég, þörf bara fyrir meiri tækifærum fleiri fyrir, hérna, svona góðri samvur, myndi ég segja.
0: Já. Og hvernig er það að fá? Hvernig er veðrið núna? Hann spyr alltaf á því.
1: Sko, þetta bara alveg eftir spánni. Það svona pínu grátt á himni akkurat núna.
0: Já.
1: En það búið að vera sól á morgun og á sunnudaginn á kortinu alla vikuna. Ég alveg föst á því að þetta mun standast.
0: Öðvitt.
2: Er ekki Hjalteyri svona pínu svona falin perla?
1: Jú, heldur betur. Og kannski ég bara alveg að helga með þessu upphaldi, sko.
2: Já.
1: Þetta er alveg klálega mjög fælum perla. Það er fyrstalega rosalega góð veitingastæður hérna, sem þetta er Eyri.
2: Já.
1: Svo er rosalega flott hótel hérna og svona það er bara, þetta er svo fallegt, sko, bæjastæði. Og
0: já.
1: Ég vil að sama við hvað áttu horfir, sko. Og þetta búa, held ég, kannski 20 manns eitthvað yfir, sko, allt árið. Og svo fyllist þarinn líf á sumrun eins og eins og landsbygging að það gerir.
0: Já, og það er tjaldsvæði og alla græjar fyrir fólk að til að koma?
1: Já, ég er svona, en að gæða svo lappa, sko, það er hérna, þetta er svona ekki tjaldsvæði per se, það er ekki, Nei. Sko, aðgengja rafmagni, en fólk má koma sér fyrir það sem það finnir flöt.
0: Já, ég skilji.
1: Svona soldi á eigin ábyrð, en þú stæðast haldinastastöða og hérna styrstaða svona, en það er bara gamla góðu skólinn.
0: Já, og svo er alltaf matarvagnar og vinnustofur listafólksopið og opin pottur og þetta fá sér húðflúr sé hér í frétt á vísi. Það er nógum að vera svo sem fyrir utan tónlistina.
2: Já,
1: vant að nokkuð bæta einhverju við? Ég held ekki.
2: En sko, síðast ég kom að það var einmitt bara pottur í, sko, miðjum bænum eitthvað. Er hann ennþá þarna?
1: Já, það er þetta að kíkja í pottinn og hérna, mikið af fólki sem fer hérna sjósund og svo heldur til hérna kafara virksomhett þarna og þá farlega kafaraðin í pottin eftir stífar aðingar í sjónum og þetta sem segja, pottur alveg þarna við ströndina, alltaf bara algjör lúksu, sko.
2: Já, emmitt.
0: Hvenær byrjar þetta, byrjar herlihetin?
1: Við byrjum svona á opnu vinnustofunum og hérna öllu því fjöri svona uppur hádegi.
0: Á morgun, já.
1: Það er opnu frá svona, já, á morgun. Og svo hefst tónleika hátíðin klukkan 4 og stendur alveg til svona hálf 1, hugsa ég.
0: Hvað maður leggja að kera frá Akureyri en á Hjalteyri?
1: Þetta er steinsnær, unna, frá, þetta
0: já.
1: Er svona 15-20 mínútur.
0: Ég veit, þetta er vel.
1: Þetta er hvað að gefa vel á bensíkið hana.
0: Já.
2: Það má nú ekki vera ómikið.
0: Nei.
1: Nei, allt innan ramma lagana, sko.
0: Já. Já, þetta er bara sko túr fyrir fólk á Norðurlandi, hvað sem að frá Dalvík, Ólafsfirði, Sigliferði, Jæbel, Akureyri og allt þannig ring.
2: Já,
1: Já heldur betur.
2: Dásanlegt, bara Kveldúlfur, allir sem að áhuga hafa á Hjalteyri um helgina, Sara Bjarnason, bara góða skemmtun og bara, já, gangi ykkur vel með þetta allt saman.
1: Frábært, takk hérlega fyrir.
2: Takk.
0: Bestu kveður og þeir sem koma hana fram, Pjálmar, Benny M.M., Bent, Inspector Space Time, St. Pete, Lupina, Rakel, Salam og Katrín, Pete Hens og Amor Vincit Omnia og Kusk og Óviti. Það komið að stað hér, Kusk og Óviti, læt frá með læti.
2: Þetta landslið, Rúnar.
0: Segðu.
2: Landslið.
0: Segðu.

0: Ára dagar heitir nýja platan frá Stefáni Hilmarssyni, lagið er þrátt fyrir allt hann á textan en sonur hans Birgir Steinn, hann á lagið.
1: Já, frábært lag alveg og grípandi.
0: Já.
1: Herru, það eru þetta, stendur yfir þetta hérna Evrópumeistaramótið í frjálsum íþróttum Já. Og það við erum ekki farið varhluta því, búin að horfa á sjónvarpið alveg frá mótni til kvölds. Útsending hefst núna í kvöld klukkan 6:30 og Sigurbjörn Árni eru þetta að lýsa þessu. Sæll og blessaður, hann er á línunni. Sæll og blessaður.
2: Komið sæll.
1: Það mikil spenna, það ekki fyrir kvöldin í kvöld?
2: Jú, sem mér að segja, það er 800 metra hlaup kvenna síðasta greinin í dag og það heima kona Kíli Hodgkinson búin að vera nánast ósigrandi í nokkur ár þó hún sé bara 24-25 ára gömul. En svo kom svo fór Fenke Ból, grindahlauparinn, hún fór upp í 800 og svo kom fram Svissnek stelpa og heitir Audrey Verro og bætti sig gríðarlega mikið í sumar og búin að hlaupa þriðja besta tíma heimsögunar og vann Kíli Hodgkinson. Hún datt svo í undanústunum í gær og fekk síðan samt sem var hlaup í ústuhlaupin og sumir segja sig sangjan. Að hún hefði rekist utan annan hlaupara og svo eftir það sparkaði sjálfa sig meðan Bretarnir sem við hverju vilja meina hún hefði bara sparkaði sjálfa sig á dottið. Þannig að þetta var nú fyrir mótið, átti nú að verða einn af hápunktunum og það sem ég beið mest spenntur eftir, þetta eru ennþá meira spennandi og dramatískt fyrir vikið.
1: Já, en þetta met hefur staðið alveg óvenju lengi bara, og hefur bara einhvern veginn ekki verið í þessari grein bara nógu góð eða þau eru náttúrulega allt afburða hlauparar en hvað skýrir það?
2: Já, þarna þetta metið frá 83 hjá Katrísi Lóu og hún átti metið í 400 og var fyrst og hans 200 metra hlaupari og átti 47.99 þar. Hleypur svo þennan tíma í 800 á heimsmeistaramótinu, aðalega held ég að til þess að hún þurfti. Þetta var þannig 83 að í marjett þá voru undanrásir í 400 bara eiginlega á sama degi og úrslitin í 800. Hún átti að hlaupa undanrásina fyrst og það er austur þýsku sem voru í aðal baráttuvinni 800 að þær keirðu alveg eins og þeir mögulega gátu og hún hekk á þeim og vannar og setti heimsmet og síðan hefur engin eiginlega komin í sérstaklega nálega þessu. Það sem er með þetta met í annars vegar í 400 kvenna sem var síðan slegið Marita Kókslóa frá 47 og 60 og hins vegar þetta met í 800 þarna voru ofboðslega góðar konur sem mögulega hafa líka fengið einhverja hjálp frá lyfjum, maður veit það ekki, en allavega hafa þeir verið lántöfunda sinni samtíð, þannig að metin í 400 og 800 hafa ekki verið slegin þó til þess að metin í 400 grind sem margbúða falla.
1: Já, en Sigurbjörn, hvað er svona svo líkur sem helgina, eitthvað sem hún vilt bara nefna fyrir áhorfendur sem er svona, já, vert að horfa á?
2: Ja, við skulum að við tökum Íslendingana sem eru eftir þá er Sindri í úrslitum annað kvöld í skjótkasti og Baldvin hleypur 10 km annað kvöld líka og laugardagsmorgun klukkan 7:30 fer Hlynur Andrésson af stað í maraþoni, þetta eru Íslendingana sem eigum eftir. En boðhlaupin eru um helgina, þau eru alltaf skemmtileg og það eru eiginlega bara úrslit eftir, sjöþrautina klárast og svo eru bara úrslit eftir. Það í kvöld eru úrslit í 200 kalla, fjögurgrind, kalla 10.000 kvenna, kringla kvenna, þrístökk kvenna og hástökk karla hana, það er eiginlega bara úrslit eftir, þannig að það verður bara mjög skemmtilegt mót núna fyrsta lögat og sunnudag.
1: Já,
2: en Íslendingar er á annað kvöld og sundarsmorgun og svo þetta 800 metra hlaup kvenna í kvöld.
1: Já, það bara veistla í sjónvarpinu, gangi þér vel, Sigurbjörn Árni, og við viljum ekki trufla þig lengur, hefst klukkan 6:30 í sjónvarpinu og bara, já, bara gangi þig vel og það verði þetta sem mest spennandi bara fyrir okkur öll.
2: Já, takk, takk.
1: Takk fyrir það.
0: Haldi ég, þetta verður spennandi
1: Sko, mér finnst, ég var að horfa á þetta og ég er búin að vera að horfa, mér finnst geggjað að horfa á þetta
0: ekki?
1: Jú, þá hef ekki vita á þessu Svo með hann þarna, stýrlíkin að lýsa þessu
0: já.
1: Það bara snill
0: Hér þetta ennþá meiri spennandi Og fara til að, sinns, hvað, 84, 5 ekkur hlis, þá var þetta sömar smellurinn
1: Já, með ennisband þarna Ég ekki að vera með ennisband svona flettað
0: Já, auðvitað, sýta að
1: Já,
0: strýpur.
1: Já.
0: Já.

0: Held ég, þeir koma frá Austurríki þessir Opus, Life is Life við vorum að forrætnast danska daga hér áðan og hátíð sem að Kveldúlfur og Hjaldýri
1: Það eru blómstrandi dagar í Hveragerði
0: Já, já, blómstrandi dagar það sveitasala, það sem þetta landbúnaður og bændahátíð á Sauðárkróki, það fjölskyldu dagar í Vogum, það bæjarhátíð á Eskifirði sem þetta útsæði, það reikóla dagar, það kvalfjara dagar sem í gangi og töðugjöld Bæjar hættu að hellu og ég veit að Félix Bergson verður í beinni í fyrramáli fram og tilbaka frá töðugjöldum.
1: Já.
0: Hérna, já, já.
1: Það aldrei sveistlega. Sumar, svo erum við alltaf að segja, sumar sér búið,
0: nei,
1: það sko ekki búið.
0: Það sko ekki búið. Nei. Þetta búið hjá okkur í dag í síðdegisdorfinu.
1: Já, við bara segjum njótið helgarinnar, góði landsmenn, takk fyrir að hlusta okkur og við verum aftur klár með okkar tíma á mandaginn.
0: Já, Rúnar Róbertsson og Hrafnhildur Halldórsdóttir, takk fyrir sig, góða helgi. Njótið vel.
2: Lokadagar sumarútsölunar joeboxer.is Þjórsárlags sælkýrafélagið Kolaportinu Kúmen ganga á morgun klukkan 13.15 við þeim.
3: Sport 24 Útsölulok Götumarkaður Hækkum afslátt af völdum vörum Sport 24
4: Quickstep Harðparkett á 25-50% afslætti Harðviðaval Vandaðu valið.
5: MG fagnar 6 ára afmæli á Íslandi. Komdu á afmælisháttíð á laugardaginn frá klukkan 12 til 16 og nýttu veglegan afmælisafslátt. BL Sæfaröða.
6: Lögum ramman utanum áfengissölu. Núverandi ástand mismunar íslenskum og erlendum fyrirtækjum. 90.000 Íslendingar velja nú þegar meira frelsi. Meira á valfrelsi.is
7: Þetta eina sanna þú
8: Besti tíminn til að velja sér áskorun Besti tíminn til að skrá sig Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka
9: Bein útsending frá hátíðartónleikum Rásar 2 við Arnarhól í tilefni af menningarnótt Meðal þeirra sem koma fram eru Jói Pjö og Króli ásamt gestum Árný Margrét Space Station Daði Freyr og Páll Óskar og Benny Hemhem Tónaflóð á menninganótt laugardaginn 22. ágúst á

0: Gott kvöld. Ekki hægt að segja til hvort fleiri ætli að segja já eða nei við hvort Ísland eigi að hefja á ný aðildarviðræður við Evrópusambandið samkvæmt nýjum þjóðarpúlsi Gallup. Þjóðaratkvæðagreiðsla verður eftir tvær vikur. Einn var fluttur til aðhlynningar með sjúkrabíl eftir árekstur á Fljótsheiði í Suður Þingeyjarsýslu þar sem fólksbíl var ekið á traktor. Skýr stefna í landbúnaði og sterk viðvera í Brussel væri nauðsynleg fyrir Íslendinga ætli þeir sér inn í ESB, segir skrifstofustjóri bændasamtaka Svía í Brussel. Meiri hluti fulltrú á auka búnaðarþingi leggst gegn viðræðum við ESB samkvæmt ályktun sem var samþykkt í dag. Aðstandendur þúsunda skipverja á bandarísku flugmóðurskipi krefja stjórnvöldum skýringar á langri dvöl þeirra borð. Tveir skipverjar hafa reynt að stökkva fyrir borð og birðir fara þverrandi. Íbúar finnsku höfuðborgarnar Helsingi urðu 700.000 í nótt. Nýjasti borgarbúin fekk námsstyrk frá borgar yfirvöldum í Sængurgjöf. Ómarktækur munur á hvort þjóðin velji já eða nei í þjóðaratkvæðagreiðslunni í ágúst samkvæmt nýjum þjóðarpúlsi Gallup. Stjórnmálafræðiprófessor segir greinilegt að fólk sé að harna í afstöðu sinni.
1: Þjóðin tekur afstöðu til þess hvort Ísland eigi að hefja aðildarviðræður við Evrópusambandið á ný í þjóðaratkvæðagreiðslu í lok mánaðar. Af þeim sem taka afstöðu í nýjum þjóðarpúlsi Gallup ætla 51,5% að velja já en 48,5% nei. Þrátt fyrir að eilítið fleiri séu jákvæðir ekki tölfræðilega marktækur munur milli hópana tvekja. 7% eru enn óákveðin. Eiríkur Bergmann, prófessor í stjórnmálafræði, segir að bilið á milli fylkingana tvekja sé að þrengjast, þjóðin sé klofin í tvennt.
2: Fólk að verða harðara í afstöðu sinni, bæði með og móti, en staðan algjörlega nýð, já, þannig að þetta nú bara eins spennandi kostning og hægt að hugsa sér.
1: Ef kannanir eru réttar blasir við að mjótt verða á munum í lok mánaðar.
2: Hins vegar mun þetta mjög líklega ráðast að verulegu leiti af mætingunni. Það er runni kannski mætingin sem að mun á endingu skilja á milli fylkingana tvekja.
1: Segir Eiríkur Bergmann. Samkvæmt þjóðarpúlsinum eru íbúar á höfuðborgarsvæðinu líklegar en fólk á landsbyggðinni til að vera hlynnt áframhaldandi viðræðum. Þá stuðningur meiri meðal háskólamenntaðra en þeirra sem eru með stúdents eða grunnskólapróf. Af þeim sem styðja ríkisstjórnina myndu 89% segja já í ágúst. Já, sinnar eru hins vegar aðeins 14% þeirra sem ekki styðja ríkisstjórnina.
0: Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Einn var fluttur með sjúkrabíl eftir árekstur á Fljótsheiði í Suður Þingeyjarsýslu á fjórða tímanum í dag. Varðstjóri hjá lögreglunni á Norðurlandi Eistra segir einn að hann hefur fluttur á brott með sjúkrabíl en upplýsingar alvarleika meðsla líkja ekki fyrir. Veginum var lokað stund og lögreglumenn stýrðu umferð til að draga úr töfum. Sérfræðingur Svía í landbúnaði segir nauðsynlegt fyrir Íslendinga að hafa skýr, markmið og sterka viðvöru í Brussel ætli þeir að ganga í ESB. Aðild að sambandinu hafi verið áskorunin engu að síður nauðsynleg fyrir Svíþjóð og sænskan landbúnað.
3: Áhrif mögulegrar aðildar Íslands að Evrópusambandinu á íslenskan landbúnað voru rætt á opnum fundi bændasamtaka Íslands í morgun, þar sem sérfræðingar frá öðrum Norðurlöndum héldu erindi. Fundurinn miðaði að reynslu Norðurlandana af aðild, en einnig fengu gestir að heyra frá norðmönnum sem hafa ekki haft í huga að ganga í Evrópusambandið. Ingrid Rydberg, skrifstofustjóri sænsku bændasamtakana í Brussel, segir sænska bændur hafa viljað ganga í bandalagið árið 1995, en þeir hafi ekki séð sambandið sem töfralaust. Þeir hafi þó talið betra að vera hluti af sambandinu en ekki.
4: The Swedish farmers, they thought that the EU and the possibility to be part of the bigger European farming family and the CEP was not a perfect solution, but that it was better to be part of it than to remain outside.
3: Eftir inngöngu hefur bændum í Svíþjóð fækkað og sjálfbærni sænskrar matvælaframleiðslu minkað verulega. Hlutfall sænskra matvæla í sænsku matvörukörfunni sé nú 50-60% í stað 80-90% fyrir aðild. Skýr stefna fyrir landbúnað og sterk viðvera í Brussel sé nauðsynleg ætli Ísland sér inn í ESB.
4: You need to have a clear strategy, not only of what you want in protection for Icelandic agriculture, but what you want from the EU.
0: Sagði Ingrid Rydberg, Ragnar Jón Rolfsson tók saman. Fulltrúar á auka búnaðarþingi samþykktu í dag ályktun sem byggir á skýrslu sem bændasamtökin létu vinna áhrif mögulegrar ESB aðildar á Ísland. á íslenskan landbúnað. Af þeim 55 sem greiddu atkvæði samþykktu 52 ályktunina, þannig leggjast 95% fulltrúa því gegn því að viðræður við Evrópusambandi verði teknar upp að nýju. Í ályktun aukabúnaðar þingsins segir að ekki sé hægt að skilja á milli umræðu aðild og aðildar viðræðina. Þá hafi ekkert aðildarríki ESB fengið undan þáu til að standa utan sameiginlegrar landbúnaðarstefnu sambandsins og hverfandi líkur séu á að Ísland gæti komist að slíkum samningum. Aðstandendur nokkura þeirra þúsunda bandarískra hermana sem eru um borði í flugmóðurskipinu Abraham Lincoln lýsa áhyggjum af andlegri heilsu þeirra og aðstæðum um borð.
5: Um 5.000 sjóleðar og langönguliðar hafa verið um borði í flugmóðurskipinu í tæplega 9 mánaða úttaldi sem hefur verið framlengt mark oft. Skipi fór frá Kaliforníu í nóvember á síðasta ári áleiðist til Suður Kínahafs en áallun þess var breytt vegna átakana í mið Austurlöndum.

0: skipinu. Í umfjöllun breska ríkisútvarpsins kemur fram að titringur og hávaði frá vélarúmi skipsins og þegar flugvilar taka á loft og lenda valdi miklu álagi og trufli hvíld og svefn. Aðstandendur hermannana hafa krafið stjórnendur sjóhersins skýringar á aðstæðum þeirra borð. Þá hefur öldungardeildar þingmaðurinn og demokratinn Ruben Gallego kallað eftir því að farin verði eftirlitsheimsóknum borð í skipið til að kanna aðstæður borð. Pete Hegseth, varnarmálaráðherra, hefur sagt að lýsingar á aðstæðum borð séu rangfærslur. Hann sagði við fjölmiðla í Panama í gær að Bandaríkja stjórn sagði til þess að öll skip, áhafnir og skipstjórar þeirra fái allt það sem þá vanhar hverju sinni. Flugmóðurskipið Gerald R. Ford þurfti einnig að kljást við ýmis vandamál í nýlegu 326 daga úthaldi. Gert ráð fyrir að flugmóðurskipið George Washington leysi Abraham Lincoln af hólmi innan tíðar.
1: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Luigi Mangione viðurkenndi í dag að hafa skotið Brian Thompson yfirmann forstjóra eins stærsta sjúkratryggingafyrirtækis Bandaríkjanna til bana í New York árið 2024. Þetta sagði hann fyrir alríkisdómstól þar sem hann stendur frammi fyrir ákæru fyrir að sitja Thompson. Hann játaði þau sakarefni fyrir dómstólnum í dag og viðurkenndi í sömu andrá að hafa skotið Thompson þannig að hann lést líkt og hann orðaði það. Refsing fyrir sátrið verður ákvörðuð í desember. Mangione stendur einnig frammi fyrir ákæru fyrir manndráp í New York ríki og hafa lögmenn hans farið fram á að sú ákæra verði felld niður á þeim grundvelli að koma í veg fyrir að honum yrði refsað tvisvar fyrir sama athæfið. Bæði mál geta varðað lífstíðardóm. Íbúar finnsku höfuðborgarinnar Helsinki urðu 700.000 í nótt. Borgar yfirvöld greindu frá áfanganum í fréttatilkynningu snemma í morgun og segja fjöldan byggja á útreikningum upplýsingadeildar borgarinnar.
2: Letola hjónunum fættist erfingi þegar 3 mínútur lifiði af þessum föstu degi. Hann vegur rúmlega 16 merkur og rúmir 54 cm. Borgarstjórinn Daniel Sasonov heimsótti fjölskylduna á fæðingadeildina og færði barninu 700 evra námstyrk eða jafnvirði 100.000 króna. Hann bauð nýja borgarbúan hjartanlega velkomin og óskaði fjölskyldunni allra heilla. Næstum 8 af hverjum 10 nýjum íbúum Helsinki flytjast þangað ýmist frá útlöndum eða annar staðar úr Finnlandi, samkvæmt umfjöllun Yle. Sasonov sagði að fjölgurinn væri augljóst merki þess hve aðlaðandi borgin og þau tækifæri sem öllum bjóðastar. Lang flestir aðfluttir eru á vinnualdri og búistir við að sú verði raunin áfram. Ný mannfjöldaspá gerir ráð fyrir íbúar Helsinki verði orðnir 800.000 fyrir árið 2038 og fjölgjum 8-9.000 á ári á næstunni. Líkur eru á að yfir 1 milljón búi í höfuðborgin árið 2070. Íbúar Helsinki verða að meðaltali sífellt eldri á sama tíma og dánartíðinni vex og aðfluttum innanlands fækkar.
1: Markus Þórhallsson sagði frá. Veðurhorfur norðan 5-13 metrar á sekundu skýjað að mestu og sumstaðar súldiða rigning norðan til fram til kvölds en annars létt skýjað að mestu. Hæg breytileg átt á morgun og skýjað með köplum eða létt skýjað en stöku skúrir siðra mengum síðdeis. Hiti 7-12 stig á Norðurlandi í dag en annars víða 11-20 stig menn hlýjast sunnan og suðvestan til.
3: Þetta er spegillinn, umsjónamaður Anna Kristín Jónsdóttir. Í þættinum fjallaðum óhagstaðan vöruskiptajöfnuð, vandkvæði við tímabókanir hjá heilsugæslunni og svo gerfi greindaraðstofamann sem fór fram úr sér við tímabókanir í ræktina í Ástralíu, byrjum á vöruskiptajöfnuði.
4: Hún lét ekki ykja mikið yfir sér efnahagsfréttin sem birtist á vefnum okkar ru.is í vikunni en hjá mér vakti hún samt upp gamalkunna ónota tilfinningu, jafnvel vott af kvíða. Hún var unnin upp úr frétta vef annara ríkistofnunar, Hagstofu Íslands, vöruskiptajöfnuð síðustu 12 mánaða. Þar segir meðal annars þetta. Vöruskiptajöfnuður síðustu 12 mánuði var óhagstaður 441,9 milliarða króna sem 63 milliarðum króna hagstaðari jöfnuður en á 12 mánaða tímabili ári fyrr. Vörur voru sem sagt fluttar út hérðan fyrir tæpa 950 milliarða en aðrar fluttar inn fyrir rúmlega 1391 milliarða. Útflutningurinn samanstóð fyrst og fremst af iðnaðarvörum og sjávarafurðum sem samanlagt 90% af öllum útflutningi. Dreifingin heldur meiri í innflutningnum, þó þar séu tveir flokkar vissulega líka meira áberandi en aðrir. Þetta er annars vegar rávörur og rekstravörur og hins vegar það sem heitir fjárfestingavörur. En þessi frasi, óhagur,

0: Hagstæður vöruskipta jöfnuður hefur heyrst í útvarpi og sjónvarpi eins langt aftur og í mann og maður hefur alltaf haft á tilfinninguna að þetta sé eitthvað slæmt. Það liggur einfallega í orðana hljóðan, óhagstæður vöruskipta jöfnuður, að þetta hljóti að vera ja, óhagstætt og þaralegandi óæskilegt. En það ekki örugglega rétt skýrið og ef svo hvað svona slæmt við þennan tiltekna ójöfnuð? Katrín Ólafsdóttir, dósent við viðskipta og hagfræðideild Háskólans í Reykjavík, kann svar við því.
1: Já, sko, þegar við vorum alast upp og þá var þjónustujöfnurinn sem er svona hinn hlutin, hann var svo lítill að það var varla hægt að tala hann. Þannig að þetta fyrst og fremst voru viðskipti okkar við útlönd í gegnum vöruskipti. Það sé að vörur sem flyttjum út sem að svo nefndi, sjávar útvegur og álframleiðsla og svo fluttum við inn allt sem við þurftum bara, já, í rauninni bara allskins vörur sem þurftum að flytja inn. Þannig að það skipti okkur rosalega miklu máli hér á árum áður að við værum ekki að eyða meiru heldur en við öfluðum.
0: Og þá af gjaldeyri kannski fyrst
1: og fremst? Af gjaldeyri, já, þetta var alltaf fyrst og fremst spurningin gjaldeyri af því að íslenska krónan var náttúrulega hvergi nýta annar staðar í nema Íslandi.
0: Hverjar voru afleiðingarnar?
1: Afleiðingarnar voru þær, að ef þú ert með halla, þá þarftu annaðhvort að taka lán eða ganga á eignir erlendis. Í þá daga áttu við engar eignir erlendis, þetta þýtti bara það við þurftum að taka lán og það þá í erlendum gjaldeyri.
0: Og það var þá ríki sem var að taka lán?
1: Ríkið eða stór fyrirtæki, flugfélögin til dæmis tóku lán bara á sinn reikning.
0: Þannig að við vorum alltaf að steypa okkur í meir og meiri skuldir eða?
1: Þetta krafðist þess þegar við vorum með halla, þess að skipti svo miklu máli værum ekki með langvarandi halla á vöruskiptum.
0: En við vorum með langvarandi halla á vöruskiptum eða ekki?
1: Jú.
0: Stutt að sværi, jú.
1: En það, síðan spurningi sko af hverju ertu með halla, hvað ertu að gera? Þetta bara svona eins og með láni sem við tökum í banka. Ef þetta neyslulán, þá er það aldrei góð hugmynd. En ef þetta lán eins og þegar við vorum að byggja bálver, 1967 byggði bálver sem var náttúrulega gríðalega góð fjárfesting og hún skilar eitthvað til framtíðar, þá er það út af fyrir sig. Þetta bara framkvæmdalán. Og eins og að kaupa hrávörur frá útlöndum, það það til þess að við ætlum að búa til eitthvað og auka þá hérna verðmætið. Þannig að það allt öðruvísi lán. Þannig að þá fyrir við okkur af hverju erum að taka þessi lán. Ef þetta vegna uppbyggingar, við vorum mjög ung þjóð, vorum mikill uppbyggingu á þessum tíma, þannig að mikið af þessu voru svona lán sem að bara var allt í lagi að taka.
0: Og skiluðu sér aftur.
1: Já, svo aftur eða fyrir mig 2007 og það, þá vorum við rosalega mikið að taka neyslulán. Og það er náttúrulega eitthvað sem er bara, það er ekkert aldrei góð hugmynd að taka neyslulán.
0: Og það fór eins og það fór.
1: Það fór eins og það fór, já.
0: En aftur að vöru skipta hallanum sjálfum og öllum þessum mikla innflutningi, þar vegur þungt vöruflokkur sem ber hið gagnsæja nafn rávörur og rekstravörur eins og áður er sagt, en svo er það sem kallað er fjárfestingavörur og innan svega þó ekki flutningatæki og sáflokkur vegur enn þingra. En hvað eru fjárfestingavörur?
1: Þetta eru vélar og tæki og þetta er svona það sem þarf til að byggja hús og ýmislegt vera.
0: Allt annað er faratæki sem sagt.
1: Já, já. En svo getur verið, sko, við erum alltaf með lið sem eru flugvilar og það einn flugvil getur skiptið miklu máli fyrir vöruskiptin út af fyrir sig ef það er því til að spila komið flugvilinn til landsins.
0: En þessar aðstæður eru þá allar aðrar í dag eða hvað?
1: Já, vegna þess að nú hefur bæst við það að viðskipt okkar með þjónustu eru svo miklu, miklu meira heldur eða voru. Og það er náttúrulega fyrst og fremst er það að ferða þjónustan.
0: Það er ennþá þessi miklu vöruskipta halli eða óhagstæði vöruskiptajöfnuður en hann skiptir minna máli núna?
1: Hann skiptir mun minna máli núna vegna þess að við erum með þjónustu viðskipti sem í raunni vega þetta upp og það sem meira er að hluta af þessum halla vöruskiptum er vegna þjónustunar. Það er að segja að ferðamenn sem kom hingað til lands, við þurfum að gefa þeim að borða, við þurfum að byggja undir því hótel og rúm og sönguföt og allt þetta sem að þarf og það er að stórun hluta til innflutt.
0: Þetta er innflutt og þetta er hluti af þessum vöruskipta halla en tekjurnar af þjónustu við erlenda gesti sem hingað koma, það vegur upp á móti þá.
1: Já, að mestu leiti.
0: Hvernig er þá viðskiptajöfnun? Er viðskiptajöfnun, er það vöruskipti og þjónusta og allt heila klappið af hvað?
1: Og já, og síðan eru fjármagnsflutningar og laun sem er flutt inn og flutt út og slikt.
0: Það er allt inn í viðskiptajöfnun?
1: Það er allt inn í viðskiptajöfnun.
0: Og hvernig stöndum við þar?
1: Síðustu árin höfum við staðið mjög vel, við höfum verið með afganga viðskiptajöfnu.
0: Hagstaðan
1: viðskiptajöfnu. En núna allra síðustu árin er aðeins halli, hann er nú ekkert mikill en hann er aðeins í mínus.
0: Svona eins og venjulegt íslenskt heimili sem sagt, svona aðeins á yfirdrættinum.
1: Já, við erum alveg á yfirdrættinum, já. En aftur á móti, ef við tökum bara aftur, bera saman í fortíðina, nú eigum við eignir erlendis. Þannig við þurfum ekki alltaf að taka lán fyrir hallanum, við getum gengið á eignir okkar erlendis.
0: Þetta er vantala fyrst og sveins skuldir ríkisins og stórfyrirtæki eða hvað?
1: Þetta getur verið eiginlega, hver sem er, þetta er fyrst og fremst já, ríkið og stórfyrirtæki. Það er svona stærsti hlutin í þessu.
0: Þannig að við sem þjóð, sem fólkið hérna, við skuldum ekkert eða hvað?
1: Við skuldum lítið sem ekkert erlendis. Ekki nú eigir erlend vísakort eða eitthvað svoleið, sko. Þá getur það komið fram sem erlend skuld.
0: Þannig að núna þurfum ekki að fá nút í maðalengu þú við heyrim af óhagstaðum vöruskiptajöfnuður svo fremi sem viðskiptajöfnuðurinn er í lei.
1: Akkurat, akkurat.
0: Gott að heyra. Og svo við betur.
2: Ævar Örn Jósepsson tók saman og talaði við Katrínu Ólafsdóttur hagfræðing. Fyrir skömmu birtist frásögnum hvernig gekk að panta tíma hjá heimilislækni hjá heilsugæslunni á höfuðborgarsvæðinu. Þegar hringt var á heilsugæslustöðina var svarið ekki verið tekið við tímabókunum í síma, heldur yrði að panta í gegnum heilsuveru og gera það gegnum skilaboð. Og þá flæktust málin. Í skilaboðaflipanum stóð ekki verið tekið við tímabókunum í skilaboðum en konni hafði verið tjáð að það skildur nú samt gert, svo er því svarað og ef tíminn hentaði ekki væri hægt að breyta honum. Og nú er það þannig að þegar heilsuveru opnuð er þar flipi sem heitir tímabókanir. Þar birtist orðsending um að rafræna tímabókanir séu takmarkaða tímabundið og ef ekki finnist tími eigi að hafa samband í síma. Og þá fer nú að örla á því hjá þeim sem reynir að bóka að hún fara að líða eins og hann sé fastur í endalausum hring þar sem menn eru sendur milli Pontiusar og Herodesar. Speilin veit líka því að þeirra kona sem er komin nokkuð aldur hringdi til að panta tíma til að fá læknisvottorð til að endurnýja ökuskírteini. Þá var hann bent á panta tíma á netinu, rakst þar á hindranir, fann reyndar flipa með nafngreindum læknum en allstaðar þar sem smelt var í dagatal var svarið engin tími laus. Og þegar viðkomandi fór svo sjálfa stöðina voru svörin sömu áður, ekki hægt að panta nemi gegnum netið. Sigríður Dóra Magnúsdóttir, forstjóri heilsugæslunar og höfuðborgarsvæðinu segir að vissulega geta þetta verið flókið erfitt, því miður séu leiði til að panta tíma nokkuð mismunandi, en vonandi standi þetta til bóta með haustinu.
3: Fyrst verður að muna það að 17. síminn er hjá okkur að bóka í alla bráðatíma og þar er veitt ráðgjöf öllum bráðum erundum og þannig að þeir hafa aðgang á öllum heilsugæslustöðum til að bóka og ráðleiki bráðatíma. Það er 17. síminn. Svo eru stöðar svona að færa sig meir út í að forflokka og gera það kannski aðeins mismunandi vegu annarkort með símaráðgjöf hjúkunarfræðings eða þá í gegnum fá erindi í heilsuveru. Þannig er að verða breytingar á Ísland.is sem að við erum kannski að bíða eftir. Þetta á bara að smella núna í haust að þetta að öll púslin falli saman og þá munum við fara að kynna vel þessa leið. En þanga til, þá langar með að sko það er þannig að flesta stöðvar eru að taka við tímapöntunum í gegnum síma eða í gegnum bara skilaboð í heilsuvöru. Það sem ruglar náttúrulega er að það er þannig að flipi sem segir tímabókunni þar er yfirleitt óskublítið í bóði. En með því að senda inn skilaboð eftirfyllt meðferðar þá bara sendur skilaboð mér er ílt þarna að ég er hóstandi að ég með kvefið eitthvað og þá færðu tíma eða ráðgjöf og færðu þá tíma líka hjá réttum fagaðila. En stöðvarnar eru svona aðeins mismunandi komna langt með þetta en þær sem eru fara þessa leiði eru með góður upplýsingar á heimasíðunni hjá sér og við þurfum bara að skerpa á því.
2: Og ekki gott ef fólk fær misvísandi svör.
3: Einhvern veginn höfum verið að bíða eftir að við fengjum fullkomu tölvukerfi og þá erum við búin að undirbúa og hleypum á stokkunum góðri kynning á því hvernig auðvelt á að vera fyrir fólk að nálgast okkur því ekki bara, við erum bara alls ekki sátt við þennan frumskók sem er það úti. Við erum bara, við viljum að þetta fólk fái miklu skýrari svör, miklu greiðari leiðin en við erum að bíða eftir að Ísland.is kláru sína vinnu og þá erum við tilbúin með að kynna góða leið fyrir alla þannig að þetta sé ekki svona því ég tek bara alveg undir það. Þetta er ekki gott að fólk sé að fá svona misvísandi svör.
2: Fullur vilji sé á stöðunum til að sinna því eldra fólki sem þarf til dæmis að fá læknisvottorð vegna endurnýjunar og ökuskírteini.
3: En við þurfum kannski að vera skýrari með hvernig við gerum þetta og hvernig, hvaða leiðir eru því að við erum svo sem heldur ekki heldur með eina leið staðanir eru mismunandi og það er mismunandi mönnun og svona og en við viljum svo sannarlega sinna þessu. Það er alltaf líka mannleg svörun og fólk er að koma á staðanar og færa leiðbeiningar og svona þannig að við munum aldrei taka út mannlega þáttin og að reyna að leiðbeina öllum áfram. Þetta er náttúrulega kannski birtingamynd af því að okkur vantar náttúrulega fleira fólk, okkur vantar fleiri tíma, það er á mikil eftirspurn og fólk er að leita leiða til einhvern veginn ná stjórn á verkefnunum en það má ekki koma niður á þjónustunni og það má ekki koma niður á skjólstæðingunum. Þannig að við þurfum bara að vera betri að upplýsa hvernig við viljum, hvaða leiði er fær og síðan ít og eftir Ísland.is að þessi vinna verði kláruð.
2: Í júlí leituðum 700 á dag til heilsugjæslunar og það er óvinni mikið á hásumri og veturna eru komur 1000 á hverjum degi. Sigurður Dóra segir ekki að við gengið nógu hratt að breyta og draga úr álagi hjá heilsugjæslstöðum og læknum.
3: Þó það sé vissulega vilji og svona verið að vinna í málum en við hefðum viljað sjá hlutina gerast miklu hraðar og við þurfum líka bara að vera duglega að kynna það að heilsugjæslstöðar eru ein heild, þar er starfsfólk með fjölþættan og faglegan bakgrunn sem getur unnið saman og komið þínum málum í betri farveg þannig við þurfum bara að koma inn þessar hugsun hjá fólki að það er ekki fyrsta úrræðið að hringja panta tíma og fá þá hjá lækni og fá þá þannig úrræðið heldur að koma með hvað er að og þá er því komið í farveg.
2: Magga Dóra Ragnarsdóttir hjá mennskri ráðgjöf hefur velt fyrir sér áhrifum tækni og notendur, hún segir vissulega geta verið flókið, þegar þjónustan sem leitað er eftir sér flókin og Martaði flusti yfir á stafrænt form, andlitslausan vef sem áður var hægt að fá afgreitt hjá mannesku.
3: En ég sko fulla trú að því að fólk geti fundið út úr flóknum ferlum að því við þurfum að gera það, kaupa okkur fasteign eða leita að heilbrigðisjónu sem fari gegnum krabbameinsmeðferð, fara í löng ferðalög og við finnum út úr því. En svona flókin þjónusta, þú veist, er yfirþyrmandi og getur alveg fyllt fólk óöryggi að því að þetta er eitthvað sem skiptir okkur máli. Við erum ekki að leggja stað í þessa vegferð nema að sé eitthvað sem við þurfum virkilega að finna út úr eða hérna að fá lausn á. Þess vegna er svo mikilvægt fyrir fólk að vita hvar það á að byrja og svo geta treyst í að það geti þá fundið út úr hver næsta skref er í gegnum ferilinn. Það er náttúrulega þá leggur á þeim sem að er að stilla upp svona þjónustu að átta sig á að hérna, þeirra hlutverk er að leiða fólk í gegnum þá. Þetta snýst ekki það að sá sem að hérna, lendir í vandræðum sé einhver ymbi. Heldur að hérna, hann og erfið leikum með að skilja leiðbeiningar sem voru gefnar eða að hann fekk misvísandi leiðbeiningar eða hvað það er. Við erum sérstaklega við þurfum að leita okkur að heilbrigðisþjónustu eða álíka þjónustu. Við erum að kaupa fasteign, það er mikið af sko, þetta getur verið svo yfirþyrmandi að við erum bara erfitt með að sko átt okkur á hvernig við eigum að bera okkur af því að við erum bara að hugsa annað, við erum að hugsa hvar á ég að finna samastað fyrir fjölskyldunum mína eða hvernig á ég að finna út úr þessum sjúkdómi sem ég með. Þannig að það er svo margt í gangi hjá þeim sem eru að leita sér að flókinni þjónustu að það er ennþá mikilvægara að við séum að nálgast annað þann hátt að bæta ekki á það álag sem er í gangi á hann nú þegar.
2: Sagði Magga Dóra Ragnarsdóttir.
4: Andrew ætlaði bara í ræktina. Hann langaði nánar tiltikið í einn af þessum eftirsóttum morguntímum sem fyllast leið og það er opnað fyrir bókanir. Hver kannast ekki við hversu þreytandi þeir að standa í stafrænni biðröð, hvort sem það er eftir tónleikamiðum eða bara plássi í hóptíma í ræktinni. Frekar hann að hangjöfur þessu sjálfur setti Andrew aðstoðarmanninn í verkið. Aðstoðarmaðurinn í þessu tiliki var gervigreindarmódel og verkefnið einfalt. Bókaði mig í tíma í vikunni. Gervigreindin einhenti sér í málið og af aðeins meiri krafti og frumkvæði en Andrew reiknaði með. Ástralska ríkisútvarpið ABC greini frá þessu. Gervigreindin fann nefnilega veikleika í bókunarkerfinu í ræktinni og komst að því að hægt var að bóka langt fram yfir þau tímamörk sem ræktin hafði sett. Andrew gat með öðrum orðum bókað sig vikur eða mánuði fram í tíman þótt venjulegur notandi ætti alls ekki að geta gert það. Og ekki nóg með það, Andrew var fjórði á biðlista eftir öðrum tíma og spurði gervigreindina hvort það væri ekki hægt að koma honum aðeins ofar. Ójú, með því að henda þeim sem voru ofar á biðlistanum einfaldlega út. Andrew hafði alls ekkert beðið þegar hann sá hvað gerst hafði baðan gervigreindina strax að leiðrétta mistökin, En gervigreindar aðstoðumadurinn var með vondar fréttir. Hann gæti bara alls ekki bætt fólkinu afturinn á listan. Nú kannski rétt að útskýra hvernig gervigreindar aðstoðumadur virkar, aðeins öðruvísi en venjulega spjallvið mót gervigreindarinnar sem við þekkjum örgorðið. Svona aðstoðumadur getur fengið aðgang að vafra, tölvupósti og öðrum hugbúnaði, tengst ýmis konar þjónustu og unnið verkefni í mörgum skrefum án þess að manneskja þurfi að samþykja því hvert skipti. OpenClaw, kerfið sem Andrew notaði, einmitt svona aðstoðumadur og getur tengt saman gervigreindar líkön verkfæri og skilabóðaforrit til dæmis. Og þegar þessi gervigreindar aðstoðumadur fékk verkefni var markviðið skýrt að koma Andrew í hóptíma í ræktinni. Allt annað vek fyrir því markmiði. Þetta er auðvitað bráðskondið en líka graf alvarlegt. Þarna ákvað gervigreind að gera eitthvað sem engin bað veldi ekkert fyrir sér áhrifum á aðra og annað, hvort aðgerðirnar væru eðlilegar, réttmætar, löglegar eða einu sinni í samræmið við verkefnið. Þetta er raun smækkuð mynd af því sem gerðist fyrr í sumar. Í júli greindi OpenAI frá því að gervigreindarlíkunni sérstakri netöryggisprófun hefðu fundið áður óþekktan öryggisgalla, komist út á opið internetið og þaðan inn í raunveruleg kerfi gervigreindar fyrirtækisins Hugging Face, þar sem líkan OpenAI olli usla. Prófunin var vísvitandi gerð án sumra þeirra öryggisvarna sem notaður í venjulegri þjónustu. Anthropic, annað gervigreinda fyrirtæki, fór í kjölfarið yfir eigin prófanir og fann þrjút tilvik þar sem Claude líkun komurist inn í raunveruleg kerfi fyrirtækja. Þarna þó ákveðin fyrirværi, Anthropic segir að líkunin hafi talið að kerfin væru hlut af væmingunni. Þau hafi alls ekki ætlað að sleppa út vísvitandi. En þetta sýnir að gervigreinda líkun sem verða sífellt öflugri finna leiðir og lausnir sem sköpurum þeirra dett ekki hug. Og svo önnur spurning sem Andrew velti tæpast fyrir sér þegar hann sat í sófanum og vildi komast í ræktina. Hver ber ábyrgð á því þegar gervigreindin gerir eitthvað sem engin baðana beinlínis Lögmaður sem ástralska ríkisútarpið ABC ræti við segir ekkert einfalt svar við því liggja fyrir í Ástralíu. Gervigreind ekki lögaðili. Ábyrðin gæti eftir aðstæðum leið hjá notandanum, þeim sem hann hafði kerfið, eða fyrirtæki sem veitti þjónustuna. Andrew hætti reyndar ekkit að nota gervigreindina eftir þetta tilvik. En eftir að hann hafði hent ókunnugri mannuski út af bylustanum fekk hún eitt verkefni að lokum. Að skrifa tölvupóst til fyrirtækisins sem rak bókunarkerfið í ræktinni og láta vita af veikleikana sem gervigreindin notfærði sér. Gervigreindin skrifaði greinar góðan póst sem Andrew fólunni svo auðvitað að senda.
2: Ingólfur Bjarni Sigfússon sagði frá, fleiri er ekki í speglinum, hægt er að hlusta þáttinn og eldri þætti í spilara RÚF. Sjónarmaður kvöldfrétta var Hugrún Hannesdóttir Diego, Hildur Sigurbergsdóttir stjórnaði útsendingu þeirra. Tæknimaður var Markus Hjaltason, verið sæl.

0: Fjölbreytt skemmtun allar helgar.
1: Tónlist og grín, við erum Rás 2.
0: Fyrst og fremst.
2: Leila svo, er þú sverki? Er ég í mig? Er ég verð og stein?
3: Þú sérðu matinn, Doddi sérum tónlistina. Eldhúsverkin á Rás 2.
4: Komið sæl og velkomin í eldhúsverkin hér á Rás 2. Ég kallaði Doddi og þetta svolítið merkilegu dagur því að verkin vinna saman. Þetta þreföld verk hér í dag. Við byrjuðum með þessa svokölluðu garðveislu í morgunverkunum í morgun. Síðan erum við komin í eldhúsverkin og við erum búin að færa eldhúsi út á pall og við erum að grilla. Og hér svona rólega útgáfan af garðveislunni og síðan núna í kvöld strax eftir tíu fréttir þá settum við allt í botn og þá eru það partíverkin. Þetta sko, ég svo mikill verkamaður að ég fékk bara alla þættina í eina góða garðveislu. Hver að vera síðastur, það náttúrulega komin 14. ágúst og það viðrar vel til garðveislu. Og við ætlum bara að byrja hér. Hér sungið ágúst nóttina. Þetta meistaradeildin, þetta sextettin sjálfur.

Perez Press Prado og lagið heitir Guaglione, frábært lag. Og við höldum okkur í þessari ljúfu garðveislu tónlist, samkvæmið svona byrja, við erum að henda á grillið, látið ekki svona. Við ætlum að fara í hljómsveitina Casino og þar voru margir af skemmtilegri tónlistamönnum landsins samankomnir og með Pál Óskar við hljóðnema. Og hér lag sem heitir Knowing When to Leave. En við erum ekki að fara neitt, við erum rétt að byrja.

summer wind. Frank Sinatra og lag sem heitir Summer Wind. Og við ætlum að halda okkur í Frank nema að vinkona okkar garðveisluhaldara Astrid Gilberto ætlar að syngja lag sem að er kannski þekktara í flutningi Franco.

Þetta er Le Homes og lagið heitir Intraspectro. Eitthvað því, en það því eru glempa töf. Eldursverkin á Rás 2, við erum að vinna saman öll verkin, það eru morgunverkin í morgun, það eru eldursverkin í dag, síðan eru það partíverkin í kvöld og þá eru kannski dansað aðeins meira. Næst ætlum við að fara í Molokó og lag sem heitir Sing It Back.

Herb Albert og The Tijuana Brass, lagið heitir The Mexican Shuffle. Ég minn ykkur á partíverkin í kvöld, strax eftir tíu fréttir, þar höldum við áfram með garðveisluna og nú hafið þið bara nokkra klukkutíma til að gúffa í ykkur og koma ykkur í betri skóna því við ætlum að dansa aðeins meira þegar að líður á kvöldið. Takk fyrir í kvöld, verið þið ofsalega sæl.

0: Balíferðir okkar eru í algjörum sérflokki ævintýraferðir Örnólfs örnólfur.is. Verkfæralagarinn, hjólatjakkar, flöskutjakkar, verkfæralagarinn Smáratorgi. Sjónin þín er einstök, sjónlínan gleraugnaverslun Strandgötu Hafnarfirði.
1: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gulli betri. Hemill skemmuður átján kópói, blágata, beintri neðan bíkó. Hemill þjónar þér.
2: Ökologisk pasta með hvidløg. Afløbshrens. Malet af rebika eller robusta kaffe. Segðu bara salling.
3: Salling, salling, salling.
4: Haustútsala Birgisson er hafin. Parkett hurðir flísar. Þú getur sparað 20.000. Birgisson Ármúla.
5: Heyrðurðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
6: Það opið í garðheimum frá 10 til 19 á virkum dögum og 11 til 19 helgar. Við tökum vel á móti þér. Garðheimar.
5: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas. Opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
6: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðuð gæðavara útihúsgögn.is.
5: Falleg blóm og harger tré. Allt til að láta garðin dafna. Gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
7: Pallaolía og viðarvörð frá Jótun. Allt á 30% afslætt í ágúst. Pallurinn klár og velvarinn fyrir veturinn. Húsasmiðjan.
8: Ertu á rafbíl? Þá margborga sig að vera félagi í FIB. Kynntu þér kostina á fib.is. FIB. Ávinningur í umferð.
9: Skavolini. Klæðskera sniðnar lausnir fyrir heimilið. Hágæða innréttingar, þekking, gæði og framúrskarandi þjónusta. Skavolini, síðumúla 28, skavolini.is.
10: Foreldrar okkar skilu okkur sjálfstæði landi. Okkar ábyrgð að gera það sama fyrir börnin okkar. Þess vegna segi ég nei í ágúst.
11: Áfram Ísland.
12: Lögum ramman utan áfengissölu. Núverandi ástand mismunar íslenskum og erlendum fyrirtækjum. 90.000 Íslendingar velja nú þegar meira frelsi. Meira á valfrelsi.is.
13: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
14: Ný tónlist utan úr heimi. Lögin sem þú þekkir og eitthvað sem þú hefur aldrei heyrt áður.
15: Við erum Rás 2, fyrst og fremst.
16: %52 kjósenda ætla að segja já í þjóðaratkvæðagreiðslum framhald viðræðana við Evrópusambandið, 48% ætla að segja nei. Ekki er tölfræðilega marktækur munur. 92% svarenda taka afstöðu og 7% eru enn óákveðin. Íslenskur landbúnaður þyrfti að fá varanlegar undanþágu frá landbúnaðarstefnu Evrópusambandsins kæmi til inngöngu. Þetta mat auka búnaðarþings sem telur að slíkar undanþágur séu ekki í boði og leggst gegn aðildarviðræðum. Helgina eru 5 ár síðan Talibana náðu afturvöldum í Afganistan. Mikill meirihluti kvenna 75% segja lífsitt verra en þær höfðu vonast til samkvæmt nýri skýrslu. Þær upplifa sig einangraðar og útilokaðar. Bensínverð hækkar að óbreyttu um mánaðamótin þegar tímabundin lækkun virðisaukaskatts á eldsneyti rennur út. Ríkisstjórnin hefur ekki ákveðið hvort tilstandi að framlengja lækkunina. Sveitungar koma saman við grillin á Vinavelli í Hvalfirði í kvöld og eiga góða stund saman. Hápunktur Hvalfjarðardaga verður í kvöld með útitónleikum.

0: Komið sæl. 52% landsmanna ætla að segja já í þjóðaratkvæðagreiðslunni þann 29. ágúst og 48% ætla að segja nei, samkvæmt nýjum þjóðarpúlsi Gallup. Ekki hins vegar tölfræðilega marktækur munur þar á milli. Íbúar á höfuðborgarsvæðinu eru líklegri en íbúar landsbyggðarinnar til að segja já.
1: Ef þjóðaratkvæðagreiðsla færi fram í dag, spurði Gallup, á Ísland að hefja á ný aðildarviðræðu við Evrópusambandið og hvernig telur þú líklegast að þú myndir greiða atkvæði? 42% segja örugglega já, 9% segja líklega já. 41% segja örugglega nei, 7% segja líklega nei. Könnunin fór fram 1. til 13. ágúst til samanburðar við síðustu könnun Gallup sem gerð var 12. til 24. júní, þá fólk núna ákveðnari í afstöðu sinni. Þá sögðu 39% örugglega já, 13% líklega já. 35% örugglega nei, 13% líklega nei. Heildarniðurstaða svo að 51,5% segja já og 48,5% nei. Vikmörk eru 2,5% stig og því ekki tölfræðilega marktækur munur þar á milli. 89% þeirra sem styðja ríkisstjórnina ætla að segja já og 11% ætla að segja nei. 14% þeirra sem ekki styðja ríkisstjórnina ætla að segja já og 86% ætla að segja nei. Þessi netkönnun Gallup var gerð eins og áður segir 1. til 13. ágúst. Heildar úrtaksstærð var 4.128 manns og þáttökuhlutfall var 41,9%. 92% tóku afstöðu, 1% vildi ekki svara og 7% sögðist enn og ákveðin.
0: Vilborg Ása Guðjónsdóttir, alþjóða stjórnmálafræðingur, vertu velkomin til okkar. Ég, hvernig túlkar þú þessar niðurstöður og þessum nýjasta þjóðarpúlsi Gallup?
2: Já, það sem kannski helst áhugavert að fleiri eru búin að ákveða sig. Þannig að það virðist dreifast mjög jafnt á fylkingarnar. Þannig að þetta ennþá nýja jafnt, gríðarlega mikið spenna og í rauninu lítur út fyrir að þetta verði svona bara fram að þjóðarkakrislu, nefn eitthvað stort gerist.
0: Óvenjulegt að svona margir séu búin að gera upp hugsin?
2: Nei, mér finnst það nú ekki endilega. Ég bjóst svo sem við því, nú eru náttúrulega bara tvær vikur í þetta. Þannig að það stutt í þetta, það búið að vera gríðarlega mikil umræða síðustu mánuði og fleiri jafnvel kannski búnir að kjósa, eitthvað ítir það kannski á ef fólk ætlar að vera erlendis, þannig að það kemur ekki endilega óvart.
0: En með við þessa könnun, þetta sterk vísbending það hver niðurstaða þjóðaratkvæðagreiðslunnar verður? Það eru bara tvær vikur til stefnu?
2: Nei, í rauninni ekki.
0: Nei.
2: Ég bara hvert atkvæði mun skipta máli. Þetta bara nýja, þetta ekki marktökumunur og bara algjörlega óljóst að mörgu leit hvernig þetta fer. Við getum ekki vitað það.
0: Nei. En hvernig finnst þér umræðan hafa þróast síðustu vikurnar?
2: Hún hefur svona kannski að einhverju leiti orðið harðari.
0: Já.
2: Að sér það. Og margir sem að vera sér að fara inn í þessa umræðu. En ég svona kannski verið að leggja áherslu sjálf bara að velja svolítið það sem ég hlusta á og horfa á. Og það margt mikið á góðu efni hann úti, sem virkilega. Og upplýsandi, fræðandi sem að fólk getur sótt í. En það svona ákveðin hluti kannski sem að til að æra óstöðu hann.
0: En gerur þér ráðferðin út bara þegar við segjum það bara tvær vikur til stefnu? Getur umræðan átt eftir að harna enn frekar enn þú segir?
2: Ég meina það er ekki ómögulegt en hún nú ansi hörð, þannig ég veit ekki alveg hvernig það ætti að vera. Vonandi ekki, ég meina það er í lagi að takast á og svona, en við viljum haldið svo málefnum og nótum.
0: Vilborg Ása Guðjónsdóttir, við sjáum hvernig þetta fer allt saman, það var mjótt á mununum en takk fyrir að koma engan til okkar. 95% fulltrú á auka búnaðarþingi Bændasamtaka Íslands leggjast gegn því að viðræður við Evrópusambandi verði teknar upp að nýju. Engar líkur séu á að Ísland eigi eftir að njóta sérsamninga.
3: Bændasamtökin héldu auka búnaðarþingi í dag eftir útgáfu skýrslu sem þau létu vinnum áhrif mögulegrar ESB-aðildar Íslands á íslenskan landbúnað og megin niðurstaða hennar var að innganga í ESB væri óhagstæð fyrir íslenskan landbúnað. Á þinginu var lögð fram ályktun sem byggir á skýrslunni og fulltrúar tóku afstöðu til hennar.
4: Það eindreginn niðurstaða þessa búnaðarþings að bændasamtökin leggjast gegn aðild að Evrópusambandinu og frekari aðildar viðræðum.
3: Á búnaðarþingi sitja 63 fulltrúar sem eru kjörnir af bændum og búgreina deildum og af þeim 55 sem greiddu atkvæði samþykktu 52 ályktunina.
4: Þetta svo sem búið að liggja í loftinu síðustu daga og vikur bændur hafa verið duglegir að segja sína skoðun, búnir að vera merkja rúllur, vítt og breytt landið og hafna ESB.
3: Í álíktum búnaðarþingsins segir ekki sé hægt að skilja á milli umræðum aðild og aðildar viðræðna og þá hafi ekki að aðildarríki ESB fengið undanþágu til að standa utan sameiginlegrar landbúnaðarstefnu sambandsins og hverfandi líkur séu á að Ísland gæti komist að slíkum samningum og þá henti stefnan afar illa hér á landi.
4: Af því að aðstæður eru svo gjör ólíkar því sem við þekkjum í Evrópusambandinu.
3: En tekur landbúnaðar kæra Evrópusambandsins ekki stöðum breytingum og þó að hinga til hafi ekki verið varalegar undanþágur að ræða, gætu þær

0: Skýr markmið og sterka viðveru í Brussel ætli þeir í ESB. Hún segir aðildarsambandinu hafi verið áskorun en engu að síður nauðsynlega fyrir Svíþjóð og sænska landbúnað.
1: Sérstakt málþing var haldið í tengslum við aukabúnaðarþingið í dag, þar sem hort var til Svía og Finna sem gengu í sambandið 1995. Eftir inngöngu hefur bændum í Svíþjóð fækkað og sjálfbærni sænskrar matvælaframleiðslu minnkað verulega. Hlutfall sænskra matvæla í sænsku matvörukörfunni sé nú 50-60% í stað 80-90% fyrir aðild. Skýr stefna og sterk viðvera í Brussel sé nauðsynleg ætli Ísland sér inn í ESB.
2: You need to have a clear strategy.
3: Þeir verða að hafa skýra áætlun, ekki aðeins hvað þið vilji til verndar íslenskum landbúnaði, heldur hvað þið vilji fá frá ESB. Þeir verða að hafa klár markmið, þeir verða að tryggja að ESB sjái ávinningin af því og þeir verða að hafa hugfast að allt veltur á samningum. En þið verðið, eftir því hvað aðildarþjóðirnar verða margar, en þær eru 27 núna að semja, að láta finna fyrir ykkur og setja það skýrt fram hvað þið hafið að gefa ESB sem heilmikið og hvernig þið munum móta stefnu ykkar, ekki aðeins í samningunum heldur 30 ár fram á við.
0: Hanna Katrín Friðriksson, atvinnuvegaráðherra, vertu velkomninga til okkar. Sér svo þarna mátti heyra auka búnaðarþing leggst gegn þessum aðildarviðræðum og aðild Íslands að Evrópusambandinu. Hver eru þín fyrstu viðbrögð?
4: Já, ég ætla nú að byrja á því bara að fagna þessari umræðu á þinginu. Mér skilst að það hafi verið mjög upplýsandi og fræðandi. Gat því miður ekki vera þar, var á ríkisstjórnarfundi Austurlandi. Ég hef auðvitað skilning á því að bændum þykja óvissa ekki góð. En ég hafna því hins vegar að það sé Evrópusambands aðild sem sé eina ógnin sem steðja íslenskum bændum í dag. Við vitum að staðan í íslenskum landbúnaði er krefjandi. Það hefur bændum fækkað undanfarin ára áratugi, bændur eru almennt ósáttu með sín kjör og matarverð hér á landi eru hæst á hæðu. Þetta hefur verið þróun utan Evrópusambandsins. Þannig að ef við ætlum að bæta lambuna hér, bæta kjör bænda, bæta hag neytenda, þá að mínum viti ekki skynsamlegt að útiloka þau tól og tæki sem bætast í verkfæratöskun okkar með því að ganga til viðræðna við Evrópusambandið.
0: En þeir hafa áhyggjur og það eru vissulega rétt með þetta áhyggjur. Veistu hverjar áhyggjur þeir eru helstar?
4: Ég heyri það nú af því nú var ég bara hlusta á trösta formann bændasamtakana hér í fréttum að mér heyrist þar kristallserast svolítið í kringu það að þeir trúaði ekki sem ítreka hefur verið sagt af hálfu væntanlegra miðsamvinda okkar að það sé heilmikið að semja og það eru ekki góðu staður að vera á í atvinnugrein sem virkilega þarf á stuðningi að halda og ég upplifi líka
0: að bandur óttast
4: kerfisbreytingu já, það hlýtur að vera það eitthvað óöryggi og svolítið talað eins og einhver kerfisbreyting sé ókn en ég heyri það og sé á öllum tölum öllum skýslum sem sé og líka á þeim ágjötu eru þessu flutt voru á þessu þingi í dag og það er sennilega akkurat kerfisbreytingu sem þarf til að styrkja íslenskan landbúnað og hagneytenda.
0: En svo heyrðum við líka þarna í fulltrúa frá sænsku bændasamtökunum og hún að segja Ísland verða að hafa skýr markmið
4: akkurat.
0: Og til verndar íslensku landbúnað í samningaviðræðum. Er það eitthvað sem þið eruð undirbúin fyrir?
4: Algjörlega, en við gerum það best með því að hafa hagsmunasamtök bænda með okkur og það var líka brýning þeirra frummælenda á þinginu í dag sem hafa raunverulega reynslu af því að vera með landbúna innan Evrópusambandsins, þannig að nágrannalönd okkar í Finnlandi og Svíþjóð sem segja það svo mikilvægt að hafa hagsmunasamtökin með þau verða að vera með okkur í þessu rétt eins og hagsmunasamtök heimila og neytenda þetta eru þeir hagsmunir saman sem við erum að vernda með þessari vegferð sterkar Ísland með því að styrkja landbúnaði og þar með haga neytenda.
0: Hanna Katrín Friðriksson, atvinnuvegaráðherra, það er takk fyrir að kominga til okkar. Það er 2 vikur til stefnu, þannig að þetta er ekki að það ljóst og mjótt á mununum eins og heyrðum við náðan.
4: Heldur betur. Ég fagna því bara að umræðan er upplýst og hún verður vonandi hófstillt.
0: Já, takk fyrir þetta. Og við erum svona örlindi þessu tengt. Því rúmlega 14.500 manns hefðu kosið utan kjörfundar í dag, nú þegar hálfu mánuður er til þjóðaratkvæðagreiðslu. Það eru rétt rúm 5% þeirra sem eru á kjörskrá.
5: Kjörsókn utan kjörfundar á höfuðborgarsvæðinu er miklu meiri en fyrir síðustu sveitar og alþingiskosningar en álíka mikil og í forsetakosningunum.
6: Það er auðvelt að kjósa á flestum stöðum á Íslandi. Hér er stöðu og straumur fólks í Hlíðasmáran til sýslumanns á höfuðborgarsvæðinu. En þá fjölga kjörstöðum af því að frá með mánudeginum þá verður þetta kjósa í

0: Kringlunni frá hádegi og afgreiðslutíma Kringlunar. En ef maður búsettur í útlöndum eða kemst ómögulega heim til Íslands, þá getur sumstaðar verið flókið að reyna að fá að neyta atkvæðisréttar síns. Í útlöndum boðið upp á atkvæðagreiðslu í sendiráðum hjá fastanefndum hjá alþjóðastofnunum og hjá ræðismönnum eftir samkomulagi. Tildulega einfaldar að kjósa það sem Íslendingar eru flestir eins og á Norðurlöndunum. Vestanhafs má ætla hlutfallslega flestir séu búsettur á austurströndinni og þá helst í kringum New York-borg. Í ríkjunum í kring eru ekki ræðismenn. Fyrir forsetakosningarna 2024 var boðið upp á utankjörfundar atkvæðagreiðslu í 3 daga hjá fastanefnd Íslands hjá Sameinuðu þjóðunum. Fyrir alþingiskosningarnar síðar sama ár var boðið upp á að greiða atkvæði í 2 daga. Nú hins vegar var aðeins boðið upp á 1 dag, 10. ágúst. Í kjölfar ábendinga fækkunina óskaði fréttastofa eftir upplýsingum frá utanríkisráðuneytinu fyrir hádegi í gær hvað valdi því að kjördögum hafi fækkað hjá fastanefndinni. Klukkan 4 í gær bar svar frá ráðuneytinu og höfðu þó orðið breytingar frá þeim morguninn. Vegna mikils áhuga hafi verið ákveðið að fjölga kjördögum hjá fastanefndinni í 3, þannig að nú væri líka hægt að kjósa 17. og 18. ágúst. Rétt er að minna á að kjósandi ber ábyrgð og eftir atvikum kostnað því að atkvæði hans berist á áfangastað.
1: Og þá til útlanda. 5 ár eru síðan talibanar komist aftur til valda í Afganistan. Á þeim tíma hefur staða kvenna versnað til muna, samkvæmt nýrri skýrslu UN Women.
2: Stríðsátökin sem settu svip sinn á líf Afgana í áratugi hafa að miklu leiti minkað. En fyrir konur hefur óttin ekki horfið heldur tekið á sig aðra mynd. Talibanar náðu völdum 1996, en með innrás Bandaríkjahers og bandamanna þeirra 2001 voru þeir hraktir frá völdum. Árið 2021 komust talibanar þó aftur til valda með neikvæðum afleiðingum á stöðu og réttindi kvenna. Þúsundir afgana reyndu þá að flýja landið, örvænting og öngþveiti skapaðist á flugvellinum í höfuðborginni Kabul. Fólk vildi komast burt því það óttaðist eigin framtíð og framtíð fjölskyldna sinna undir stjórn talibana. Og óttinn reyndist á rökum reistur eftir því sem kemur fram í nýrri skýrslu UN Women stöðu kvenna í Afganistan.
1: Lítum á frekari niðurstöður og skýrslu UN Women stöðu kvenna í Afganistan. Helmingur kvenna yfirgefur heimili sín einu sinni til 2 sinnum í mánuði. Karlar gera það hins vegar daglega. 75% þeirra sem yfirgefa heimili sín upplifa sig óöruggar án karlkyns fylgdarmanns. Og 56% forðast fjölsóttastaði, til dæmis markaði eða sjúkrahús. 70% kvennana segja andlega heilsu sína vera slæma eða mjög slæma. Niðurstaða skýrslunar því að konur hafi ekki aðeins misst möguleika á menntun og atvinnu, þær hafi færri tækifæri til að hafa áhrif á eigið líf og nærsamfélag.
2: Sem dæmi má nefna að 2021 var stúlkum meinað að sækja framhaldsskóla. 2022 var konum gert að hylja líkama og andlita á almannafæri og þeim bannað að sækja almenningsgarða líkamsræktarstöðvar og sundlegar. Snyrtistofur voru bannaðar 2023, 2024 var konum bannað að tala opinberlega og meinað nám í heilbrigðisfræðum. Þótt staða kvenna væri langt frá því að vera jöfn fyrir 2021 höfðu þær á 2 áratugum öðlast réttindi og tækifæri sem nú hafa að miklu leiti verið tekin af þeim. Núna eru þær að mestu útilokaðar frá opinberu lífi og fjölmargar þeirra einangraðar á heimilum sínum. Konur óttast að hvorki þær sjálfar né dætur þeirra fái möguleika á að byggja upp sína eigin framtíð, meðal annars með því að mennta sig. Þegar konur mega ekki lengur mennta sig í heilbrigðisgreinum, þá fækkar þeim einnig sem geta veitt konum heilbrigðisþjónustu. Opinberlega bannað að sína myndir og myndbönd af konum. Ástandið hefur áhrif á andlega heilsu og 73% kvenna segja líf þeirra verra en þær höfðu vonast. Kynslóðir stúlkna alast upp með minni tilfinningu fyrir því, hverju þar geta stemt að, sífellt færri muna hvernig lífið var þegar talibanar voru ekki við völd. Og þær sem muna halda þó enn í vonina að hlutirnir breytist til eins betra. Alþjóðasamfélagið hefur reynt að bregðast við þessari þróun. Mannréttindaráð Sameinuðu þjóðanna samþykkti í lok síðasta árs að stofna óháða rannsóknarnefnd stöðu mannréttinda í Afganistan. Með henni á að leggja grunn að því að þeir sem bera ábyrgð geti síðar þurft að svara til saka.
1: Tímabundin lækkun virðisaukaskatts á eldsneyti rennur út mánaðamótin og ekki verður tekin ákvörðun að framlengja hana fyrir þing kemur saman í september.
3: Ríkisstjórnin kom saman á höfn í Hornafirði í gær og í dag þar sem grunnur var lagður af þingstörfum vetrarins. Efnahagsmálin skipa veigamikinn sess í vetur, enda gengið bölvanlega koma verðbólgu vöxtum niður í ásættanlegt horf. Í baráttunni gegn verðbólgunni ákvað ríkisstjórnin í vor að lækka virðisaukaskatt á eldsneyti úr 24% í 11%. Við það lækkaði lítri af bensíni við dæluna rúmlega 20 krónur. Og gengur svo hækkun til baka um mánaðamót.
4: Þetta voru takmarkaðar, afmarkaðar aðgerðir vegna þessa skot sem var að koma og fólk finnur alveg fyrir. Þetta hefur auðvitað haft og sem ánægjulegt í ákvæða áhrif á hag heimilanna, lækkun á dælunni. En það hefur engin ákvörðun verið tekinu það á þessum tímapunkti.
3: Til að framlengja þessa aðgerð það samþykki Alþingis. Það kemur ekki sama fyrir 8. september og því ljósta framlenging, ef til hennar kemur, verður ekki samþykkt fyrir miðjan september hið fyrsta. Það var raunar eitt af því sem stjórnarandstaðan benti á við þinglega meðferð málsins í haust. Að vissara væri að láta lækkunina gilda lengra inn í haustið ef svo færi að eldsneytisverð yrði enn í hæstu hæðum á meðan þingi væri í sumarfríi. Breytingatillögur minnihlutans þess efnis voru felldar.
5: Það höfðu auðvitað allir þá væntingar að þessu yrði lokið. Þannig að ég held að vísu að það sé nú kannski ekki alveg málumlegt. Stjórnarandstaðan frekar heldurum við vissi ekki nákvæmlega hvernig olíuverð myndi þróast.
1: Héraðssaksóknari er ekki vanhæfur til að rannsaka meint mútu og peningaþvættisbrot Jóns Óttars Ólafssonar fyrrverandi lögreglumanns í tengsli við Samherjamáli svokallaða. Þetta niðurstaða Landsréttar. Jón Óttar taldi að draga mætti hæfi sig héraðssaksóknara í efa vegna þess að hann tjáði sig opinberlega meint brot hans. Landsréttur telur ummælin hófstillt og í samræmi við tilefnið. Hann má lesa nánar þetta mál inn á rúf.is. Úlfur sem hefur gert íbúum á Vestur Jótlandi í Danmörku lífið leitt frá byrjun mánaðar var skotinn í gærkvöld. Úlfurinn sem hafði meðal annars sést nærri barnaleiksvæði í húsagörðum og nærri veitingastað í útjaðri bæjarins Nörri Nepið var skotinn af 10 metra færi af starfsmanni umhverfisstofnunar Danmörkur. Hans hafði meðal annars verið leitað með drónum. Dagurinn í dag og í gær voru með annarsömmustu dögum ársins á Keflavíkurflugvelli. Fjórðungi fleiri farþegar fóru flugstöðina fyrir hádegi þessa daga en að meðaltali. Isavia bætti við starfsfólki til að anna álaginu.
6: Það á bilinu 7,000 til 8,000 farþegar sem hafa farið gegnum öryggisleit núna milli klukkan 7 og 12 á hádegi í dag og svipað í gær.
7: Sem 2,000 fleiri en venjan á þessum vikudögum.
6: Þannig að má kannski segja að þetta sé einn af annarsömmustu dögum okkar á þessu ári og núna í sumar. Þannig að en röðin sem myndaðist hér í gær og að hluta til núna í morgun, þetta meir en við höfum séð.
7: Og með fleiri farþegum lengist biðin, en hún var hátt í klukkutími í morgun. 50 flugvélar tók á loft frá Keflavíkurflugvelli fram að hádegi í dag og nokkrar til Bandaríkjanna. En farþegar voru forsjálir og mættu snemma.
8: Við mættum kortir yfir 8 og flugið 10:45, svo að við fórum fljótt í gegn.
9: We were informed by our airline.
8: Flugfélagið okkar lét okkur vita að það yrði örtröð í dag, að við þyrftum að gefa okkur góðan tíma. Þetta margt fór, það verður talsverðus.
7: Farþegafjöldi hverju sinni liggur fyrir með fyrirvara og mönnun í flugstöðinni samkvæmt því.
6: Það sem hins vegar mjög erfitt að átta sig á hvenar farþegar kjósa að koma á flugvöllin og mæta í innritun og bóka sig í flugið.
7: Isavia að standa sig nógu vel á álagstímum?
6: Já, við teljum það.
1: Í nótt stendt á að klára að leggja nýja vatnslögn í Vestmannaeyja. Þrátt fyrir að eyjamenn segja hana altjónaða. Vonast til að hægt verða að nýta lögnin að einhverju marki. Landtaka lagnarinnar verður í nótt. Hvorki Vestmannaeyjabær nýja verktakin vilja tjá sig hvernig lögnin skemmdist en segja að það hafa gerst borð í skipinu þegar verið var að leggja hana. Tjónið hleypur á milljörðum. Nýja lögnin á að vera til vara ef eitthvað kemur fyrir neysluvatnslögnina til Vestmannaeyja. Sú lögn varð fyrir skemmdum eftir að akkeri togarins Huygens Waffe hafnaði á henni undir lok árs 2023. Hátíðin Hvalfjarðardagar hófst í gær í Hvalfjarðarsveit, leikhús, ljósmyndasamkeppni og listarúntur meðal þess sem á dagskrá auk ýmis annarra viðburða. Eins og Sigrún Þuríður Runólfsdóttir fréttamaður búin að komast að. Ég ekki sagt, Sigrún Þuríður.
0: Jú, það er sko nóg að vera hér á Hvalfjarðardögum fyrir alla aldurshópa og hér á Vinavelli eru sveitungar saman komnir núna til að blanda saman hinni fullkomnu tvennu, grilli og góðri tónlist. Og hér við mitt einn grillari. Hvað að krauma hérna á grillinu hjá þér?
10: Þetta nautafili á beini, beint frá bíli, 301 Hvalfjarðarsveit.
0: Þetta almennilegt.
10: Þetta bara með stæla að sleppa því.
0: Og það nógum að vera hérna næstu daga.
10: Það bara þétt og flott dagskrá. Og hérna á Vinavelli, svo dæmi sér tekið, á morgun verður leikhópurinn Lotta og BMX Bros. Og inn í Saurbæjarkirkju klukkan 15 á morgun verður ammælistónleikar til efni 20 ára ammælis Hvalfjarðarsveitar. Og bara þar verður frumflutt til dæmis nýtt lag. Hvalfjarðarsveitar, þannig að ég hvetu öll til að bara kynna sér dagskrána inn á Hvalfjarðarsveit Facebook síðu og Hvalfjarðardagar Facebook síðu og bara öll velkomin.
0: Já, nóg að vera og nú eru gestir farnir að streyma hérna átt að rútunum til að skella sér á tónleika. Hvert förinni heiti?
11: Hérna, við erum að fara í Álfhólsskóginn hérna okkar fína.
0: Hvað ætlar að fara að sjá?
11: Hérna, það verður stór tónleika þar.
0: Vignir Snær og Hreimur?
11: Já, passar.
0: Og þetta í skógarrjóðri?
11: Já, virkilega fallegum skógi sem að skilmhreppingar gamlir sem nú eru hluti af Hvalfjarðarsveit byggðu svona myndalegu upp og orðin alveg ofbóstega fallegur.
0: Og þú ert með tjaldstóli með þér?
11: Allt klárt.
0: Klári í slægin, góða Já, skemmtun.
11: Takk fyrir það.
0: Og það virðist ætla að viðra vel á tónleikagesti í kvöld og við kveðjum hérðan úr blíðinni í Hvalfjarðarsveit.
1: Takk fyrir það Sigrún Þuríður og við höldum okkur sem förum á Suðurlandi. Því íbúar í Hveragerði, þeir vissu ekki hvaðan á sig stóð veðrið þegar þeir sáu sex kanadíska hermenn í fullum skrúða í bæjarfélaginu. Ástæðan þó ljóst því það var verið að afhjúpa söguskilti veru 130 hermann árið 1940 í bænum en þeir höfðu það hlutverk að sjá varnir Suðurlands í síðari heimstyrjöldu.
12: Fjölmargi bæjarbúar mættu við afhjúpun söguskilti sem síðdegis í gær auk sex hermanna frá kanadísku hersveitinni.
13: Þeir komu hingað til lands í júlí 1940 og þeim var falið að sjá varnir Suðurlands og settu upp höfuðstöða hér og þeir voru hér svo í 34 mánuði og þetta var fyrsta verkefni þeirra í síðari heimstyrjöld.
12: Var þetta fjölmennur hópur hermanna á sínum tíma eða?
13: Já, þetta voru 130 manns, það voru jafnmargir og íbúa Hveragerðis voru á þeim tíma og hafði þess vegna auðvitað verulega áhrif á samfélagi hér að fá svona fjölda ungra manna hingað inn í Hveragerði.
12: Sendiherra Kanada á Íslandi allsætt með nýja söguskiltið en það gaman að segja frá því að samskonaskilti verður sett upp á frönsku í Montreal í Kanada síður á árinu og mun þannig saga hersveitarnar og tengslenna við Hveragerði verða varveitt á báðum stöðum.
14: I'm very happy with it. I couldn't
15: be. Ég alsæl með þetta. Gæti ekki verið ánægðari.
12: Þeir fyrir að gerast bæja fekk að gjöf hermannabúning eins og hermennirnir klæddust 1940. Hann mjög stoltur af nýja skiltinu og sögunni sem kemur þar fram.
16: Heldur að komi hermenn ekkert tímann aftur í Hveragerði?
17: Það erfitt að segja. Vonandi verða þá bara í svona góðum og fallegum heimsóknum.
1: Og þá að veðrið. Lægð norðaustur af landinu fjarlægist okkur og því lægir víða bjart veður og svalt í nótt engum norðan til. En það þykknar upp heldur sunnanlands. Á morgun verður hæglætis veður skýja með köflum sunnanlands og stöku skúrir síðdegis en annars víða bjart veður og hiti verður á bilinu 8 til 18 stig að verður svalast við norður og austurströndina. En við fjöllum nánar veðurhorfur að loknum íþróttum.
18: Fimm Íslendingar syntu í undanrásum á EM í París í morgun. Einar Margeir Ágústsson hélt uppteknum hætti og bætti sig þriðju einstaklingsgrein sinni af þremur. Íslenska kvennalandsliði áhalda fimmleikum keppti í undankeppni á Evrópumótinu í Zagreb í gær. Liðið gerði vel á mótinu. Þá féll 36 ára gamalt mótsmet í 4x400 metra boðhlaupi á EM í frjálsíþróttum í morgun. Missið ekki af íþróttum hér eftir andartak.
1: Og það var helst í þessum fréttatíma að 52% kjósenda ætla að segja já í þjóðaratkvæðagreiðslum framhald viðræðina við Evrópusambandið, 48% ætla að segja nei. Ekki er tölfræðilega marktækur munur.
19: Ég bara hvert atkvæði mun skipta máli, þetta er bara nýja.
1: Íslenskur landbúnaður þyrsti að fá varanlegar undanþágu frá landbúnaðarstefnu Evrópusambandsins kæmi til inngöngu. Þetta mat auka búnaðarþing sem telur að slíkar undanþágur séu ekki í boði og leggst gegn aðildarviðræðum. Helgina eru 5 ár síðan Talibana náðu aftur völdum í Afganistan. Mikill meirihluti kvenna, 75%, segja líf sitt verra en þær höfðu vonast til samkvæmt nýrri skýrslu. Þær upplifa sig einangraðar og útilokaðar. Bensínverð hækkar að óbreyttu mánaðamótin þegar tímabundin lækkun virðisaukaskatts á eldsneyti rennur út. Ríkisstjórnin hefur ekki ákveðið hvort til standa framlengja lækkunina. Þessum fréttatíma að ljúka og þá komið að íþróttum og veðri. Næsti fréttatími okkar hann í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og svo má finna allar nýjustu fréttir allan sólarhringin inn á rúv.is. En við á fréttastofunni, við þökkum ykkur samfélgina þar sem afar þessum degi. Leiðum við vonum að þið njótið helgarinnar og fallega veðursins hvar sem þið eruð á landinu. Verið sæl.
20: X-Peng kynir enn meiri þægindi og enn meiri lúksus. Xpeng X9. Kontu og reynslögtu. Xpeng.
21: Hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
22: Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki? Ertu að velta bókaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrkja þig í rekstri eða áætlanagerð? Við getum kjent þér. NTVF Proment.
23: Maður veit aldrei. Kannski gleymaður sér yfir leik á laugardegi og BÚM! Allt í einu búið að draga í lottóinu. Engin vinningur. Best að hafa tölunar bara í áskrift. Lottó. Leikurinn okkar.
24: Hönnum saman sælur eitt. Hittu landslagsarkitekt BM Vallár og fáðu sér sniðna ráðgjöf fyrir þitt útisvæði. BM Vallá.
25: 2 ár á botninum og ódýrust samkvæmt ASI. Frábær afmælistilboð alla vikuna og afmælisveisla á laugardaginn á Smáratorgi 3. Prís, bara að spara.
26: Sport 24, útsölulok, götumarkaður, hækkum afslátt af völdum vörum. Sport 24.
27: Risa parkett útsalan er hafin, 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
28: Saumaklúbbar, vinahópar, straktahótel.
29: Partíverkin á Rás 2 á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
30: Doddi mætir aftur í partíverkin á föstudagskvöldi með löðrandi garðveistu. Sumar, sviti, salsa, sól, sandur og alls konar sem byrjar á S. á grillinu.
29: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rás 2.
30: Garðveisla í partíverkunum á föstudagskvöldi klukkan 10 hér á Rás 2.
29: Þetta Rás 2.

Sæl og blessaður hlustandi gær, það kallast mér að þér í klettinum á Sólríku, föstas kvöldi hérna Rás 2 og annan. Þáttinni röð ég að hefja ná nýjasta lagi Space Station, Light Speed, frumflutið hérna fyrir viku síðan og hefur það ómað svona statt og stöðut í greiðunum heimi á mér. En það sem eru planinni um ég í kvöld annars vegar alvöru gítarhetja, fætt í Glasgow í Skotlandi 12. ágúst 1949. Fagnaði 77 ára ámæli sín og miðvikudaginn var alltaf tengdur samt meira við Newcastle í Englandi. En það alveg upp þar sjálfsög að tala Mark Knopfler, Forsbraka, Dire Straits, vil spila eitt lag af hverju plötu með þeim í kvöld og eitthvað svona hans sóluefni líka. En þar fyrir utan plata vikunar önnur breiðski af The Strokes, Room on Fire, kom út 2003. Ég ætla einnig að spila, ekki einnig neitt, ég ætla bara að spila þrjú lög af henni og eitthvað svona í bland við önnur lög frá 2003. Það var hann á 2001 sem að einstæði sitt fyrsta blata The Strokes kemur út, slær gjörsanlega í gegn og að byrja á svona þetta garage rock revival, endur risu bílskurs rocksins eða svona post-punksins líka og það voru ýmsir sem voru að pæla hvort þetta væri svona. Svo alltaf þegar einhver gefur út svona briljant fyrstu plötu hvort þetta hafi verið, já, við skulum ekki segja heppni en þú veist hvort það getur fyllt henni eftir, viljum að byrja því að heyra næst sérst opnulega Room on Fire, þannig að einhver á þeim tíma var að velta fyrir sér hvort þetta hafi verið, já, heppni, já, Strokes að gefa út svona góða fyrstu plötu, þá var því fljótlega gift í leiðin, það var ekki held engin eftir ég hlustu á Room on Fire eftir. The Strokes voru bara einfallega mættir þannig að þegar hún neglir aðra plötuna þá ertu bara einfallega komin og opnuna lagið heitir Whatever Happened.

Young Liars. Þetta er titillag fyrstu EP-plötu TV on the Radio, kemur á 2003, kom sérst út sama ár. Þeir mættu hingað á Iceland Airwaves, rétt árið fyrsta breiðskífu þeirra Desperate Youth, Bloodthirsty Babes kom út. Þannig að þetta lagum við alveg klárlega, hljóma hérna. En þá kom það manni kvöldsins, Mark Knopfler varð 77 ára, miðvikudaginn var. Ég ætla í tíma röð að spila eitt lag af fyrstu fimm plötum daginn Straits, en samnendur frumburu þeirra kom út 78. Í júní, það ekki langt sinna að plata kvöldsins hérna í klættinu. En þeir byrjuðu svona í þessari Peppa Rock senu í London sem mennir svo Elvis Costello og Nick Lowe hefðu meikað það út úr og það er strax greinilegt svona hvað sker Mark úr svona með hvað annað í gangi í bresku senu á þessum tíma. Hans textar fjalla alltaf svona einhverja karatera. Fólk sem hann sá göttum úti, svolítið svona eins og Lou Reed hérna í árdaga velvett underground, en pönki var allsráðandi breyðlandi þarna og það sem ég erist allt um að svona rífa kerfin niður og sín okkur með textunum hvað er að heiminum, á meðan Mark var, já, einhver listi í þannig að var meira með hérna með bók og penna fyrir utan pöppin að púnta niður einhverja einstaklinga sem hann sá göttum úti. Byrjum á einu af mínum allra uppáhalds dagistrautslöfum, það heitir Wild West End.

bara senina í London í sjöðunni þann kom þessi gæl, geggjör, Mark Lowe hann er með lagi So It Goes en næsta lag það er með John Cale, meinum að stofnindu The Velvet Underground og svo þetta, reikin og henni svo frækt er en hóf þó mjög svona farsælan ég prótsendaferil og hefur alltaf verið ég hef alltaf svona meira einblínt á hann en ég var loksins í vikunni eða svona síðustu vikur að byrja að skoða sóloefni hans og það komir mjög ekkert óvart að það leynist mikið af frábæri efni en ég er þetta bara rétt byrjað að skrapa yfirborðið á honum en það er eitt lag sem stóð upp úr svona við fyrstu hlustun á fyrstu plötunni hans það er ekki beint rock, þetta er art pop en það er John Cale, hann er bara endakallinn þegar hann kemur að art í gæjum en það er titillag, fyrstu plötu hans heitir Paris 1919

0: Það er svona allt poppi.
1: Þetta er bara hreint og klart Glissrock frá Roxy Music, lagið Editions of You, af einni hæst skrifuðu Glissrock plötunum For Your Pleasure, önnur plata, Roxy Music. En þarna á synthanum er þetta engin annar en Brian Eno, en þetta var hans síðasta plata, Roxy Music. Hvorki fengið að láta ljósið skína sem lagahöfundur eða prótser í sveitinni og hætti þannig að stuttu. Já, eftir útgáfu For Your Pleasure, og áreftir það gaman út sína fyrstu sóloplötu. Þetta er Here Come the Warm Jets, þarna er hann ekki byrjaður í ambient tónlistinni sem er þetta hans aðals merki. Þetta er þetta bara svona listarokk, avantgarde, skotið, glissrokk eða eitthvað í þá áttina. Heyrum að plötunni lagið Needles in the Camel's Eye.

Once Upon a Time in the West, Dire Straits, Mann Guldsins, Mark Knopfler, fremstar í flokki, sjálfsögðu. Þetta er opnunarlag Communique, annar plötu þeirra, sem er einni síðasta plata þeirra sem bróðir hans David Knopfler myndi spila inn á. Alltaf hressandi stemning á þessum ensku bræðrasveitum. En þó að platan komi einungis út ári eftir fyrsta plötunni hefur Mark hana mjög greinilega þróast. Meira svona sjálfstraust og meira svona fleiri við sletta eins og stælar í gítarleiknum. Drífum mikið... Já, það var svona bandarískri menningu þarna, vestrænir, blúsin, rockabilið, blandar þessu í þennan ómót stæðilega hrærigraut. En sama ár gáðu Talking Heads út plötuna Fear of Music og henni er að finna live during wartime.

0: dreymi þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta, barnabörnin munu elska þig. Heitir pottar.is.
1: Við rýmum fyrir nýjum húsgögnum og veitum 30-80% afslátt og þú sparar sófar, stólar og svo margt fleira. Húsgagnahöllin.
2: Sport 24, útsölulok, götumarkaður, hækkum afslátt af völdum vörum, Sport 24.
3: Nú eru notaðir dagar í Dorma með 20% afslætti af sérvöldum vörum. Komdu í Dorma og láttu drauminn rætast.
4: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.

0: Varstu búin að skoða dagatalið? Þetta nefnilega einn af þessum frábæru mánuðum með 5 laugardögum. Þegar við drögum 5 sinnum í lottóinu, en áskriftu borga bara fyrir 4 skipti. Ekki málið að hendi áskrift? Lottó, leikurinn okkar.
1: Rýmingarsalan í betra baki hafi. Við rýmum fyrir nýjum vörum og bjóðum eldri gerðir á 30-70% afslætti. Betra bak.
2: Ísland, Tyrkland í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is. KKÍ.
3: Sportrásin á Rástfjö.
4: Sportrásin með Dodda litla alla sunnudaga á Rástfjö. Hvað að gerast í íþróttaheiminum? Hvernig fór og hvað framundan? Sportrásin með Dodda á léttum nótum

Eitt gráskóta, annar lagi sem ég spila inn í kvöld á væntalegri annari plötu Space Station, Who Killed Space Station, sem ég væntaleg á árinu. En fyrir ykkur sem var að stillin, þá Mark Knopfler, fórsprakki dagir streits, maður kvöldsins var 77 ára, að miðvikudaginn var. Og blata kvöldsins önnur blata The Strokes frá 2003, Room on Fire, engin sérstök ástæð fyrir því. En við viljum eins og næst að heyra henni lagið Automatic Stop.

The White Stripes, I Want to Be the Boy to Warm Your, Mother's Heart. Þetta er að meistarastekinu Elephant, kemur út 2003. Líkt að plata þáttarins Room on Fire. En maður kvöldsins er Mark Knopfler, hér að spila eitt lag hérna af hverri Dire Straits plötu hérna í tímaröð. Komið til 1980, þegar þriðja plata er að Making Movies kom út, alltaf að spila lagið Skate Away af henni. Það gekkjað myndbandi lagið sem kemur úr 1980. Það var svona stemmingsmyndband af línuskautastelpunni sem lagið Fjallarum sem línuskautur hann í gegnum Los Angeles, emmi minni rétt. En árið setna hóf MTV göngu sinni og setti myndbandið í mikla spilun. Og þá hófst svona sem farsælt samstarf þeirra, eða það mætti kalla, MTV og Dire Straits, meir það setna. Því að Skate Away er komið í gangu.

Sherry Darling. Þetta er stjórinn Bruce Springsteen, að laga þetta yfir, kemur upp 1980 líkt og Making Movies sem er að skate away af hérna á undan. En hérna næst annað lagið af fyrsta soloplötu Brian Eno, kom út 1974, heitir Here Come the Warm Jets og lagið sem umræðir heitir Babies on Fire.

Beauty Queen, annað lagi sem við heyrum að annari blöður Roxy Music en í kvöld, For Your Pleasure heitir hún. En gaman að spekla það við Brian Eno, það sem hann var ennþá meðlum Roxy Music á þessum tíma. Og meira af glisurokkinu heyrum við innum að þeim stóru, í þeim gerum næst T-Rex, heyrum lag sem heitir Jeepster.

Þetta lagi bara gúta Það með John Cale Fjóru sólbröðans 4/74 Og ég er bara að leiða þetta sem ég sagði henni byrjun þáttar með Paris 1919 Það hefur verið fyrsta sólbröða hans Það var hans þriðja Það með það leiðrétt En það var ég komin á fjóru blötu dagar Straits Love Over Gold Kom út 82 Allt spila lagi Industrial Disease af henni Sem er mögulega svona besta dæmi hversu góður samfélagsrýnir Mark Knopfler var og er Hann gleymist oft svona vegna þess hversu afslappað hann syngur og kemur fram að lögin eru og það fjalla þessi málefni, svona atvinnuleysi, stéttaskiptingu, pólitík, græðki, tónlistariðnaðin og nútíma samfélagi. Breytan bara svo emitt þetta hljóma, ekki eins og mótmæla söngur þó að öll innihaldsefnin séti staðar en industrial disease er hárbeitt, eins og nafnið gefið til kynna.

Specials. En sálsir þetta lagi Ghost Town, þetta svona sömu. Fimm á í laginu og hundar með dagir Straits, Industrial Disease. En heyrið næsti Stones sem að sama ár og Ghost Town kom út 1981, gáð plötuna Tattoo You. Og henni að finna laumu, ekki heita þeirri þekktustu lögum en algjör negla. Prótsuð af Bob Clearmountain, heitir Tops.

0: Skapaðu þér starfstækifæri á aðeins 6-18 mánuðum. Gervigreindin og stafræn innleiðing að umbylta öllum störfum. Tækifærið núna. Engin inntökuskilyrði. NTVAF Próment.
1: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garðverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
2: Partíverkin á Rástfö á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
3: Doddi mætir aftur í partíverkin á föstudagskvöldi með löðrandi garðveislu. Sumar, sviti, salsa, sól, sandur og alls konar sem byrjar á S. á grillinu.
2: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rástfö.
3: Garðveisla í partíverkunum á föstudagskvöldi klukkan 10 hér á Rástfö.

My Phone or Something, þetta er Super Serious, þeirra nýjasti singul, kom út fyrir rétt eftir mánuði síðan, en plata þáttarins í kvöld hefur Rúman Fire með The Strokes, að spila þriða, síðasta lagi á henni, næst, það heitir The End Has No End.

Þetta er Muse, lagi Stockholm Syndrome. Þriðju blötu þeirra Absolution frá 2003. Mætið einhvern land svo spilið í höllinni, svo turnum þeirra fyrir Absolution ári eftir. Hann var hans svegtur að vera 13 ára þá og með ekki fara. En nú eru við komin á 50 blötu dagir Straits yfir fyrir menni minni fyrir þeirra, fyrir það sem að Mark Knopfler söngverið þeirra var 77 ára á miðvikudaginn var og maður þáttarins. En 50 blötu þeirra ein mest selta breiðskífa sögunar hefur selst yfir 30 miljónum eintaka heitir Brothers Arms fyrsta platan til þess að selja yfir miljón geistadiska sem voru svona þokkara nýjur og nálinni þarna og svo var minnbandið fyrir Money for Nothing sem er lág á plötunni sem þá þegar var reisast lagir eitt mest spilaða minnbandið af MTV í Bandaríkjunum þá var það sem sagt fyrsta minnbandið sem spilað var þegar MTV í Europe fór í loftið og kemur þann aftur inn á farsælt samstarf sem mætti kalla MTV og Dire Straits en Knopfler Straits voru kallaðir skallabobrar hérna heima Þetta Straits og Phil Collins sem dominir MTV á þessum árum bæði Collins og Knopfler með snirtila yfirgreyslu. En ég ætla að spila á stórvirkinu Brothers in Arms opnunarlagið og fyrstu smáskífi plötunar So Far Away.

önnur MTV negla frá 1985 í skosku sveitinni Simple Minds Alive and Kicking a lagið gæða Stadium Rock. En breytum þessu í 85 þrennu og heyrim við The Fall næst þegar gáðu This Nation Saving Grace og það árið og að henni ætla bara að heyra lagið Barmy.

Blue Blue heitir þetta um Rockix and Roxy Music plöðinni Country Life fyrir að fjóra plöðin og meira af glis rockinu því sem er í Mark Bólan og fjölum í T-Rex næst með lagi Telegram Sam

0: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu bill.is
1: Pallaolía og viðarvörð frá Jótun Allt á 30% afslætt í ágúst Pallurinn klár og velvarinn fyrir veturinn Húsasmiðja
2: Þetta er Kletturinn á Rástvör

fyrsta sólulagið hans Mark Knopfler og sjálfsögðu neldan það, lagði Going Home lokalega kvikmyndirana Local Hero kemur úr 1983 það gert svakalega eftirminnilega bíómynd en þetta lag, það lifi svo sannlega og sérstaklega nyrst í Englandi, í Newcastle, þar sem að lagið er spila fyrir alla heimilingi Newcastle United, þegar leikmenn er að koma inn á en þeir koma inn á þegar sólulagið hans Mark er að byrja það er gjössanlega ómót stæðilegt en 83 kom líka út Let's Dance platan með Bowie heyrum mótun Love næst.

Þetta er R.E.M. með lagið Sitting Still á fyrsta plötunni Murmur 2003. Það komið að loka laginni á mér í kvöld. Það var að sjálfsögð með Dire Straits og höfum bara það stóra MTV lagið, allt í hástöðum og mögulega upprófum ekki eftir á Money for Nothing á metsölu plötunni Brothers and Arms frá 1985. Heyrum það næst og með því takkar Kalli fyrir sig að sinni.

0: Fréttastofa RÚF, Björgvin Brynjarsson segir fréttir. Ekki hægt að segja til hvort fleiri ætla að segja já eða nei við því hvort Ísland eigi að hefja á ný aðildarviðræði við Evrópusambandið samkvæmt nýjum þjóðarpúlsi Gallup. Af þeim sem taka afstöðu ætla 51,5% að velja já en 48,5% nei. Ekki tölfræðilega marktækur munur milli hópana tvekja.
1: Fólk að verða harðara í afstöðu sinni, bæði með og móti, en staðan algjörlega nýjum, já, þannig að þetta nú bara eins spennandi kosning og hægt að hugsa sér.
0: Segir Eiríkur Bergmann, stjórnmálafræðiprófessor. Hann telur að niðurstaða atkvæðagreiðslunar sem fer fram eftir tvær vikur ráðist af því hvorri fylkingunni tekst að fá fleira fólk á kjörstað. Héraðssaksóknari ekki vanhæfur til að rannsaka meint mútu og peningaþvættisbrot Jóns Óttars Ólafssonar fyrirverandi lögreglumanns í tengslum við samherjamálið svokallaða. Þetta niðurstaða landsréttar sem staðfesti þar með úrskurð Héraðsdóms Reykjavíkur. Jón Óttar starfaði hjá embætti sérstakssaksóknara árin 2009 til 2011 og sætti rannsókn í tveimur málum vegna meintra brota í starfi. Embætti héraðssaksóknara var áður embætti sérstakssaksóknara. Jón Óttar hélt í annars vegar fram að verulegur vafi léki á því að embætti héraðssaksóknara gæti rannsakað meint brot vegna starfa hans fyrir samherja í ljósi tengslana við embætti sérstakssaksóknara. Þetta fjallst landsréttur ekki á og benti á að mikið þurfi að koma til svo að dómstólar úrskurði að yfirstandandi rannsók sé ólögmætt og að henni skuli hætt. Hins vegar taldi Jón Óttar að draga mætti hæfi héraðssaksóknara í efa því hann tjáði sig opinberlega meint brot hans. Landsréttur úrskurðaði að með hliðsjón af stöðu héraðssaksóknara væri eðlilegt að hann tjáði sig meint brot Jóns Óttars. Landsréttur telur ummælin hófstilt og í samræmi við tilefnið. Nýju fyrrverandi og núverandi stjórnendur eða starfsmenn Samherja eru með réttarstöðu sakborðings, þar á meðal Jón Óttar. Rannsókninni lokið en héraðssaksóknari hefur ekki gefið út ákæru. Svissneska hlaupakonan Audrey Werro stóð uppi sem sigurvegari í 800 metra hlaupi kvenna á Evrópumeistaramótinu í frjálsum íþróttum í kvöld. Mikil eftirvænting var fyrir hlaupinu. Werro, sem komst í úrslit á dómaraúrskurði eftir að hafa dottið í undanúrslitum, kom í mark á tímanum 1 mínútu og 54,81 sekundu, nýju meistaramótsmeti. Ríkjandi ólympíumeistari Gili Hodkinson var önnur og 5G Broder Spol var þriðja á nýju hollensku meti. Annað kvöld keppa tveir Íslendingar á mótinu. Sindri Hrafn Guðmundsson keppir í úrslitum í spjótkasti og Baldvin Þór Magnússon í beinum úrslitum í 10.000 metra hlaupi. Fréttir verða næst sagðar í útvarpið á miðnætti. Þangað til minnum við á vf.ruv.is. Fréttalestur lokið.
2: Ný tónlist utan úr heimi. Lögin sem þú þekkir og eitthvað sem þú hefur aldrei heyrt áður.
3: Við erum Rás 2, fyrst og fremst.
4: Jú, góða kvöldið, kæru hlustendur, hér það loka hnykkurinn í þessari verka þrennu sem við erum búin að vera að vinna með hér á Rás 2 í dag. Við byrjuðum í morgunverkunum þar sem að lagalisti fólksins var, jú, garðveisla. Hvaða lög viltu heyra í garðveislunni þinni? Síðan fengum við eldhúsverkin meðan við vorum að henda lærisleðum á grillið, en nú komið að partíverkunum. Og þá náttúrulega förum við beint í meistarastykkið.

Eins og fyrst segir, við erum að ljúka garðveislu dagsins hér á Rás 2, morgunverk, eldúsverk, partíverk. Ég ætla að spila hér bara skemmtileg lög fram eftir kvöldi, síðan ætla ég að skipta yfir í svona DJ mix sem að ég ætla að hanna hér í beinni útsendingu og það verður nú heldur betur suðrænt, seiðandi, sólar, sanda og fullt af S-um í einu mixi. Ég ætla að byrja ykkur að staldra við og kannski fara að mýkja mjáð

og njóta kvöldsins. Kæru hlustendur, við erum komin í partíverkin. Næst ætlum við að henda okkur í smá svona töfra. Þetta eru sambatöfrar. Þetta er hljómsveitin Basement Jacks.

Sergio Mendes og Maskenada. Þetta er lag sem allir hafa heyrt margoft og ég ekki frá því að einhverjar bjarnir hafi nú tekið gamlan hristing við að heyra þetta. Og ekki stoppa þær, því að hér Quincy Jones og hans lið, þetta Soul Bossa Nova.

Balvin og Mi Gente. Og við ætlum að vera kannski á svipuðum nótum áfram og heyra næst í Crystal Waters sem kannski þekktust fyrir að syngjum Gypsy Woman Dararí Dararau en hér það Destination Unknown.

0: fundo.
1: Doddi, ég er komin í stuð.
2: Verkefni þitt í kvöld er partí.
3: Partíverkin á Rás 2.

er Dario G og lag sem heitir Sunshine. Við erum hér í miðri garðveislu, hér er líf og fjör og ofsalega gaman. Ég minn ykkur á að ég ætla að henda í góða svona salsa, seiðandi, suðræna og ofsalega fína dansiballa sirpu hér upp úr 11 og maður minn lifandi, það verður dansa ægilega gaman. Áfram höldum við, förum beint í hot mood og lag sem heitir It's Friday Night.

0: Stendur, nú er ég komin bak við DJ Græðina góðu og ég í banastuð, rétt að benda ykkur á það og nú ætla ég að sjóða saman söðræna, salsa, seyðandi eitthvað, tilpu, fyrir ykkur, kæru hlustendur því við erum hér að ljúka síðustu garðveislu kvöldsins. Við hófum leik í morgun með andra í morgunverkonum þar fengur hlustendur að velja sín lög í sína garðveislu á lagalista fólksins. Síðan fórum við eldhúsverkin og þar vorum við aðeins mýkri. Við vorum að spila svona suðrænan dinner því að við vorum að henda ykkur ofsalega fína og grillið. Þið munið eftir þessu ægilega gaman að þessu. Jesus minn. Og svo hérna erum við búin að vera að dansa pínlítið meira hér í kvöld og nú fyrir við djúp inn í allt saman, hækkum allt í botn. Það er allir búin að tegja, það er allir búin að liðka sig. Við ætlum að henda okkur í gang. Að sjálfsögðu byrjum við á lambada. Góða skemmtun, hafið það ofsalega gott og takk fyrir í kvöld. Þetta er bara ægilega gaman.
1: Ertu dansari? Gerðu svo vel. Partíverkið.